0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Don Vladimír mal iba 23 rokov, keď prišiel na Madagaskar.
2: Na Madagaskare som od 86. roku. A to sa stalo, že keď som končil štúdia filozofie, prišiel provinciál zo Sicílie a on povedal, a ja tohoto roku pošlem jedného chlapca na praxu na Madagaskar. Tak ja som povedal, že ak ma chce poslať na Madagaskar, aby ma poslal. A naučil som sa tú reč, takže som tu zostal.
1: Ako podotkol Don Vladimír, na ostrov prišiel po prevrate, teda v najkomplikovanejšom období.
2: 80. roky to bola najväčšia kríza. To nemali nič, ani nefungovali ani špitály, nič, takže to cirkev si prebrala všetko, aj kostoly, aj školy, aj ošetrovateľne, lekárne, takže veľmi veľa sme pracovali medzi ľuďmi a to boli najťažšie roky. Vtedy ľudia rozprávali iba malgašky. Keď sme my sem prišli, sme museli vedieť trochu francúzštiny a s francúzštinou sme sa museli učiť ich jazyk. Je tu 18 dialektov, takže ten jazyk je pre nás nevyhnutný a niekedy sme prišli, sme sa učili ten jazyk.
1: To bola spomienka misionára Dona Vladimíra na jeho pôsobenie na ostrove Madagaskar. Za akých okolností sa s ním stretol Vladimír Dudlák a či sa tento misionár ešte niekedy vrátil aj na Slovensko? Aj o tom vám porozpráva host dnešných reflexí, teda hostia dnešných reflexí, pretože vedia obidvaja, o kom hovorím. Ak máte chuť niečo sa opýtať aj vy, tu sú naše kontaktné adresy. Písať môžete na elektronickú adresu regina.západ@stvr.sk. SMS-ky prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773. Môžeme otvoriť po pesničke aj naše bratislavské telefónne číslo 52 44 22 55 alebo 52 49 14 21. Predvoľba do Bratislavy, keďže večerné reflexie vysielame dnes z Bratislavy 02.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Hovorí sa, že nič nie je náhoda. Náhoda určite nie je ani fakt, že sme dnes v spoločnosti dvoch skvelých ľudí, manželov Kataríny a Vladimíra Dudlákovcov. Nie je náhoda ani to, že sa dnes venujeme takej zaujímavej a rozporuplnej osobnosti, akou je Moritz Beňovský. Pán Dudlák, spovedala som vetu, že tento rok je rokom Morica Beňovského. A vy viete prečo?
2: No je šestkový rok a keďže Moritz má veľa šestkových výročí, tak si pripomíname v tomto roku opäť dní 20. septembra je 280. výročie jeho narodenia, zároveň je 240. výročie jeho úmrtia. Je 250 rokov tomu, čo ho prehlásili kmene miestne za kráľa na Madagaskare a ešte máme 200 výročie úmrtia jeho manželky Zuzany.
1: Poslucháči vás teraz, pán Dudlák, nevidia. Ja musím povedať, toto všetko išlo z jeho hlavy. Nemá ani papierik, žiadnu poznámku, presne si pamätá všetko, ale predsa len by som sa ešte dotkla toho Morica Beňovského, pretože mala by vyjsť aj nejaká minca teraz.
2: Áno,
1: z jeho portrétom.
2: My sme v Slovenskom rozhlase v krásnej pyramíde.
1: Áno.
2: A vedľa nás to je ďalšia veľmi zaujímavá, aj keď trošku mladšia inštitúcia, je to Národná banka Slovenska. A čo je dnes je 15. Minulý týždeň zahájila Národná banka Slovenska predaj striebornej zberateľskej mince Moritz Beňovský v nominálnej hodnote 20 eur. A trošku sa musíme pochváliť, že ako združenie Morica Beňovského pred 2,5 rokmi sme písali do Národnej banky, kde sme dávali návrh tej Národnej banke. Iniciovali sme vydanie tejto mince a my sme si mysleli, že iniciovali sme 10-eurovú, ale Národná banka vydala 20-eurovku. Takže aj to je také mimoriadne, že ten Moritz má trošku ešte takú mimoriadnejšiu mincu, ako bežne vydávajú. Takže je to nominál a my sme veľmi hrdí, lebo Slovensko je prvá krajina eurozóny, ktorá vydala euromincu s motívom Morica Beňovského. Nikto nás nepredbehol.
1: Vo veľa veciach sme prví a toto je pozitívne prvenstvo, lebo iné, keby som spomínala teraz tie zdravotnícke prvenstva, tam už sa nemáme čím chváliť.
2: Ešte musím poznamenať, že trošku máme šťastie v tom, že sme v eurozóne, lebo isto, že Maďari alebo Poliaci by nás chceli predbehnúť, ale jedni majú zloté a druhí majú forint, takže my máme možnosť, tých eurominci vyhrávame, hej?
1: Ja sa predsa teraz vrátim k tomu Donovi Vladimírovi Stuchlému, ktorého sme spomínali pred pesničkou, toho misionára. A mňa zaujímalo, pán Dudlák, ako ste sa vy dvaja zoznámili, či ste sa zoznámili na Madagaskar, veď on tam prežil veľa rokov, ten Vladimír.
2: Ja som mal pre tou prvou cestou už tým na tohoto Dona Vladimíra a mal som veľké šťastie, že sa podarilo ho navštíviť v roku 2010, keď sme tam boli v apríli a robili sme s ním rozhovor, mali sme ten filmový štáb, jak som spomínal, točili sme s ním, už hneď v prvom filme sme robili rozhovory s ním a pre mňa bol Vladimír veľký fenomén. Ja som ho viackrát navštívil. O rok neskôr nás zobral na výlet k najkrajším baobabom, aké nevidno ani v aleji baobabov pri Murundave, ale boli sme pri meste Murumbe. A 4 dni sa nám venoval v oblasti farnosti Ankililoka, to je nad Tuleárom, v časti pri Mozambickom prielive. A povedal, že tam sú najkrajšie baobaby. On ich osobne poznal. On vedel, kde ktorý baobab rastie, aké sú tam tie súbaobaby a koľko merajú tie stromy. Strávil tam 6 rokov v rámci farnosti a úžasne poznal ten kus zeme, tak ako ďalšie iné, kde strávil dokopy 35 rokov svojho života na misii na Madagaskare.
1: Ja som si našla aj také zaujímavosti o tých baobaboch na Madagaskare, že vlastne tento ostrov je jedinou krajinou, kde je toľko druhov tých baobabov a že ani v Austrálii, ani nikde toľko druhov sa nevyskytuje ako práve na tomto ostrove.
2: Áno, dokonca sa hovorí, že je tam 7 druhov, z toho 6 endemických. Nie je to pravda. Je tam 8 druhov a ten 8. druh mi predstavil práve Don Vladimír, keď bol na severe vo farnosti Bemanevíky, kde sú Salesiáni a tam tečie rieka Sambirámo a on povedal, že toto je Adansonia Sambirianiensis, je to príbuzný Adansonia Perieri, baobabu, ale je to 8. druh baobabu, ktorý, oni sa odlišujú kvetmi, a plodmi.
1: Lebo... Aj voňajú tie kvety? Baobab?
2: Áno, voňajú, ale niektoré kvitnú len 24 hodín. A on hovoril, že ten Samberianensis je vlastne druh baobabu, ktorý neponáša sa na žiadny z tých 7 popísaných druhov, takže je to 8 druh baobabu. Niektorí už, ktorí sa tomu venujú, vedia, ale aj tak sa stále spomína, že len 7 druhov. No.
1: Pán Dudlak, mal Don Vladimír možnosť vrátiť sa ešte niekedy na Slovensko po toľkých rokoch, ktoré pôsobil aj na Madagaskare?
2: No, my sme sa s ním stretli aj s Katkou na Madagaskare, keď sme boli spolu v roku 2018, ale mali sme sa s ním možnosť stretnúť aj na Slovensku.
3: Áno, prišiel na návštevu aj do Bratislavy, bol teda aj našim hosťom u nás doma. Ja teda musím o ňom povedať, že naozaj malokedy stretnete takého vzácneho človeka, ktorý požíval takú tú prirodzenú autoritu. Ja teraz si spomínam na tú cestu autom, keď sme išli. Ja som teda v tom čase sedela vedľa neho vpredu a pripadala som si, ako keby sme boli nejaká vládna delegácia, pretože ľudia po ceste lemovali cestu a mávali nám. Mávali nám nie preto, že sme tam boli my, ale že proste išlo auto s Donom, Vladimírom Stuchlým.
1: Všetci ho tam tak poznali, hej?
3: Ba on tam bol naozaj, on bol síce ako misionár, ale on bol veľmi svetský. On tam skutočne vnášal vzdelanosť medzi deti, lebo sa venoval aj sirotám a tak ďalej, takže pozdvihol tú vzdelanostnú úroveň. To bol jeden rozmer obrovský, ktorý mal. Ja, keďže som taká gastrožienka a veľmi sa teda teším tomuto priestoru, ktorý mi môjmu špeciálne dáva doma, že sa mi nemotá v tej kuchyni, takže mňa oslovil aj on ako taký človek, ktorý bol v kuchyni veľmi, veľmi rád tiež experimentoval. On si tam vyrábal limončelo, domáce zmrzliny. Priniesla som si z Madagaskaru od neho také pre mňa milé dary, ako boli kakaové bôby, ktoré som potom pražila. To boli také veci, čo som prvýkrát robila, alebo ešte vlastne surové kávové zrná. Takže on bol pre mňa aj v tomto rozmere taký veľmi zaujímavý človek. A skutočne musím povedať teda vetu, ktorá odznela na konci filmu, keď sa otvárala škola, ktorú financovala donorka Anežka Boriová, Slovenka, a ona tam v závere povedala jednu veľmi peknú výstižnú vetu, že ona dala na tú školu len nejaké peniaze, ale Don Vladimír Stuchlý tu dal celý svoj život. A to proste naozaj ho vystihovalo. On tam teda samozrejme, že
1: pekná myšlienka.
3: Že fakt som si tam uvedomila aj teda veľkosť tej Anežky, ktorá sa dala do tohto projektu.
1: Anežka je Slovenka.
3: Je Slovenka, pani Boriová. Ale to, že naozaj oni mali také svoje prepojenie, že sa narodili v jeden deň, takže oni naozaj boli, ona hovorí, že to je ako môj brat. Mali k sebe tak ako priateľsky veľmi, veľmi blízko, pretože naozaj on bol veľmi dôveryhodný, bol veľmi praktický, on vedel zorganizovať výstavbu tej školy a naozaj ona, keď si uvedomila, že je to veľmi chudobná teda krajina, však to všetci asi vieme, ale ten faktor, že jedine vzdelanie pozdvihne ako úroveň, tak to ona podporila a to je naozaj tiež ako nezanedbateľná vec. Takže...
1: Ešte sme nepovedali, kedy prišiel na to Slovensko a kde bol tu?
2: On tu bol viackrát, on chodil do Európy, mm-hmm. Chodil aj k Salesianom do Bratislavy, mal dokonca aj nejakú, mal omšu, slúžil v Trnave, robili nejaké prezentácie o Madagaskare a v rámci toho, tým, že sme boli spolu spojení, ja som s ním na Madagaskare, bol asi v 7 alebo 8 domoch salesianských po rôznych lokalitách Madagaskaru, ako postupne presúvali za tých, ja som s ním mal prienik 10 rokov. A keď bol tuto, tak bol aj u nás na návšteve, takže proste boli sme aj tu s ním, boli sme s ním aj na Madagaskare. Pre mňa je Don Vladimír človek, ktorý mne o Madagaskare povedal toľko, že možno polovica mojho know-how, ktoré mám o Madagaskare aj z rôznych vecí, tak vlastne polovica z toho je Don Vladimír Stuchlý. On okrem toho, že sadil lesy, sadil baobaby, učil ľudí poľnohospodárstvu, robil tam vodné elektrárne, mal tam kravy, alebo teda zebu, ale on tam robil sír, čo Malgaši nerobia. Oni tie síry vyvážali do hlavného mesta, lebo boli asi v Idzeli, to bolo asi 100 kilometrov od hlavného mesta, tak aj tam mali jednu farnosť. Takže on bol veľmi praktický človek a on bol naozaj taký prirodzený líder, že z neho nesršalo, že je kňaz, z neho sršalo, že je človek a naozaj mal veľmi prirodzenú autoritu. Ja som k nemu vzliadal a teda asi... treba povedať aj to, že
1: ja
2: nie je medzi nami.
1: Ja chcem že ja si spomínam, pán Dudlák, aký ste boli smutní, pretože tohto aj teraz máte oči také, že spomenúť, to bolo asi po covide.
2: No to bolo práve, že to bolo v 21. roku,
1: ano.
2: Na jar, Veľká noc, on spovedal asi 400 ľudí v Tamatave, to je najväčší prístav na východnom pobreží Madagaskaru, tam zakladal novú farnosť Salesianov a potom, čo spovedal 400 ľudí, ešte stále bol covid, tak ochorel na covid a zomrel, podľahol tomuto covidu. Takže je pravda, že my keď sme sa zišli, či to bola Aneška, či to boli moji kolegovia Joško Dermek, Dominik Šuplata, my sme sa stretli, keď sme dostali túto správu, túto informáciu a my sme plakali.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Ja som presvedčená, že naozaj sa oplatí, pretože v štúdiu Večerných reflexí vedľa mňa sedia dvaja ľudia, z ktorých by mali radosť aj všetci propagátori myšlienky, že život je pohyb. Že hýbať sa treba v každom veku a bez hľadania tých obligátnych vyhovoriek. Nemám čas a nemám kde sa hýbať, nemám na to peniaze. Vladimír Dudlák mi počas našich stretnutí viackrát povedal, že pohyb, konkrétne beh, je súčasťou jeho filozofie. Manželku Katarínku Dudlákovú vraj tiež netreba opakovane prosiť, aby si šla zabehať. Takže, Vladimír, začnem vami. Našla som si také údaje, že máte za sebou viaceré maratóny v Prahe, Bratislave, Švajčiarsku, v Košiciach. Je ich veľa, ale vraj ste absolvovali aj neolitický maratón vo Veľkej Británii. A mňa to zaujalo. Čo to znamená? Aký to je neolitický maratón? Nie je to nič zlé, hej?
2: Nie, nie je to maratón. Dokonca bolo to v míľach, takže bolo to trošku také pre našinca. V tej míle sú trošku iná, že kilometre, a tá míla bola nekonečná. Ale neolitický maratón je v oblasti Anglicka. Štart bol v Avebury a cieľ bol v Stonehenge. Takže preto bol neolitický, lebo pri Stonehenge priamo bol cieľ maratónu. Takže bolo to také aj také impozantné blížiť sa do cieľa maratónu a postupne sa približovali tie neolitické kamene toho kultového miesta. A bolo to ešte aj zvláštne aj tým, že on bol pomerne aj kopcovitý. Tá krajina bola tak hore-dole, možno, že to malo aj tak do 1000 metrov prevýšenia. Už presne si nepamätám, ale bolo tam aj cvičisko britskej armády. A my keď sme bežali, alebo ja som teda bežal v tom čase, že išli nejaké obrnené alebo nejaké bojové vozidla pechoty alebo čo, cez tú trasu toho maratónu, a my sme asi 100-200 metrov som bežal v úplnom prachu pod tých autách.
1: Dýchať
2: takže
1: sa nedalo.
2: Dýchať sa nedalo, lebo prosto oni tam za prevádzky nejakého presunu vojska, ktorí cvičili, tak vlastne išiel cez tú trasu maratóncov. Ale bolo to veľmi pekný maratón aj s mojim kamarátom Janom Koščom, žurnalistom tiež, a bol to zážitok, takže sme hrdí, že sme zvládli tento neolitický maratón v Británii.
1: Máte na to, pán Dudlák, aj nejaký, čo ja viem, ako, čo sa to píše, nejaký taký ďakovný list, že ste boli, alebo...
2: Myslím si, že nemáme.
1: Nejakú pamiatku.
2: Asi nejaká medaila bola, medaila sa dáva. Medaily máme, hej. Ale ako není dôležité, že koľko, alebo že čo, ako nemám nejak...
1: Vy si to pamätáte, máte to?
2: Ja mám nejaké iba nejak cez 30 maratónov a nejakých možno 40 ultrabehov, to znamená tých behov, čo sú ešte dlhšie. Takže nie je to žiadny extrém, ale čo je dôležité, a tá filozofia je taká, že ja to vnímam tak, niekto mi povedal, že deň, ktorý beháš, nestárneš. Tak ja sa snažím starnúť tak maximálne 3 dni do týždňa a snažím sa tie zvyšné 4 vyplniť nejakou pohybovou aktivitou, teda väčšinou behom.
1: Spomínali ste ten pojem ultrabeh a tento rok sa vám podarilo zvládnuť aj ten 113-kilometrový ultrabeh Lazová stovka.
2: To je moja srdcovka.
1: Ale to nebola, presne, to nebola vaša premiéra, to už ste mi spomínali dávno.
2: Nie, to je práve, že to kamarát Slavo Glesk robí Lazovku, vždy to bolo z Vrbového do Vrbového, takže tam ešte rezonoval aj ten Moritz. Teraz už ten štart je niekde pri Prašníku, čo je kúsok od Vrbového, ale v princípe je to Beňovský kraj, Štefánikov kraj, kraj Samuela Štúra, Ľudovitovho otca, kraj Bátoričky.
1: Takže koľko je to, bežcov ide na takýto ultrabeh?
2: Teraz tejto ultrabehy sa hlási, napríklad na tento ultrabeh Lazová stovka sa hlási takých 350 bežcov. Nakoniec na ten štart príde tak 280.
1: A to je veľa.
2: A zhruba do tých 200 zvykne aj prísť do toho cieľa, lebo je to dlho, je to naozaj 113 kilometrov s prevýšením rádovo 4 kilometre do výšky. Ale je to beh, ktorý mám rád, roky na ňo chodím a už sa pochválim, že už som 11 krát prišiel do cieľa tohoto ultrabehu. Takže je to taký môj beh, kde si tak sledujem, že či ešte zvládam ten beh, ale keďže tam stále chodia aj odo mňa starší a tí ma motivujú, že takéto zvládajú ešte starší ľudia, tak prečo by som to nezvládol ja mladík?
1: Čo robí vtedy vaša manželka Katarína? Katka, vy a beh.
3: Tak Vládko je taký obľúbený seba prezentátor, takže on necháva o sebe stopy, veľmi rád posiela SMS-ky, či zabehol, zobehol, kde sa nachádza, takže priebežne informuje o svojom pohybe. Ale čo ma minule zaujalo, bolo, že skonštatoval, keď bol na takom klasickom večernom behu, tak povedal, že ja ti to tak pozorujem, že mám taký pocit, že viac behajú baby ako chlapi. Takže možno, že je taká inšpirácia.
2: Áno, všimol, aj na železnú, keď idem, tak mám pocit, že je tam viac dievčat ako chalanov v behu.
4: To je zaujímavý postreh. Mm-hmm. A ja by som sa ešte pýtala, ako baba, že keď bežíte ten ultramaratón, ultrabehy, či si všimáte aj tú krajinu, alebo len idete, idete, aby som to zvládol?
2: No, ja to poviem tak, tých prvých 20 hodín ešte sledujem krajinu a keď príde 20 hodín a ešte nie som v cieli, ale ešte proste mám, niektoré sa bežia aj 30 hodín, tak to už tých po 20 hodinách už je to bolestné.
4: 30 hodín bez toho, aby ste si lahli?
2: Áno, áno.
4: Sadli, spali.
3: Áno, potom ešte sadne za volant, čo už je na hrane nejakej zodpovednosti, dopraví sa domov a potom 2 dni je taký komplexne nepoužiteľný. Potom si to telo tú daň vypýta.
4: No, vráťme sa ešte, Katarína, k tomu vášmu behu. Kde ste vybehávali?
3: Viete čo, ja som istú dobu teda pravidelnejšie behávala, dokonca ma môj manžel bral aj na nejaké behy, kde som ja teda nie som taký bežec ako on, takže moje 10-kilometrové preteky boli také ako keby maximálne, ale ja som presedlala na kardioaktivitu tanec. Aj teda my sme v podstate súborové manželstvo, my sme sa zoznámili vo folklórnom súbore a ja som sa pred 7 rokmi na odporúčanie mojej švagrinej Adrianky, Vládkovej sestry, začala venovať 2 hodiny do týždňa spoločenskému tancu. Takže je to taká veľmi príjemná kardioaktivita.
4: Elegantná.
3: Elegantná. Je to vekom už aj boj proti Alzheimerovi odporúčaný. Takže môžem každému len odporúčať. Mám brata, ktorý je tanečný majster a niekoľkonásobný v minulosti majster Slovenska. Vedie tanečný klub najstarší na Slovensku. Takže k tomu tancu máme blízko a ja som sa nejakým oblúkom od toho folklóru pristavila pri spoločenských tancoch. Takže
2: No, ja som mal niekoľko rokov stále na tanieri, že kedy spolu začneme tancovať ako spoločenské tance, lebo som cítil, že Katka ako sestra majstra Slovenska v tancoch Eda Slimáka vlastne chcela, nejak inklinovala k tým spoločenským tancom a nakoniec som bol veľmi rád, že Katka si našla toho svojho zajačika 30-ročného, s ktorým chodí na tréningy. A no, prichádza odtiaľ naozaj taká vytancovaná, šťastná, takže máme taký setup, ktorý je OK, ja nemusím s ňou tancovať, ona je vytancovaná, zase ja ju nenútim ísť na ten ultrabeh, takže máme naozaj takú symbiózu.
3: Miško Medrický by povedal, že už není zajačik, už má 35 rokov, že na tie a 2 krásne malé detičky.
4: Ale ja som si prečítala, že vy ste istého času behávali aj so synom, Vladimír.
2: S mladším, s Oliverom. Mladším. Áno, a to bolo pekné. Raz sme, on inkliduje k behu, podľa mňa ten beh pre neho je, dokonca aj sa snažil rýchlo behať nejakých, že za koľko zabehne 5 kilometrov. A raz som ho zobral, on mal 18 rokov, ja som mal 51, takže je medzi nami je tie Kristove roky. A bežali sme spolu, autobusom sme sa vyviezli na Pezinskú babu a odtiaľ sme bežali do Troch Zajacov, do Radče, 20-kilometrový beh. Takže toto sme spravili a dokonca ja som sa venoval aj štafetám. Bežali sme štafety z Košic do Bratislavy, The Run, alebo z Odtatier Dunaju, alebo Vltava Run. Tak ja som absolvoval 11 krát štafetu, 7 krát ako kapitán štafety a v jednej štafete bol so mnou aj syn Oliver. Takže môžem povedať, že bežali sme spolu 2 dni z Košic do Bratislavy štafetovo a Oliver dokonca dosiahol na jednom svojom úseku, lebo on sa stále bál, či zvládne 4 úseky za sebou a na tom poslednom úseku mal najlepší čas, najlepšie tempo zo všetkých tých 48 úsekov a 12 bežcov. Takže bol taký hrdý na to, že bol perfektný parťák.
4: Ja sa, keď sa zamýšľam nad vami, pán Dudlák, a to nie poprvýkrát, sa zamýšľam nad tým, koľko má váš deň hodín, kedy vy toto všetko stíhate. Prácu, záľuby, vysokohorskú turistiku, behy, kameru, filmy Katarína.
3: No ja k tomu teda dodám, že môj manžel je odľahčený od takých svetských povinností, takže
4: on, čo sú to svetské?
3: Svetské povinnosti je starostlivosť o domácnosť, zabezpečenie.
4: Teraz ste hovorili, že aký je vynikajúci starý otec.
3: Je, je, ale v bežnom živote, v takom normálnom dni.
4: Praktickom dni.
3: V podstate ako ministerstvo domácnosti sedí tu. A on tým pádom má naozaj veľmi široký priestor sa venovať týmto svojim. Ale je to všetko asi v poriadku, pretože za 40 rokov mi umožnil byť nesmierne samostatnou bytosťou, ktorá si musí poradiť so všetkým. Takže máme to rozložené a tým pádom on má priestor naplniť všetky tieto svoje záľuby.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Výstupy na rôzne vrcholy v rôznych nadmorských výškach, to je tiež záľuba, ktorej podmienkou je nielen perfektná fyzická kondícia, ale aj také, povedal by som, vnútorné nastavenie. Keď treba zmobilizovať všetky svoje sily a vystúpiť aj na ten vrchol. Niektoré vrcholy zdoláva Vladimír Dudlák so svojou Katarínou, ale niektoré vyjde sám s inými horolezcami, prípadne s podporou domácich nosičov. A taký bol aj príbeh, ktorý mi naznačil na najvyšší vrch Madagaskaru, na, a ja to neprečítam.
2: Marumukuču, alebo Maromokotro, ale no, Marumukuču sa to vyslovuje.
1: Toto by som to nikdy takto neprečítala.
2: To, Maru je veľa, čiže veľa vrcholov Marumukuču.
1: No a to, čo ste hovorili, že za koľko sa dá zdolať, v akých podmienkach, ako ste to zdolali vy, traja?
2: Áno, na najvyššom vrchole Madagaskaru pred nami ešte neboli žiadni Slováci. Je to odľahlá hora na severe Madagaskaru, nie je až tak extrémne vysoká, má 2876 metrov, ale 2 týždne trvá expedícia, je to vzdialené od toho miesta, kde sa dá prísť autom. My sme mali dobrého šoféra, prišiel relatívne veľmi blízko, aj tak nás čakalo 160 kilometrová trasa s prevýšením 8100 metrov, lebo postupne sme išli cez jednotlivé údolia. Mali sme 7 nosičov, jedného môjho kamaráta malgašského, jedného horského vodcu sme mali. Bolo nás 12 ľudí, z toho traja sme boli bieli Slováci a podarilo sa nám týchto 160 kilometrov a tých vyše 8000 metrov aj s vrcholom hore dole spraviť za 8 dní. A boli to neuveriteľne krásne dní, taký ten detox od akýchkoľvek sietí, mobilov, čohokoľvek. Na mapách nie je nič, keď by ste hľadali geograficky, či v mapy CZ alebo Google, tam nenájdete v okolí 60 až 80, možno 100 kilometrov od vrcholu žiadnu cestu. A napriek tomu sú tam nejaké dedinky, sú tam nejaké cestičky.
1: A tam ľudia bývajú.
2: Bývajú, ale už máličko, hej, ale občas tam vyháňajú aj nejaké zebu, nejaký dobytok, majú tam také samoty, také lazy, ale na mape tam nie je nič, nie je to zmapované.
1: Tento rok ste absolvovali aj strechu Afriky, Kilimandžáro.
2: No, ja som si povedal, ten vrchol Madagaskaru som si dal na 60-ku a povedal
1: to
2: som si...
1: To bol ako darček,
2: to bol taký môj darček.
1: Tak sa vyšťavím, že 60-ku žijem.
2: Áno, akože sám som si dal darček zážitkový.
3: Mne dal darček na 50-ku Gerlach, takže u nás také dary.
1: To je výborné. A ten Gerlach ste museli vystúpať.
3: Áno, samozrejme, že si ho musela vyšlapať, ale ako dar mi teda na mojej veľkej oslave odovzdal zaliatý proste certifikát.
2: Certifikát, že môžeš na vrchol.
3: Že môžem si vyšlapať.
2: Tak je to iný spôsob darčeku.
3: A že mi zaplatí toho sprievodcu, ktorý je tam horský vodca povinný. Takže...
2: Perlový náhrdelník to nebol, ale boli sme spolu na Gerlachu. No a ono s tým vekom treba naozaj narábať a ten proste pohybovať sa, mať stále plány. A ja som si po tej 60-ke povedal, minulý rok som bol tiež s kamarátom, sme boli na takom extrémnejšom vrchole na Madagaskare, na Marudzedzi, tam sa posledných 1400 metrov výškových naozaj išlo po rukách, po nohách. Takže bolo to také veľmi exponované a tento rok sme si tiež v tej zostave povedali, že vyskúšame výjsť na vrchol Kilimandžára. Koncom júna sme teraz stáli na Uhuru Píku, na tom najvyššom bode Afriky vo výške 5895 metrov.
1: Kameru ste asi nemali so sebou?
2: Nemali sme kameru, mal som so sebou komiks Moritz a chcel som tam si sadnúť na ten vrchol Afriky a povedať, že teda Moritz bol na Madagaskare, ale jeho komiks sa dostal až na Kilimandžáro a kamarát ma točil na mobil a tam bola taká zima, taký vietor, že ten záznam, keď došiel dolu, neexistoval. Takže boli tam extrémne podmienky, my sme v noci vyšli hore a pri východe slnka sme tam boli minus 15 stupňov, ja som myslel, že zomrem od zimy.
1: Aj sneh bol?
2: Sú tam také časti ľadu, sneh tam nebol priamo, ale sú tam také zaladnené úseky, ale tá ľadová, tá čiapočka, alebo proste tie kusy ľadu sa postupne strácajú. Išli sme kúsok aj po ľade, ale bolo ho minimum.
1: Tak ale bol tam ten Moritz s vami?
2: Jeho komiks. Bol na vrchole.
3: Tak to pokiaľ vychádzame, že Vladko je reinkarnovaný Moritz, tak bol tam Moritz na tom kopci.
1: To už tomu povedal, že je reinkarnovaný.
3: Ja mám niekedy ten pocit.
1: lebo tak
3: sám je. Buldočia povaha, neexistuje prekážka, takže má z neho.
1: A ten komiks by mal teraz niekedy o mesiac uzrieť svetlo sveta?
2: No, v zošitovom vydaní sme to vydali minulý rok a teraz komponujeme omnibus, to znamená takú ucelenú knihu aj s dodatkami, s bonusmi, a to by malo vysť budúci mesiac knižne.
1: Vráťme sa ešte na tie vrcholy. Neviem, či je pravda, že tento rok ešte sa v októbri teraz chystáte do Maroka vystúpiť na najvyšší vrch Atlasu?
3: Áno.
1: Katka.
3: Bude aj u mňa nejaké jubileum, takže v tradičnom móde by sme ho mohli predosláviť a chystáme sa na najvyšší vrch pohoria Atlas, Jabal Tupkal. Ten má, myslím, 4167 metrov, čiže to bude taký, ak ho zdolám, tak to bude môj výškový osobák.
2: A inšpiroval nás náš syn Oliver, ktorý tam bol pred rokom, takže on povedal, že je to ľahké, že je to chodiak, a tak ja som povedal, tak ideme tam aj my, tvoji rodičia.
1: A idete sami dvaja iba?
3: Ešte máme dve spolu cestovateľky.
2: Idem tam s tromi ženami.

0: ale predsa mám tu ešte zo pár takých vecí, ktoré by som chcela z vás vydolovať. Vy sa vydávate, Vladimír, na také nevyšlapané chodničky. Myslíte si o sebe, že ste odvážni, alebo pred žiadnou cestou nemyslíte na to, že čo by sa tak mohlo stať, keby? Náročné veci,
1: ja mám z ciest veľmi veľa zážitkov, však každý, kto cestuje, tak spoznávate nové svety. Pre mňa väčšinou to boli pozitívne zážitky. Každý povie, no ideš do Iránu, však to tam bude zlé. Tam som stretol najlepších ľudí na svete, ktorí ma pohostili, ktorí akože mi dali posledné, ma pozývali všade na čaj. Takže ja si myslím, že to cestovanie je veľmi pozitívne, obohacujúce. Dúfam, že pre obidve strany, aj pre tých cestovateľov, aj pre tých domácich, čo si s tými cestovateľmi niečo majú, nejaký prienik. Takže ja nevnímam, že by to bolo nejaké riziko iné ako byť doma.
0: Opýtam sa inakšie, či ste zažili niekedy takú príhodu, kedy vám nebolo príliš do smiechu, a teraz mám na mysli Národný park Denali, Aliašku. Moja dcera, keď tam bola, tak hovorila, že zo 2-3 krát stretnutie s medveďom, ktorý nie je taký milý ako náš medveď slovenský, že úplne iný, že teda nebolo im do smiechu vtedy.
1: No, my sme medveďa tam nevideli.
2: Áno, ale mladší syn Oliver, keď chodil na Aliašku, chodili tam zbierať smrže, huby, to mal tiež takú dobrodružnú etapu svojho života počas vysokoškolských štúdií, tak on hovoril, že tam sa to teda medveďmi hemžilo, takže vtedy ako matka som, ale on stretol medveďov, aj keď bol na Muranskej planine.
1: Ale tam boli tí baribali, čiže to, tam neboli grizliovci, či takí tí, no nie je dobre stretnúť jedno ani druhého a ísť s ním do stretu, ale tí baribali sú menej agresívni, menej nebezpeční, nie sú takí obrovskí. No a my sme tiež nestretli medveďov, lebo sme bojovali o Denali, o najvyššiu horu Severnej Ameriky. Žiaľ, podarilo sa nám výjsť iba do výšky 6100 metrov, takže nám ten vrchol o pár desiatok metrov ušiel a vrátili sme sa tesne pred vrcholom, ale medveďa sme tam nevideli, aj keď boli sme potom niekde na výlete a tak sme hovorili domácim, že nevideli sme medveďa, sú tu vôbec medvede, a oni tak, že za vami je okno a tam pred chvíľkou vyšiel medveď po ceste, no a kým sme sa otočili do toho okna, už tam nebol. Takže ja som si do 57 rokov myslel, že medvedi sú mýtus, že neexistujú, lebo som ich nevidel. A keď sme bežali štafetu Košice-Bratislava, tak pri našej sesternici v Tatrách povedala, že musíme spať vnútri a že prečo vnútri, my sa vyspíme na tráve. A presne sme videli medvedicu s dvomi mladými, nedalo ako išla okolo toho domu a cez tú lúku, kde sme chceli spať na tráve, tak sme boli radi, že sme dnu.
0: Precestovali ste obaja veľa krajín na svete. Dá sa povedať, či je Slovensko niečím výnimočné, jedinečné v porovnaní s inými krajinami? Neviem, príroda, čo to je? Katka.
2: Ja si myslím, že Slovensko je naozaj objektívne nádherná krajina. Keď sa rozprávame s mnohými ľuďmi, keď nás aj navštevujú nejakí zahraniční hostia aj u nás doma, tak jeden náš host z Kanady povedal, že vy ste taká krásna krajina ako naša Kanada. Rozdiel je to, že vy to máte všetko tak ako na jednej dlani.
0: Na jednej kope.
2: Presne. A naozaj, keď človek aj počúva teda tie všetké cestovateľské príspevky, tak, alebo si číta rôzne časopisy, tak naozaj ten Slovensko má teda ohromný potenciál. To je, mám taký pocit, že naozaj veľmi málo z toho ťažíme. Niekedy je to aj dobré, lebo poznáme pár krásnych miest, keď si povieme, Pane Bože, to je tak krásne, ale radšej to ani nikomu až tak veľmi nehovorme, lebo keď sa tu toľko veľa ľudí zjaví, už pominie to čáro toho ticha, alebo proste tej krásnej prírody.
0: Áno.
2: Ale naozaj si myslím, že Slovensko, keď veľakrát sa vraciame z mnohých krajín, tak nie je to klišé. Hej. Máme naozaj skutočne tá voda, ktorá začína byť téma, ten čistý vzduch, koniec koncov mladší syn, ktorý teraz žije v takom obrovskom meste. On keď tu príde, tak povie, že ten vzduch, ty si to, mami, nevieš uvedomiť, ale že tu proste je voda, ktorá
0: dýchateľný
2: je
0: chutná.
2: Na ulici menej ľudí, málo ľudí, že to sú vlastne také benefity, ktoré sú akože veľmi príjemné a vekom ich človek len viacej oceňuje.
0: Nie sme síce na prahu nového roku, ale vaše také sny, túžby, želania na záver. Kto začne?
1: No, ja by som sa chcel ešte k tomu Slovensku vrátiť, lebo
0: nech
1: to je tak geniálna krajina.

0: pohľadu prírodných, historických, všetkých možných vecí, ktoré má, čiže Slovensko, treba cestovať po ňom naozaj. Ja mám, nemám absolútne, ale mám veľa precestov. Najviac som precestoval na svete, na Slovensku, po Slovensku. Každý, kto ide do sveta, by mal poznať, odkiaľ ide. Minule sme boli teraz pred pár týždňami s Katkou na Liptovskom hrade, je to najvyšší hrad na Slovensku, a tam proste boli tam španielčina, angličtina, väčšina ľudí tam bolo zo zahraničia. My sme boli veľmi radi, lebo je to také tiež miesto, kde nechodí veľa ľudí. Takže tie plány naše, čo sú, alebo teda je byť stále v pohybe, byť stále mentálne v poriadku, tešiť sa z každého dňa, tešiť sa z najbližších a stále niečo vymýšľať. Napríklad teraz, keď s Katkou ideme do toho Maroka na ten Jabal Tubka, no keď sa vrátime, tak ja mám napríklad v pláne Elbrus. Len uvidíme ešte, jak sa vyvinie situácia, ale to je hora, najvyšší vrch Kaukazu a zároveň najvyšší vrch Európy. Tak ak sa podarí, tak rád by som tam išiel.
1: Vy to zdoláte. Katka?
2: Čítala som minule veľmi zaujímavý rozhovor s jedným profesorom, ktorý bude teda prítomný na konferencii o starnutí, pretože je to teraz momentálne téma nielen v Európe, na Slovensku definitívne. A on povedal tam takú zaujímavú myšlienku, že to, ako prežijeme posledných 10-15 rokov života, to je už vlastne odzrkadlenie, ako sa 20 rokov predtým staráme. O teda svoje zdravie duševné, fyzické, a dal tam také tri komponenty: pohyb, dobrá strava a spánok a medziľudské vzťahy.
1: Tie vzťahy dominujú. No ja nepoviem nič nové, že každá cesta má svoj začiatok, ale rovnako aj svoj koniec. A tak je to aj v prípade dnešných večerných reflexí. Hostiami boli dvaja neopakovateľní, rozhľadení, spoľahliví a empatickí ľudia, s ktorými, ako sa hovorí, by som išla aj na kraj sveta. V tejto chvíli vám to naozaj hovorím. A boli to manželia Katarína a Vladimír Dudlákovci, ktorí prijali moje pozvanie prežiť s vami, milí poslucháči, dnešný sviatočný večer. Aj za vás im ďakujem a želám nielen šťastné cesty, ale aj pokojný, nabitý s zážitkami život plný prekvapení. Stačí takéto želanie?
2: Určite.
0: Veľmi pekne ďakujeme, Janka. Prajeme tiež poslucháčom dobrú noc. Niekedy na budúce, alebo najlepšie osobne, pri rôznych príležitostiach.
2: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Bolo to veľmi príjemné rozprávanie.
1: Za pozornosť vám ďakuje aj dvojica, Michal Nefe a Janka Blejová. Nech ste zdraví.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Zase je tu streda popoludne a v relácii Zahrajte mi túto sa vám prihovára Zuzana Drugová. Príjemné popoludne, milí poslucháči. Čo dnes pre vás máme? Začiatok školského roku stále rezonuje, tak si povieme o škole. No a jeseň je aj časom orby, aj kapusty. A tak aj o týchto témach si dnes zahráme a povieme. A samozrejme, ani dnes nebudem v štúdiu sama. V technike tu s nami bude Peter Mikloš a teraz už Martina Ťasková-Kanošová, rodáčka z Telgártu a v jej podaní Koť som ja, mała, bivała.

Počuli sme najprv malú Martinku Kanošovú a potom aj dospelú Martinu Ťaskovú Kanošovú. Nuž, kým sú deti malé, chodia do školy. V minulosti to zďaleka nebolo také romantické, ako sa to dnes prezentuje v novoobjavenom záujme o folklór. Ako to teda bolo kedysi? Štát vstúpil do školského vzdelávania až v dobe osvietenstva. Dovtedy boli zriadovateľom škôl výlučne cirkvi. Najnižším typom boli tzv. Triviálne školy zamerané na výučbu čítania, písania, počítania a náboženstva. Školská reforma z roku 1777 sa týkala predovšetkým štátneho školstva, ale podľa nej sa organizačne prispôsobovali aj cirkevné školy. Školopovinnosť detí od 6 do 12 rokov nariadil štát v roku 1788, ale nariadil aj podmienky zakladania škôl. Ľudová škola sa mala založiť v obciach a v ich blízkom okolí, kde bolo aspoň 100 školopovinných detí. Povinnú školskú dochádzku potvrdil zákon o 80 rokov neskôr. Pod vplyvom vážnych sociálnych problémov roľníckeho obyvateľstva však jej dodržiavanie postupovalo veľmi pomaly. Najprv sa povinná školská dochádzka dodržiavala iba v zimných mesiacoch, a to počas 3 či 4 školských rokov, keďže deti predovšetkým vypomáhali pri poľnohospodárskych prác. Až neskôr, pred druhou svetovou vojnou, končili povinnú školskú dochádzku vo vyšších ročníkoch dedinských ľudových škôl približne 2/3 vtedajšieho dorastu.

0: bola.
1: S ľudovou hudbou Ďatelinka nám spieval Jozef Martinský. Jeseň a s ňou aktuálne orby. O chvíľku si vypočujeme o tom, ako rataj oral pod horou. Ako to bolo s jesennými orbami kedysi? Jesenná príprava pôdy napomáha jej regenerácii a obnoveniu úrodnosti. Technologická úroveň prípravy pôdy je aj dnes jedným z kritérií vyspelosti tzv. Agrárnej kultúry. Rozlišuje mechanické, teda motykové a orné hospodárenie a chemickú prípravu pôdy, teda hnojenie. Počet orieb v roku v minulosti závisel od viacerých faktorov. Všeobecne rozšírenou zásadou pri striedavom hospodárení boli dve orby. Prvá, tzv. Rozorávanie, sa konala po žatve, aktuálne teraz na jeseň. Druhá, tzv. Oranie do skladu, sa konala potom na jar. Pri trojpoľnom hospodárení sa oralo aj trikrát. Išlo o tzv. Úhorenie. No a tam, kde sa pre prírodné podmienky pestovali len jariny, oralo sa len raz na jar pred sejbou. Príčinou jednej orby však často bol aj nedostatok ťažných zvierat, odchody mužov za doplnkovým zamestnaním, mimo obce a podobne. A teraz už sľúbený rataj, ktorý orie pod horou v podaní súboru Dubkáček z Buzitky a Podjavorskej muziky.
2: Orie rataj! Orie!

tradičnej slovenskej kuchyni sa kvasením konzervovala predovšetkým kapusta. Hovoríme o ďalšej jesennej činnosti, ktorou je kvasenie potravín. Ako to bolo s tou kapustou? Nuž nastrúhaná, nasolená kapusta sa natláčala kedysi do veľkých súdov nohami, dnes rukami, do obyčajných súdov, kde počase mliečným kvasením cukru vznikla kyslá kapusta. Takto konzervovaná kapusta sa v uzavretých súdoch mohla uchovávať aj niekoľko mesiacov. Kyslá kapusta bola v tradičnej kuchyni častou potravinou najmä v zime, keď zabezpečovala vo výžive dôležitý a často jediný možný prísun vitamínu C. Jedla sa surová, varila sa z nej polievka alebo prívarok, miešala sa s cestovinami, varenými strukovinami či krúpami. Šťava z kyslej kapusty, niekde ju volali aj jucha, sa pila a používala sa aj na okysľovanie jedál. Podobne sa zvykla nakladať aj na krajaná repa, nastrúhaná tekvica či listy chrenu. Kvasením sa konzervovali aj uhorky, poznáme ich kvašáky, ktoré sa rovnako ako kyslá kapusta predávali na trhoch. Nuž a pomocou kvasenia sa pripravovali aj nápoje z obilia, múky, chleba alebo ovocia, teda kvas, pivo, víno či pálenka. A teraz už folklórny súbor Borievka, ktorý nám o chvíľočku zaspieva o spomínanej kapuste.

Aj kapusta je zelenina. Na zeleninových jedál však mali naši predkovia podstatne viac ako len tie kapustové. Odávna totiž naši predkovia zberali v prírode rozličné korienky, hľúzy, lísty a cibulky, ktoré zaraďujeme medzi zeleninu. Upravovali si ich na jedlá. Pestovanie zeleniny preniklo na naše územie v 8. až 9. storočí, a to z oblasti Stredomoria. Najskôr sa pestovala v kláštorných a šľachtických záhradách. Koncom stredoveku začali pestovať zeleninu aj ľudové vrstvy, najmä na malých výmerách pôdy pri vlastných domoch. Význam zeleniny v stráve rastol úmerne so znalosťami o jej kvalite. Predovšetkým to bol zdroj vitamínov, ktoré človeka chránili pred niektorými chorobami. Z koreňovej zeleniny sa v tradičnej slovenskej kuchyni používala mrkva, petržlena, zeler ako základ zeleniny do polievky. Z listovej zeleniny šalát a špenát. Z cibulovej cesnak a cibuľa, ktoré spĺňali predovšetkým funkciu korenia. K tradičným zeleninovým jedlám patrili aj jedlá z rôznych druhov repy. Spomínaná kapusta bola asi najkonzumovanejšou zeleninou a nesmieme opomenúť významné miesto v strave zeleninového charakteru. Tu mali aj strukoviny a zemiakové jedlá.

0: Po terchovskej ťažkej muzike vám ponúkame informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Oravskej polhore otvoria v piatok 26. medzinárodný gajdošský festival Gajdovačka. Už o 14. hodine sa začne program gajdošov v Námestove. Program gajdošov v Sihelnom otvorí o 17. hodine Svätá omša a nasledovať bude program gajdošov v Kultúrnom dome. O 18. hodine privítajú gajdošov aj v Oravskej polhore. V sobotu sa v Európskom centre gajdošskej kultúry začne program venovaný piesňam zo stredného Slovenska. Nasledovať bude prezentácia Juraja Dufeka venovaná európskej gajdošskej kultúre. O 15. hodine sa uskutoční seminár výrobcov gajd. V Kultúrnom dome v Oravskej polhore o 13. hodine začne medzinárodná súťaž gajdošov a o 15. hodine medzinárodná súťaž v speve ľudových piesní. Po tvorivých dielňach pre deti a škole tanca sa o 17:30 večer začne program Gajdy a ženy, venovaný Anne Rusnákovej, Margite Kurákovej a Monike Kapičákovej a následne gala program. Program festivalu Gajdovačka ponúkne v nedeľu v Kultúrnom dome v Oravskej polhore o 12. hodine 15. minúte aj spomienkové podujatie venované Ľubomírovi Tatarkovi. V Múzeu Oravskej dediny v Zuberci sa o 15. hodine začne koncert slovenských a aj zahraničných gajdošov. Kaštiel v Čičmanoch a humno Ondreja Gregora privíta od piatku do nedele návštevníkov dvoch podujatí, ktoré pripravuje Krajské kultúrne stredisko v Žiline, a to UNESCO v Čičmanoch a 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov. Program UNESCO v Čičmanoch otvoria v piatok o 16. hodine v areáli Kaštieľa tvorivé dielne, venované výrobe fujary pod vedením Miroslava Štefánika a základom hry s lektorom Františkom Kostúrom. O 18. hodine sa začne prednáška etnomuzikológa Bernarda Garaja Fujara, neznáma história najznámejšieho slovenského ľudového hudobného nástroja. V sobotu od 10. do 14. hodiny sa v areáli Drevenice Ondreja Gregora uskutočnia tvorivé dielne venované modrotlači a drotá. Uvedené bude aj predstavenie Kocúr v Čižmách v podaní bábkového divadla Lienka. Popoludní sa predstaví aj sokoliarska skupina Zbojníc. Podujatie UNESCO v Čičmanoch vyvrcholí programom, ktorý sa začne o 16:30. Účinkovať budú Chlopi z Helpy, súbor Mladosť z Banskej Bystrice, muzika spod Jánošíka a Hojana, Michal Filo, Vladimír Homola, Ľubomír Párička, Michal Smetanka a Samuel Homola. Prvý ročník celoslovenského stretnutia fujaristov v areáli Drevenice Ondreja Gregora ponúkne v sobotu od 11. hodiny privítanku, v ktorej budú účinkovať solisti fujaristi. Nasledovať bude škola hry na píšťalku s Františkom Kostúrom. V Kašteli v Čičmanoch sa o 13. začne program, v ktorom okrem fujaristov bude účinkovať aj javorník, lastovienka, hojana, ľudová hudba Tomanovci a Filipa Putalu. Súčasťou sobotného popoludnia budú aj tvorivé dielne s ukážkami výroby fujaristov. Celoslovenské stretnutie fujaristov bude pokračovať v nedeľu v areáli Kaštieľa Čičmany. O 10:30 sa začne slávnostná krojovaná svätá omša za nositeľov tradícií, o 12:30 gala program, v ktorom sa predstavia fujaristi zo Slovenska, súbor Považan, nebeská muzika, javorníček, Chlopi z Helpy a Oprášené krpce. Na festival detských folklórnych súborov vo Zvolene pozýva Viktória Grešková z Podpolianskeho osvetového strediska.
1: Podpolianske osvetové stredisko srdečne pozýva veľkých i malých na 19. ročník festivalu detských folklórnych súborov do Zvolena. Festivalový program pre verejnosť sa začne v piatok 18. septembra o 14:30. Začneme krojovaným sprievodom od Zvolenského zámku na námestí SMP a ďalej budeme pokračovať vystúpením detských folklórnych súborov s názvom Ruka v ruke. O 15. hodine už v priestore mestskej fanzóny alebo obývačky. Následný večerný program o 18:30 sa uskutoční v kino Palác na Sliači. Nazvali sme si ho z jedného vrecuška a poteší nielen kúpeľných hostí, ale aj všetkých návštevníkov kúpeľov Sliač. Na druhý deň v sobotu, 19. septembra o 17. hodine v Dome kultúry Podborová, završíme náš festival gala programom so symbolickým názvom My u vás, vy u nás. Počas tohto ročného festivalu privítame spolu s domácim detským folklórnym súborom Zornička, kamarátov zo súborov HX z Rimavskej Soboty, Aprokinčo zo Želiezoviec, Drienka zo Slovenskej Lubče. Privítame aj ľudovú hudbu Máňanská muzička z Požitavia z obce Maňa a našim zahraničným hosťom je detský národopisný súbor Čiech Brnenský Valášek. Počas oboch dní sa budeme aj vzdelávať, pre deti sme si pripravili tanečné dielne, školičku spevu a keďže máme vo zvolení jarmok, zoznámime sa s tradičnou výrobou plstených klobúkov, tzv. Širákov.
0: V korytárkach vás v sobotu privítajú na celoslovenskej prehliadke heligonkárov. V amfiteátri sa o pol štvrtej začne scénický program, v ktorom budú účinkovať heligonkári z rôznych oblastí Slovenska. Mlaď z Podpolania, folklórna skupina Hrochoťan z Hrochote a ženská spevácka skupina Krivánčan z Kriváňa. Nasledovať bude spievanie Zankou Šatanovou a súborom Podpolanec. O pol siedmej večer sa začne program s heligonkármi z Podpolania a súborom Podpolanec. Súčasťou podujatia bude aj prednáška, výstava heligóniek, škola hry na heligonku pre deti s Imrichom Kukuliakom a zábava s ľudovou hudbou Karlíkovcov. Obec Pôtor je organizátorom 23. ročníka podujatia Gazda roka. V nedeľu o 15. hodine sa v tamojšom amfiteátri začne program, ktorého súčasťou bude aj vyhodnotenie súťaže o najväčšiu tekvicu, ochutnávka tradičných jedál, výstava a vystúpenie súborov Ratolesť a Detva z Detvy. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Počuli sme Hanku Šatanovú, Jaroslava Haslingera a jeho ľudovú hudbu. Pred folklórnym spravodajstvom sme totiž počuli aj ťažkú muziku a v jej podaní Jánošíkovské piesne. Ja som vám ešte v úvode relácie sľúbila aj tému zbojnických povestí, tak poďme na to. Zbojnícke povesti sa totiž v ústnom podaní na Slovensku viažú najčastejšie práve k Jánošíkovskej tradícii. Objavujú sa však aj iní zbojníci. Tí sa však často vzdialujú od základnej idei bohatým brať a chudobným dávať. Prečo? Mnohí z týchto zbojníkov totiž nedorástli do legendárnej podoby Jánošíka. Najviac sa mu priblížil gemerský Mišo Vdovčík či Michal Vdovec. Mnohí skutoční alebo vymyslení zbojníci zohrávajú v povestiach len tzv. Epizodickú úlohu. Boli to najmä členovia Jánošíkovskej družiny Ilčík, Adamčík, Surovčík, Uhorčík, Hrajnoha, Gajdošík a mnohí ďalší. V povestiach vystupujú však aj skutoční zbojníci rôznych susedných národov. Z Ukrajiny to bol Oleksa Doubuš, Imre Bogár, Šiša Pišta bol z Maďarska. Slovenskí zbojníci zase našli prozaický ohlas u nich. Jánošík a Vdovčík v Poľsku, Jánošík aj na Ukrajine, v Maďarsku, Česku, najmä na Morave. Nuža, zbojnícka tematika prenikla nielen do prozaickej, ale aj do piesňovej tvorby, predovšetkým do tej baladickej. Nachádzame ju ale aj v tanečných či hudobných kompozíciách, v detských hrách aj vo výtvarnom umení.

Pijanské piesne, teda piesne o pití alkoholu a jeho následkoch. Ako sme počuli aj v podaní folklórnej skupiny z Brezinky, z Polomky na Hore Hroním, a teda aj v podaní ich krásneho nárečia, pijanské piesne sa vyznačujú humorným nadhľadom a toleranciou. Používajú sa aj ako spôsob výsmechu. Patria medzi žartovné piesne. Uplatňovali sa pri obradových príležitostiach, predovšetkým počas svadby, krstín či fašiangov. Určite aj inokedy. Rozlišujeme ženské, tam sú predovšetkým svadobné a krstinové piesne, ale aj mužské pijanské piesne. Spievali sa však vždy len v určitých pre ne vhodných situáciách. Najčastejšie v pokročilejšom štádiu zábavy, ale boli aj jednou z foriem, ako hostia žartovne provokovali hostiteľov. Často majú podobu prekáračiek, nie je zriedkavá ani parodická tzv. Ja forma a vyskytujú sa v nich aj erotické motívy. Kritické ostrie týchto piesní býva s obľubou namierené proti ženám, menej proti mužom, nuž, ako vždy. Text a nápev pijanských piesní nie je spravidla pevne viazaný. Melódie sú prevažne tanečné a prevládajú v nich staršie štruktúry, čo sa týka melódií. Pijanské piesne sú dodnes živou súčasťou spevného repertoáru.

celý mesiac. Najdôležitejšie asi je, na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží. Tak sa poďme pozrieť, či tento dôležitý pre sedliakov a roľníkov dážď máme naplánovaný aj na zajtrajší štvrtok 17. septembra. Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu pre Stredné Slovensko na zajtra predpovedajú oblačno až zamračené a miestami v Žilinskom kraji na mnohých miestach dážď a prehánky. Popoludní postupne ustávanie zrážok a od severozápadu zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 15 až 21, v Banskobystrickom kraji 21 až 25 stupňov. No už potežme sa aj my s roľníkmi, že zajtra zaprší.

S folklórnym súborom Železiar som sa prenesla do mojej zemplínskej mladosti. Zároveň nás títo super muzikanti prenesli na záver relácie Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Dnešná pestrá z mestem je za nami. Tešíme sa na stretnutie znova o týždeň v stredu. V štúdiu dnes s vami boli Peter Mikloš a Zuzana Drugová. Ostaňte verní, Rádiu Regina Stret.

Pekný septembrový podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes bude predovšetkým o najbližších koncertoch a vystúpeniach vašich obľúbených dychových hudieb. Tak zostaňte s nami až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Celkom na úvod tu máme pozvánku do Trenčína. Dýchový orchester Karola Pádivého prináša do tohto mesta nový hudobný projekt, ktorý nadväzuje na bohatú tradíciu dýchovej hudby v trenčianskom regióne. Viac ako 50 hudobníkov spojilo svoje sily, aby vytvorili reprezentatívne teleso nesúce meno jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej dýchovej hudby Karola Pádivého. Slávnostný koncert predstaví pestrý program od klasickej dýchovej literatúry až po moderné koncertné skladby. Podujatie je zároveň symbolickým začiatkom novej kapitoly dýchovej hudby v meste a prvým krokom k obnoveniu tradície festivalu Pádivého Trenčín. Príďte a staňte sa súčasťou výnimočného hudobného projektu, ktorý spája tradíciu, kvalitu a komunitného ducha. Konať sa bude už túto sobotu 19. septembra o 18. v posádkovom klube v Trenčíne.

Počas najbližšieho víkendu sa v Novom meste nad Váhom bude konať už 45. novomestský jarmok. V jeho programe nesmie chýbať tradične ani dychová hudba. Tentoraz sobotné predpoludnie bude patriť dychovej hudbe Modrovanka, Lieskované, Záhořané a aj domácej Bučkovanke.

Tekvicový dvor plný maku. Tak sa volá 21. ročník jesennej výstavy, ktorá sa bude konať v obci Krakovany. Okrem bohatého občerstvenia strukovinových kaší, krakovanského prdkáča, guláša a kapustnice, na vás čaká aj vystúpenie dychovej hudby Vrbovanka. Tu si budete môcť vypočuť v sobotu 19. septembra o 15:30 v Krakovanoch.

V nedeľu 20. septembra si v školskom areáli v obci Hlboké, nedaleko Senice, budú pripomínať 110. výročie úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského. V sprívodnom programe tohto podujatia sa predstaví aj dychová hudba Hradišťanka z Hradišťa pod Vrátnom. Jej koncert si budete môcť vychutnať 20. septembra od 14. v Hlbokom.

tradičným jesenným podujatiam na Hornej Nitre patrí Deň otvorených dverí poľnohospodárskeho družstva Brezina v obci Pravotice. V programe tohto podujatia nebude chýbať takisto ani dychová hudba. Ráno o 9.30 si tu zahrá takmer domáca Ostratičanka, no a podvečer o 17.00 príde obľúbená Túfaranka.

Na nedeľu 20. septembra je v Unine pripravený aj koncert dýchovej hudby Glória. Vyhrávať tu bude od 14.30. No a celkom na záver tu máme samozrejme aj pozvánku na náš rozhlasový koncert k našej storočnici. Nezabudnite, že sa bude konať v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu. Zahrá si tu Dunajská kapela a Lieskovanka a vstup na tento koncert je voľný. Všetci ste srdečne vítaní.

Milí priatelia, dnes sa budeme mimoriadne počuť aj po 20. V ďalšom vydaní relácie Husličky z Javora vám prinesiem rozhovor s Jánom Paprčkom. Rozprávať sa budeme o tom, že Paprčkovci sú na folklórnej scéne už 30 rokov. Tak si to nenechajte ujsť. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Novým predsedom Fondu na podporu umenia sa stal Milan Sedláček. Šéf diplomacie Juraj Blanár skritizoval správu o stave Európskej únie, ktorú predstavila predsednička Európskej komisie Lajenová. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj zrážky, 15 až 27 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Kolárik. Na druhý pokus Rada Fondu na podporu umenia zvolila nového predsedu Milana Sedláčka, ktorý doteraz pôsobil na fonde ako odborný poradca. Dialóg a spoluprácu plánuje nadviazať aj s kritikmi fondu.
1: Veľmi by som chcel, aby to bolo na základe otvorenej komunikácii so všetkými tými zainteresovanými spoločnosťami, umelcami, kruhmi, ktoré existujú. Mňa nezaujíma minulosť, čo bola, mňa zaujíma všetko, čo bude v budúcnosti.
0: Zora Jaurová z opozičného PS nevidí v novozvolenom predsedovi fondu obrat k lepšiemu.
2: Nemyslím si, že fond na podporu umenia pod jeho vedením bude fungovať lepšie, pretože to ani nie je možné. Ten fond je kompletne rozložený zlou legislatívou a absolútne katastrofálnymi personálnymi nomináciami.
0: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár skritizoval správu o stave Európskej únie, ktorú v Europarlamente v Štrasburgu predstavila predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Skonštatoval, že ani tento rok neponúkla funkčné návrhy na reálne riešenie výziev, ako je konkurencieschopnosť, vojny na Blízkom východe a Ukrajine či energetická bezpečnosť. Vyhlásil, že Európska únia nemá problém pomenovať výzvy, ktorým aktuálne čelí, chýbajú jej však riešenia. Vyjadril napríklad aj roztrpčenie nad tým, že von der Leyenová v prejave neapelovala na dosiahnutie mierového riešenia vojny na Ukrajine. Terčom najnovšieho ruského bombardovania bol včera a v noci na dnes Kyjev, Odesa na juhu Ukrajiny, mesto Kropivnický v centrálnej časti krajiny a mesto Sumy na severovýchode. Najmenej 3 ľudia prišli o život, 23 vrátane 2 detí je zranených. Letecké bomby zničili alebo poškodili jednu výškovú budovu, niekoľko hospodárskych, rodinné domy aj garáže. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil, že navrhne zákon umožňujúci odobrať občianstvo Izraelčanom, ktorí ohovárajú armádu v zahraničí. Podľa izraelských médií je to reakcia na dokumentárny film NASA izraelských tvorcov, ktorý podľa autorov opisuje systém zabíjania palestínskych civilistov izraelskými silami. Film dostal na tohtoročnom festivale v Benátkach osobitnú cenu poroty. Naši bejzbalisti sa na budúcoročných majstrovstvách Európy stretnú v základnej B skupine s Holandskom, Veľkou Britániou a Francúzskom. Šampionát v Nemecku bude zároveň súčasťou kvalifikácie na olympijské hry v Los Angeles 2028. Ďalší európsky šampionát v roku 2029 bude na Slovensku. Dnes má byť oblačno až zamračené a miestami v severnej polovici na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 v nárazoch do 50 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna. Dobré ráno vám prajeme aj na cesty. Hlásite zatiaľ dva radary. Merajú v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra a na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. To je všetko. Prajeme vám šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Rádio Budík.
3: Dobré ráno vám prajeme na celé západné Slovensko. Začína sa štvrtkový Rádio Budík, vstávame do 17. septembra a v kalendári je dnes meno Olympia. Toto meno má grécky pôvod a v preklade znamená božská, tak prajeme vám všetko najlepšie a vám všetkým dobrý štart do nového dňa. Sú s vami Peter Rusňák a Juraj Zváč.
4: Rádio Regina Západ, Rádio

0: Cool and the Gang a aj Polemik sme mali pre vás na úvod Rádio Budíka. Dobré ráno. Aktuálne je na západe krajiny od 16 do 18 stupňov. Dnes bude oblačno až zamračené a miestami v Trenčianskom kraji a na Záhorí dážď alebo prehánky. Popoludní postupne ustávanie zrážok a od severozápadu zmenšovanie oblačnosti. Bude od 18 do 22 stupňov a severozápadný až severný vietor 5 až 30. V nárazoch spočiatku ojedinele okolo 50 km za hodinu, ale popoludní postupne zoslabne.
1: Príjemné ráno v Rádiu Regina Západ.

0: 5 hodín 19 minút je aktuálny čas, dobré ráno. Na telesnú výchovu do školy sa hodia a je to nutnosť, ale do takého divadla asi radšej nie. Viete, kde sa vzali tepláky?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Kedy si bolo nepredstaviteľné, aby dámy nosili tepláky. A nosia ich. No a dnes sú tepláky všade. Niektoré dámy nemajú problém si ich obliecť aj do divadla. Ale o tom niekedy inokedy. Vedeli ste o tom, že tepláky vznikli v 20. rokoch 20. storočia? Vytvorila ich francúzska značka Le Coq Sportif. Pôvodne slúžili ako športové oblečenie pre atlétov. Tepláky boli pohodlné, mäkké a pružné. V rokoch 1930 až 1950 sa tepláky rozšírili medzi všetkých športovcov, trénerov a aj študentov. Používali sa najmä pri tréningu a aj rozcvičke. V rokoch 1960 až 1970, kedy šport rástol, sa tepláky dostali aj do bežného života. Objavili sa aj v televízii a vo filmoch. Iste si pamätáte hlášku z filmu Dedictví, kde v obchode herec Bolek Polívka nakupoval.
3: Stejne, ja doma nosím co nejradši, tepláky, ne? Čo nosím vám nejradši?
4: Tepláky, víte?
2: Nož, tepláky v 90. rokoch 20. storočia symbolizovali uvoľnený a aktívny životný štýl. Tepláky sa stali súčasťou hip-hopovej kultúry a pouličnej módy. Neskôr sa objavili ako domáce oblečenie a dnes sú obyčajné tepláky módnym kúskom.

0: Wet na rannú pohodu, pozdravujeme na západ krajiny. Je 5 hodín 28 minút, o chvíľu pôjdeme na cesty a potom aj tento hit. Áno, Michal Davida, jeho Deti ráje v rádiu Regina už o chvíľu.
1: Hosť rádia Regina západ.
2: Čo sa človek naučí o dôvere, keď viac než rok žije vo Fínsku? Našou hostkou bude Nikola Richterová, ktorá sa po návrate z tejto severskej krajiny začala venovať výskumu dôvery spoločnosti a pôsobí vo výskumnom inštitúte DEC. Porozprávame sa o tom, prečo si vo Fínsku ľudia dôverujú viac, čo chýba nám na Slovensku a ako naše vzťahy ovplyvňuje rastúca polarizácia. Dnes po 12.30. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
3: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Zelená vlna.
0: Je pol šiestej, na cestách sú stále dva radary, merajú v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra a na výjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. To je všetko, šťastnú cestu.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dobré ráno, prajeme, je 5 hodín 33 minút a teraz pozdravujeme aj na Bratislavskú Kolibu, je tam meteorológ Marcel Macko, aj vám dobré ráno.
1: Pekné ráno prajem.
0: Aké je to ráno teraz na západnom Slovensku?
1: Počasie v našej oblasti ovplyvňuje studený front, ktorý k nám postúpil v priebehu noci od severozápadu. Máme oblačnú až zamračenú oblohu. V priebehu noci sa najmä na krajnom západe alebo v severnej časti západného Slovenska vyskytovali aj prehánky alebo dážď. Teraz aktuálne máme zrážky len ojedinele. Teplota vzduchu dosahuje väčšinou od 13 do 17 alebo 18 stupňov Celzia. Aktuálne napríklad na Záhorí Holič má 16 stupňov, takisto Senica aj Kuchyňa pri Malackách hlásia 16. V Bratislave na letisku máme 18, na Kolibe 15 stupňov, Malý Javorník má 13,5 stupňa, Kráľova pri Senci 16, Bielý Kostol pri Trnave takisto 16, Piešťany 17, Mijava 15, Trenčín 17, Prievidza má 16 stupňov, Kamanová takmer 18, Nitra 18, Žikava 17, Levice 16, Mužla 18 a Hurbanovo už takmer 19 stupňov Celzia.
0: Dnes cez deň bude chladnejšie ako včera?
1: Áno, teplota bude nižšia, bude aj viac oblačnosti, treba sa pripraviť na oblačnú až zamračenú oblohu a miestami, najmä v Trenčianskom kraji, sa môžu vyskytovať zrážky vo forme dažďa, prípadne prehánok. Teplota vzduchu pri takomto počasí na západe Slovenska bude v intervale 18 až 22 stupňov a bude fúkať severozápadný až severný vietor, ktorý bude mať rýchlosť 5 až 30 km za hodinu, v priebehu popoludnia bude slabnúť.
0: A ako bude potom v noci a zajtra?
1: V noci a zajtra očakávame, že bude polojasno až oblačno, cez deň prechodne v niektorých lokalitách aj viac oblačnosti. V nočných hodinách treba rátať aj s možnosťou hmly, prípadne nízkej oblačnosti, ktorá sa môže ojedinele vyskytovať. A zrážok bude málo, zajtra by malo sprchnúť len zriedka, takže ojedinele slabý dážď, prípadne možnosť prehánky. Teplota do rána klesne na 11 až 6 stupňov, v niektorých údoliach Trenčianskeho kraja môže byť aj chladnejšie a zajtrajšie maximum väčšinou v intervale od 19 do 24 stupňov, v tých najteplejších lokalitách na juhu podunajskej nížiny môže byť aj o čosi teplejšie.
0: Hovorí meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme vám a prajeme pekný štvrtok.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Dobré ráno, je 5 hodín 43 minút. Slovenské hrady postupne dostávajú novú podobu. Na viacerých z nich pokračuje obnova historických objektov. Niekde pribudli nové strechy, inde opravené múry či zrekonštruované paláce. Dnes nás preto zaujíma, či si aj vy všímate, ako sa slovenské hrady menia. Kde podľa vás vidno pozitívne zmeny a ožívajú naše zrúceniny aj vďaka takýmto aktivitám? V uliciach Trenčína sa vás toto pýtala Barbora Jurenová.
1: Všimli sme si, že v našom najbližšom okolí je zrekonštruovaný Beckov a Trenčianský hrad.
2: Na Blatnici sme boli. A tam tiež boli aj ľudia, čo tam opravovali, a vždy ma to teší, keď vidím, že tie práce pokračujú. Príde mi to taká sisyfovská práca, že asi to neurobia ani za rok, ani za dva, ani za 10. Možno, že to dokončí, ak vôbec nejaká ďalšia generácia, ale príde mi to super, že tí ľudia sú ochotní tomu venovať čas a naozaj dlhodobo pracovať na niečom, čo koniec možno, že ani neuvidia.
3: Myslíte si, že takáto obnova môže pomôcť zatraktívniť takéto hrady v očiach verejnosti?
1: Určite áno. To pomáha aj turizmu, aj všeobecne danej obci, aby sa zviditeľnila.
4: Môže to zatraktívniť asi. Dôležitejšie je asi program tých hradov, kultúrny program, čo by robili tie hrady pre turistov.
5: Priznám sa, že na hrady až tak veľmi nechodím, ale samozrejme, že tie obnovy si všímam. Nedávno sme boli na hrade Uhrovec a to ma veľmi pozitívne prekvapilo. Boli sme tam aj s mojimi deťmi a jednak tá cesta na ten hrad je úžasná. A jednak, ako to tam obnovili, sa mi veľmi páči. Ja myslím si, že to má aj veľkú perspektívu na to, aby sa aj troška zvýšil ten cestovný ruch aj v tejto oblasti a jednak aj na rôzne aktivity, ktoré ten hrad samotný ponúka, lebo je to veľmi pekné prostredie.
0: Tak toto bol názor o hrade Uhrovec. A čo ten hrad vo vašom okolí? Myslíte si, že hrady na Slovensku ožívajú a všímate si ich rekonštrukciu? Dajte nám vedieť.
6: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme, sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
2: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Milí poslucháči Rádia Regina, pozdravuje vás skupina Hex.

0: najbližší svet. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Nafta by mohla prekročiť hranicu 2 eur za liter, pripúšťa Slovnaft. Severoatlantická aliancia opakuje, že potrebuje, aby jej členovia zvýšili výdavky na obranu. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj zrážky, 15 až 27 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Nafta na Slovensku môže prekročiť hranicu 2 eur za liter. Po rokovaní vlády to pripustil šéf Slovnaftu. Opozícia kritizuje vládu, že s vysokými cenami stále nič nerobí, pokračuje Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska.
1: Vláda sa mohla pripravovať, mohla spraviť niečo, čo my sme navrhovali, adresné palivové šeky pre najzasiahnutejšie domácnosti po vzore Francúzska. Mohli urobiť dotácie pre agrosektor.
0: Slovensko má napriek zvýšeným cenám stále lacnejšie palivá ako Rakúsko, Česko či Poľsko. Menej platia len vodiči v Maďarsku. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD je dôležitejšia dostupnosť palív než jej ceny. Načrtol však ďalšie kroky.
2: A ja si myslím, že môžeme sa to potom baviť o nejakých podporách predovšetkým hromadnej dopravy, tá, ktorá by vlastne s tými cenami mohla viesť tlak na nedostupnosť cestovania a tak ďalej. To sú všetko otvorené otázky.
0: Generálny tajomník NATO Mark Rutte počas návštevy Spojeného kráľovstva vyhlásil, že Severoatlantická aliancia potrebuje väčšie zapojenie Británie a Európy, aby mohla čeliť najnebezpečnejšej situácii pre Západ za poslednú generáciu. Premiér Andy Burnham ho ubezpečil, že záväzok Veľkej Británie voči aliancii pretrváva aj napriek zmene predsedu vlády. Rutte po schôdzke pochválil Britániu za sľub, že sa chystá zvýšiť výdavky na obranu v súlade s požiadavkami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zdôraznil však, že v tomto vojenskom a finančnom úsilí bude musieť pokračovať aj v budúcnosti. Mark Rutte ukončí návštevu dnes stretnutím s ministrami zahraničných vecí a obrany Edom Milibanom a Wesom Streetingom. Prejav kanadského premiéra Marka Kernyho si dnes vypočujú poslanci Európskeho parlamentu počas 4. záverečného dňa plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Budú tiež hlasovať o uznesení, ktoré sa týka vplyvu sociálnych sietí na deti a mládež. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová predstaví návrh nových pravidiel, ktoré by mali zakázať používanie niektorých sociálnych sietí deťom mladším ako 13 rokov. Svetové ekonomické fórum a platforma LinkedIn zverejnili spoločnú správu, v ktorej sa píše, že nárast umelej inteligencie by mohol prehlbiť rodové rozdiely na trhu práce. Varuje tiež, že ide najmä o práce v administratíve, ktoré za posledné 10 ročia priniesli ženám dobré živobytie. A práve tieto pozície AI teraz narúša. V úvodnej etape 70. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska zvíťazili Francúz Paul Manier, druhý skončil Belgičan Biermans, tretí Nor Granberg. Spomedzi Slovákov sa najlepšie umiestnil Samuel Novák, ktorý obsadil 13. priečku.
3: V podstate super, od začiatku sa nám to podarilo kontrolovať, v závere sme sa trošku stratili a ja som sa nechal trošku privrieť. Nakoniec toho bolo to 13. miesto, tak dúfam, že v ďalších etapách to vylepšíme ešte.
0: Dnes má byť oblačno až zamračené a miestami v severnej polovici na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota vystúpi na západe, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši na 15 až 21, na ostatnom území až do 27 stupňov a severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Aj po 6. sme s vami na cestách na západnom Slovensku. Na R1 pred Sereďou smerom Strnavy je v zákrute odstavené auto, zasahuje do pravého pruhu, dajte si tam veľký pozor. Inak sú cesty pokojné, tak prajeme šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Na celé západné Slovensko vám prajeme dobré ráno. Počúvate štvrtkový Rádio Budík a dnes hovoríme o hradoch. Všímate si obnovu slovenských hradov? Obnovili nejaký hrad vo vašom okolí? Tak aj na toto sme zvedaví. Dajte nám vedieť na Facebooku Rádia Regina Západ. Pozdravuje vás dvojica Peter Rusňák a Juraj Zváč.
5: Rádio Regina Západ.

0: Dobré ráno, je 6 hodín 8 minút, vstávame do 17. septembra a v kalendári si dnes pripomenieme informatika a režiséra.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 17. septembra v roku 1928 sa narodil významný priekopník informatiky a výpočtovej techniky na Slovensku Ivan Plander.
3: Chcel by som povedať, a to aj pre mladších pracovníkov, že človek v moderných oblastiach vedy sa musí prakticky každých 5 až 10 rokov totálne preorientovať. A človek, ktorý nie je schopný podstúpiť túto adaptáciu, čiže prejsť z jednej problematiky na inú problematiku, ktorá vyžaduje ďalšie nové štúdium a veľmi zložité náročné štúdium, nemá predpoklady v dnešnej dobe, že by mohol dosiahnuť nejaké ďalšie výsledky.
2: Hovoril na archívnej ukážke informatik Ivan Plander, ktorý bol dlhoročným pracovníkom Slovenskej akadémie vied, spoluzakladateľom Ústavu technickej kybernetiky SAV a riaditeľom Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied. Od roku 1998 do roku 2001 pôsobil ako prvý rektor Trenčianskej univerzity a do roku 2010 ako profesor na fakulte mechatroniky. Počas svojej kariéry vydal viac ako 130 vedeckých prác a 10 kníh. Zomrel v roku 2019.
4: Môj už nebohý a trocha bláznivý režisér Igor Lembovič založil divadlo poézie na Sedlárskej, ktoré sa preslávilo skôr tým, že bolo divadlom na Korze.
2: Spomínala si Hilda Michalíková a spomienka patrila na scenáristu, režiséra a zakladateľa Bratislavského divadla poézie a divadla hudby Igora Lemboviča. Narodil sa 17. septembra v roku 1931. Igor Lembovič bol autorom a realizátorom myšlienky mládežnických predpoludní v Bratislavskej Tatrarevii. Z týchto podujatí vyšli mnohí naši poprední herci, satirici a autori malých javiskových foriem. Zomrel v roku 2003.
5: Ahoj, ja som Adam Ďurica a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva,

0: Juliet a Robin Gibb v Rádiu Regina. Dobré ráno, je 6 hodín 17 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Na 34. majstrovstvách Európy volejbalistov slovenskí reprezentanti neprekročili svoj tieň. Aj po prehrách so Slovinskom, Talianskom a Českom, po ktorých sme nemali na konte ani bod, sme stále mohli postúpiť zo základnej skupiny do najlepšej 16. Museli sme však zvládnuť dve zostávajúce prekážky, no stroskotali sme hneď na prvej. Pokračuje Martin Šeďo.
2: Na Čveckom sme pre zachovanie postupovej šance museli vyhrať za 3 body, teda stratiť maximálne jeden set. Spočiatku to vyzeralo veľmi sľubne. Povestná švédska oceľ mala evidentný nábeh na koróziu. Prvý set sme s prehľadom vyhrali a v druhom sme viedli 19-16. A tam sa nám to všetko vymklo z rúk. Dianie na palubovke až do konca režírovali prevažne už len Severania. Tréner Michal Masný bezprostredne po prehre 1-3 hovoril tvrdo, ale bez príkras.
3: Znovu sa potvrdilo, že bohužiaľ sme schopní hrať len 2 sety dobre. Aj keď si myslím, že dneska to bolo trošku viacej ohlavé ako v tých predošlých zápasoch. Tá Európa nám ukázala, že zatiaľ do tej Európy nepatríme. Samozrejme, vybojovali sme si postup, ale okrem toho tu nepatríme, takže musíme veľmi veľa pracovať. Samozrejme, sú to skúsenosti pre tých hráčov, ktorí tu hrali aj prvý turnaj európsky, aj pre tých, ktorí už taký turnaj predtým absolvovali.
2: Kapitán Jakub Ihnát štartoval na kontinentálnych majstrovstvách už pred 7 rokmi. Včerajšie sklamanie v jeho črtách bolo v skutku priam hmatateľné.
4: Mrzí to, pretože je jasné, že nepostupujeme do skupiny. Strácame body v rankingu, to je podľa mňa ako zlé, alarmujúce. No aj mi to ľúto, no. Proste sme si povedali pred tým turnajom, alebo aj ja som si to želal, viacerí si myslím, že by sme mali hrať odvážne a hrať odvážne sme vydržali len asi 7,5. No a potom to proste padlo. Neviem prečo, mohli sme byť unavení, ale náš tréner hovorí správne podľa mňa, že proste nemôžeme byť unavení v takých zápasoch, pretože to je proste na krv, hej. A toto bol vlastne zápas, ktorý nás mal ešte udržať nažive. Je to škoda, kľudne sme mohli prehrať, to sa môže stať, ale aby sme mali také čisté svedomie, že sme urobili všetko.
2: O globálnejšiu analýzu sa pokúsil blokár Andrej Bilich.
5: Sme začali šampionát podľa mňa celkom obstojne. V zápase so Slovinskom sme ukázali, že treba s nami počítať a že vieme bojovať v tých setoch. Potom prišli dva ťažšie zápasy, alebo teda z nášho pohľadu možno trošku slabšie, aj keď tam bol teda ten svetlý moment v podaní toho setu s Talianmi. Teraz sme sa dostali teda k tomu, ako tréner povedal, že prečo sme tu tým dvom zápasom, ktoré sme teda nutne potrebovali vyhrať, keď sme chceli pomýšľať na nejaký postup a sa nám to nepodarilo, takže čakajú nás ešte Gréci. Každý bod, každá lopta, každý set sa počíta ešte do rankingu, takže aj tento zápas po treťom sete nebol stratený. Hrali sme teda až do konca a to nás čaká teda ešte, takže oddychnúť si, nejako to pustiť z hlavy, keď sa bude dať a ešte zabojovať o nejaké tie body do rebríčku.
2: Dnes o 16. hodine nastúpime v našej šampionátovej derniére proti Grécku. Ešte raz kormidelník Michal Masný.
3: Určite dostanú šancu tí, ktorí menej hrali, alebo tí mladí, aby si to vyskúšali, pretože to bude taký hlavný cieľ zápasu. A je to škoda, no. Som sklamaný, že sme neboli schopní ukázať to, čo sme trénovali, alebo veľmi málo z toho, čo sme boli schopní trénovať a ukázať na tréningu.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
6: Už asi nie.

0: 6 hodín 28 minút je aktuálny čas, počúvate štvrtkový Rádio Budík a v ňom o chvíľu aj ďalší slovenský hit. Konkrétne hit od kapely Gravis hneď po dopravnom servise.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Prvý článok mu uverejnili v denníku Šport. Kariéru štartoval v týždenníku Štart. V televízii ho hneď hodili na tvrdý ľad. Komentoval krasokorčuliarsky šampionát. Neskôr pridal 16 olympiád aj paralympiády. Legendárny športový komentátor STVR Stano Štepán bude spomínať na svoju kariéru, prezradí, ako rozoznať krasokorčuliarske skoky a pridá aj želanie k storočnici rozhlasu. Miro Čiev ho privíta v sobotu po 10.
1: Zvony nad krajinou.
2: Sobotište. Obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
3: Mlyn Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
2: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
6: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
7: Chlapci našli v pahrebe toto.
8: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu slovenskej televízie.
9: Viem, kto to bol.
10: Ak niečo máte, tak konajte.
8: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
1: Zelená vlna.
0: Je 6:30 a už máme na cestách na západnom Slovensku aj jednu kolónu. Je na R1 za Sredou smerom do Trnavy, vidíte to na 10 minút. Inak nehlásite žiadne nehody ani radary, tak ak ste niečo iné videli, dajte nám vedieť.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Sľúbený Gravis v rádiu Regina je 6 hodín 34 minút. Dobré ráno prajeme a pozdravujeme opäť aj meteorológa Marcela Macka.
1: Pekné ráno prajem.
0: Aké je to ráno práve teraz na západnom Slovensku?
1: Tak za uplynulú hodinku sa toho veľa nezmenilo. Stále platí, že počasie v našej oblasti ovplyvňuje studený front. Máme veľa oblačnosti, väčšinou oblačnou a zamračené, ale teraz aktuálne sa zrážky v rámci západného Slovenska prakticky nevyskytujú. Teplota vzduchu dosahuje väčšinou hodnoty od 13 do 18 stupňov Celzia. Ak sa pozrieme konkrétne, tak na Záhorí v Holiči máme 15 stupňov, rovnako je aj v Senici. Kuchyňa pri Malackách má takmer 16, v Bratislave na Letisku 18, na Kolíbe 15 stupňov. Malý Javorník má 13, Kráľova pri Senici 16, takisto Bielý Kostol aj Piešťany hlásia 16 stupňov, Myjava 15, Trenčín 17, Prievidza 16, Kamanová 17, Nitra 18, Žikava 17 stupňov, Levice 16, Mužla 18 a rovnako aj Hurbanovo má 18 stupňov.
0: Tie teploty cez deň ale budú nižšie ako boli včera však.
1: Áno, dnes bude o málo nižšie, o málo chladnejšie. Predpokladáme, že bude prevažovať oblačná až zamračená obloha. Zrážky sa vyskytnú miestami najmä v Trenčianskom kraji o forme dažďa, prípadne prehánok, ale popoludní bude ubúdať a predpokladáme, že postupne sa aj oblačnosť bude na západe Slovenska od severozápadu zmenšovať. Teplota vzduchu vystúpi na 18 až 22 stupňov a bude fúkať severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Popoludní bude postupne slabnúť.
0: A ako bude potom v noci a zajtra?
1: V noci zajtra väčšinou polojasná až oblačná obloha, v priebehu dňa môže byť prechodne aj viac oblačnosti. Zrážok bude málo, vyskytnú sa len ojedinelé forme dažďa, prípadne prehánok a treba rátať aj s možnosťou hmly, ktorá sa môže v nočných alebo ranných hodinách ojedinelé vyskytovať. Teplota vzduchu pri takomto počasí klesne v noci na 11 až 6 stupňov a zajtrajšie maximá budú od 19 do 24 stupňov, na juhu v niektorých lokalitách až do 26 stupňov Celzia.
0: Hovorí meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorológie. Ústavu. Ďakujeme a prajeme pekný deň.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Meky Šbírka a Let's Make a Summer, no tak leto sa nám už zdá sa skončilo podľa toho, čo sme počuli v predpovedi. A tak ideme medzi školákov.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Deti sa nechajú často ľahko ovplyvniť tým, čo robia spolužiaci, chcú zapadnúť do partie a tak sa stávajú súčasťou kyberšikany, aj keď si to neuvedomujú. Napríklad tým, že neželaný obsah v úvodzovkách iba zdieľajú. O tom, kde kyberšikana skutočne začína, sa Marcela Jedináková rozpráva s odborníčkou na vzdelávanie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti Máriou Krahulecovou.
2: To, kde končí sranda a naozaj začína kyberšikana, je práve ten moment, kedy už vlastne to správanie voči tej obeti môže mu naozaj spôsobiť bolesť, utrpenie a nejaké do budúcna následky. Takže naozaj si treba uvedomiť, že nie len čo dávame vonku, čo robí ten, kto šikanuje, ale aj to, že to niekto treba sleduje, že to ďalej okomentuje a že tým pádom vlastne necháva tieto príspevky a toto zosmiešňovanie naďalej živé. A teda nie ide už len o zosmiešňujúce príspevky, ale dnes už aj s pomocou AI nástrojov sú to rôzne fotografie, rôzne deepfake videá, ktoré naozaj vyzerajú veľmi, veľmi reálne a dokážu nás presvedčiť, že sú reálne.
3: A vytvoriť situáciu, kde je to dieťa zosmiešnené.
2: Môžete s pomocou fotky tváre vytvoriť fotografiu, kde môže byť obnažené, odhalené alebo v nejakých naozaj zosmiešňujúcich pózach, ktoré naozaj vyzerajú veľmi reálne a dokážu sa potom akoby veľmi, veľmi rýchlo šíriť. A ďalej sú to rôzne vylučovania zo skupín a tak ďalej.
3: Špeciálnou kategóriou sú sociálne siete.
2: Pretože základ, úplný základ, čo tým deťom môžeme dať je, aby si naozaj vážili to svoje súkromie, aby si ho sami chránili, aby mali to povedomie, že čokoľvek na tie sociálne siete, na ten internet raz dám, už to nikdy neviem 100% vziať späť. Aj keď nejakú fotografiu z nejakého profilu si vymažem, ona už môže byť na tom internete toľkokrát skopírovaná a znova preposlaná, že jednoducho už ju nikdy neviem dostať späť. A to verím, že si vie aj malé dieťa uvedomiť, že jednoducho, keď je niečo, čo je moje intimné, súkromné, naozaj dôverné a nechcem, aby to o mne videli, a to ešte nehovoríme o tom, že by to niekto mohol rôzne prekrútiť a zosmiešniť nejakú moju fotografiu a podobne, len čisto, že sa šíri internetom, tak tam vidím ako keby úplne ten základ, čiže to povedomie ochrany svojho súkromia a nezdieľania prílišných veľa informácií o sebe.
3: Ako rodičia rozhodne veľa nedosiahneme zákazom používania mobilného telefónu.
2: Práve myslím, že vytvoríme úplný opak, ktorý nechceme, a to je taký ten extrém. Naozaj žijeme v dobe, kde tie telefóny sú bežnou súčasťou nášho aj súkromného aj pracovného života. Tie deti nás vidia na tých telefónoch, takže za mňa nedáva vôbec zmysel mu zakazovať a demonizovať niečo, čo oni vidia, že my sami používame. Naša úloha ako rodičov a takých tých sprievodcov v živote detí je vysvetliť im, ako ho majú bezpečne používať a aké iné nástrahy to môže mať, ako ho bezpečne nepoužívajú.
0: A preto budeme zajtra hovoriť o dôležitosti komunikácie v online priestore.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: 6 hodín 50 minút je presný čas, dobré ráno. Slovenské hrady ožívajú aj vďaka práci dobrovoľníkov. Tým venujú svoj voľný čas a snažia sa ruinám vrátiť časť ich pôvodnej podoby. Dobrovoľníci pomáhajú aj na hrade Uhrovec. Jedným z nich je Andrej Petríček, ktorý na hrad pravidelne cestuje z Bratislavy. Barboru Jurenovú zaujímalo, čo ho na Uhrovci drží už 20 ročia a ako sa za ten čas jeho práca zmenila.
1: Som to ako dobrovoľník a člen združenia. Ja riešim support pre chlapcov, proste všetko, čo potrebuje. Ja som tu len ako fyzická sila a pomáham podávať, posúvať a tak. Ja som tu nie na rozmýšľanie, ja som tu na tú robotu. Fungujeme tu už, sme to narátali nejakých 20 plus minus rokov. Je to naša taká láska, hobby, alebo ak by som to nazval, proste radosť.
2: Andrej je povolaním energetik. Na hrad Uhrovec sa vracia každý rok.
1: Ročne som tu také 2-3 týždne. My už máme problém to, že už máme deti, rodiny a tak, takže toho času je menej a sme v Bratislavi, takže je to náročnejšie na tú logistiku. Ale kedysi sme tu trávili v lete týždne. Pre mňa je to také, že sa chodí ako dobrovoľník, tráviť čas, pomáhať a keď vidí človek ten progres, že čo sa tu spravilo za tie roky, tak je to také príjemné zadozučenie.
2: Uhrovec prešiel za posledné roky výraznou premenou. Dobrovoľníkom sa podarilo obnoviť viaceré jeho časti, čo zo sebou zároveň prinieslo nové výzvy.
1: Mení sa presne ten typ prác, že doteraz to bolo čisto len odstraňovanie sutín a zachraňovanie a teraz je to už naozaj, že sa niečo vybudovalo a treba sa o to starať. Ono to nie je vidieť na prvý pohľad veľakrát, ale tým, že som tu od začiatku, tak viem, že ako to celé predbiehalo, ako to začínalo, takže áno, je tu ten progres.
0: Tak a na hradu Uhrovec sa vrátime aj o hodinku. Zatiaľ nám dajte vedieť na Facebooku, či si všímate obnovu slovenských hradov, kde vnímate pozitívne zmeny a či si myslíte, že hrady aj vďaka takýmto aktivitám ožívajú.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádia Regina Západ.
1: Čo sa človek naučí o dôvere, keď viac než rok žije vo Fínsku? Našou hostkou bude Nikola Richterová, ktorá sa po návrate z tejto severskej krajiny začala venovať výskumu dôvery v spoločnosti a pôsobí vo výskumnom inštitúte DEC. Porozprávame sa o tom, prečo si vo Fínsku ľudia dôverujú viac, čo chýba nám na Slovensku a ako naše vzťahy ovplyvňuje rastúca polarizácia. Dnes po 12.30. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomente si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Aj dnes rokuje parlament, opäť sa pokúsi o odvolávanie ministerky hospodárstva a ministra vnútra. Americký prezident opäť pohrozil Európskej únii vysokými clami, ak príjme Kanadu za pridruženého člena. A bude oblačná, zamračené, lokálne aj dážď a teplota 15 až 21 na západe, inde až 27 stupňov. Je štvrtok 17. septembra, pripravený je spravodajský blok a Renata Brimich-Špačková, dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes pokračuje septembrová schôdza Národnej rady. Poslanci budú rokovať napríklad o vyslaní vojakov mimo územia Slovenska či o návrhu týkajúcom sa Fondu na podporu umenia. Na programe sú aj dve mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministerky hospodárstva a ministra vnútra.
2: Parlament v stredu neotvoril mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, obaja z hlasu SD. Ani v jednom prípade nebola Národná rada uznášania schopná. Neprišli koaliční poslanci ani odvolávaní ministri. Ostatné dva pokusy sa očakávajú dnes. Pritom hodinu pred mimoriadnymi schôdzami vyzval prezident Peter Pellegrini poslancov aj ministrov, aby rešpektovali právo opozície na prerokovanie návrhov na odvolanie.
3: Je to prejav nerešpektovania parlamentnej delby moci, preto pevne verím, že sa Národná rada vráti k svojim niekdajším zvyklostiam a bude vždy rešpektovať prirodzené právo opozície prichádzať s vlastnými, aj keď politicky niekedy nepríjemnými návrhmi.
2: Reaguje poslanec Hnutia Slovensko Michal Šípoš.
4: Majú slova prezidenta Slovenskej republiky, keď si nevie ani vlastných poslancov z vlastnej strany a ministrov dotiahnuť do parlamentu, aby tam sedeli a počúvali argumenty.
2: Podpredseda Národnej rady Peter Žiga z hlasu SD sľúbil, že parlament odvolávania prerokuje na niektorej z budúcich schôdzí.
5: Dôjde aj na odvolávanie, nie len tieto dve odvolávania, ale sú tam ešte asi 3 alebo 4 návrhy ostatných ministrov. Spojíme to do jedného balíka, aby sa opozícia mohla aj vyjadrovať.
2: Prvým bodom dnešného rokovania je návrh na vyslanie slovenských vojakov v rámci aktivity NATO. Pôsobiť by mali najmä v Poľsku a Rumunsku. Návrh potrebuje súhlas parlamentu, keďže sú vysielaní mimo územia Slovenskej republiky. SNS ho odmieta podporiť, opozícia ho naopak víta. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Americká snemovňa reprezentantov schválila balík sankcií namierených proti ruskému energetickému sektoru. Ten umožní prezidentovi Donaldovi Trumpovi uvaliť 100% clá na 5 najväčších dovozcov ruskej ropy a plynu vrátane Slovenska. Zahlasovalo 262 a proti bolo 159 kongresmanov. Senát schválil túto legislatívu už začiatkom minulého mesiaca.
6: Americký kongres schválil nové sankcie proti Rusku a Iránu, ktoré presadzoval zosnulý republikánsky senátor Lindsey Graham. Tie si berú na mušku ruský finančný a energetický sektor, vrátane oligarchov a tzv. Tieňovej flotily tankerov. Prezident Donald Trump dostane po podpise zákona právo moc uvaliť 100% clá na najväčších dovozcov ruských energií, ako sú Čína, India, Azerbajdžan, Maďarsko a Slovensko. Ide o najsilnejšie protiruské sankcie schválené kongresom od návratu Trumpa do Bieleho domu. Sestra zosnulého senátora Darlene Grahamová po hlasovaní zhodnotila. Môj brat sa usiloval o mierové urovnanie konfliktu na Ukrajine. Veril, že tento návrh zákona, na ktorom pracoval viac ako rok, pomôže dosiahnuť tento cieľ, lebo vystaví Putina ekonomickému tlaku a prinúti odberateľov ruských energií, aby prehodnotili vzťahy s Ruskom. Napriek tomu, že schválenie legislatívy podporil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, až 58 demokratických kongresmanov hlasovalo proti. Nepáčilo sa im, že prezident Trump získa nové právomoci uvaliť sankcie na iné krajiny, čo údajne môže zneužiť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: A vysokými...
6: Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenská televízia.
1: A vysokými clami opäť pohrozil americký prezident aj Európskej únii. Dôvodom je aj zbližovanie sa s Kanadou, ktoré obe strany urýchlili, keď sa Ottawa minulý mesiac dostala s Washingtonom do obchodnej vojny. Podľa Bruselu však črtajúce sa partnerstvo nie je namierené proti USA.
7: Ako smiešne označil Donald Trump utužovanie vzťahov Kanady a Európskej únie potom, keď šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová včera vyhlásila, že Ottawa by sa mohla stať tzv. Pridruženým štátom únie. Cieľom by bolo najmä prehĺbenie vzájomnej obchodnej výmeny, ale aj užšia spolupráca v oblasti moderných technológií.
8: Ak to urobia, môžem to považovať za nepriateľský akt. Ak to budú myslieť dobre, nič sa nedeje, no ak do toho pôjdu so zlým úmyslom, zavediem tvrdé clá, alebo pri niektorých tovaroch úplne preruším obchod s Európou.
7: Americký prezident tiež označil Kanadu za hrozného obchodného partnera. Krajiny sa dostali do obchodnej vojny na prelome augusta a septembra, keď s novými tarifami prišiel ako prvý Donald Trump. Kanadský premiér Mark Carney dnes vystúpi s prejavom v Európskom parlamente a podľa spravodajských agentúr bude hlavnou témou práve potenciálne partnerstvo. Líder už skôr označil Kanadu za najeurópskejšiu krajinu, ktorá sa zemepisne nenachádza na starom kontinente. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár kritizoval správu o stave Európskej únie, ktorú v Europarlamente v Štrasburgu predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Skonštatoval, že ani tento rok neponúkla funkčné návrhy na reálne riešenie výziev, ako je konkurencieschopnosť, vojny na Blízkom východe a Ukrajine či energetická bezpečnosť. Terčom najnovšieho ruského bombardovania bol včera v noci na dnes Kyjev, Odesa na juhu Ukrajiny, mesto Korpivnický v centrálnej časti krajiny a mesto Sumy na severovýchode. Najmenej traja ľudia prišli o život, 23 vrátane dvoch detí je zranených. Letecké bomby zničili alebo poškodili jednu výškovú budovu, niekoľko hospodárskych, rodinné domy aj garáže. Generálny tajomník NATO Mark Rutte počas návštevy Spojeného kráľovstva vyhlásil, že Severoatlantická aliancia potrebuje väčšie zapojenie Británie a Európy, aby mohla čeliť najnebezpečnejšej situácii pre Západ za poslednú generáciu. Spojené štáty odmietli udeliť vstupné vízum palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbasovi, ktorý sa tak nemôže zúčastniť na zasadaní valného zhromaždenia OSN, ktoré má byť na budúci týždeň v New Yorku.
1: A pripomínam, čas je 7 hodín na 7 minút. Do komunálnych a senátnych volieb v Českej republike zostáva 23 dní. Ministerstvo vnútra preto pripravilo edukačnú kampaň, ktorá má jednoducho vysvetliť volebný proces. Rezort zároveň predstavil niekoľko noviniek, ktoré voličov čakajú vo volebných miestnostiach. Vrátane QR kódov pre nevidiacich a slabozrakých.
11: Váš hlas, vaša voľba. Heslo, ktoré zjednocuje kampaň Českého ministerstva vnútra, sprevádza edukačné videá na sociálnych sieťach. Tie vysvetľujú napríklad používanie elektronických dokladov či hlasovanie krok za krokom. Podľa Kláry Dlubalovej, ktorá kampaň pripravovala, sa rezort snaží občanom zrozumiteľnou formou vysvetliť volebný proces.
12: Chceme, aby to bolo opravdu co nejjednodušší lidskou formou, aby to bolo i trochu zábavné a aby to občany zaujalo.
11: V prvom kole 9. a 10. októbra budú Česi rozhodovať o obecných zastupiteľstvách a o tretine senátu. Druhé kolo senátnych volieb bude o týždeň neskôr. Nevidiacim a slabozrakým a pri hlasovaní v senátnych voľbách ponovom pomôcť QR kód. Voličovi, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok alebo ho vložiť do urny, môže ponovom pomáhať aj člen volebnej komisie. Riaditeľ odboru volieb Tomáš Jírovec pripomína, že české komunálne voľby sú náročné aj pre volebné komisie.
13: Ale ja som třeba rád, že sa podarilo navýšiť odmeny členov okrskových volebných komisí, tak sa že v letošních volbách nemuseli mít nějaké významné problémy s obsazením. Byť vnímám, že zase na druhou stranu ty komunální volby a ten český volební systém jsou právě pro ty komise tím nejnáročnějším druhem voleb, který dělají.
11: V českých komunálních volbách můžu hlasovat aj Slováci, ak jsou zapísaní v zozname voličov, do volebnej místnosti přijdu s občanským preukazom a dokladom o prechodnom alebo trvalom pobyte. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
9: Počúvate Rádiožurnál.
1: Tri osobnosti slovenského verejného, vedeckého a duchovného života si prevzali štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Predseda parlamentu Richard Raši ocenil historika a spisovateľa Jozefa Lajkerta, bývalého predsedu Slovenskej akadémie vied Štefana Lubiho a košického arcibiskupa Cyrila Vasiľa. Cena má pripomínať mimoriadne zásluhy.
14: Na Bratislavskom hrade si ocenenie prevzali traja laureáti, ako prvý Jozef Lajkert, historik, spisovateľ a prvý univerzitný profesor kulturológie na Slovensku, ktorý vychoval niekoľko generácií študentov.
15: A cena je pomenovaná po veľkom človekovi, Jozef Miloslav Hurban. Je to pre mňa vzor, ale aj záväzok. Záväzok umelecký, pedagogický, ale aj záväzok ľudský.
14: Štefan Luby zasvetil profesijný život vede. 15 rokov bol predsedom Slovenskej akadémie vied. Pripomenul, že o Hurbanove citáty sa opierali aj vtedy, keď sa snažili presadiť zákon o SAV.
16: Ja by som sa pokúsil vnímať túto cenu ako darček jednak mne, jednak Slovenskej akadémie vied. K 25. výročiu toho zákona, ktorého sa dožijeme, dúfam, za pár mesiacov.
14: Tretím laureátom je košický arcibiskup Cyril Vasil, odborník na východné kanonické právo, pôsobil aj vo Vatikáne.
17: Ak považujeme aj toto ocenenie za istý prejav dobra, tak v prvom rade treba poďakovať darcovi všetkých dobier, tomu najvyššiemu darcovi a potom všetkým tým, ktorí mi v živote preukázali dobro.
14: Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho ocenených spájajú hodnoty, ktoré presahujú hranice ich profesí.
18: Ocenením nehovoríme iba im, že si vážime ich prácu. Hovoríme celej spoločnosti, aké hodnoty považujeme za hodné uznania.
14: Doplnil, že Slovensko svoje veľké vzory nemusí hľadať len v minulosti. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál Šport.
19: Slovenskí volejbalisti prehrali na majstrovstvách Európy aj štvrtý zápas v A skupine. V talianskej Modene podľahli Švédsku 1-3 a definitívne stratili šance na postup do 8-finále. So šampionátom sa rozlúčia dnes popoludní, keď o 16. hodine hrajú s Gréckom. Tréner Michal Masný.
20: Znovu sa potvrdilo, že bohužiaľ sme schopní hrať len 2 sety dobre. Tá Európa nám ukázala, že zatiaľ do tej Európy nepatríme. Musíme veľmi veľa pracovať. Samozrejme, sú to skúsenosti pre tých hráčov, ktorí tu hrali.
19: Včera neúspeli ani basketbalisti Levíc, ktorí si v novej sezóne nezahrajú v Lige majstrov. Vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja v Bulharsku prehrali s fínskym Vilpasom 87-90. Na Patriotov tak čaká účinkovanie v skupinovej časti Európskeho pohára FIBA. Kapitán Boris Bojanovský.
21: O to viac to mrzí, lebo myslím, že ešte minútu či dve dokonca sme viedli a nie je o 6 bodov, tak to vyzeralo dobre, ale v posledná dvojminútovka vôbec nevyšla. Škoda, no.
19: Futbalisti Slovana Bratislava sa na postup do štvrtého kola pohárového Slovnaft Cupu poriadne natrápili. Na pôde treťoligovej Nitry prehrávali 0-1, napokon vyhrali 3-1. Až v 86. minúte strelil víťazný gól belasých Roman Čerepkaj. V nadstavenom čase skóre uzavrel japonský stredopoliar Matsuoka.
22: Ťažký zápas to bol, Nitra hral naozaj dobre. Vedeli, čo chcú hrať, im sa to darilo, proste bránili. Vychádzali im to na breaky, boli nebezpeční. My sme sa celý zápas snažili to dobíjať po stranách, stredom, čím sa dalo. Nakoniec som rád, že sa nám to takto podarilo.
19: V drese domácich prišiel na trávnik v druhom polčase bývalý slovenský reprezentant Miroslav Stoch.
23: Klobúk dole pred chalanmi, hlavne proste za prvý polčas alebo za väčšinu toho zápasu, hej, potom už posledných 20 minút. Keď sme to prestriedali, tak sme boli pod veľkým tlakom, ale ja si myslím, že ideme dobrým smerom a sme boli dôstojným superom Slovanu a sme ich potrapili.
19: Francúzsky cyklista Paul Manier vyhral prvú etapu jubilejného 70. ročníka pretekov okolo Slovenska. V hromadnom dojazde v Košiciach nadviazal na svoje 4 etapové triumfy spred roka. Najlepším Slovákom bol včera na 13. mieste Samuel Novák.
9: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Predseda vlády Robert Fico sa vyjadri k strategickému projektu vodnej nádrže Tichý potok. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová predstaví návrh nových pravidiel, ktoré by zakázali používanie niektorých sociálnych sietí deťom do 13 rokov. Švédska volebná komisia by mala zverejniť konečné výsledky nedeľných parlamentných volieb. Krajinu zrejme čaká zmena vlády. A témou relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude pripravenosť čeliť rizikám spojeným s rozvojom umelej inteligencie.
9: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes má byť oblačno až zamračené a miestami v severnej polovici na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota vystúpi na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši na 15 až 21, na ostatnom území až do 27 stupňov a severozápadný až severný vietor do 30 v nárazoch do 50 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
1: Na teraz je to všetko. Ráno boli s vami editor Roman Kebísek, zvuková technička Jana Mikovičová a pri mikrofónoch Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Renata Primišpačková. Pokračujeme zelenou vlnou. Pekný deň.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7:14.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme opäť aj na cesty. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa na 14. kilometri zrazili dve dodávky v strednom pruhu. Je tam už krátka kolóna, počkajte si tam. A čaká sa aj v rovinke smerom do Bratislavy 10 minút, na výjazde z Miloslavova do Bratislavy 10 minút, na D2 na vjazde do Bratislavy z Ostupavy tiež 10 minút. Ďalej na R1 za Sredeľ smerom do Trnavy pri Cestároch 20 minút a v Hlohovci na Dukelskej a Hviezdoslavovej smerom do centra 10 minút. Radar meria na D1 pri odpočívadle Zamarovce smerom na Trenčín. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Dnes ráno sa s vami rozprávame o obnove slovenských hradov. Všímate si, ako sa menia, vidíte pozitívne zmeny. Vaše názory píšte na Facebook Rádia Regina Západ. Ak sme vás práve inšpirovali na návštevu nejakého hradu, tak možno si trúfnete aj na prekonanie rekordu. Tak napríklad najviac navštívených hradov za 24 hodín patrí istému Indovi, ktorý ich za jeden deň navštívil 19. Alebo ak plánujete výlet na hrad na bicykli, tak aj tu je zaujímavý rekord. Istý Brit navštívil na bicykli 67 hradov, a to za jeden týždeň. Tak ako trúfate si? Sú s vami Peter Rusňák a Juraj Zváč.
0: Rádio Regina Západ, Rádio.

0: Pašo Patédl v Rádiu Regina. Dobré ráno, je 7 hodín 22 minút a dnes nám odborníčka Mariana Páterková priblíži slovo topor.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: V krátkom slovníku slovenského jazyka sa dočítame, že topor je tesárska sekera. A čo hovorí starší slovník?
3: V staršom slovníku slovenského jazyka z rokov 1959 až 68 nájdeme významy dva. Prvý hovorí, že ide o druh tesárskej sekery, pričom sa povie napríklad zaťať toporom do niečoho, alebo Kukučín použil, že buchot tešlíc a toporov, alebo jege, pri ňom stál kat s toporom v rukách. Ale je v tomto slovníku uvedený aj druhý význam, pričom tento význam sa skôr viaže na určité regióny, je to teda také krajové slovo, s významom drevená rúčka alebo porisko. Tak môže byť napríklad topor kladiva.
2: Slovo topor je v slovenčine už od 13. storočia. Ako vzniklo?
3: Vzniklo z praslovanského topor, pravdepodobne od rovnakého kmeňa ako praslovanské tepti. Pôvodne zrejme vo význame nástroj, čím sa udiera, bije, rúbe, seká.
2: K odvodení nám patrí slovo toporisko.
3: Ide o dlhú drevenú rúčku pracovného náčinia. Pôvodne je to rúčka tesárskej sekery. V slovníku slovenského jazyka však už pod heslom toporisko nájdeme, že ide o veľký topor. Martin Rázus napísal napríklad ohromné toporiská do kosti rúbu. Vidíme teda, že význam slov topor aj toporisko sa vyvíja, že tieto významy sa menia.

0: Klasika Marika Gombitová v rádiu Regina, teraz je 7 hodín 28 minút a o chvíľu máme pre vás aj tento hit. Máme pre vás speváka Erosa Ramazzottiho, ale ešte predtým aj doprava na západnom Slovensku.
1: Kapela Hraj.
2: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
3: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhlas Regín sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
2: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Haló, Peter,

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke.
1: Zelená vlna. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa na 14. kilometri zrazili dve dodávky v strednom pruhu. Dajte si tam pozor, je tam krátka kolóna. Kolóna je aj na vjazde do Bratislavy z Ostupavy po D2 aj po starej ceste cez Záhorskú Bystricu. Čakáte 15 minút. V Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky 15 minút. V Rovinke smerom do Bratislavy 15 minút. Na výjazde z Miloslavova do Bratislavy 10 minút. Na R1 za Seredou smerom do Trnavy pri Cestároch 20 minút. V Hlohovci na Hviezdoslavy smerom do centra 15 minút a na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre 10 minút. Radar meria na D1 pri odpočívadle Zamarovce smerom na Trenčín. To je všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: ráno prajeme z Rádio Budíka. Aktuálne je to ráno na západnom Slovensku s teplotami od 15 do 18 stupňov. Dnes bude oblačno až zamračené a miestami v Trenčianskom kraji a na Záhorí dážď alebo prehánky. Popoludní postupne ustávanie zrážok a od severozápadu zmenšovanie oblačnosti. Bude od 18 do 22 stupňov a severozápadný až severný vietor 5 až 30 v nárazoch spočiatku ojedinele okolo 50 km za hodinu, ale popoludní postupne zoslabne. Aké počasie bude v noci a zajtra, tak to nám povie meteorológ Marcel Macko.
1: V noci a zajtra očakávame, že bude polojasno až oblačno, cez deň prechodne v niektorých lokalitách aj viac oblačnosti. V nočných hodinách treba rátať aj s možnosťou hmly, prípadne nízkej oblačnosti, ktorá sa môže ojedinele vyskytovať. A zrážok bude málo, zajtra by malo sprchnúť len zriedka, takže ojedinele slabý dážď, prípadne možnosť prehánky. Teplota do rána klesne na 11 až 6 stupňov, v niektorých údoliach Trenčianskeho kraja môže byť aj chladnejšie a zajtrajšie maximum väčšinou v intervale od 19 do 24 stupňov, tých najteplejších lokalitách na juhu podunajskej nížiny môže byť aj o čosi teplejšie.
2: Príjemné ráno.

0: 7 hodín 44 minút, počúvate štvrtkový Rádio Budík z Rádia Regina. Čo myslíte, aké zručnosti by mal mať súčasný človek aj vo vyššom veku? Inšpirujeme vás.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Aké zručnosti by mal mať človek v súčasnosti? Zelené alebo digitálne zručnosti? Alebo oboje? Hovorí Marta Endeková z občianskeho združenia Akadémia Istropolitana Nova.
3: Zelené a digitálne zručnosti idú akoby ruka v ruke aj kvôli tomu, že v podstate to, že využívame digitálne nejaké technológie, tak častokrát aj napomáhame šetreniu nejakých prírodných zdrojov. Už netlačíme toľko papiera, pretože si veľa vecí uložíme do nejakej aplikácie a podobne. Ale predpokladá to, že väčšina bude mať prístup k vzdelávaniu v tých digitálnych zručnostiach a záujem o to, aby ich trebárs využívali aj k podpore ochrany životného prostredia.
2: Kam by sa mal napríklad taký bežný človek obrátiť, povedzme, alebo na koho, aj na občianske združenie, keď by sa chcel vzdelávať v tejto oblasti?
3: Určite k dispozícii je množstvo rôznych kurzov. Aj naša inštitúcia vytvorila nedávno taký súbor zelených tém pre občanov, ktoré prechádzajú tie základné pojmy, s ktorými sa stretávame, keď chceme budovať zelené zručnosti, keď chceme myslieť viac ekologicky. A to ekologické myslenie častokrát aj napomáha šetreniu aj financií.
4: Ahojte, tu je Lídia Novotná. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Dobré ráno, bude 7.50. Dnes hovoríme o obnove slovenských hradov. Patria totiž medzi obľúbené ciele turistov. Medzi menej známe, no stále pôsobivé hradné ruiny patrí aj Uhrovec. Už roky na jeho obnove pracujú dobrovoľníci. Barbora Jurinová oslovila člena občianskeho združenia Hrad Uhrovec Martina Vargu počas ďalšej z ich dobrovoľníckych aktivít.
1: Dnes sa odohráva milá udalosť, keď štátna správa pomáha neziskovému sektoru. Organizácia Pro Monumenta, ktorá je pod pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a konkrétne Trenčiansky krajský pamiatkový úrad, nám pomáha vymyslieť metódu, akým spôsobom bezpečne udržiavať hospodársku budovu, jej šindel, teda strešnú konštrukciu, v takej kondícii, aby dlho vydržala.
2: Na streche vo výške 17 metrov pracovali len za pomoci lán a lezeckej techniky bez lešenia. Strechu ošetrovali špeciálnym náterom.
1: Robili sme niekoľko pokusov a vyhral dechtový náter. Decht je vyparená smola zo spáleného dreva a je jedený lanovým olejom a fermežou. Taký mix prírodných látok, ktoré to drevo v minulosti v sebe obsahovalo, ale odišlo, to si treba predstaviť ako kožu. Nie je to ako keby vytvorenie nejaké vrstvy, ale je to krém, ktorý sa vsiakne a hydratuje tú strechu, takisto ako keď my si natierame kožu krémom.
2: Podobná aktivita mala premiéru nielen na Uhrovci, ale aj v rámci Slovenska. Martin Varga je presvedčený, že získané poznatky môžu využiť pri obnove a údržbe aj správcovia ďalších pamiatok.
1: Sami tento šindel považujeme od začiatku ako experiment, takže bude sledovaný a myslím, že aj na vedeckej úrovni bude vytváraná jeho udržateľnosť, tak aby sme vedeli, aké sú vynaložené prostriedky na meter štvorcový, povedzme, takéhoto šindla, ktorý je typický pre naše oblasti nízkych Tatier, vysokých Tatier.
0: Dnes sa s vami rozprávame o obnove hradov na Slovensku. Všímate si ich obnovu? Je hrad vo vašom okolí obnovený? Tak napíšte nám na Facebook Rádia Regina Západ a teraz v Rádiu Regina aj speváčka Veronika Rabada.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Štyria hudobníci. Piesne, ktoré poznáte celý život. V podobe, akú ste ešte nepočuli. Richard Miller, komorný recitál. Šaľa 17. septembra. Šamorín 26. septembra. Vstupenky na predpredaj.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trnavský kraj otvoril v dobrej vode zariadenie pre dospelých ľudí s autizmom. Memoriál Slobody slova vo Veľkej Mači bude spravovať vlastivedné múzeum v Galante. Na západnom Slovensku bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky a 18 až 22 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Tri osobnosti slovenského verejného, vedeckého a duchovného života si prevzali štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Predseda parlamentu Richard Raši ocenil bývalého predsedu Slovenskej akadémie vied Štefana Lubyho, košického arcibiskupa Cyrila Vasiľa a historika a spisovateľa Jozefa Lajkerta.
2: A cena je pomenovaná po veľkom človekovi, Jozef Miloslav Hurban. Je to pre mňa vzor, ale aj záväzok. Záväzok umelecký, pedagogický, ale aj záväzok ľudský.
1: Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho Slovensko nemusí svoje veľké vzory hľadať iba v minulosti, má ich aj v súčasnosti medzi sebou.
3: Cena Jozefa Miloslava Hurbana spája minulosť so súčasnosťou. Nesie meno človeka, ktorý patrí k veľkým osobnostiam našich dejín a oceňuje ľudí, ktorí svojim dielom vytvárajú hodnoty pre Slovensko dnes.
1: Trnavský samosprávny kraj otvoril v obci Dobrá voda nové pobytové špecializované zariadenie pre dospelých ľudí s autizmom. Zariadenie funguje ako detašované pracovisko špecializovaného zariadenia v Trnave, hovorí jeho riaditeľka Gabriela Ručková.
4: Nebude to ambulantná forma, ale pobytová forma. Je to veľká budova, je pre 10 prijímateľov sociálnej služby a snažíme sa o to, aby tu našli svoj druhý domov. Od odbornej starostlivosti cez relaxačné aktivity.
1: Investícia do komplexnej prestavby objektu bývalej školy v prírode dosiahla z rozpočtu kraja vyše 1 200 000 eur, pokračuje hovorca Trnavského kraja Peter Kováčik.
5: Zariadenie na Dobrej vode je ďalším dôležitým článkom v tej krajskej župnej sieti sociálnych služieb. Okrem kvalitného zázemia pre klientov prináša aj priamy úžitok obci v podobe nových pracovných miest pre odborný aj pomocný personál.
1: Súčasťou projektu bolo zachovanie prevádzky školskej kuchyne. Samospráva má tak zabezpečené stravovanie pre žiakov základnej a materskej školy, ako aj pre miestnych dôchodcov. Memoriál Slobody slova vo Veľkej Mači bude spravovať vlastivedné múzeum v Galante. Jeho zverenie do správy múzea schválilo zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja. Pamätník sa nachádza na pozemku, kde stál dom zavraždeného novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zverením do správy Krajského galantského múzea sa zabezpečí prevádzka a údržba zelene tohto pietného priestoru. Podľa predsedu kraja Jozefa Vyskupiča slávnostné otvorenie plánujú 10. októbra. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 4. kola Slovnaft Cupu po výhre na pôde 3. ligovej Nitry 3-1. Strelcom druhého gólu bol Roman Čerepkaj.
6: Ťažký zápas to bol, Nitra hral naozaj dobre. Vedeli, čo chcú hrať, im sa to darilo, proste bránili. Vychádzali im to na breaky, boli nebezpeční. My sme sa celý zápas snažili to dobíjať po stranách, stredom, čím sa dalo. Nakoniec som rád, že sa nám to takto podarilo. Kevin ma dobre našiel v 16-ke a tam som skúsil najprv na lavačku. Mi to zablokoval, takže som to sekol na pravačku a už len potom na bránu.
1: V ďalšej fáze pohára odohrajú Belasi duel na trávniku druholigového Pohronia. Na západnom Slovensku bude oblačno až zamračené, v Trenčianskom kraji a na Záhorí prehánky, inde len miestami. Popoludní postupne ustávanie zrážok a od severozápadu zmenšovanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 18 až 22 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu, popoludní postupne zoslabne. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Na cestách na západnom Slovensku hlásite kolóny. Na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy čakáte 15 minút, v Bratislave na Račianskej smerom do centra 15 minút, v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky 10, v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky 10, v Rovinke smerom do Bratislavy 15, v Pezinku na hlavnom ťahu 15 minút obojsmerne, na R1 za Sredeľ smerom do Trnavy pri cestároch 25 a v Hlohovci na Hviezdoslavovej smerom do centra tiež 25 minút. Prajeme vám vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
7: Od minulej soboty je otvorená zážitková zóna Múzea mesta Bratislavy v Starej Radnici, ktorá sa volá Dejisko. Je určená predovšetkým rodinám s deťmi a práve tie môžu históriu hlavného mesta spoznávať cez hru. Ako? Tak to si povieme už o chvíľu. Aj po 8.00 sú s vami v Rádiu Budíku Peter Rusňák a Juraj Zváč.
0: Rádio Regina Západ, Rádio

0: Dobré ráno prajeme, je 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Podľa autoriek Dejiska múzea mesta Bratislavy Zuzany Záhradníčkovej a Magdaleny Kuchtovej je tento projekt zámerne vytvorený ako miesto bez obrazoviek, na ktorom deti spoznávajú históriu mesta cez hru. Napríklad na panovníka, mestského strážnika či cechového majstra. Do Dejiska tento týždeň pozýva Tatiana Šušková.
2: Prešporok bol aj v minulosti rušným mestom. V uliciach sa ozýval cvenk od nástrojov a vrava remeselníkov v dielňach. V minulosti ľudia vyrábali veci jeden pre druhého, každý niečo ovládal, nejaké remeslo.
3: Tuto deti vlastne budú môcť poznať niektoré remeslá, ktoré by ich ani nenapadli. Napríklad mňa tiež prekvapilo, že existoval cech kartárov alebo gombikárov.
2: Tesár, pekár, hrnčiar, obuvník, kováč, nožiar. Budú si môcť deti vyskúšať aj nejaké manuálne zručnosti v niektorých tých remeslách?
4: Áno, vybrali sme dokopy 11 z nich. Budú si môcť sami ušiť nejakú rukavičku ako rukavičkári, budú sa možno zahrať na klenárov, ktorí robili rôzne sklenené vitráže, tiež budú mať cech apatiekárov, takže trošku vyskúšajú, čo všetko musel nejaký lekárnik kedysi vedieť. Dokonca tam máme aj cech kaviarníkov, ktorý nebol úplne cechom, ale patril po tento zoznam a vyskúšajú si, že čo to vyzerá ako nezrelá káva, nepražená, pražená káva, čo sú kakaové bôby, čo všetko oni mohli predávať a tak podobne.
2: V ďalšej miestnosti dejiska sa dozvieme, ako brániť mesto.
3: Toto boli nejaké prvé prvky mesta, ktoré vítali návštevníka, keď vstupoval do mesta. Tu stojí náš strážnik Kunc, ktorý naozaj reálne žil na radničnej veži a ohlasoval čas, vyvesoval vlajky a vlastne staral sa o nejakú takú základnú bezpečnosť toho mesta.
2: Keď sa pozerám tuto na tie preliesky a také napodobeniny hradieb, deti, keď sem prídu, sami sa budú môcť zahrať hru Bránili sme hrad.
4: Áno, áno, tejto hradby sme sa snažili trošku dodržať niektoré prvky, napríklad také zubočky, ktoré sú vidno potom na vrchole sa nazývajú cimburie. Oni sú pôvodne širšie, my sme kvôli bezpečnosti museli robiť nižšie a áno, môžu si sami vyliesť práve na tie hradby a obrániť mesto aj s hradom v pozadí, ktoré potom majú na veľké keby vedúte, čo je prekreslená z reálneho nášho predmetu, ktorý máme a môžu zobrať optičky a vlastne nejakým štýlom medzi sebou trochu bojovať, alebo ísť vedľa šmíkalky na strategickú bojovú hru, ktorú sme potom vymysleli aj s pravidlami. Budeme tu mať reálne také malé dielo, ktoré bude fungovať, takže budú môcť aj takéto prvky využiť.
2: Keď sem deti prídu, tak budú tak ponechané same na seba, pretože keď sa pozrú potom na to vrece s tými guličkami, budú vedieť, čo s nimi robiť, alebo bude tu aj nejaký sprievodca, ktorý im bude jednotlivé veci vysvetľovať, alebo ukazovať, ako napodobňovať tú starú Bratislavu pre šporok.
3: Budú tu naše asistentky, ktoré budú vysvetľovať deťom a rodičom s deťmi, ako vlastne pracovať s jednotlivými prvkami. Takmer všetky veci sú nejako okomentované v texte, takže určite na to dojdu.
0: Do objavovania histórie sa môžu zapojiť aj rodičia, starí rodičia alebo učitelia. Priestor vytvára príležitosti na spoločnú hru, skúmanie a rozhovor. Sprievodné texty k jednotlivým témam sú dostupné v slovenčine a aj angličtine.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Dobré ráno, je 8.23. Ak akurát raňajkujete, tak prajeme vám dobrú chuť z Rádia Regina. Napríklad taká soja je súčasťou jedálnička mnohých. Nájdeme ju v tofu, sojovom mlieku a ďalších potravinách. Hovorí sa však o nej všeličo. Je soja naozaj zdravá, alebo sa jej máme radšej vyhýbať?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Soja je strukovina, ktorá sa dnes objavuje v mnohých podobách, od tofu a tempehu až po sojové mlieko či ďalšie potraviny. Je prirodzene bohatá na bielkoviny a obsahuje aj vlákninu, vitamíny a minerály. Zároveň sa však so sojou spája množstvo mýtov a obáv. Hovorí sa napríklad o jej vplyve na hormóny, štítnu žľazu či zdravie žien. Čo je na tom pravdy? Chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: Soja je za mňa nutrične veľmi kvalitná strukovina, pretože má vysoký obsah bielkovín, ktoré majú dobrý aminokyselinový profil, má vysoký obsah vlákniny a rôznych mikronutrientov. Mýty o tom, že by nejak zoženšťovala mužov alebo niečo podobné, neboli potvrdené, takže sa jej konzumácie v nejakom rozumnom množstve nie je potrebné báť. A v praxi teda nejaké zaradenie tofu, tempehu, edamamu či nejakých sojových produktov, nevidím v tom žiaden problém. Možno jedine, čomu sa vyvarovať, tak nejaké vysoko spracované potraviny, ale tak to platí všeobecne, nielen pri soji.

0: Ilona Čáková a cesta je dlouhá, áno, tak to dnes ráno platí. Hlásite 9 kolón na západnom Slovensku. Doprava už o chvíľu a potom aj ďalší hit. Legendárny Elton John a jeho Made in England hneď po zelenej vlne.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Prvý článok mu uverejnili v denníku Šport. Kariéru štartoval v týždenníku Štart. V televízii ho hneď hodili na tvrdý ľad. Komentoval krasokorčuliarsky šampionát. Neskôr pridal 16 olympiád aj paralympiády. Legendárny športový komentátor STVR Stano Štepán bude spomínať na svoju kariéru, prezradí, ako rozoznať krasokorčuliarske skoky a pridá aj želanie k storočnici rozhlasu. Miro Čiev ho privíta v sobotu po 10.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Koho sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
4: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť na cesty a kolóny hlásite na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy. Čakáte 15 minút, v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patrónku 10 minút, v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi tiež 10, v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky 10, v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra 10, v Senici na Hurbanovej smerom do centra 10, na výjazde z Osenca na Viničnej 10, na R1 za Seredou smerom do Trnavy pri cestároch 20 minút a v Hlohovci na Hviezdoslavovej smerom do centra 30 minút. Prajeme vám inak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 hodín 36 minút je aktuálny čas. Dobré ráno prajeme a pozdravujeme teraz aj meteorologičku Nikoletu Hruškovú. Dobré ráno aj vám.
1: Dobré ráno prajem.
0: Aké je to ráno práve teraz na západnom Slovensku?
1: Tak v týchto chvíľach za studeným frontom preniká nad západné Slovensko chladnejší vzduch. V Nitrianskom kraji celkom intenzívne, pretože tam fúka čerstvý vietor od severozápadu, inde je ten vietor slabší. Atmosférický tlak slabúčko stúpa. V týchto chvíľach je prevažne zamračené a slabé prehánky sa vyskytujú v oblasti Záhoria, možno Malých Karpát, prípadne Myjavy. Teplota je v rozpetí od 13 do 20 stupňov, v Holiči je 16, v Senici 15, Kuchyňa Nový Dvor hlási 15 stupňov, v Bratislave na letisku je 17, u nás na Kolíbe 15, Malý Javorník hlási 13, Kráľova Prisenci 17, Bielý Kostol aj Piešťany 16, na Myjave je 15 stupňov, v Trenčíne 16, Prievidza hlási 17, Kamanová aj Nitra 18, rovnakú teplotu má Žikava, v Leviciach je najteplejšie 20 stupňov, zaokrúhlených 20 stupňov má aj Mužla, v Hurbanovej 19, v Žiharci 18.
0: Tie teploty dnes budú nižšie, ako boli včera však.
1: Áno, výrazne nižšie a viac menej už teraz ani veľmi stúpať nebudú, možno tak 1-2 stupne. Čakáme teda teplotu v rozpetí 18 až 22 stupňov Celzia. Bude pritom veľa oblačnosti, hlavne predpoludním, a ešte v predpoludnejších hodinách sa môžu vyskytnúť slabé zrážky vo forme prehánok alebo občasného dažďa. Pravdepodobne budú najviac sústredené v oblasti Záhoria a Trenčianskeho kraja. Do Nitrianskeho kraja sa tie zrážky pravdepodobne už ani nedostanú a ani za noc tam takmer vôbec nenapršalo, možno do 1 mm, kde tu. A popoludne teda tie zrážky ustanú a aj oblačnosť sa zmenší, takže sa aj slnko ukáže a bude fúkať severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. V nárazoch môže byť aj trošku silnejší, ale to iba prechodne. Popoludne bude vietor slabnúť.
0: A ako bude potom v noci a zajtra?
1: Už ten stúpajúci atmosférický tlak naznačuje, že sa k nám rozširuje oblasť vyššieho tlaku vzduchu, čiže vyšší tlak znamená väčšinou aj zlepšenie počasia, takže zrážky sa už vyskytovať v noci a zajtra nebudú. Bude prevažne polojasno až oblačno. Ráno čakáme, že sa môžu tvoriť hmly. Do rána sa ochladí na 11 až 6 stupňov Celzia. Možno v Trenčianskom kraji môže byť lokálne aj o čosi chladnejšie. A zajtra denná teplota 18 až 23 stupňov, možno na juhu Nitrianskeho kraja môže byť až do 26.
0: Hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a prajeme pekný deň.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Dobré ráno, je 8 hodín 42 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Obnova slovenských hradov je beh na dlhú trať, nekončí sa len otvorením nových palácov či sál. Rovnako dôležitá je aj pravidelná údržba obnovených častí hradu. Ukazuje to aj príbeh Uhrovca, o ktorý sa už 10 ročia starajú dobrovoľníci. Najnovšie riešili údržbu šindľovej strechy na hospodárskej budove. Pokračuje Barbora Jurenová.
2: Trojpodlažná hospodárska budova sa nachádza na dolnom nádvorí. Výraznou a zároveň citlivou premenou prešla pred 6 rokmi, za čo si vyslúžila aj viaceré ocenenia, hovorí Martin Varga z občianskeho združenia Hrad Uhrovec.
3: Dnes sa odohráva milá udalosť, keď štátna správa pomáha neziskovému sektoru. Organizácia Pro Monumenta, ktorá je pod pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a konkrétne Trenčiansky krajský pamiatkový úrad, nám pomáha vymyslieť metódu, akým spôsobom bezpečne udržiavať hospodársku budovu, jej šindel, teda strešnú konštrukciu, v takej kondícii, aby dlho vydržala.
2: Strecha sa nachádza vo výške 17 metrov. Práce na nej si vyžiadali špeciálne vybavenie, vysvetľuje inšpektor pamiatok z Pro Monumenta Peter Ševčík.
4: Tu je problém s prístupom na tú strechu. Bežne sa na to u nás nemyslí, že čo, ako sa to bude udržiavať. My sme sem prišli vyriešiť, ako sa dostať na tú strechu, bezpečne na nej pracovať a urobiť ten náter. Toto je ako také rýchlejšie, lacnejšie riešenie, ako postaviť lešenie. Dvojlanová technika, čiže jedno lano je pracovné, nebezpečnostné, na ktorom je zachytávač pádu a tlmič pádu. To je vlastne taká vecička podobná, ako sa používa na ferate.
2: Najskôr strechu očistili, potom natreli. Po viacerých skúškach vybrali dechtový náter, riedený ľanovým olejom a fermežou, vysvetľuje dobrovoľník Jan Zavržel, ktorý pracuje v Trenčianskom múzeu.
5: Toto je vlastne šindlová strecha drevená. To drevo, ktoré sa použilo, tak obsahuje nejaké prírodné živice, ktoré ho udržujú v nejakej kondícii, ale tým, že ho natreme, tak v podstate budeme predlžovať jeho životnosť.
2: Na mieste pracovali dvaja odborníci z Pro Monumenta a taktiež štyria dobrovoľníci z občianskeho združenia Hrad Uhrovec. Bol medzi nimi aj energetik z Bratislavy Andrej Petríček.
6: Mení sa presne ten typ prác, že doteraz to bolo čisto len odstraňovanie sutín a zachraňovanie, a teraz je to už naozaj, že sa niečo vybudovalo a treba sa o to starať. Ono to nie je vidieť na prvý pohľad veľakrát, ale tým, že som tu od začiatku, tak viem, že ako to celé predbiehalo, ako to začínalo, takže áno, je tu ten progres.
2: Na Uhrovci išlo o premiéru workshop. Dobrovoľníci a odborníci, ktorí sa na ňom zúčastnili, veria, že ich poznatky poslúžia aj pri obnove a údržbe ďalších pamiatok. Výsledkom ich spoločného úsilia bude totiž aj manuál, dodáva Martin Varga.
3: Sami tento šindel považujeme od začiatku ako experiment, takže bude sledovaný a myslím, že aj na vedeckej úrovni bude vytváraná jeho udržateľnosť, tak aby sme vedeli, aké sú vynaložené prostriedky na meter štvorcový, povedzme, takéhoto šindla, ktorý je typický pre naše oblasti nízkych tátier, vysokých tátier.
0: Odborníci budú teraz sledovať, ako dlho náter na streche vydrží a kedy bude potrebné strechu opäť ošetriť. Predbežne počítajú s približne 10-ročným cyklom.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Rádio Regina.
1: Počúvali ste štvrtkový Rádio Budík, ktorý je na konci, ale samozrejme vysielame ďalej. Od 9. je s vami Eva Viteková. Dobré ránko.
2: Dobré ránko, prajem Juraj aj všetkým našim poslucháčom.
1: A po 9. máš určite veľa zaujímavých tém však?
2: Určite áno, neviem, ako si ty na tom s bicyklovaním.
1: No, veľmi zúfalo.
2: Trnavský kraj totiž to prichádza počas Európskeho týždňa mobility s novinkou, so zdieľanými bicyklami a s takýmito typmi bicykla sa môžeš odviesť v Trebaticiach, vo Vrbovom, v Krakovanoch, ale aj v Piešťanoch, ale v Piešťanoch všetci chodia na bicykli, ako je to o nich známe. Takže ak by si náhodou chcel niečo také vyskúšať, tak sa treba teda vybrať do Trnavského kraja. No a Vladimír Štric, režisér, oslavuje 70 rokov, jemu zablahoželáme, že budeme sa venovať aj téme sucha a dokonca aj mliečnej krízy, pretože tieto dve témy sú v súčasnosti naozaj horúce, a to vo viacerých krajinách Európy, a výnimkou nie sú ani krajiny V4 vrátane Slovenska.
1: Tak aj toto budete počuť dnes v predpoludní s Evou Vitekovou. Evi, tak príjemné vysielanie.
2: Ďakujem.
1: A pozdravujú vás aj Peter Rusňák a Juraj Zváč.
0: Príjemný štvrtok s Rádiom Regina Západ.

0: rádia Regina Západ.
1: Čo sa človek naučí o dôvere, keď viac než rok žije vo Fínsku? Našou hostkou bude Nikola Richterová, ktorá sa po návrate z tejto severskej krajiny začala venovať výskumu dôvery v spoločnosti a pôsobí vo výskumnom inštitúte DEC. Porozprávame sa o tom, prečo si vo Fínsku ľudia dôverujú viac, čo chýba nám na Slovensku a ako naše vzťahy ovplyvňuje rastúca polarizácia. Dnes po 12.30.
0: Zvony nad krajinou.
1: Sobotište, obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
2: Mlyn Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
1: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda mení pravidlá pričleňovania obcí, ktoré dlhodobo nemajú starostov a uznášania schopné zastupiteľstva. Expresné vlaky Tatran by mali od decembra naďalej zastavovať v Púchove a Považskej Bystrici. Na západnom Slovensku bude oblačno zamračené, na viacerých miestach prehánky a 18 až 22 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Prezident Peter Pellegrini v správe o stave Slovenskej republiky apeloval aj na blížiace sa regionálne a komunálne voľby. Ich kľúčovou otázkou podľa neho je, ako sa bude rozvíjať konkrétna obec, mesto či kraj. Podľa hlavy štátu by mali rozhodovať najmä schopnosti a doterajšia práca konkrétnych kandidátov, nie ich postoje k celoštátnej politike.
2: Či dokáže pre svojich obyvateľov opraviť cesty, mosty, zabezpečiť verejnú dopravu, lekárske ambulancie či základné alebo stredné školy. Sú to úplne konkrétne a praktické záležitosti každodenného života našich občanov a ja naozaj nevidím dôvod, prečo by ich mala ovplyvňovať parlamentná politika. Ale uvedome si, že v komunálnych a regionálnych voľbách ide práve o toho konkrétneho kandidáta.
1: Obec, ktorá po dvoch po sebe idúcich komunálnych voľbách nemá uznášania schopné obecné zastupiteľstvo ani starostu obce, pričlení vláda nariadením prioritne k najbližšej susediacej obci. Vyplýva to z novely zákona o obecnom zriadení, ktorú schválila vláda. V súčasnosti je rozhodnutie vlády o pričlenení obce možnosťou. Zmena na povinnosť pri splnení zákonných podmienok je podľa predkladateľa novely rezortu vnútra vhodnejšia. V uplynulom období bolo na Slovensku viac ako 200 doplňujúcich samosprávnych volieb. V takmer dvoch tretinách prípadov išlo o nefunkčné obce bez starostu a už násilne schopného zastupiteľstva. O novele bude rokovať parlament, ak ju schváli, účinná bude od marca budúceho roka. Vlaky Express Tatran by mali od decembra podľa nového grafikonu naďalej zastavovať v Púchove aj v Považskej Bystrici. Také je aktuálne stanovisko rezortu dopravy k problému, ktorý v oboch mestách vyvolal podpisovanie petícií za zachovanie súčasného stavu. V Púchove ju zorganizovalo mesto a podporilo vyše 5,5 tisíc ľudí, pokračuje hovorkyňa Vanessa Čuriková.
3: Okrem toho mesto, ale aj Združenie Mikroregión Púchov komunikovalo s ministerstvom dopravy, ako aj Trenčianskym samosprávnym krajom, kde zaslalo niekoľko listov obsahujúcich naše pripomienky a nesúhlasné stanovisko k navrhovanej zmene.
1: Petíciu so zhruba rovnakou podporou pripravili aj miestni aktivisti v Považskej Bystrici. Radnica navyše doplnila, že po rokovaniach na ministerstve dostali 100% prísľub, že k rušeniu zastavovania vlakov na teraz nedôjde. Hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková informáciu potvrdila s tým, že platí pre obe mestá, pričom návrh grafikonu nebol finálny ani záväzný.
4: Zároveň budeme naďalej sledovať dopravné toky a využívanie jednotlivých vlakových spojov a vyhodnocovať, či je o expresné vlaky v týchto mestách dostatočný záujem.
1: Dodala, že v grafikone pripravujú ešte viacero zmien a doplnkov, ktoré predstavia v blízkej budúcnosti. Basketbalisti Levíc si v novej sezóne nezahrajú v Lige majstrov. Vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja v Bulharsku prehrali s fínskym Vilpasom 87-90. Na Patriotov tak čaká účinkovanie v skupinovej časti Európskeho pohára FIBA, hovorí kapitán Boris Bojanovský.
5: O to viac to mrzí, lebo myslím, že ešte minútu či dve dokonca sme viedli a nie je o 6 bodov, tak to vyzeralo dobre, ale posledná dvojminútovka vôbec nevyšla. Škoda, no.
1: Na západnom Slovensku bude oblačno zamračené, v Trenčianskom kraji a na Záhorí prehánky, inde len miestami. Popoludní postupne ustávanie zrážok a od severozápadu zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 18 až 22 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu, popoludní postupne zoslabne. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: A pozdravujeme aj na cesty. Nehody nehlásite, ale máme tu množstvo kolón. Stojí sa v Bratislave, v Mlynskej doline v smere na Patronku, v Bratislave na nábreží pred mostom SMP z Karlovej Vsi, v Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky, 25 minút stratíte na diaľnici R1 za Sereďou v smere do Trnavy, tu sa zdržíte pri cestároch, no a v Hlohovci na Hviezdoslavovej v smere do centra mesta. Pre opravu cesty hlásite zdržanie štvrť hodinu. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Rodné domy, pamätné izby či regionálne múzea, vo všetkých týchto miestach alebo na všetkých týchto miestach určite dýcha história. No a novú pamätnú izbu bude mať aj Poruba. O chvíľočku ju navštívime. Pekný deň vám dnes želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Billy Joel na frekvenciách Rádia Regina Západ. Písal sa rok 1879, keď neveľká podhorská dedinka Poruba a jej obyvatelia dostali dar, aký nebýva častý, a to modernú novostavbu školy. Rímskokatolícka ľudová škola v Porube, ako sa vtedy volala škola, sídlila v tejto budove do roku 1945. Teraz budova ožíva znova, tentokrát ako pamätná izba. Igorovi Rožkovi viac povedal nadšenec regionálnej histórie Erik Kližan.
1: Je to unikátne, že už v roku 1879 bola postavená špecializovaná budova vyslovene pre školy, pretože máme skúsenosti z ostatných miest a obcí, že školy boli adaptované priestory, ktoré predtým niečomu slúžili.
2: Ako sa Poruba rozvíjala, budova postupne kapacitne nestačila. Preto vznikla aj tzv. Horná škola a obe budovy fungovali niekoľko rokov spoločne.
1: Táto budova dolnej školy slúžila učiteľským alebo školským účelom od roku 1879 do roku 1962.
2: Priestory mali následne rôzne využitie. Posledné roky sa však občianske združenie Trlica pohrávalo so zámerom pripomenúť pôvodné využitie budovy, hovorí predseda združenia Stanislav Kurbel.
3: My už dlhé roky za občianske združenie Trlica zbierame veci, ktoré ľudia buď chcú vyhodiť, alebo nám chcú darovať. Staré domy sa búrajú a tie veci nemajú kam ísť, tak veľa ľudí nám už darovalo kopu veci. To bol vlastne aj taký dobrý základ toho, že mali sme už kopu veci, ktoré sme vedeli použiť nielen do také klasického ľudového múzea, ale možno, že aj do tejto expozície triedy.
2: Exponáty pochádzajú priamo z Poruby, ale aj z okolitých či vzdialenejších obcí. Návštevníci si tak môžu pozrieť staršie aj novšie školské lavice, učebnice, šlabikáre, tabulu či fotografie. Pokračuje nadšenec histórie Erik Kližan.
1: Ako každá jedna škola, na konci školského roka sa radi fotili triedy so svojimi učiteľmi, vytvárali si také tablá. Poruba bola predsa len taká dosť vzdialenejšia dedinka, podhorská menšia dedinka, čiže tých fotografií veľa nemá. Ale z tohto miesta bolo fotený, máme zhruba 10 alebo 15 fotografií, kde sú učitelia so svojimi žiakmi, a dnes to bolo na tomto otvorení bolo tiež miele, že tí niektorí žiaci sa na týchto fotografiách spoznávali, prípadne poznávali svojich rodičov.
2: Pôvodnú rímskokatolickú školu v Porube navštevovala aj Valéria Pavlíčková.
4: No tak to je už také staré všetko.
2: Keď ste prichádzali, ste hovorili, že áno, takto si pamätám, že tu bola katedra.
4: No tak sa chodilo cez gánok. Predu bol stôl učiteľský a tuto, keď po ľavej strane bol klavír, to keď sme mali hudobnú výchovu, tam sme chodili, tam sa spievalo.
2: Zloženie výstavných vecí sa menilo aj počas prípravy expozície. Približuje predseda občianskeho združenia Trlica Stanislav Kurbel.
3: Jednu sobotu sme tu boli brigadovať a ešte sme neboli na povale, tak sme zobrali rebrík, vyšli sme sa tam pozrieť a dúfali sme v nejaký veľký nález a našli sme krásnu starožitnú tabulu smaltovanú ešte s pôvodným názvom Rímskokatolíckej ľudovej školy v Porube, ktorá sa okamžite stala našim symbolom a vlastne logom a aj názvom tejto expozície, takže nález 10 ročia sa stal skutočnosťou.
0: Pamätná izba už privítala prvých návštevníkov, členovia združenia ale expozíciu triedy nechcú označovať za múzeum. Veria, že priestor bude využívaný a sú otvorení ďalším nápadom a kreativite ľudí. A v tejto chvíli u nás na Regine Jana Kišner a Milan Ondrej.

0: 9 hodín, 22 minút, to je aktuálny čas. Trnavská župa prichádza s pilotným projektom zdieľaných bicyklov, ktoré prepoja menšie obce Piešťanského okresu s mestami. Pre obyvateľov a návštevníkov Trebatíc, Vrbového, Krakovian a Piešťan spustila symbolicky na začiatok tohto ročného Európskeho týždňa mobility možnosť využívať zdieľané bicykle. Po vyhodnotení testovacieho obdobia chce kraj tento projekt rozšíriť aj do ďalších okresov. Téma zaujala Vlastu Cigánkovú.
1: 90 bicyklov a desiatky virtuálnych staníc umožní ľuďom krátke a ekologické presuny bez toho, aby museli mať vlastný bicykel, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru župy.
2: V Trnavskom kraji sme za posledné roky postavili 50 kilometrov cyklotrás a vyznačili desiatky ďalších. Teraz prinášame ďalšiu novinku, ktorú poznajú ľudia nielen z tých väčších miest na Slovensku, ale aj v rámci celého sveta. Zdieľané bicykle obyvateľom umožňuje jednoducho a pohodlne jazdiť, či už do práce, do školy, za oddychom, za rôznymi službami. Navyše, vďaka Trnavskej župe majú prvú polhodinu každej jazdy bezplatnú, potom za každých 30 minút sa účtuje euro 19 centov. Používateľ si bicykel vyhľadá v aplikácii, odomkne ho pomocou QR kódu, ktorý je umiestnený priamo v zadnej časti týchto bicyklov, po jazde ho vráti na jednu z virtuálnych staníc.
1: Zámer začať s týmto pilotným projektom v Piešťanskom okrese nevznikol náhodou, tvrdí Jan Radošovský, prevádzkovateľ služby Nextbike.
3: Stát kraja nám vyšlo, že toto územie má potenciál, plus tu bola vybudovaná skvelá segregovaná cyklocesta, ktorá sa dá ďalej rozvíjať aj pomocou zdieľaných bicyklov v podstate bezplatne. V rámci územia máme viac ako 60 miest, na ktorých sa tie bicykle dajú požičať, respektíve vrátiť.
1: Zdieľané bicykle potešili aj starostu Trebatíc Juraja Vala, ktorý je aj iniciátorom myšlienky prebudovať nevyužívanú železničnú trať z Vrbového do Piešťan na cyklotrasu.
4: Tá cyklotrasa je veľmi využívaná. Povedal by som, že možno viac ako som si myslel, a som presvedčený o tom, že toto zdieľanie bicyklov bude ďalší plus a ešte zvýši tú celkovú vyťaženosť a využívanie cyklotrasy zelená cesta.
1: O popularite cyklotrasy svedčia aj štatistiky zaznamenané sčítačom, hovorí Radoslav Mlinár, výkonný riaditeľ Združenia obcí Zelená cesta.
5: Tie údaje za minulý rok boli na úrovni takmer 120 tisíc prejazdov, teraz sme na čísle takmer 92 tisíc. Tie frekventované mesiace sú samozrejme letné. V rámci týždňa dominujú soboty a nedele a popoludnia.
1: Obyvatelia regiónu novinku v podobe zdieľaných bicyklov vítajú.
6: Výborné, to je pekné, že sa takto starajú o ľudia.
7: Dobrá vec, podľa mňa dobrá. Pre každého však môže do práce ísť, alebo hocikde, do obchodu, na šport.
6: Cyklotrasa krásna, krásne prostredie, najmä medzi Trebaticami a Piešťanmi, takže hoci kto môže ísť.
8: Vnímam to veľmi pozitívne a som veľmi rada, že niečo také u nás je. Možno, že vyskúšam aj ja, takže je to veľmi dobre.
0: Kraj chce v projekte pokračovať aj v ďalších okresoch, napríklad v Senickom, kde sa bude cyklotrasa buduje a spojí Senicu, Šajdíkové, Humence, ale aj Dojč a Šaštín Stráže.
9: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trnava 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Sima Martausová a Dobrý deň, to som ja. Túto pieseň sme vám hrali o 9. hodine a 30. minúte. Čo sa deje na cestách, vám povieme. A potom príde aj Robbie Williams. I love my life. Jeho veľký hit, a to z roku, hneď vám to poviem, 2016, Love My Life, tak sa volá. Zostaňte s nami, počúvate Rádio Regina Západ.
1: Kapela Hraj.
2: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hostiami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
3: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhrávca Regínu sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
2: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Môj problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
6: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
7: Zelená vlna.
0: V kolóne si ešte stále postojíte na diaľnici R1 za Sereďou v smere do Trnavy. Pri cestároch sa zdržíte 15 minút. Dajte si veľký pozor na diaľnici D1 pri Zamarovciach v smere na Trenčín. Opravovali vozovku a po daždi na ňu vyplavilo množstvo malých kamienkov. Do vyčistenia na diaľnici D1 znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Je doba, kedy sa snažíme stíhať krok s umelou inteligenciou. Bojíme sa, že prídeme o prácu a podobne. Pritom u bežných používateľov je situácia trošku iná. Najväčšie riziko často nevzniká z hacknutia počítača, ale z oklamania človeka alebo prevzatia jeho účtov. O tom, aké sú najväčšie výzvy v súčasnosti, čo sa týka kybernetickej bezpečnosti, sa Marcela Jedináková rozprávala s etickým hackerom Michalom Korchaním.
2: Každým rokom sú vymýšľané nové technológie, ktoré zneužívajú útočníci a v súčasnosti tu máme posledné roky príchod tej pomyselnej umelej inteligencie, ktorá zásadným spôsobom mení váhy v prospech útočníkov. Nakoľko kedysi, aby ste vykonali útok, ste potrebovali byť enormne technicky zdatný jedinec alebo skupina, to znamená odborné vzdelanie, akademická minulosť a nejaký ten intelekt. V súčasnosti už sa táto laťka náročnosti rapidným spôsobom znižuje, čo otvára množstvo príležitostí práve aj pre menej skúsených útočníkov a teda inštitúcie, ľudia, jednotlivci, ktorí nemajú pokrytú kybernetickú bezpečnosť alebo ju zanedbávajú, sa stávajú o to viac ľahším cieľom. Preto je veľmi dôležité sa vedieť brániť a nezanedbávať kybernetickú bezpečnosť.
3: A čo taký bežný človek, aké má možnosti?
2: Bežný človek má oproti inštitúciám jednu obrovskú výhodu a tým je práve to, že používa štandardné technológie, štandardné aplikácie, nejaké štandardné e-mailové účty a služby. Tam je obrovská výhoda práve taká, že efektívne, aby ste boli v úvodzovkách v bezpečí, tak stačí naozaj dodržať zopár základných fundamentálnych elementárnych pravidel. V prvom rade aktualizujte svoje zariadenia, v druhom rade používajte bezpečné hesla na primárne služby, ako je váš primárny e-mail. No a v treťom rade, pokiaľ znie niečo príliš dobre na to, aby to bola pravda, tak je to pravdepodobne podvod. Je to práve sociálne inžinierstvo. Nie až tak útoky samotné na technológie, ale absolútno väčšinou sa jedná o útoky na ľudí. Sociálne inžinierstvo, teda útoky, kedy sa podvodníci vydávajú za niekoho iného s cieľom okabatiť vás, oklamať vás, vytiahnuť z vás peniaze a podobne. A žiaľ Bohu, rok čo rok sú viac tieto podvody premyselnejšie a zákernejšie.
3: Čo je v súčasnosti naozaj takouto najväčšou výzvou pre vás ako pre expertov v tejto oblasti kyberbezpečnosti?
2: Je to udržať krok s aktuálnymi trendami. Práve príchod umelej inteligencie a technológií postavených na AI prináša rapidnú zmenu celého útočného prostredia. Prináša nové hrozby a najmä nové miesta na útok, voči ktorým by sme sa donedávna nedívali ako na miesta, na ktoré sa štandardne útočí. Mení sa v úvodzovkách značne celá hra.
1: Napríkladom sú napríklad aj naši AI asistenti, ktorí môžu vykonať aj pokyn, ktorý sme nezadali.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: meno je spojené s filmovým festivalom Art Film v Trenčianskych Tepliciach, ale aj so Cinematikom v Piešťanoch. Hovorím o režisérovi Vladimírovi Štricovi. Absolvoval pražskú FAMU a dlhé roky pôsobil v slovenskej filmovej tvorbe na Bratislavskej Kolibe. Na konte má niekoľko filmov, spolupracoval napríklad aj s režisérom Jurajom Hercom. Medzi priekopnícke v roku 1988 patrili filmy, na ktorom spolupracovali a volal sa Iba deň. Vladimír Štric má 70 rokov. Viac nám ho teraz priblíži Martin Jurčo.
1: Vladimíra Štrica sme sa na začiatku opýtali, ako ho ovplyvnil jeho otec, autor rozhlasových, filmových a televíznych scenárov Ernest Štric.
2: Ja myslím, že ma celkom ovplyvnil, pretože on vlastne má na svedomí to, že som sa dostal do filmovej branže, že vlastne celý môj život som robil proste veci, ktoré súviseli s filmom. A bolo to tak, že keď sa blížila maturita, tak si ma zavolal a hovorí, a vieš, čo budeš robiť ďalej? A ja hovorím, ja neviem ešte zatiaľ, možno nejakú ekonómiu alebo právo alebo proste niečo také. A on hovorí, ne, mám pre teba lepší nápad, že choď skúsiť urobiť príjimačky na FAMU, lebo tie boli niekedy v januári alebo vo februári a do apríla vieš, či ťa prijali alebo neprijali, a keď ťa nepríjmu, tak ešte stále môžeš ísť potom na príjimačky na nejakú inú školu. Tak som tam šiel a keďže som nemal čo stratiť, lebo by to bolo jedno, či sa tam dostanem alebo nie, bol som uvoľnený, tak pravdepodobne to bol ten dôvod proste, že som bol vybratý proste do toho prvého ročníka hranej režie.
1: Pristavme sa pri jednom z filmov Vladimíra Štrica, Iba deň, na ktorom spolupracovali traje režiséri.
2: To bol poviedkový film, ktorý ako projekt vznikol na Kolibe a cieľom bolo, aby okrem iného debutovali traje režiséri, lebo ten film mal tri poviedky. Bol to o kapele, ktorá proste bola voľakedy slávna v 60. rokoch, potom každý išiel svojou cestou a teraz sa zase dávajú dokopy. Všetci sa už medzi tým ocitli niekde úplne inde. Proste ako to je film o tom, že sa k tomu nemôžno vrátiť. Čiže bolo to o troch členoch kapely a proste veci, ktoré sa odohrávali počas jedného dňa. A boli tam traja režiséri, Kvetohečko, ja a Mišo Rutkaj. A každý z nás vlastne natočil jednu poviedku, ktorá bola venovaná jednomu z tých hlavných hrdinov, proste jednomu z tých členov tej kapely. Ešte na tom bolo zaujímavé to, že scenár napísal Štefan Uhrík, Pišta Uhrík, a to bol ďaleko najlepší scenár, ktorý som na Kolibe čítal, teda okrem Nočných jazdcov.
1: Už sme spomínali, že režisér Vladimír Štric pracoval od roku 1980 v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave na Kolibe. Ako režisér, ale aj ako pomocný režisér.
2: Sú dve cesty, akými človek, keď skončil filmovú školu, proste mohol pokračovať teda v profesionálnej kariére. Jedna bola, že proste sa bude snažiť od začiatku točiť nejaké svoje filmy, čiže mal som scenár, taký polohraný, čo som chcel mať ako absolventský film, 20 minútovku. A šiel som teda do krátkeho filmu a tam som dostal, teda som sa dohodol s Dežom Rusiným, že mi bude robiť dramaturga. Všetko bolo OK, ale potom nastali problémy. Problémy nastali preto, lebo tá moja téma bola o troch, neviem koľko ich bolo, štyroch chlapcoch z dobrých rodín, fakt ako z dobrých bohatých rodín, ktorí vykradali byty, neviem, či si pamätáte takú aféru v 80. rokoch. Jasné, no, čiže ten film bol o tom. A celé to bolo OK, ako všetko, už to bolo pripravené na krúcanie a vtedy došiel Dežo Rusiny a ukázal mi tú schvaľovaciu listinu a tam bolo, že schvaľujem, neschvaľujem.
0: Spomínaný film teda nevznikol, podaril sa však neskôr celý rad ďalších projektov. Režisérovi Vladimírovi Štricovi k 70-ke želáme všetko najlepšie. No a pripomeňme, že od roku 2006 je umeleckým riaditeľom Medzinárodného filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch a pôsobí aj ako pedagóg.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Čo sa človek naučí o dôvere, keď viac než rok žije vo Fínsku? Našou hostkou bude Nikola Richterová, ktorá sa po návrate z tejto severskej krajiny začala venovať výskumu dôvery v spoločnosti a pôsobí vo výskumnom inštitúte DEC. Porozprávame sa o tom, prečo si vo Fínsku ľudia dôverujú viac, čo chýba nám na Slovensku a ako naše vzťahy ovplyvňuje rastúca polarizácia. Dnes po 12.30. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.

0: Počúvate Rádio Regina na Západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre problémy so zásobovaním vodou vyhlásili v obci Sedmerovec mimoriadnu situáciu. Mikroregión nad Holeškou plánuje rozšíriť sieť cyklotras v okolí Piešťan. Na západnom Slovensku je zamračené niekde s dažďom a teplotou okolo 18 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Rada Fondu na podporu umenia na druhý pokus zvolila nového predsedu Milana Sedláčka. Doteraz pôsobil na fonde ako odborný poradca. Dialóg a spoluprácu plánuje nadviazať aj s kritikmi fondu.
2: Veľmi by som chcel, aby to bolo na základe otvorenej komunikácii so všetkými tými zainteresovanými spoločnosťami, umelcami, kruhmi, ktoré existujú. Mňa nezaujíma minulosť, čo bola, mňa zaujíma všetko, čo bude v budúcnosti.
1: Zora Jaurová z opozičného PS nevidí v novozvolenom predsedovi fondu obrad k lepšiemu.
3: Nemyslím si, že fond na podporu umenia pod jeho vedením bude fungovať lepšie, pretože to ani nie je možné. Ten fond je kompletne rozložený zlou legislatívou a absolútne katastrofálnymi personálnymi nomináciami.
1: V obci Sedmerovec v Jihlavskom okrese vyhlásili mimoriadnu situáciu. Mimoriadny stav platí od včerajšej 11. hodiny. Dôvodom sú podľa starostky Dany Magutovej neúnosné problémy so zásobovaním obyvateľov pitnou vodou. Podľa nej vzniká nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku obyvateľov, pretože môže dôjsť k zastaveniu dodávky pitnej vody v obci. Na webovej stránke obec informuje, že existuje reálne nebezpečenstvo v prípade vzniku požiaru na území obce, pretože verejný vodovod nedokáže poskytnúť dostatočné množstvo vody na hasenie požiaru cez existujúce požiarne hydranty. Počas týždňa európskej mobility majú obyvatelia Trnavského kraja možnosť zakúpiť si 30-dňový predplatný cestovný lístok na regionálne autobusy s 30% zľavou. Viac povedal Peter Kováčik z komunikačného odboru.
4: Novinkou je spustenie zdieľaných bicyklov v Piešťanoch, Vrbovom, Trebaticiach a Krakovanoch. K dispozícii bude 90 bicyklov a 50 virtuálnych staníc. Prvých 30 minút jazdy bude pre používateľov vďaka Trnavskej župe bezplatných.
1: V Senici pripravili cyklistom aj ďalšie benefity, informuje hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
5: V piatok 18. septembra bude možné využiť mestské zdieľané bicykle známe pod značkou Senica Bike za zvýhodnených podmienok. Po zadaní kódu ETM SE 2026 získa používateľ 10 minút každej jazdy zdarma. Počas celého dňa ho možno použiť neobmedzene.
1: Združenie obcí Mikroregión nad Holeškou plánuje rozšíriť sieť cyklotrás v okolí Piešťan. Po dokončení pripravovaných projektov by mohlo prepojiť územie približne 45 kilometrov cyklotrás. Zapojiť plánujú aj Trnavský samosprávny kraj, pokračuje projektový manažer združenia Radoslav Mlinár.
6: Vďaka projektu a úspešnosti v Rade partnerstva Trnavského samosprávneho kraja sme boli úspešní s projektom na financovanie prvej etapy, konkrétne od napojenia zelenej cesty v Trebaticiach po park v Borovciach. O dĺžke 2,65 km. Uchádzame sa o zdroje financie vo výške 1,6 milióna. Tu by výstavba mohla prísť na rad pred letom budúceho roka alebo v polke budúceho roka. Následne sa budeme uchádzať o ďalšie financovanie druhej a tretej etapy, aby sme sa dostali do Kostolian.
1: Mikroregión nad Holeškou vznikol v roku 2000 ako záujmové združenie 7 obcí a v súčasnosti združuje 15 obcí a čestného člena strednú odbornú školu Rakovice. Na západnom Slovensku je oblačno zamračené, v Trenčianskom kraji a na Záhorí prehánky, inde len miestami. Popoludne postupne ustávanie zrážok a od severozápadu zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 18 až 22 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu. Popoludne postupne zoslabne. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme vás opäť aj na cesty. Dávajte si pozor, v kolone sa stále stojí na diaľnici R1 za Sereďou v smere do Trnavy. Pri cestároch sa zdržíte 20 minút. V Hlohovci na Hviezdoslavovej v smere do centra mesta pre opravu cesty je takisto kolona 10-minútová. 15 minút sa stojí na vjazde do Hlohovca z Nitry a 10 minút stratíte na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. Dávajte si pozor na diaľnici D1 pri Zamarovciach v smere na Trenčín opravovali vozovku. Po daždi na ňu vyplavilo množstvo malých kamienkov. Do vyčistenia je rýchlosť v tomto úseku znížená na 60 km za hodinu. Za Prievidzou v smere na Handlovú na začiatku Banskej pobehujú po ceste dva psi. Takže buďte maximálne pozorní. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Téma suchá a mliečnej krízy je v súčasnosti horúca vo viacerých krajinách Európy a výnimkou nie sú ani krajiny V4 vrátane Slovenska. Aj to je téma, ktorej sa budeme venovať vo farmároch, ale aj výstave ovocia v podunajských Biskupiciach. Práve tam vás zoberie náš kolega Miroslav Birfl. Zostaňte s nami, všetko dôležité vám povieme. Pekný deň vám želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Prvá výstava ovocia a zeleniny sa v Podunajských Biskupiciach uskutočnila v roku 1975. Následné výstavy sa po dvojročnom cykle od polovice 90. rokov organizovali už každý rok. V tejto tradícii pokračujú aj súčasní záhradkári z tejto bratislavskej mestskej časti. Už tento víkend sprístupnia záujemcom tohtoročnú úrodu v miestnom dome kultúry. Miroslav Wirfel sa ďalšie podrobnosti dozvedel od skúseného záhradkára Igora Šmita.
1: V sobotu bude oficiálne otvorenie v Podunajských Biskupiciach.
2: Čo bude dominovať tejto výstave?
1: To, čo ešte v tomto ročnom období urýchlilo dozrievanie všetkých plodov v záhradách, to znamená, máme veľké starosti dodať z našich záhrad produkty, ktoré sme vypestovali v priebehu tohto roku, a slávnostné otvorenie bude v sobotu o 10. hodine vo Vetvári. Bolo by dobré, keby ste všetci, ktorí máte radi ovocie, prišli sa pozrieť, čo sme dokázali. Mnohé plody sme museli držať niekoľko dní v chladničkách, pretože toto počasie skutočne nepraje samotnému ovociu a produktom.
2: A budú tam aj nejaké rekordné exponáty?
1: Viete, toto vám neprezradím, lebo môžem povedať, že ja mám krásne cukety, ale že či to je rekordný exponát, takisto aj hrozno je vynikajúco sladké, ale ten kaliber na hrozne, ale aj na inom ovoci, ktoré tam bude, sám čakám prekvapenie, tak uvidíme. Prídite a uvidíte aj vy.
2: Dokedy potrvá táto výstava?
1: Táto výstava vzhľadom na ten pokročilý termín sa otvára ráno v sobotu a v sobotu aj skončí, pretože máme aj neoficiálny program v piatok, ale pre školákov z Podunajských Biskupíc, aby boli nabudení na to, čo budú vidieť, aby si vedeli v budúcnosti dopestovať aj sami veci, takže to robia školy v Podunajských Biskupiciach a v Bratislave.
0: Súčasťou podujatia bude aj súťaž vo varení gulášov. Sériu výstav ovocia a zeleniny otvorili záhradkári uplynulý víkend v Dolnom Ohaji. Túto sobotu a nedeľu sa pripoja v Podunajských Biskupiciach, v Starom Tekove v okrese Levice, v Smoleniciach a v nedeľu 20. septembra aj v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží a Dar jesene si budete môcť pozrieť aj počas posledného septembrového víkendu, a to v Opatovciach nad Nitrou.

0: A kde sa vzali tepláky, aj to vám povieme.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Kedy si bolo nepredstaviteľné, aby dámy nosili tepláky. A nosia ich. No a dnes sú tepláky všade. Niektoré dámy nemajú problém si ich obliecť aj do divadla. Ale o tom niekedy inokedy. Vedeli ste o tom, že tepláky vznikli v 20. rokoch 20. storočia? Vytvorila ich francúzska značka Le Coq Sportif. Pôvodne slúžili ako športové oblečenie pre atlétov. Tepláky boli pohodlné, mäkké a pružné. V rokoch 1930 až 1950 sa tepláky rozšírili medzi všetkých športovcov, trénerov a aj študentov. Používali sa najmä pri tréningu a aj rozcvičke. V rokoch 1960 až 1970, kedy šport rástol, sa tepláky dostali aj do bežného života. Objavili sa aj v televízii a vo filmoch. Iste si pamätáte hlášku z filmu Dedictví, kde v obchode herec Bolek Polívka nakupoval.
3: Stejne, ja doma nosím, co nejradši, tepláky, ne? Čo nosím doma nejradši?
4: Tepláky, víte?
2: Nož, tepláky v 90. rokoch 20. storočia symbolizovali uvoľnený a aktívny životný štýl. Tepláky sa stali súčasťou hip-hopovej kultúry a pouličnej módy. Neskôr sa objavili ako domáce oblečenie a dnes sú obyčajné tepláky módnym kúskom.

0: 10 hodín 29 minút, to je aktuálny čas, no a samozrejme vám dobre hráme a hrať vám aj budeme. A to po slovensky, daj, daj, Lukáš Adamec a Peter Bič. Daj 6. novembra ho môžete vidieť v Banskej Bystrici, zatiaľ asi teda všetko skúšajú a potom budú koncertovať a vystupovať aj v Nitre 13. novembra.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Prvý článok mu uverejnili v denníku Šport. Kariéru štartoval v týždenníku Štart. V televízii ho hneď hodili na tvrdý ľad. Komentoval krasokorčuliarsky šampionát. Neskôr pridal 16 olympiád aj paralympiády. Legendárny športový komentátor STVR Stano Štepán bude spomínať na svoju kariéru, prezradí, ako rozoznať krasokorčuliarske skoky a pridá aj želanie k storočnici rozhlasu. Miro Čiev ho privíta v sobotu po 10.
1: Zvony nad krajinou.
2: Sobotište, obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
3: Mlyn Habáni získali od miestneho zemana kúpu v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
2: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
5: Prečo ste príbuzná?
6: Je to môj muž.
5: Takú pani doktorku by si prijal každý.
6: Iba sa ti pchá doriť.
4: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
7: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
8: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
7: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
8: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
7: Tešíme sa na teba 25. 26. septembra.
8: Viac informácií tradovanie.sk.
1: Zelená vlna.
0: Kolone si stále postojíte v Senici na Hurbanovej v smere do centra. Hlásite zdržanie 10 minút. 15 minút sa stojí na diaľnici R1 za Sereďou v smere do Trnavy. Toto zdržanie je pri cestároch. A kolonu máme aj na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. Tu ste nám nahlásili 10 minút. Dávajte si pozor v Hlohovci na Nitrianskej. Aktuálne menia asfalt. Úsek hlásite ako takmer neprejazdný. Môžete sa tomu vyhnúť cez Pastuchov a Alekšince. Na diaľnici D1 pri Zamarovciach v smere na Trenčín opravovali vozovku a po daždi sa na ňu vyplavili malé kamienky. Do vyčistenia rýchlosť v tomto úseku znížili na 60 km za hodinu. Za Prievidzou v smere na Handlovú na začiatku Banskej pobehujú po ceste 2 psy, takže buďte maximálne opatrní. No a cestári aktuálne pracujú napríklad aj v úseku Plavecký Mikuláš a Plavecký Peter, opravujú cestu. Prejdete striedavo. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Rok 2026 sa do histórie zapíše ako jeden z najsuchších aj najteplejších. Naplno to pociťujú poľnohospodári, ktorých nedostatok zrážok ovplyvňuje pri pestovaní plodín, ale aj v chove zvierat, keďže lúky a polia neposkytujú toľko krmiva ako po iné roky. V chove mliekových kráv sa k týmto problémom pridávajú aj ťažkosti s klesajúcou cenou mlieka. No a viac už Jana Obrancová.
2: Mliečna kríza a sucho, to sú problémy, s ktorými už mesiace bojujú poľnohospodári, a to nie len na Slovensku. Situácia je rovnaká aj v okolitých krajinách, aj preto si zástupcovia poľnohospodárov z krajín V4, teda zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, sadli za spoločný rokovací stôl. Zoltán Harc, výkonný riaditeľ Združenia maďarských producentov a spracovateľov mlieka.
3: Všetky štyri naše krajiny zápasia s rovnakými problémami.
2: Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast.
4: Rokovanie dospelo k jednoznačnému konsenzu, že sa treba zaoberať a veľmi intenzívne problémami, ktoré sa nás bytostne dotýkajú, a to je sucho a mlieko. Sucho a mliečna kríza nie je len problémom jednotlivých štátov, ale je to celoeurópsky problém.
2: Práve spoločný postoj a postup v snahe tlačiť na riešenie problémov bolo cieľom spoločného stretnutia.
4: Treba jednoznačne vyzvať Európsku komisiu na to, aby našla riešenie. Musí byť jednoznačné z toho dôvodu, že situácia sa zhoršuje zo dňa na deň. To počasie je v podstate rovnaké vo všetkých krajinách. Nemáme tu zrážky, čiže nám sa prehlbuje problém s krmovinovou základňou pre dojnice, ale samozrejme netreba opomínať ani ostatné druhy hospodárskych zvierat.
2: Jan Doležal, prezident Agrárnej komory Českej republiky, popisuje, aká je situácia u našich českých susedov.
5: My sa nacházíme v období po sklizni hlavných polních plodin, už to sú obelovené nebo olejniny, kde jenom v České republice odhadujeme ztráty způsobené suchem zhruba na 300 až 400 milionů euro. K tomu se přidává sklizeň podzemních plodin v současné době, bavíme se na kukuřici, cukrové řepě, což v obou případech nevypadá vůbec dobře, a obrovský propad, který vidíme u trvalých travních porostů, zejména v těch horských a podhorských oblastech.
2: Situace je rovnaká i v Polsku a rovnako i v Maďarsku. Nejvážnější je právě v sektore produkce a zpracování mléka. Prepad ceny výrazně pod výrobné náklady treba riešiť, apelujú poľnohospodári. Zoltán Harc.
3: Je dôležité, aby sektor mlieka dostal finančnú podporu z rezervných fondov Európskej únie. Je potrebné posilniť dopyt po mlieku a mliečnych produktoch. Chceme upriamiť pozornosť na možnosti dopytu cez podporu existujúceho programu školského mlieka a cez podporu spoločenského marketingu.
2: Svoje návrhy a spoločný apel poľnohospodári krajín V4 podpísali v spoločnom vyhlásení, ktoré smerovalo na príslušné ministerstva v jednotlivých krajinách. Práve ich zástupcovia o nich mali diskutovať aj na stretnutí s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Christophom Hansenom.
1: Téma suchá mliečnej krízy je tak povediac horúca vo viacerých krajinách Európy a krajiny V4 vrátane Slovenska, ktoré nie sú výnimkou.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Mliečna kríza a dosahy sucha, pre ktoré sú nižšie úrody takmer všetkých plodín a bude teda aj menej krmiva pre zvieratá. To sú problémy, ktoré trápia poľnohospodárov nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Poľnohospodári krajín V4, teda Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, preto smerom k Európskej komisii vyslali spoločný apel, ktorom žiadajú, aby hľadala riešenia, ako sektoru pomôcť. Viac zisťovala Jana Obrancová.
2: Najvážnejšia je situácia v sektore chovu hospodárskych zvierat, keďže krmiva je málo a jeho ceny stúpajú. Tým rastú náklady na chov. Najpálčivejšie to pociťujú chovatelia mliekových kráv, keďže pre prebytky mlieka na európskom trhu výkupné ceny surového kravského mlieka už mesiace klesajú. Zoltán Harc, výkonný riaditeľ Združenia maďarských producentov a spracovateľov mlieka.
3: Čísla v sektore mlieka sú najhoršie za posledných 5 rokov. Je smutný fakt, tomu, že cena mlieka je v Maďarsku a na Slovensku najnižšia, teda sme dve krajiny s dvomi najnižšími cenami v Európskej únii. Navyše sú to ceny, ktoré sú nižšie ako výrobné náklady.
2: Na riešenie situácie už poľnohospodári krajín V4 Európsku komisiu vyzvali. Vedúci jej zastúpenia na Slovensku Peter Stano.
4: Európska komisia očakáva od členských krajín podrobnú správu toho, čo sa stalo, aké škody sú spôsobené a čo krajiny požadujú.
2: To sa týka najmä situácie, ktorú spôsobilo sucho. Farmári však zároveň žiadajú riešenia aj pre mliečnu krízu. Ide o prepojené problémy, dodáva Jozef Šumichrast zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
5: My nemôžeme oddelovať problém sucha a problém mlieka. Problém sucha priamo súvisí s mliekom. Na konci roka bude problém s krmovinami, čiže tie krmoviny, ten výpadok v tejto dobe už je. Zoberme, že aj na Slovensku sa zberá kukurica na siláž, ktorá bola pôvodne určená na zrno. Čiže ten problém tu reálne existuje. To nemôže byť o tom, že budeme riešiť sucho a zatvoríme si oči a mlieko neexistuje.

0: že ministerstva členských krajín V4 už maximálne využili svoje možnosti, ako farmárom pomôcť. Keďže pravidlá hry na trhu sú určené na úrovni Európskej únie, riešenie sa musí hľadať na úrovni Európskej únie.
1: Z jej strany sa na riešenia zatiaľ stále čaká. Poľnohospodári krajín V4 v tomto smere plánujú v najbližších mesiacoch aj ďalšie spoločné rokovania.
2: Ich obsah aj ďalších postup v riešení suchá a mliečnej krízy budeme samozrejme sledovať aj my a informácie prinesieme aj na frekvenciách Rádia Regina.
3: Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: A toto je pesnička z albumu Tragare, ktorý vyšiel v roku 2006.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
3: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
3: Som mala trávu.
4: Trávu?
5: Nie, je to na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5

Večer na jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na jednotke.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bojnickej nemocnici otvorili novú centrálnu sterilizáciu, ponúkne služby aj okolitým zariadeniam. Nitrianského konštruktéra lietajúceho auta Štefana Kleina uviedli do siene slávy letectva. Na západnom Slovensku je oblačno až zamračené, niekde s dažďom a teplotou okolo 18 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Od dnes sa mení vedenie Slovenskej pošty, Slovenskej správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti. Z vedenia Slovenskej pošty odchádza na vlastnú žiadosť generálny riaditeľ Vladislav Kupka. Vo funkcii ho nahradí Norbert Polievka, ktorý bol doteraz generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest. Jeho nahradí Rastislav Dropa, ktorý zároveň končí vo funkcii podpredsedu predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková. Bojnická nemocnica má novú centrálnu sterilizáciu za viac ako 4 milióny eur. Nemocnica investíciu financovala z plánu obnovy a odolnosti. Podľa primára operačných sál Vladimíra Kotríka sa oddelenie po 10 ročiach presťahovalo do nových priestorov v hlavnej budove.
2: Bude to pracovisko hodné 21. storočia, čo sa týka bezpečnosti, komfortu. Tam sa to nachádzalo v suteréne, neboli tam žiadne okná, nízke stropy tam boli, takže to vôbec nebolo nejaké príjemné prostredie na prácu.
1: Nemocničná centrálna sterilizácia ponúkne služby aj pre okolité zdravotnícke zariadenia. V plnej prevádzke bude od budúceho týždňa. Na Tokaji začali so zberom hrozna o 2 týždne skôr ako v lani, vysvetľujú vinári Jaroslav Macík a Tomáš Besler.
3: Tento rok je veľmi náročný pre vinohradníkov a vinárov, nielen na Tokaji, ale aj na celom Slovensku. Je veľké sucho a tým pádom dochádza aj skoršiemu dozretiu a vyzretiu celkovo už dreva a musíme to, jak sa hovorí, dávať dole skôr.
4: Aj keď strápcov, čo sa týka počtu, by sme napočítali asi rovnako, ale jednoznačne to bude mať dopad na vielistnosť, ktorú očakávam o 5 až 8 % nižšiu oproti minulým rokom.
1: Pri časti úrody sa na Tokaji čaká na vznik cibeb, bobuľ napadnutých ušľachtilo plesňou, ktoré sú základom tradičných tokajských výberov, hovorí opäť Tomáš Besler.
4: Ak budú ranné rosy, ktoré sa začali tento týždeň ukazovať a bude chladná noc a teplé dni slnečné, tak si myslím, že by to mohlo výjsť, ale zase nie som schopný odhadnúť, ako do toho zasiahne to sucho, ale ak áno, tak určite nie v dobrom.
1: Momentálne na Tokaji dokončili zber hrozna na suché vína. O pár dní začnú so zberom na polosladké víno. Dostal sa do spoločnosti astronautov a letcov svetového formátu. Do siene slávy letectva uviedli nitrianského konštruktéra funkčného lietajúceho auta Štefana Kleina.
5: Dostali to ľudia taký ako Neil Armstrong, Jeff Bezos, aj náš teda rodák Eugen Cernan, teda posledný muž na mesiaci. Som sa ocitol v spoločnosti ľudí, ktorí formujú súčasný letecký priemysel.
1: Prvý prototyp vyskúšal vo vzduchu na vlastnej koži pred 10 rokmi. Tím Štefana Kleina má 7 ľudí v dielni a za počítačmi aktuálne pracujú na prototype číslo 2, hovorí letecký konštruktér Miroslav Šenkýř.
6: Keď robíme napríklad riadenie, tak si to vieme rozhýbať, vyskúšať si celú kinematiku, či vlastne v tom funguje tak, ako sme to navrhli.
1: Záujemcov na vyskúšanie nového prototypu lietajúceho auta majú dosť. Letieť by malo rýchlosťou 280 km za hodinu. V úvodnej etape 70. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska zvíťazil Francúz Paul Manier, druhý skončil Belgičan Biermans a tretí Nor Granberg. Spomedzi Slovákov sa najlepšie umiestnil Samuel Nová, ktorý obsadil 13. priečku.
7: V podstate super, od začiatku sa nám to podarilo kontrolovať, v závere sme sa trošku stratili a ja som sa nechal trošku privrieť. Nakoniec toho bolo to 13. miesto, tak dúfam, že v ďalších etapách to vylepšíme ešte.
1: Na západnom Slovensku je oblačno až zamračené, v Trenčianskom kraji a na Záhorí prehánky, inde len miestami. Popoludní postupne ustávanie zrážok, od severozápadu zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 18 až 22 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu, popoludní zoslabne. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda sa aktuálne stala na obchvate Senca v križovatke pri Kráľovej pri Senci. Výraznejšie sa nezdržíte, ale dávajte si pozor. Zdržíte sa však v kolone, a to v Senici na Hurbanovej v smere do centra mesta a ďalej aj na diaľnici R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri Cestároch. Stratíte 10 minút. Na diaľnici D1 pri Zamarovciach v smere na Trenčín opravovali vozovku a po daždi na ňu vyplavilo množstvo malých kamienkov. Do vyčistenia rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Sú bohaté na vápnik, bielkoviny a vitamíny skupiny B. Hovorím o fermentovaných syroch. Medzi tie zrejúce tvrdé syry určite patrí gouda, cheddar, ale aj obľúbený parmezán, syry s plesňou na povrchu ako hermelín, či syry s plesňou vo vnútri ako napríklad taká gorgonzola sú naozaj lahodnými pochúťkami. A niekedy si stačí dať len toto na obed a človek má obed vybavený, ako sa hovorí, ale o fermentovaných syroch si čo to povieme aj v dnešnom kulináriu, tak zostaňte s nami, zatiaľ vám hráme kapelu Modus.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Rádia Regina Západ.
1: Včera Hana Rabantová privítala v štúdiu Silviu Sikorovú a Danielu Matulovú, ktoré spája vášeň pre curling, šport, ktorý pochádza zo Škótska, ale pomaly sa udomácňuje aj u nás, a to napríklad aj medzi vozičkármi.
2: Vy ste, Daniela, boli trénerkou slovenského tímu na paralympiáde Milano Cortina 2026. Slovenský curling na vozíku patrí medzi naše medzinárodne najúspešnejšie curlingové disciplíny. Čím si vysvetľujete, že práve v tejto oblasti sa naša krajina dokázala dostať tak vysoko?
3: Naši curlery na vozíku sú jedna neskutočne talentovaná banda, nazvime to. Dúfam, že to nebudú počuť. Lebo neviem, či potom tie ega potom nebudem musieť zraziť. Oni sú veľmi talentovaní, veľmi zanietení. Ako naozaj, čo má ten kapitán, ako Rádko, on má neskutočne veľmi ako napozerané všetky možné zápasy, všetkého druhu. Zaujíma sa o to. Všetci sa o to veľmi zaujímajú, robia pre to, čo sa dá. A naozaj toto zanietenie sa veľmi pretavuje. Nie, že by ostatné týmy nejakým spôsobom ako keby nepozerali, nepracovali tiež, ale aj teraz som to videla, keď sme sa pripravovali na to, na, do toho Milana, proste do tej Cortiny, že išli non-stop, odišli od svojich rodín, proste veľkú väčšinu času, keď sme mali vlastne prípravu, tak boli v Bratislave tu na hale a proste pilovali, trénovali a išli.
2: Čím sa tento typ curlingu ale líši najviac od toho, ktorý poznáme u zdravých športovcov?
3: Nezametá sa, to je prvé. Neodhadzuje sa v tej štandardnej pozícii, pretože sú to curling na vozíku. Oni majú také svoje, volá sa to extender, to je taká palica, ktorá má na konci taký výsuvný, nazvime to taký nejaký
4: nadstavec.
3: Nadstavec, asi by sme to mohli nazvať, ktorý sa do tej rúčky posadí a odhodí sa. Čiže je to oveľa citlivejšie, oveľa preciznejšie.
2: Je to na... Čiže práve ten odhod, to je alfa omega to.
3: O, áno, ako keby sme si zobrali, že chodiacich hráčov versus curlery na vozíku a bez zametania, že by to bolo, že rovnaké podmienky, rozcupujú vozičkári neskutočným spôsobom hráčov. My si to tam vieme došmodrchať proste s tými s tým zametaním neskutočným spôsobom, a hlavne naši sa pohybujú na 80-90% niektorých zápasoch, akože, a to je proste na 40 metrov z jedného miesta hodiť kameň v podstate z miesta bez žiadneho rozbehu, nič, na presnosť milimetrov, to len sánka dole šéfe, tak by som to povedala.
2: Dámy, čo vás curling po všetkých tých rokoch ešte stále dokáže naučiť?
4: Trpezlivosti. A väčšej trpezlivosti.
2: A ešte väčšej.
4: A ešte väčšej trpezlivosti.
2: Daniela, súhlasí?
3: Áno, súhlasím, a u mňa ešte aj s tým, že pracovať s ľuďmi.
4: A je to tak.
3: A to nie len ako z pozície trenera, ale stále sme to i to tímový šport, takže musíme sa naučiť kooperovať spolu v jednom krúžku.
1: Celý rozhovor nájdete aj v našom archíve. No a dnes v štúdiu privítame Nikolu Richterovú, komunikačnú manažérku DEC Inštitútu. Venovať sa okrem iného budeme aj polarizácii spoločnosti.
0: Hosť rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Aké zručnosti by mal mať súčasný človek aj vo vyššom veku?
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Aké zručnosti by mal mať človek v súčasnosti? Zelené alebo digitálne zručnosti? Alebo oboje? Hovorí Marta Endeková z občianskeho združenia Akadémia Istropolitana Nova.
3: Zelené a digitálne zručnosti idú akoby ruka v ruke, aj kvôli tomu, že v podstate to, že využívame digitálne nejaké technológie, tak častokrát aj napomáhame šetreniu nejakých prírodných zdrojov. Už netlačíme toľko papiera, pretože si veľa vecí uložíme do nejakej aplikácie a podobne. Ale predpokladá to, že väčšina bude mať prístup k vzdelávaniu v tých digitálnych zručnostiach a záujem o to, aby ich trebárs využívali aj k podpore ochrany životného prostredia.
2: Kam by sa mal napríklad taký bežný človek obrátiť, povedzme, alebo na koho, aj na občianske združenie, keď by sa chcel vzdelávať v tejto oblasti?
3: Určite k dispozícii je množstvo rôznych kurzov. Aj naša inštitúcia vytvorila nedávno taký súbor zelených tém pre občanov, ktoré prechádzajú tie základné pojmy, s ktorými sa stretávame, keď chceme budovať zelené zručnosti, keď chceme myslieť viac ekologicky. A to ekologické myslenie častokrát aj napomáha šetreniu aj financií.

0: povieme. No sú aj nejaké výstrahy, samozrejme aj kolóny, ale je aj nehoda a tá je na obchvate Senca v križovatke pri Kráľovej pri Senci. Tak si dávajte pozor.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Čo sa človek naučí o dôvere, keď viac než rok žije vo Fínsku? Našou hostkou bude Nikola Richterová, ktorá sa po návrate z tejto severskej krajiny začala venovať výskumu dôvery spoločnosti a pôsobí vo výskumnom inštitúte DEC. Porozprávame sa o tom, prečo si vo Fínsku ľudia dôverujú viac, čo chýba nám na Slovensku a ako naše vzťahy ovplyvňuje rastúca polarizácia. Dnes po 12.30. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
3: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme vás opäť aj na cesty. Nehoda je na obchvate Senca v križovatke pri Kráľovej pri Senci. Výraznejšie sa nezdržíte. Zdržíte sa a to 10 minút v kolóne v Senci na Hurbanovej v smere do centra mesta a ďalej na diaľnici R1 za Sereďou v smere do Trnavy. Pri cestároch sa teda zdržíte 10 minút. V Hlohovci na Nitrianskej aktuálne cestári menia asfalt. Úsek hlásite ako takmer neprejazdný. Môžete sa tomuto úseku vyhnúť a to cez Pastuchov a Alekšince. Na diaľnici R1 pred Šoporňou v smere z Nitry na 25. kilometri aktuálne horí kamión. Blokovaný je pravý pruh, informujú o tom policajti. No a na diaľnici B1 pri Zamarovciach v smere na Trenčín opravovali vozovku a po daždi sa na ňu vyplavilo množstvo malých kamienkov. Do vyčistenia rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Ak máte čerstvé informácie, zavolajte do Zelenej vlny.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Fermentácia je prirodzený proces, pri ktorom mikroorganizmy, najmä baktérie a kvasinky, premieňajú cukry v potravinách na kyseliny, plyny alebo alkohol. No a procesom fermentácie môže prejsť takmer každá potravina. Tatiana Šušková vám dnes s Ondrejom Adamíkom v našom kulináriu ponúkne skutočnú pochúťku, a tou je fermentovaný syr.
2: Môžete syry fermentovať, to je klasické, hej? Ale ešte musia to byť meké syry, nemôže to byť tvrdé syry, potom to nefunguje.
3: Tak si skúsme vybrať hodný syr na fermentovanie.
2: Ja najčešie požívam feta syr, alebo keď tam dávam okolo 2,5% takisto tej soli a dávam tam plus korenie. Alebo keď to chcem otočiť iba chuť fermentovanie, tak dávam slnečnicový olej a dám len tam také chili, dávame korenie a tieto veci. Tejto má úžasnú chuť. A plus dávam cibulku, mladú cibulu bielu rozrezanú a cesnaky na polovičku seknutý.
3: Čo sa hodí k tomu syru? Čo s ním môžem fermentovať, aby získal chuť, akú si predstavujem?
2: No, tak môžete hlavne ešte raz. Do čili. A má to ostrejšie, a musíte, nesmiete to prepáliť zase. A potom čím dlhšie ho tam nehávate v tom oleji a treba s tým, keď robíte fetu, tak tým je to ostrejšie, vás to prejde do chuti. Keď chcete menej, tak dáte to menej, dáte viacej korenia a pridáte viacej cesnaku a cibule. Alebo kôpor dáte a to vás zase to chytí iné chute. To je o tomto syre. Potom sa robia sa také tie mäkké syry, hermelíny a tieto. A to sa robí väčšinou do papriky sa dáva, s parmezánom, guličky sa robia. To je rôzne už potom. To už je milión receptov potom.
3: Dnes sme začali s fermentovaným syrom. K čomu sa táto dobrota hodí na konzumáciu?
2: No, fermentované syr, keď máte, to sú také pochutiny. To nie sú veci na jasný obed. Zoberte si nejakú hrianku, syr, dáte tam ovocie, zeleninu a máte to ako tam strapas alebo nejaké také pochuťky. To nie je to ako hlavné jedlo. Na to sú syry. Keď máte nejakú slávnosť alebo máte nejaké narodenie, meniny a prídu priatelia, tie sa používajú tieto syry.
3: Hovoríme o tom, že fermentovanie vytvára veľmi prospešný produkt na náš stôl, ktorý pomáha aj nášmu tráveniu a je teda na tom tanieri veľmi zdravý, ale dá sa to aj s konzumáciou fermentovaných potravín prehnať?
2: Áno, dá sa to, lebo nie každý človek má na to vhodné podmienky, ako žalúdočné. Treba to vždy vyskúšať, či jeho telo to príjme a keď príjme, tak môže ísť. Potom je tam ešte taká jedna veľmi známa vec, je tam cesnak. Keď sa cesnak robí do medu, môžete ho prepaliť a vtedy tam môže vzniknúť botulizmus. A ten botulizmus musíte zase, keď chcete mať 100% istotu v tom cesnaku, tak ho musíte dať do pH metru a musí byť po 4. Keď máte po 4, môžete skúdom jesť. A na tomto sú špecialisti Korejci. Tí fermentujú cesnak aj pol roka v kuse. Korejci sú číslo jedna v týchto vecach s Japoncami.
1: Zajtra sa v kulináriu s Tatianou Šuškovou a Ondrejom Adamíkom porozprávame o fermentovaní rýb.
0: Kulinárium. Tipy do kuchyne.

0: kalendári si dnes pripomenieme informatika z oblasti výpočtovej techniky a režiséra.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 17. septembra v roku 1928 sa narodil významný priekopník informatiky a výpočtovej techniky na Slovensku Ivan Plander.
3: Chcel by som povedať, a to aj pre mladších pracovníkov, že človek v moderných oblastiach vedy sa musí prakticky každých 5 až 10 rokov totálne preorientovať. A človek, ktorý nie je schopný podstúpiť túto adaptáciu, čiže prejsť z jednej problematiky na inú problematiku, ktorá vyžaduje ďalšie nové štúdium a veľmi zložité náročné štúdium, nemá predpoklady v dnešnej dobe, že by mohol dosiahnuť nejaké ďalšie výsledky.
2: Hovoril na archívnej ukážke informatik Ivan Plander.

0: Sedlárskej, ktoré sa preslávilo skôr tým, že bolo divadlom na Korze.
1: Spomínala si Hilda Michalíková a spomienka patrila na scenáristu, režiséra a zakladateľa Bratislavského divadla poézie a divadla hudby Igora Lemboviča. Narodil sa 17. septembra v roku 1931. Igor Lembovič bol autorom a realizátorom myšlienky mládežnických predpoludní v Bratislavskej Tatrarevii. Z týchto podujatí vyšli mnohí naši poprední herci, satirici a autori malých javiskových foriem. Zomrel v roku 2003.

0: Rádio Regina.
1: Slovensko je polarizovanejšie než Česká republika. Slováci majú viac poškodené vzťahy a tiež častejšie schvaľujú násilie voči názorovým oponentom. Napriek tomu hodnotia svoju spoločenskú situáciu optimistickejšie než ich západní susedia. Vyplýva to z medzinárodnej spolupráce Českého analytického ústavu STEM a Slovenského DEC inštitútu, ktoré porovnávali spoločenský stav v oboch krajinách. No a aj o polarizácii našej krajiny sa dnes po 12.30 budeme rozprávať s komunikačnou manažérkou DEC inštitútu, ktorá dokonca prežila sabatikál, prežila istý čas svojho života vo Fínsku a dnes práve pracuje vo výskumnom inštitúte DEC. Príde medzi nás Nikola Richterová.
0: Panoráma Rádia Regina.
2: Prvý článok mu uverejnili v denníku Šport. Kariéru štartoval v týždenníku Štart. V televízii ho hneď hodili na tvrdý ľad. Komentoval krasokorčuliarsky šampionát. Neskôr pridal 16 olympiád aj paralympiády. Legendárny športový komentátor STVR Stano Štepán bude spomínať na svoju kariéru, prezradí, ako rozoznať krasokorčuliarske skoky.

0: pridá aj želanie k storočnici rozhlasu. Miro Čiev ho privíta v sobotu po 10.
1: Zvony nad krajinou.
0: Sobotište. Obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
2: Mlyn Habáni získali od miestneho zemana kúpu v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
0: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11. Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
4: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
5: Chlapci našli v pahrebe toto.
6: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
7: Viem, kto to bol.
8: Ak niečo máte, tak konajte.
6: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
9: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament schválil vyslanie vojakov na posilnenie východného krídla NATO. SNS pre obavy z eskalácie vojny hlasovať odmietla. Diaľničný úsek D1 Hubová Ivachnová sprístupnia motoristom 5. októbra. Ide o takmer 15 kilometrov. Navrhované posilnenie partnerstva s Kanadou nemierí proti nikomu, ale za našu spoločnú silu reaguje Európska komisia na vyjadrenie amerického prezidenta. Nielen o tom budeme hovoriť, pri mikrofóne je Renata Brimi-Špačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Národná rada sa zhodla na vyslaní vojakov na východné krídlo NATO. Za tento návrh hlasovalo 129 poslancov. Podľa ministerstva obrany ide o príležitosť pre ozbrojené sily vyskúšať si moderné podmienky boja proti dronom. Za vyslanie vojakov však odmietla hlasovať SNS, pretože podľa Andreja Danka sa tak prispieva k eskalácii vojny na Ukrajine.
2: Keďže ide o vyslanie vojakov mimo územia Slovenska, musela to odobriť Národná rada. 101 slovenských vojakov tak bude vyslaných na východné krídlo NATO, najmä do Rumunska a Poľska. Práve tieto krajiny majú svoje skúsenosti s dronovými útokmi či provokáciami a Severná aliancia sa v rámci vojenských aktivít tzv. Eastern Sentry snaží o zvýšenie ostražitosti a obrany. Podľa opozície však štát nepomenúva hrozbu, ktorej čelí východné krídlo, pokračuje Juraj Krúpa z SAS.
3: Ono, viete, keby nebolo tej ruskej agresie voči Ukrajine, tak ani my nevysielame našich vojakov brániť teda aliančný priestor proti hrozbám, ktoré tam odtiaľ prichádzajú, teda najmä dronovým, vzdušným dronovým hrozbám.
2: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD argumentoval, že hrozbou nie je samotná agresia Ruska, ale vedľajšie či sprievodné škody, ktoré realita vojenského konfliktu prináša.
4: Tieto realita vojenského konfliktu. Pokiaľ akýkoľvek zabludený dron, a to jedno či ukrajinského alebo ruský, či cieľom toho dronu aj ruského, aj ukrajinského bolo zaútočiť na danú krajinu. Ale v skutočnosti je to všetko dôsledkom vojny ako takej, nie snahy zaútočiť jednej alebo druhej strany priamo na územie Severoatlantickej aliancie.
2: Jedinou koaličnou stranou, ktorá odmietla podporiť vyslanie vojakov, je SNS, jej predseda Andrej Danko.
5: Pretože si myslím, že by sa nemalo eskalovať to, čo sa deje medzi štátmi NATO a Ruskou federáciou, že je to problém medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou.
2: Úlohou slovenských vojakov bude najmä radarový prieskum, monitorovanie vzdušného priestoru, včasné varovanie a podpora protivzdušnej a protiraketovej obrany. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Predmestský súd Bratislava 1 sa dostala kauza v prípade nelegálneho sledovania novinárov, politikov a ďalších osôb, vrátane neskôr zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Po polhodinových formalitách sudca nakoniec pojednávanie zo zdravotných dôvodov odročil na neurčito. Priamo zo súdu do štúdia prišla Simona Gablíková.
6: Dobrý deň. Prípad sa dostal do povedomia ešte v roku 2020, keď bývalý príslušník finančnej správy Miroslav Kriak vypovedal, že ho bývalý príslušník SIS Peter Todt oslovil so sledovaním novinárov v rámci projektu Na pranieri, ktorý financoval vtedajší podnikateľ Marian Kočner. Zameriavať sa mali na 8 novinárov vrátane Jána Kuciaka, ktorého tím monitoroval od októbra 2017. Miroslav Kriak a ďalší obžalovaný Štefan Mlynarčík, Juraj Škríp sa domnievali, že pracujú pre štát a sledovanie malo byť zamerané na drogovú činnosť. Podľa obžaloby mali dostávať mesačnú odmenu v sume 1000 až 1500 eur. Trestnú činnosť mali páchať ako organizovaná skupina.
1: Ako reagujú na tento prípad procesné strany?
6: Mariana Kočnera priviezla väzenská eskorta spolu s ďalšími obžalovanými, trvajú na svojej nevine, nesúhlasili s konaním o dohode o vine a treste. Ich obhajkyne považujú podanú obžalobu za nezákonnú a nedôvodnú. Nie sú podľa nich naplnené znaky trestného činu. Obžalovaný Peter Todt namietal premlčanie skutku. Jediný z obžalovaných, ktorý sa zastavil pri novinároch, bol Miroslav Kriak.
7: Tak ako je uvedené v obžalobe, my sme nedostali zadanie na novinárov. My sme dostali zadanie na konkrétny podnik na kaviareň v centre Bratislavy. Zachytili sme tam drogy, zachytili sme tam dealera drog. Na našu smolu je, že do tohto baru začali nám chodiť novinári, nejakí kresťanskí politici a herci.
6: Poškodených je v tejto kauze viacero novinárov, ako aj politicky exponovaných osôb. Na súd prišli len Eugen Korda, Zuzana Petková, ktorá poukázala najmä na dĺžku konania, čo podľa nej dokazuje pomalú vymožiteľnosť práva na Slovensku. A po nej hovorí Marek Vagovič.
8: K tomu argumentu pána Kriaka, že si myslel, že pracuje pre štát, ja tomu neverím. Aj podľa komunikácie medzi Kriakom a medzi touto mali oni dvaja veľmi blízko. Vymieniali si informácie o svojom súkromí.
9: Nebolo to samozrejme nič príjemné, aj keď investigatívci počítajú s nejakou mierou možno aj sledovania, respektíve monitorovania ich činnosti tou druhou stranou, ale nedá sa na to samozrejme zvyknúť.
6: Prokurátor Marek Mezej skutkový stav ani dôkazy zatiaľ hodnotiť nechcel, keďže ich dokazovanie ešte len čaká.
1: Vo vysielaní Rádiožurnálu povedala Simona Gablíková. Simona, vďaka. Nový takmer 15-kilometrový diaľničný úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou sprístupnia motoristom 5. októbra. Informovalo Ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť na tlačovej konferencii pri Ružomberku. Táto dlho očakávaná trasa má výrazne odbremeniť dopravu na Liptove. Telefonuje Erik Vrábel.
10: Takmer 15-kilometrový úsek diaľnice spolu s tunelom Čebrať, ktorý má zhruba 3,5 kilometra, má odľahčiť dopravu najmä v Ružomberku, no a zároveň zrýchliť dopravu cestujúci medzi západom a východom o desiatky minút. Výstavba úseku sa začala ešte v roku 2013 a pôvodne mal byť hotový v roku 2017. Dokončenie však výrazne skomplikovali geologické problémy a zosuvy pôdy. Kvôli nestabilnému územiu sa musela meniť trasa a tunel Čebrať sa predĺžil približne o 1,5 kilometra. Stavbu neskôr spomalili aj povoľovacie procesy a v roku 2022 zmluvné a finančné problémy medzi štátom a zhotoviteľom. Keď už bola stavba pred dokončením, v lani sa objavil ďalší zosúb pri moste pod hradom Likava. Ten si vyžiadal stabilizáciu svahu a mostnej konštrukcie, no a opäť posunul termín otvorenia. No a do 5. októbra ešte diaľničiari dokončia terénne úpravy, kontrolu technológií, no a verejnosť si bude môcť tento tunel pozrieť 3. októbra. Dobra, no bez aut.
1: Informoval Erik Vrábel. Poslankyňa Smeru SD Zuzana Plevíková tvrdí, že predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka profitoval zo ziskov občianskeho združenia Projekt Fórum. Argumentuje tým, že jeho matka Marta Šimečková, obvinená zo subvenčného podvodu, mu vtedy platila účty za telefón.
11: Sú dôkazy. Oni sa nepozrú do vlastného dvora. Keď sa objaví čo je len malilinké podozrenie pri niekom z opačného brehu, ako oni, okamžite hovoria o zlodejoch, korupcii, rozkradaní štátu. Keď však problém je v ich vlastnom dvore, odrazu sú to chybičky, nedorozumenia.
1: Predseda progresívcov Michal Šimečka sa už včera od projektu Fórum dištancoval k obvineniam na svoju matku, povedal.
12: Ja o tom nemám ani mať akú informáciu a nemám to ani čo komentovať, lebo to nemá nič spoločné ani s Progresívnym Slovenskom, ani so mnou. Ak chcete tú informáciu, treba sa spýtať právneho zástupcu.
0: Stručne z domova.
13: Poslanci Národnej rady za opozičné KDH František Majerský a Peter Stachura vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD, aby preveril možný konflikt záujmov členov komisie, ktorá má rozhodovať o fungovaní záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Dôvodom sú podozrenia z ich prepojenia na finančné skupiny. Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej pošty je od dnes Norbert Polievka. Na túto funkciu prechádza z postu generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest. Na jeho doterajšiu pozíciu ide Rastislav Dropa, ktorý končí vo funkcii podpredsedu predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti. Doterajší generálny riaditeľ pošty Vladislav Kupka odchádza na vlastnú žiadosť. Prezident Peter Pellegrini vymenoval troch rektorov vysokých škôl. Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety v Bratislave povedie Stanislav Špánik a Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave Štefánia Moricová. Do funkcie rektora univerzity Macia Bela v Banskej Bystrici hlava štátu vymenovala Vladimíra Jadlovského. Harmonizovaná inflácia na Slovensku dosiahla v auguste podľa jednotnej európskej metodiky medziročne hodnotu 3,1%. Bola to najnižšia hodnota od septembra 2024, keď bola tesne pod 3%, informoval o tom štatistický úrad. Bratislavské mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že záložne v hlavnom meste budú môcť od novembra fungovať len medzi 10. a 16. hodinou. Reagovalo tak na zvýšenú kriminalitu v ich okolí.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump pohrozil Európskej únii zvýšením ciel až zastavením obchodu, ak s Kanadou nadviaže užšie partnerstvo. Reagoval tým na návrh predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej udeliť Kanade štatút pridruženého člena Európskej 27. Francúzsky minister pre európske záležitosti Benjamin Haddad pripomenul, že Spojené štáty nemajú právo moc vetovať geopolitické rozhodnutia Európskej únie. Opening the
14: door for Canada. Včerajší návrh šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej otvoriť Kanade dvere na ceste stať sa prvým pridruženým členom únie vyvolal v Europarlamente aplauz a naopak podráždenie amerického prezidenta Donalda Trumpa.
15: Ak to urobia, a podľa mňa by išlo o vyslovene nepriateľský krok, zavediem veľmi prísne clá, alebo v mnohých oblastiach zastavím obchodovanie s Európou.
14: Európska komisia na Trumpove hrozby zatiaľ reagovala rezervovanie. Jej hovorca Olaf Gill. As President von der Leyen
16: made clear yesterday. Ako naša predsednička včera jasne vysvetlila, navrhované posilnenie partnerstva s Kanadou nemierí proti nikomu, ale za našu spoločnú silu.
14: Francúzsky minister pre európske záležitosti Benjamin Haddad v rozhovore pre televíziu Public Senat zdôraznil, že nie je na Spojených štátoch, aby Európanom diktovali geopolitické rozhodnutia a Kanada podľa neho preukázala, že zdieľa hodnoty a záujmy európskych národov.
17: Už teraz máme niekoľko inštitúcií a formátov, prostredníctvom ktorých môžeme prehlbovať európsky rozmer. Môžeme rozšíriť obchodnú dohodu napríklad v energetike, obrane, leteckom priemysle.
14: Spoločné hodnoty a záujmy vyzdvihoval aj nemecký europoslanec zo stredoľavicového tábora Tobias Krämer, ktorý však zároveň pre AFP priznal, že prekvapivý návrh Ursuly von der Leyenovej o tzv. Pridruženom členstve nemá jasné kontúry a v minulosti sa Európska únia voči takýmto flexibilným spojenectvám bez právneho štatútu stavala odmietavo. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
1: Americká vláda plánuje poslať Izraelu muníciu v hodnote 2 miliardy 800 miliónov dolárov. Ide o jeden z najväčších vojenských balíkov pre vládu Benjamína Netanyahua za posledné roky. Ľudskoprávne organizácie upozorňujú, že Izrael túto muníciu používa na bombardovanie Gazy a Libanonu.
18: Bielý dom upovedomil kongres, že autorizoval predaj munície Izraelu za takmer 3 miliardy dolárov. Tel Aviv na kúpu využije americký program na pomoc spojencom a tak za bomby zaplatí peniazmi amerických daňových poplatníkov. Vo vojenskom balíku je aj 40 000 jednotonových bomb, ktoré Izrael použil pri bombardovaní Gazy a Libanonu. Ich mohutná ničivá sila a veľký rádius pri výbuchu zabili podľa ľudskoprávnych organizácií mnoho civilistov. Dodávky by mali obsahovať aj 20 000 bomb na ničenie podzemných bunkrov. Kongres by oznámený predaj mohol zablokovať, ale potrebuje dvojtretinovú väčšinu, aby prelomil prípadné prezidentovo veto. Demokratický senátor Van Hallen oznámil, že sa o to pokúsi. Hallen pre ABC vysvetlil. Verím, že USA môžu podporovať bezpečnosť Izraela aj bez neobmedzenej pomoci Netanyahuovej vláde. Nemôžeme ignorovať násilie na západnom brehu Jordánu a v Gaze. Oznámenie o dodávkach bomb Izraelu prišlo v čase, keď generálny inšpektor Pentagonu v správe upozornil na to, že pre vojnu s Iránom americká armáda zápasí s nedostatkom munície. Prezident Donald Trump to popiera. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Počet zranených po nočných ruských vzdušných úderoch na Kyjev a Odesku oblasť stúpol na takmer 30. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Rusko zasiahlo aj energetickú infraštruktúru v Sumskej oblasti. Zároveň potvrdil, že ukrajinské sily poškodili rafinériu v ruskej Jaroslavli a zasiahli leteckú základňu v Rostove na Done. Volodymyr Zelenský vymenoval Antona Kovaľského za nového generálneho prokurátora. Agentúra Reuters pripomína, že bývalý generálny prokurátor Ruslan Kravčenko podal pred dvomi týždňami demisiu v súvislosti s vyšetrovaním protikorupčných orgánov na generálnej prokuratúre. Český premiér Andrej Babiš navrhol vznik spoločného európskeho systému protiraketovej obrany, ktorý nazval Europatriot. Podľa neho by posilnil európsky príspevok k Severoatlantickej aliancii. Povedal to vo svojom prejave na pražskom obranom samite. Dodal, že nejde o súperenie so Spojenými štátmi. Európska komisia predstavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Ráta so zákazom prístupu k platformám sociálnych médií pre deti mladšie ako 13 rokov a s možnosťou vytvorenia účtu pre mladistvých do 15 rokov len so súhlasom a pod dohľadom rodičov. Online služby by zároveň mali overovať vek používateľov.
1: V Číne začali platiť nové imigračné pravidlá, ktoré môžu občanom úplne zakázať vycestovať z krajiny. Cieľom opatrenia je podľa Pekingu zaistiť národnú bezpečnosť, najmä s ohľadom na moderné technológie. Podľa expertov má však zákon veľmi všeobecné znenie a nie je tak vraj vylúčené, že sa za určitých okolností môže dotknúť aj cudzincov. Dôrazné varovanie už pre svojich obyvateľov vydal Tajvan.
15: Nové pravidlá vstupu a odchodu z krajiny majú podľa Číny odstrániť rizika, ktoré pre národnú bezpečnosť predstavuje únik citlivých informácií v oblasti moderných technológií a priemyslu ako takého. Poprední experti zákon vykladajú tak, že umožňuje zakázať vycestovať predovšetkým zamestnancom štátnych firiem a úradníkom, ale aj bežným občanom, s tým, že v kombinácii so staršími reguláciami môže mať opatrenie až neobmedzené trvanie. Podľa analytika think tanku Synopsis Tobiáša Lipolda legislatíva ukazuje, že Čína s ohľadom na geopolitickú rivalitu predovšetkým so Spojenými štátmi postupne zovšeobecňuje definíciu národnej bezpečnosti.
19: Kromě nejakých tradičných bezpečnostných okruhů sa do toho přiřazují i další odvětví, ako sú práve technológie, data, ekonomika, finance a tak dále. To sa v poslední době částečně děje i na západě, ale v Číně pořád platí ten rozdíl, že pro komunistickou stranu je velice důležitá především politická bezpečnosť, to znamená stability toho režimu.
15: Nový zákon podľa mnohých pozorovateľov predovšetkým formalizuje pravidlá, ktoré platia už niekoľko rokov a sám Peking ľudí ubezpečuje, že cieľom je ich lepšia právna ochrana. Ak vraj neporušujú zákon, nemajú sa čoho báť. Vážne varovanie však vydal Tajvan, ktorý Čína považuje za svoje územie a tamojších obyvateľov za svojich občanov. O rizikách hovorí Shen Youchung z tajvanského úradu pre vzťahy s Čínou.
20: Predovšetkým manažéri technologických firiem, vrátane výrobcov mikročipov, pracovníci štátnych inštitúcií, predstavitelia náboženských skupín a Tajvančania podnikajúci v Číne sa môžu dostať do situácie, keď na územie Číny vstúpia, bez udania dôvodu im však nedovolia vrátiť sa. Každú takúto cestu by preto mali vážne prehodnotiť.
15: Aktualizované imigračné pravidlá sa týkajú aj cudzincov. Ak čínske úrady zistia, že pri žiadosti o víza neuviedli pravdivé informácie, hrozí im zákaz vstupu do krajiny na 5 rokov. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
21: Miriam Dobrotová, Horná Nitra. Bojnická nemocnica má novú centrálnu sterilizáciu za viac ako 4 milióny eur. Nemocnica investíciu financovala z plánu obnovy a odolnosti. Podľa primára operačných sál Vladimíra Kotríka sa oddelenie po 10 ročiach presťahovalo do nových priestorov v hlavnej budove.
22: Bude to pracovisko hodné 21. storočia, čo sa týka bezpečnosti, komfortu. Tam sa to nachádzalo v suteréne, neboli tam žiadne okná, nízke stropy tam boli, takže to vôbec nebolo nejaké príjemné prostredie na prácu.
21: Nemocničná centrálna sterilizácia ponúkne služby aj pre okolité zdravotnícke zariadenia. V plnej prevádzke bude od budúceho týždňa.
23: Vlasta Cigánková, Dobrá voda. Trnavská župa zriadila v obci nové špecializované zariadenie pre dospelých ľudí s autizmom. Investícia do komplexnej prestavby objektu bývalej školy v prírode dosiahla z rozpočtu kraja vyše 1 200 000 eur, hovorí jeho riaditeľka Gabriela Ručková.
24: Nebude to ambulantná, ale pobytová forma. Je pre 10 príjmateľov sociálnej služby a snažíme sa o to, aby nezostali niekde v úzadi, ale tu našli od odbornej starostlivosti cez relaxačné aktivity svoj druhý domov.
23: Súčasťou projektu je aj zachovanie prevádzky kuchyne, ktorá bude slúžiť aj pre potreby miestnej školy.
2: Klaudia Urdová, Brhlovce, okres Levice. Samospráva chce prerobiť bývalú obecnú ľudovú školu Rudolfa Cibulku z roku 1937 na komunitné centrum. Zapojili sa do architektonickej súťaže. Z fondu na podporu umenia žiadali 50 000 eur. Pokračuje architektka Simona Víťazová.
3: Nezískali sme ho v plnej výške, takže sme museli projekt trochu upraviť. Budova už výrazne chátra. Komunitná činnosť potom by sa mala zaoberať napríklad ako zaujímavé krúžky, možno workshopy, menšie tanečné štúdio.
2: Brhlovce sú známe unikátnou pamiatkovou rezerváciou kamenných obydlí. Priestor pre komunitné, kultúrne, vzdelávacie a spoločenské aktivity obci dlhodobo chýba.
0: Rádiožurnál Šport.
20: Tréner našej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss nominoval na úvodné 4 zápasy C divízie Ligy národov 30 hráčov, peticu z domácej Nike ligy. Súčasťou kádra na blížiace sa dueli s Moldavskom, Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi sú brankár Takáč, obranca Pávek, stredopoliari Pokorný, Faško a útočník Marčeli. Nominácii nechýbajú opory ako Martin Dúbravka, Milan Škriniar, Dávid Hansko, Stanislav Lobotka či Lukáš Haraslín. Figuruje v nej aj brankár Dominik Greif.
4: Nominácia sa rodí nie vždycky ľahko, pretože ste odkazaní na zdravotný stav hráčov, na výkony hráčov, na to, kto je v jakej forme. Niektorí hráči nehrávajú pravidelne vo svojich kluboch. Verím, že tí hráči, ktorí nehrávajú, či je to Strelec, Boženík, Bobček alebo Suslov, Caver, ktorí prestupovali v transferovom okne, prídu viacej motivovaní a hladní a odviesť penzom práce také, aby sme boli úspešní.
20: Slovenských reprezentantov čaká v Lige národov na úvod o týždeň v sobotu v Prešove súboj s Moldavskom, o 3 dni neskôr privítajú v Košiciach Kazachstan. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 4. kola Slovnaft Cupu. Pred vyše 6000 návštevou vyhrali v Nitre 3-1, pričom o postupe rozhodli až v samom závere. Autor druhého gólu Roman Čerepkaj.
5: Ťažký zápas to bol, Nitra hral naozaj dobre. Vedeli, čo chcú hrať, im sa to darilo, proste bránili. Vychádzali im to na breaky, boli nebezpeční. My sme sa celý zápas snažili to dobíjať po stranách, stredom, čím sa dalo. Nakoniec som rád, že sa nám to takto podarilo.
20: Belasi sa vo 4. kole predstavia na pôde druholigového Pohronia. Španielskej La Lige dominuje FC Barcelona, ktorá vyhrala aj 6. zápas v tejto sezóne, Santander deklasovala 7-2. Atletico Madrid zdolalo Osasunu 4-0. Dávid Hansko prišiel v drese Atletika na trávnik v 85. minúte. V prvom kole Európskej ligy zvíťazila Sparta Praha v bránke s Jakubom Surovčíkom na trávniku arménskeho Ararat Arménia 4-1. Cyperská Omónia so stopérom Ľubomírom Šatkom zdolala Celtu Vigo 1-0. Luis de la Fuente bude na lavičke španielskej futbalovej reprezentácie do roku 2032. S vedením federácie predĺžil zmluvu, ktorá sa mu mala skončiť v roku 2028. Na jeho nástupcu do funkcie v decembri 2022 vyhralo Španielsko Ligu národov, majstrovstva Európy a tento rok aj majstrovstva sveta. Naši volejbalisti sa dnes rozlúčia s majstrovstvami Európy. O 16. hodine hrajú posledný zápas v skupine s Gréckom. Včera prehrali so Švédskom 1-3 a stratili šancu na postup do 8 finále. Reaguje Jakub Ihnát.
7: No aj mi to ľúto, no. Proste sme si povedali pred tým turnajom, že by sme mali hrať odvážne a hrať odvážne sme vydržali len asi 7,5. No a potom to proste padlo. Neviem prečo. Nás čaká posledný zápas, kde stále niečo ide, pretože sú tie body do rankingu dôležité a stále
20: Basketbalisti Levíc si v novej sezóne nezahrajú Ligu majstrov, ktoré pôsobili pred rokom. V úvodnom zápase kvalifikačného turnaja v Bulharsku prehrali s fínskym Vilpasom 87-90. Patriotov tak čaká účinkovanie v skupinovej časti Európskeho pohára FIBA. Tréner Michal Madzin.
25: Veľmi, veľmi zlá prehra pre nás. Po tretej štvrtine bolo obod a išlo sa do ako keby poslednej štvrtiny hrať o všetko, ale myslím, že koncovka skončila 0-12 a super zvíťazil, čiže už teraz sa s tým nedá nič spraviť, najlepšie poučiť a zostať súdržný aj zďalej.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Na posilnenie ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO sa bude v rámci aktivity Východná stráž podieľať do 101 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, rozhodla Národná rada. Slovensko sa po 11-ročnej prestávke vracia do rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Za člena ho zvolili na aktuálnom 70. zasadnutí generálnej konferencie agentúry vo Viedni. Kanadský premiér Mark Carney v prejave pred Európskym parlamentom privítal návrh, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom Európskej únie.
0: Rádiožurnál Počasie.
20: V
13: V noci na východe ojedinele dážď alebo prehánky, teplota klesne na 13 až 3 stupne. Cez deň by malo byť prevažne polooblačno, ráno a dopoludnia lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 19 až 26 stupňov a prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od mixu Boris Lozan a pri mikrofónoch boli Matúš Čunderlík, Lukáš Zamborský a Renata Brimišpačková. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky na tému rizík spojených s rozvojom umelej inteligencie a našej pripravenosti týmto rizikám čeliť. Príjemné počúvanie.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
6: Odstavený kamión R1 kolóny pri cestároch. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pred Čopornou smerom z Nitry na 25. kilometri blokuje pravý pruh kamión po požiari. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón. Na R1 za Seredou smerom do Trnavy pri cestároch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 10 minút. V Sobranciach je prejar mogu zavretá Štefánikova ulica. Obídete to po Tibavskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. V Hlohovci na Nitrianskej menia asfalt, počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Cestári pracujú aj na D2 na hraničnom priechode Čunovo-Rajka smerom do Maďarska, na D1 pri Martine smerom na Žilinu a na D1 za Levočo smerom na Spišské Podhradie maľujú čiary, blokujú jeden jazdný pruh. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynul.
0: 0800 900 800. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
8: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
9: Prečo ste príbuzná?
10: Je to môj muž.
9: Takú pani doktorku by si prijal každý.
10: Iba sa ti pchá doriť.
8: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
11: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na paneurópskej vysokej škole. Štúdium si spestrila programom na univerzite vo Fínsku, kde sa venovala sociálnym vedám. Mojou dnešnou hostkou je Nikola Richterová, komunikačná manažérka DEC Inštitútu. Nikola, želám vám pekné popoludnie.
2: Pekné popoludnie.
1: DEC Inštitút je nezávislá výskumná organizácia, ktorá vznikla začiatkom roka 2020, a to z iniciatívy niekoľkých mladých vedcov, študentov a humanitárnych pracovníkov. O tom, čo všetko vy robíte, k tomu sa dostaneme, ale najprv by sme vás predstavili ako dámu, ako ženu, ktorú asi ľudia poznajú z médií ako hovorkyňu. Vy ste, Nikola, pracovali dlhé roky, prehádam, jeden z najznámejších pracovných portálov. Potom ste sa začali ozývať z opačnej strany Európy a otvorene hovoriť o zmene profesie, ktorá možno niekoho aj zaskočila, alebo ste si nevybrali teda ponuku z pracovného portálu, ale odišli ste priamo do Fínska, a to pracovať ako čašnička. Ako dlho to zrelo vo vás, že urobíte takéto, dá sa povedať, že veľké rozhodnutie?
2: Ja si myslím, že to chvíľu trvalo. Ja som vlastne zisťovala, že sa nemám nejakým spôsobom dobre, a nevedela som zistiť prečo. Je pravda, že to boli covidové časy a v tej dobe som teda robila spomínanú hovorkyňu, a to znamenalo, že tých možno, že mediálnych otázok bolo stále viac, lebo sa menil aj trh práce a tých pracovných ponúk bolo menej, takže tých zmienok bolo stále viac a viac, a ja som tým pádom nejako cítila, že je toho viac, ale zároveň ma to veľmi bavilo, tá práca ma naplňala, lebo som mala pocit, že pomáham niekomu, že dávam tie informácie, ako napísať životopis a pomáhať jednoducho ľuďom na Slovensku, ktorí si vtedy hľadali prácu. Ale zároveň tam bolo aj nejaké také vypnutie, že mňa, že vždy som chcela byť úspešná, vždy som chcela riešiť kariéru, a toto som vlastne riešila od svojej vysokej školy, následne aj keď som sa stala novinárkou a následne aj keď som sa stala hovorkyňou, ale nikto ma nikdy nejako neučil aj o tom, že si treba vedieť nastavovať hranice. A to ma nikto neučil ani v osobnom živote, ani v tom pracovnom, a ja si myslím, že túto sa to niekde tak začalo vtedy počas toho covidového obdobia lámať vo mne samej, že jednoducho ja som nevedela vysvetliť, prečo sa mám zle, ale cítila som sa veľmi vyčerpaná. A nebolo to iba kvôli tomu, že kvôli práci, ale bolo to vlastne taký mix aj osobného života, aj toho pracovného.
1: No a ako sa možno povolanie, alebo skôr ako povolanie podľa vás súvisí možno s identitou človeka? Možno ťažká otázka, ale ja si myslím, že budete vedieť odpovedať.
2: Ja si myslím, že sú určite ľudia, ktorí sa aj smejú na tejto otázke, lebo si tak povedia, že však to netvorí žiadnu ich identitu, že práca je iba to miesto, kde si zarobia peniaze a potom idú naplno žiť život. Ale ja som to tak nemala. A ja som si vlastne aj všímala, že ako veľmi, ale to som si všímala samozrejme až v tom Fínsku, že ako veľmi tvorí práca moju identitu, a zároveň ako veľmi bolo pre mňa aj náročné dať neskôr výpoveď, lebo som bola označovaná možno, že tým prostredím za úspešnú, a ja som tú prácu mala aj rada, ale zároveň som vedela, že už niečo vo mne hovorí nie a chcem ísť teda ďalej. A ako veľmi to bolo vlastne náročné, lebo som bola zafixovaná ako hovorkyňa pracovného portálu. A uvedomila som si to vlastne vo Fínsku, kde sa ma nikto nikdy nespýtal, kde pracujem. Uh-huh. A tam sa ma vlastne pýtali iba na to, že čo mám rada, akú hudbu počúvam, aké sú moje záľuby, v čom som dobrá. A musím povedať, že to mi vlastne asi tak otvorilo taký nový obzor, že som si uvedomila, ako veľmi často sa na Slovensku aj pri voľnočasových aktivitách pýtame, že kde pracuje ten človek, aby sme si ho nejak zaradili. A pritom ja som si uvedomila to, že keď som bola v tom Fínsku a pýtali sa ma práve na tie záľuby, tak som sa cítila o mnoho uvoľnenejšie. Mm-hmm. Veľmi ma baví spomínať, že napríklad ja som fanúšik rockovej hudby, ja som fanúšikom hokeja, a toto ma tak viac nejako, akože, že baví ma, keď sa stretávam s týmito ľuďmi, ktorí majú rovnaké záľuby ako ja, nejakým spôsobom viac, ako keď sa stretávam s ľuďmi, ktorí majú, dajme tomu, že manažerské skúsenosti. Jednoducho mám pocit, že človek aj v tom voľnom čase niekedy dáva na seba takú masku, keď sa baví zrazu o práci.
3: A možno pomohlo to aj vám, ako ste to teraz celé popísali, že cítiť sa tak uvoľnenejšie možno aj na pracovnom pohovore, že nepovie človek, ovládam toto, angličtina úroveň taká, že skrátka človek sa zrazu dostane možno k podstate toho človeka?
2: Je to možné, že ja ako dnes vnímam o mnoho výraznejšie to, že ako veľmi ovplyvňuje ten pracovný život, váš osobný život. Takže vy, keď akože vy zrazu neviete rozprávať možno, že o tom, že čo máte radi, tak to môže niečo vypovedať, zároveň nemusí, hej, ale ja keby, že idem vlastne na pracovný pohovor, tak by som a budem napríklad so zápalom rozprávať o svojich záľubách, určite to vie o mne niečo prezradiť a podľa mňa je veľmi dôležité aj to, že ako viem rozprávať vôbec o tých záľubách, že či je tento tým pádom človek nejaký nájdený, či vie, čo chce. A podľa mňa pre tých ľudí, ktorí teda pracujú tak, že robia tie pracovné pohovory, sú to veci, ktoré vedia veľmi veľa prezradiť o tých ľuďoch, keď sa na, keď sa na ne zamerajú.
3: Fínsko to je naozaj krajina, ktorú si my predstavujeme, že tam veľa vecí funguje, veľa ľudí to aj potvrdilo, aj potvrdzuje. Sú samozrejme asi aj výnimky, že niečo naozaj nefunguje, aj to môže byť, ale je niečo z fínskeho spôsobu života, čo ste si priniesli domov a už sa toho naozaj, ale že naozaj nechcete vzdať?
2: Je tam to určite viac. Ja si pamätám, že som sa cítila v tejto spoločnosti o mnoho uvoľnenejšie. Príde mi, že vo Fínsku sa viac akceptuje iný názor, respektíve taký individualizmus. Cítila som, že ako keby viac sú zvyknutí na to, že teraz tuto so mnou niekto nesúhlasí, tuto tento môj kamarát žije absolútne inak ako ja, ale to neznamená, že žije zle, že jednoducho taká tá rôznorodosť žitie. A zároveň vďaka tomu, že tá krajina je možno, že taká aj tichšia, tak viac sa vlastne venuje aj tomu duševnému zdraviu, že naozaj to môžete vidieť aj z toho verejného priestranstva, tak tí ľudia ako keby viac chodia aj sami, viac sa tam vlastne komunikuje to, že teraz túto sa idem prejsť sama, lebo si potrebujem utriediť myšlienky. Toto, keď som tam išla, čo už teda je pár rokov dozadu, tak ja som vlastne na takéto debaty vtedy ešte nebola zvyknutá z mojej krajiny. Takže toto bolo pre mňa určite niečo, čo mi tak otváralo obzor a obdivovala som to.
3: V jednom rozhovore ste spomínali, že Fíni nechápali, prečo vám nestačí ústna dohoda. Kedy ste si možno poprvýkrát uvedomili ten veľký rozdiel, ako sú naše spoločnosti nastavené a možno aj rozdelené?
2: Ja myslím, že ten rozdiel som vnímala hneď, ale nevedela som vlastne, prečo sa vo Fínsku cítim tak výrazne inak ako na Slovensku. A neskôr som teda začala pracovať v DEG inštitúte, ktorý práve sa venuje spoločenskému výskumu a prináša dáta o Slovákoch, o hodnotách, o tom, ako si dôverujeme a tak ďalej. A dostala som sa tým pádom aj k porovnaniu týchto dát do Slovenska a z Fínska a tam som dostala viacero odpovedí a bolo to pre mňa fascinujúce to sledovať. A zároveň mi to dávalo aj takú motiváciu v mojej terajšej práci, že prečo som si vybrala venovať sa tomuto, aby sme posunuli niekam Slovensko, aby sme tu žili lepšie. Ale zároveň, áno, je to veľmi zaujímavé pre mňa, je to sledovanie práve, čo ste spomínali s tými zmluvami, že ako som ja nastavená, tým pádom ja zrejme nedôverujem hneď na prvú ľuďom alebo inštitúciám, lebo ja to chcem mať na papieri. Tá byrokracia niekde je vo mne jednoducho zakotvená a s týmto mám. Priznám sa, že s týmto mám problém doteraz. Ja som vlastne teraz, ja teda raz za rok chodím do Fínska, kde pracujem za Polárnym kruhom ešte stále ako barmanka či čašnička. Väčšinou tam idem na mesiac alebo na dva mesiace, dovoluje mi to môj zamestnávateľ. Je to pre mňa taký čarovný čas, čiže december, január, ja som väčšinou tam. A teda aj tento rok, napriek tomu, že ja viem, že oni to majú tak nastavené, že keď mi povedia, áno, platí táto, že budeš pracovať, dohodli sme sa práve, tak ja viem, že oni vlastne mi rovno tú zmluvu nedajú, že oni tú ústnu dohodu berú vážne, ale ja podvedome stále viem, že aj tento rok to nebolo iné, ja som to stále brala s otáznikom, či tam idem, a dnes už tú podpísanú zmluvu mám, takže ja až teraz to beriem, že už to platí.
3: Takže dúfajme, že to teda aj platiť bude. Dnes ale teda, ako ste už vypovedali, pracujete pri Výskumný inštitút DEC. Tam sa venujete téme dôvery a dôverne poznáte a rozoberáte dôveru ako takú. Máte aj zaujímavé výskumy v tejto oblasti. Aj sa k nejakým číslam samozrejme dostaneme. A boli pre vás čísla, na ktoré ste prišli, niečím prekvapujúce?
2: Pre mňa tieto čísla vysvetľujú to, ako sa cítime v našej spoločnosti. A to bolo pre mňa, ja keď som prvýkrát sa stretla s dátami DEC inštitútu, tak ja som tam ešte nepracovala vtedy, a pre mňa to bolo niečo upokojujúce, že som zistila, že niekto na Slovensku rieši tú spoločnosť tak, že prináša takéto dáta. Ako prvé dáta, s ktorými som sa stretla, bola práve medziľudská dôvera. A tu platí, že iba teda štvrtina Slovákov si myslí, že všeobecne môže dôverovať iným ľuďom. A keď sa pozrieme napríklad na Fínsko, tak tam je to naopak. Tam vlastne okolo 75% ľudí tvrdí, že môže dôverovať iným ľuďom. A tam tým pádom je veľa toho zakoreneného. Takže je to určite fascinujúce sledovať tie spoločenské rozdiely.
3: Teraz citujem z tlačovej správy, ktorú ste mi teda poskytli. Dopad polarizácie na osobné vzťahy je na Slovensku podstatnejšie silnejší ako v Českej republike, kým u našich susedom 84,2% ľudí uviedlo, že nikdy neprerušili kontakt kvôli rozdielným vzťahom. Na Slovensku je to len 66,7% opýtaných ľudí. Dopad polarizácie teda prerušuje vzťahy. Dopad polarizácie, napríklad sa dostávame až k takým situáciám, kedy sú ľudia na seba naozaj veľmi agresívni. Ako ste skúmali tieto dáta, tieto čísla, ako sa to vyhodnocuje, ako sa to celé robí?
2: Vlastne tá polarizácia sa dá meriať rôznymi spôsobmi. My sa pýtame na to, že či sú ľudia naklonení alebo či sú zvyknutí na to rozprávať sa s ľuďmi s iným názorom. Aj tu nám vyplýva, že aj keď sa ľudia rozprávajú, nie vždy do toho idú s motiváciou počúvať sa. Často je to vlastne takéto nadradené, že idem vysvetliť tomu druhému človeku, prečo sa mýli. Takže a veľmi veľa ľudí vlastne aj nám otvorene povedalo v prieskumoch, ktoré sú teda ešte, aj to je zaujímavé, že sú osobné tie prieskumy, čiže my nerobíme online prieskumy, ale náš výskum je robený naozaj tak, že tí anketári chodia osobne za tými ľuďmi. No a teda veľmi veľa ľudí hovorí, že sa nechce ani stretávať v jednej miestnosti s ľuďmi, ktorí majú iné názory na hodnotové témy. Takže tam vám vlastne sa potvrdzuje to, že tá polarizácia na Slovensku ani tak už nespôsobuje to, čo vidíme na tých sociálnych sieťach, že ľudia sa veľmi hádajú, ale u nás to trhá. Potichu to trhá vzťahy. A kým, ako ste spomenuli, že u nás je to teraz aktuálne 66% približne ľudí, ktorí povedali, že neprerušili vzťah, ešte pred rokom to bolo 5% viac. Takže my naozaj vidíme, že stále sa zvyšuje počet ľudí, ktorí sa prestáva rozprávať s blízkymi. 15% nám povedalo, že sa takto utrhlo zo svojich kamarátov, 10% sa prestalo rozprávať s kolegami v práci, čiže už nám to zasahuje aj do toho pracovného života. A dokonca nám to zasahuje rodiny. 10% ľudí povedalo, že sa prestalo rozprávať so starými rodičmi, bratrancami, sesternicami. A niektorí, teda ten vzťah s rodičmi si chránime podľa všetkého tam, ale stále sú tam už 3% ľudí, ktorí sa prestali rozprávať aj s rodičmi, prípadne ďalšie 3, ktoré sa prestali rozprávať pre iné názory so svojimi súrodencami.
3: Iba približne každý štvrtý Slovák hovorí, že sa väčšine ľudí dá dôverovať. Čo táto veta v reálnom živote znamená?
2: Je to určite zaujímavé, že keď sa napríklad prechádzate po ulici a idete oproti nejakým ľuďom, je dosť možné, že tí iní ľudia sa na vás pozerajú ako na hrozbu. A to je smutné, že predstavte si, že by ste potrebovali niečo vyriešiť a osloviť toho neznámeho človeka, tak väčšina vlastne ľudí by sa na vás pozerala ako na človeka, ktorý, že dúfam, že ma nejde okradnúť, pretože prečo potrebuje pomoc, prečo si nevie poradiť sám. Kým v iných spoločnostiach môžete vidieť takú, možno, že takú väčšiu otvorenosť, takú, že není tam, necítite takú, také nepriatie, keď začínate viesť ten rozhovor, keď chcete pomoc. A tým pádom aj tá spoločnosť je viac uvoľnená. Zároveň sa to môže prejavovať aj niekde inde, samozrejme, aj v práci, jednoducho pri každý deň.
3: Je Slovák nedôverčivý preto, že má možno zlú skúsenosť, alebo už, ako ste to možno aj teraz povedali, dopredu očakáva, že zlú skúsenosť mať bude?
2: Na dôveru vplýva veľmi veľa. Je to vlastne dokonca vyrastanie, tým pádom naozaj sa tá dôvera dá budovať od detstva, od toho, ako máme výchovu, ale zároveň sú tam aj tie skúsenosti. Takže toto je komplex. Aj ten výskum nám ukazuje, že sa nedá úplne povedať jeden moment, ktorý by bol akože všeobecne použiteľný pre každého jedného človeka, že preto to dôveruje a preto to nedôveruje, ale keď človek vidí, že mu nedôverujú ani iní a nachádza sa v takej spoločnosti, tak ľahko môže prebrať vlastne takéto správanie aj on.
3: Také vzorce. Mm-hmm. Je nedôvera iba možno nepríjemný pocit, alebo nás stojí aj reálne peniaze?
2: Toto je zaujímavé, že vlastne my riešime tú súdržnosť, tú dôveru a je to komplexná veda, ktorá sa dá aj teda merať. Tá súdržnosť je nad dôverou, ešte aby som to vysvetlila. A teda meria sa vďaka štyrom ukazovateľom. Je tam tá dôvera, je tam solidarita. To znamená, že ochota ľudí obetovať niečo komunite, to je tá solidarita. Potom je tam spoločné dobro, schopnosť dohodnúť sa na jednom alebo teda základných cieľoch, zároveň aj dodržiavanie stanovených pravidiel. A potom posledná je kolektívna identita. Mm-hmm. To znamená, že nejaký príbeh, niečo, čo nás spája, napríklad tá slovenská identita, niečo, čo nás spája. Čiže možno, že to byť historický príbeh, osobnosť, niečo takéto. A všetky tieto vlastne veci zasahujú náš každodenný život a nezasahujú iba naše vzťahy alebo subjektívny pocit šťastia, duševné zdravie. Ale oni majú vplyv aj na HDP napríklad. Oni majú vplyv na tú ochotu ľudí uzatvárať obchodné zmluvy, začať podnikať, majú vplyv na byrokraciu. My napríklad môžeme vidieť, že keď ideme jedna s našim štátom, tak aj štát sa ku nám správa, že my musíme vydokladovať, že ho nejdeme oklamať, že ako keby to nastavenie prvotné je nedôvera. My musíme vydokladovať, že nám môže ten štát dôverovať. A teda ďalej to ovplyvňuje aj našu bezpečnosť, samozrejme.
3: Aby sme to možno posunuli aj do takej možno trochu pozitívnejšej roviny, keď sa ale potom stane napríklad nejaké nešťastie, nejaká tragická búrka, alebo proste spadne v Prešove panelák, tak potom sa ale ako keby to dobré niekedy v nás aj ukáže, že skrátka dokážeme ľuďom pomôcť, dokážeme poslať peniaze, dokážeme doniesť periny, proste dá sa merať aj niečo takéto u vás v tomto inštitúte DEC?
2: Ono sa vlastne toto dá merieť. Niektoré krajiny dokonca majú skúsenosť, že sa im ako keby zvýšila súdržnosť práve pri nejakom nešťastí. Mm-hmm. A ono sa to aj môže diať, napríklad aj na Slovensku to vyzeralo inak, keď prišla prvá fáza polarizácia, prvá fáza covidu a potom vlastne sa niečo stalo iné, ale samozrejme zároveň platí, že aj takáto vec, ktorá by prišla teraz nejaká kríza, ktorá prichádza do spoločnosti, ktorá nie je súdržná, tak tá tú súdržnosť môže úplne už nalomiť a môže absolútne poškodiť túto spoločnosť, lebo práve spoločnosť, ktorá má problém so súdržnosťou, tak je možné, že ľudia nebudú pomáhať všetkým, lebo necítia to komunitné, to niečo, čo nás spája a toto je určite nebezpečné. Mm-hmm. A tým pádom my by sme mali budovať nejakú nejakú súdržnosť našej krajine, aby sme vedeli všetci existovať lepšie, lebo ťažko sa žije v krajine, kde si myslíte, že musíte vytvárať nejaké rodinné alebo kamarátske bubliny s tými, ktorým môžete veriť a ostatných považujete za nepriateľov.
1: Podľa ďalšieho vášho prieskumu sme druhou najpolarizovanejšou krajinou Európy po Maďarsku. Vieme nejako odborne, alebo teda vedecky definovať, respektíve vôbec vysvetliť, ako vaši výskumníci pracujú s názormi a dátami, aký je rozdiel medzi možno ešte klasickou a v úvodzovkách veľmi, že normálnou názorovou nezhodou a doslova až tou toxickou polarizáciou?
2: Tá polarizácia má niekoľko fáz. Všeobecne sa dá akože veľmi zjednodušiť, že keď máte nejaký vlastný konflikt a stretávate sa s ľuďmi s iným názorom, tak vlastne nie ste schopná už viesť ten rozhovor na základe faktov, ale prichádzajú do toho emócie a neskôr vás to už ovplyvní natoľko tie emócie, že chcete tú druhú stranu iba zničiť. Že vám už nezáleží na nejakom hľadaní konsenzu. Vy už chcete tú druhú stranu iba zničiť.
1: Mňa ešte ďalej zaujalo jedno vaše číslo. Iba 15% ľudí sa podľa výskumu snaží viesť naozaj skutočný dialog. Otázka teda znie,

0: názorový stret. A takto nám vlastne ukazujú štatistiky, že to rozdeľovanie je tiché. Že ono nemusí byť iba o tom, že sa hádajú ľudia, že aj na základe tej hádky sa dá určiť tá polarizácia, že napríklad pri vlastne vážnej polarizácii sa začína diať to, že niektorá časť spoločnosti začína schvaľovať násilie ako legitímne riešenie názorového konfliktu. A toto je asi nebezpečné tiež, že nám vlastne zo štatistík vychádza, že 33% ľudí pozná niekoho, kto takto rozmýšľa. Mm-hmm. Ale zároveň tá polarizácia sa dá prejavovať aj potichu. Tým, že iba ruším ten kontakt s tými, čo som predtým považovala za dôležitých ľudí v mojom živote.
1: Ako sa možno dá naučiť rešpektovať toho druhého bez toho, aby sme si navzájom ubližovali?
0: Tuto je zaujímavé aj, že čo nám ukazuje výskum. A ten ukazuje, že ako sú napríklad, práve sa dostávame k tým záujmom naspäť, že ako vlastne dôležité sú napríklad záujmy pre ľudí a stretávanie sa na nejakých akože krúžok je asi pre dospelých dosť zlé slovo, ale že teda venujete sa niečomu, chodíte na nejaké športy, navštevujete nejaké športové podujatia, stretávate sa napríklad na literatúrnom krúžku a vy sa tam stretávate s najväčšou pravdepodobnosťou s ľuďmi, ktorí sú mimo vašej bubliny, že vás jednoducho spája tá vášeň a tuto sa rozpráva, že tam si vlastne, že je dôležité, aby tieto skupiny neboli nejaké obrovské, že 200 ľudí, ale aby boli v nejakom akože primeranom počte, aby sa tí ľudia medzi sebou naozaj rozprávali. A vy vidíte, aj výskum ukazuje, že títo ľudia tým pádom začínajú vlastne si ako keby mať vzťah na základe toho spoločného záujmu a neskôr, keď teda začínajú preberať aj názory na témy, tak zistiu, že majú iné názory aj na tie hodnotové témy, ale už nepotrebujú toho človeka odsúdiť. Už je tam vlastne vytvorený vzťah, ktorý bol vytvorený na základe niečoho iného. A toto je veľmi akože úspešná depolarizačná technika, ktorá je teda uverená aj v zahraničí.
1: Moja posledná otázka, ako byť slušný?
0: Niekedy je to veľmi náročné, určite. A tuto vlastne nám veľmi pomáha určite aj to komunitné rozmýšľanie, že kam sa chceme dostať ako spoločnosť. Je asi prirodzené, že niektoré témy sú pre nás veľmi bolestivé a prinášajú nám emócie, ktoré nevieme jednoducho korigovať. Mm-hmm. Možno, že sa tak viac pýtať aj samých seba, že prečo sa cítim, alebo že či sa cítim nejako ublížená, keď so mnou niekto nesúhlasí. A prečo sa tak cítim? Že myslím si, že keď mi povie niekto, že on si nemyslí to, čo ja, tak ma uráža a že hľadať aj takéto veci, lebo my sme sa dostali vlastne do spoločenskej situácie, kedy naša krajina už dlhodobo nejakým spôsobom nenapreduje a toto je typické tiež pre vysokú polarizáciu, že pre veľmi veľa ľudí nie je aktuálne nejakou témou nejaké napredované Slovenska, ale skôr sa vie zastaviť pri hádaní sa už ani neviem o akej téme a tým pádom sa nevieme dohodnúť ani na tých základných cieľoch. A my vlastne potrebujeme fungovať ako celá spoločnosť. Je dôležité mať v spoločnosti ľudí, ktorí majú iné názory, lebo aj toto podporuje vlastne ten progres do budúcna. Kebyže všetci si myslíme to isté, tak nevieme vnímať hrozby.
1: Rozprávala som sa dnes s Nikolou Richterovou, ktorá pôsobí vo výskumnom inštitúte DEC, ale z času na čas teda cestuje aj do Fínska a tam má druhú prácu. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
0: Ďakujem aj ja.
1: Pekný deň vám želá Eva Viteková.
2: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami

0: filmy aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nový diaľničný úsek Hubová Ivachnova bude motoristom k dispozícii od 5. oktobra. Hlavné mesto žiada rokovania o využívaní oboch nábreží Dunaja. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne polooblačno, 21 až 25 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou bude motoristom k dispozícii od 5. oktobra. Súčasťou 15-kilometrového úseku je aj tunel Čebrať s dĺžkou 3,5 kilometra. Pre verejnosť slávnostne otvoria tunel v sobotu 3. oktobra. Deň otvorenia nového úseku budú diaľničiari ešte doplňať dopravné značenia, robiť terénne úpravy v okolí trasy diaľnice, čistiť vozovku či drenáže. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka podľa poslankyne Smeru SD Zuzany Plevíkovej profitoval zo ziskov občianskeho združenia Projekt Fórum. Argumentuje tým, že jeho matka Marta Šimečková, obvinená zo subvenčného podvodu, mu vtedy platila účty za telefón.
2: Sú dôkazy, oni sa nepozrú do vlastného dvora. Keď sa objaví čo je len malilinké podozrenie pri niekom z opačného brehu ako oni, okamžite hovoria o zlodejoch, korupcii, rozkradaní štátu. Však problém je v ich vlastnom dvore, odrazu sú to chybičky, nedorozumenia.
1: Predseda progresívcov Michal Šimečka sa už včera od projektu Fórum dištancoval.
3: Ja o tom nemám ani mať akú informáciu a nemám to ani čo komentovať, lebo to nemá nič spoločné ani s progresívnym Slovenskom, ani so mnou. Ak chcete tú informáciu, treba sa spýtať právneho zástupcu.
1: Bratislavské mestské zastupiteľstvo požaduje rokovania o ďalšom využívaní prístavných plôch a umiestňovaní plávajúcich zariadení na oboch brehoch Dunaja v úseku medzi Starým mostom a mostom Apollo. Rokovať chcú s ministerstvom dopravy a spoločnosťou verejné prístavy. Vyplýva to z jeho dnešného rozhodnutia v reakcii na situáciu okolo nových pontónov a v súvislosti s novou legislatívnou úpravou. Aktuálny vývoj podľa mestského zastupiteľstva ukazuje, že nové prístavné polohy a plávajúce zariadenia môžu vzniknúť aj bez dostatočnej koordinácie s hlavným mestom a bez komplexného posúdenia ich vplyvu na priľahlý verejný priestor. 67-ročný muž, ktorý zomrel po útoku sršňami na verejnom cintoríne v Košiciach, nemal alergiu. Osudnými sa mu stali 4 bodné rany do hlavy a tváre, po ktorých stihol svojej rodine oznámiť, čo sa stalo a následne upadol do bezvedomia. Odborník na hmyzovú alergiu Norbert Lukán upozorňuje, že sršeň môže byť nebezpečnejší než včela či osa aj pre človeka, ktorý nie je alergický a pomoc treba vyhľadať takmer okamžite.
4: Ten sršeň, keďže vieme, aké telíčko obrovské má oproti tej ose alebo včele, tak aj teda ten váčok, ktorý obsahuje ten hmyz, je podstatne väčší, takže to riziko, že tam to pichtutie vyvolá výraznejšiu reakciu, je väčšie.
1: Slovenskí volejbalisti prehrali na majstrovstvách Európy aj štvrtý zápas v A skupine. V talianskej Modene podľahli Švédsku 1-3 a definitívne stratili šance na postup do 8 finále. So šampionátom sa rozlúčia popoludní, keď o 16. hodine hrajú s Gréckom, hovorí tréner Michal Masný.
5: Znovu sa potvrdilo, že bohužiaľ sme schopní hrať len 2 sety dobre. Tá Európa nám ukázala, že zatiaľ do tej Európy nepatríme. Musíme veľmi veľa pracovať. Samozrejme, sú to skúsenosti pre tých hráčov, ktorí tu hrali.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne polooblačno, ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. V noci 12 až 6 stupňov, cez deň 21 až 25, prevažne slabý vietor. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. V kolóne si počkáte v Senici na Hurbanovej smerom do centra, tam sa zdržíte asi 10 minút. V Olhovci na Nitrianskej aj Hviezdoslavovej sa pri cestách zdržíte asi 10 minút v oboch smeroch. Na diaľnici R1 pred Šoporňou smerom z Nitry na 25. kilometri blokuje pravý jazdný pruh kamión po požiari, informuje polícia. Cestári pracujú na diaľnici D2 na hraničnom priechode Čunovo-Rajka smerom do Maďarska a na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého jazdného pruhu. Želáme šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Po 13. všetkým vám podľa možnosti čo najpohodovejšie popoludnie dnes 3. septembrový štvrtok 17. pozdravujeme všetkých vás, ktorí máte naladené rádio Regina Západa. V dnešnom vysielaní sa vyberieme do Domu hudby na Panenskej ulici aj do Domu kultúry Zrkadlový háj a do Clarisie, kde sa bude konať 11. ročník medzinárodného festivalu World Music. Pripomenieme si aj osobnosť režiséra Vladimíra Štríca. Neobídeme kyberšikanu študentov a povieme si aj to, ako chcú podporiť cestovný ruch v regióne tekov. O tejto chvíle sme tu my pre vás, Ala Kováčová a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
6: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: priznačné starosta a no name je 13 hodín 13 minút a vy počúvate Rádio Regina Západ. Ticho, pokoj, ale aj veľká rozmanitosť. Toto sú len niektoré znaky charakterizujúce širší región okolo Levíc. Akými konkrétnymi krokmi sa tu dá podporiť cestovný ruch? Na to sa už Michal Herceg opýtal Moniky Slížikovej, ktorá sa pred časom stala riaditeľkou oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov.
1: My sme si potrebovali pospájať sa navzájom v logických celkoch. Napríklad územie Moruše Čiernej, územie Čilejkárov. Takto sme si vytvorili menšie územia, ktoré sú schopné viacej spolu kooperovať a komunikovať a vytvárať spoločné investície.
2: Populárne sú jednodňové podujatia, na ktoré je možné získať zdroje z organizácie cestovného ruchu. Vy ste povedali, že dôležitejšie je smerovať tie peniaze do územia tak, aby sa vybudovalo niečo stále, čo tu ostane.
1: Cieľom je, aby aj tie jednodňové podujatia produkovali ubytovania. Potrebujete tým ľuďom ponúknuť aj niečo iné, čo v tom území budú robiť. Či už je to potom návšteva nejakého naučného chodníka, nejaká zaujímavá cyklotrasa alebo splav po Hrone. Momentálne sa snažíme obnoviť hlavne infotabule na naučných chodníkoch napríklad, pripraviť na cyklotrasách rôzne sedenia, servisné stojany.
2: Vieme, že aj výška dotácií pre oblastné organizácie cestovného ruchu sa odvíja od počtu prenocovaní, ale vy máte veľa členov, ktorí neposkytujú takéto služby. Teraz sa niekto pýta, že no, že my prenocovanie nerobíme, tak teda ako sme nejaký druhorady, nie, že aj tí sú dôležití?
1: Samozrejme, že sú dôležití, pretože keď niekto príde a ubytuje sa povedzme v Leviciach, tak je veľmi malá pravdepodobnosť, že strávi 5 dní v Leviciach. Čiže je dôležité, aby sa nám súbežne s tým hlavným centrom rozvíjalo aj to okolie, kam ten návštevník pôjde, čo si pozrie, kde si môže niečo kúpiť, niečo vidieť, a práve ten región v hromade spolu má ten obrovský potenciál, ktorý má.
2: Vy ste naozaj veľmi rozľahlý, rozmanitý región, ktorý ani nemá nejakú spoločnú charakteristiku.
1: Levický región jednu spoločnú vlastnosť má. Je bezpečný, je tichý a je pomalý. Tu nájdu termálne pramene, nájdu tú históriu, víno, zaujímavú gastronómiu a samozrejme folklór, a nájdu to naprieč celým regiónom. Možno práve tá rozmanitosť nás spája.
2: Na jednej strane ticho, pokoj, pomalosť, na druhej strane je tam snaha, aby sa zvyšoval ten počet prenocovaní.
1: Z nášho pohľadu je dôležité, aby sa aj v tých menších dedinách tvorilo ubytovanie, pretože dneska ten návštevník naozaj má záujem bývať v takých tých ľudových domoch, v rodinných domoch, na dedinách, kde vie prísť s deťmi, kde má povedzme domček, záhradu v prenajme a potom vyraziť na výlety. Máme tu miesta, kde vedia prísť aj karavany, kde sa vedia ubytovať. Čiže taký ten slow turizmus alebo agroturizmus, naozaj využiť ten potenciál tohto regiónu, ktorý má, a to je presne tá agrárna stránka, výroba, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, ktoré tu je.
0: V regióne Tekov sme boli s Rádiom Regina nedávno na folklórnom festivale Taký sme. Tipy na výlety a rôzne podujatia nájdete aj na stránke regiónu Tekov.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Deti sa nechajú často ľahko ovplyvniť tým, čo robia spolužiaci, chcú zapadnúť do partie a tak sa stávajú súčasťou kyberšikany, aj keď si to neuvedomujú, napríklad tým, že neželaný obsah v úvodzovkách iba zdieľajú. O tom, kde kyberšikana skutočne začína, sa Marcela Jedináková rozprávala s odborníčkou na vzdelávanie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti Máriou Krahulecovou.
2: To, kde končí sranda a naozaj začína kyberšikana, je práve ten moment, kedy už vlastne to správanie voči tej obeti môže mu naozaj spôsobiť bolesť, utrpenie a nejaké do budúcna následky. Takže naozaj si treba uvedomiť, že nie len čo dávame vonku, čo robí ten, kto šikanuje, ale aj to, že to niekto teda sleduje, že to ďalej okomentuje a že tým pádom vlastne necháva tieto príspevky a toto zosmiešňovanie naďalej živé. A teda nie ide už len o zosmiešňujúce príspevky, ale dnes už aj s pomocou AI nástrojov sú to rôzne fotografie, rôzne deepfake videá, ktoré naozaj vyzerajú veľmi, veľmi reálne a dokážu nás presvedčiť, že sú reálne.
3: A vytvoriť situáciu, kde je to dieťa zosmiešnené.
2: Môžete s pomocou fotky tváre vytvoriť fotografiu, kde môže byť obnažené, odhalené alebo v nejakých naozaj zosmiešňujúcich pózach, ktoré naozaj vyzerajú veľmi reálne a dokážu sa potom akoby veľmi, veľmi rýchlo šíriť. A ďalej sú to rôzne vylučovania zo skupín a tak ďalej.
3: Špeciálnou kategóriou sú sociálne siete.
2: Pretože základ, úplný základ, čo tým deťom môžeme dať, je, aby si naozaj vážili to svoje súkromie, aby si ho sami chránili, aby mali to povedomie, že čokoľvek na tie sociálne siete, na ten internet raz dám, už to nikdy neviem 100% vziať späť. Aj keď nejakú fotografiu z nejakého profilu si vymažem, ona už môže byť na tom internete toľkokrát skopírovaná a znova preposlaná, že jednoducho už ju nikdy neviem dostať späť. A to verím, že si vie aj malé dieťa uvedomiť, že jednoducho, keď je niečo, čo je moje intimné, súkromné, naozaj dôverné a nechcem, aby to o mne videli, a to ešte nehovoríme o tom, že by to niekto mohol rôzne prekrútiť a zosmiešniť nejakú moju fotografiu a podobne, len čisto, že sa šíri internetom, tak tam vidím ako keby úplne ten základ, čiže to povedomie ochrany svojho súkromia a nezdieľania prílišných veľa informácií o sebe.
3: Ako rodičia rozhodne veľa nedosiahneme zákazom používania mobilného telefónu.
2: Práve myslím, že vytvoríme úplný opak, ktorý nechceme, a to je taký ten extrém. Naozaj žijeme v dobe, kde tie telefóny sú bežnou súčasťou nášho aj súkromného aj pracovného života. Tie deti nás vidia na tých telefónoch, takže za mňa nedáva vôbec zmysel mu zakazovať a demonizovať niečo, čo oni vidia, že my sami používame. Naša úloha ako rodičov a takých tých sprievodcov v živote detí je vysvetliť im, ako ho majú bezpečne používať a aké iné nástrahy to môže mať, ak ho bezpečne nepoužívajú.
1: V zajtrajšej záverečnej časti budeme hovoriť aj o dôležitosti komunikácie a online priestore.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Text Vlada Krausa v pesničke od Peťa Biča. Tam za tou bránou prestriedame v rádiu Regina Západ touto piesňou. Blondia je Sunday Girl už o chvíľu. Otázka na dnes.
1: Ceny nehnuteľností výrazne rastú. Všimli ste si to aj vo svojom okolí? Myslíte si, že bývanie sa stáva pre ľudí čoraz väčším problémom? Na vaše názory a postrehy bude v piatkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
0: Zvony nad krajinou.
1: Sobotište. Obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
2: Mlynom Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
1: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11.
0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
3: Skvelé otázky.
5: Milujem sa s manželom.
3: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
0: Zelená vlna. V kolóne si počkáte v Senici na Hurbanovej smerom do centra 10 minút, na diaľnici R1 za Seredou smerom do Trnavy. Sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút, v Lohovci na Nitrianskej aj Hviezdoslavovej. Pri cestároch zdržíte zhodne 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na diaľnici R1 pred Čoporňou smerom z Nitry na 25. kilometri blokuje pravijazdný pruh kamión po požiari. Informuje polícia, dávajte si tam pozor. Cestári pracujú aj na diaľnici D2 medzi Malackami a Kútmi na 19. a 21. kilometri v oboch smeroch. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: dosť na dnes. Jeho meno je spojené s filmovým festivalom Art Film Trenčianske Teplice, ale aj Cinematic Piešťany. Režisér Vladimír Štric absolvoval pražskú FAMU a dlhé roky pôsobil v slovenskej filmovej tvorbe na Bratislavskej Kolibe. Na konte má niekoľko filmov, spolupracoval napríklad aj s režisérom Jurajom Hercom. Medzi priekopnícke v roku 1988 patril film, na ktorom spolupracoval a volal sa Iba deň. Vladimír Štric má 70 rokov. Viac nám ho teraz priblíži Martin Jurčo.
1: Vladimíra Štrica sme sa na začiatku opýtali, ako ho ovplyvnil jeho otec, autor rozhlasových, filmových a televíznych scenárov Ernest Štric.
2: Ja myslím, že ma celkom ovplyvnil, pretože on vlastne má na svedomí to, že som sa dostal do filmovej branže, že vlastne celý môj život som robil proste veci, ktoré súviseli s filmom. A bolo to tak, že keď sa blížila maturita, tak si ma zavolal a hovorí, a vieš, čo budeš robiť ďalej? A ja hovorím, ja neviem ešte zatiaľ, možno nejakú ekonómiu alebo právo, alebo proste niečo také. A on hovorí, ne, mám pre teba lepší nápad, že choď skúsiť urobiť príjimačky na FAMU, lebo tie boli niekedy v januári alebo vo februári a do apríla vieš, či ťa prijali alebo neprijali a keď ťa nepríjmu, tak ešte stále môžeš ísť potom na príjimačky na nejakú inú školu. Tak som tam šiel a keďže som nemal čo stratiť, lebo by to bolo jedno, či sa tam dostanem alebo nie, bol som uvoľnený, tak pravdepodobne to bol ten dôvod proste, že som bol vybratý proste do toho prvého ročníka hranej režie.
1: Pristavme sa pri jednom z filmov Vladimíra Štrica, Iba deň, na ktorom spolupracoval traja režiséri.
2: To bol poviedkový film, ktorý ako projekt vznikol na Kolibe a cieľom bolo, aby okrem iného debutovali traja režiséri. Lebo ten film mal tri poviedky. Bol to o kapele, ktorá proste bola voľakedy slávna v 60. rokoch, potom každý išiel svojou cestou a teraz sa zase dávajú dokopy. Všetci sa už medzi tým ocitli niekde úplne inde. Proste ako, to je film o tom, že sa k tomu nemôžno vrátiť. Čiže bolo to o troch členoch kapely a proste vecia, ktoré sa odohrávali počas jedného dňa a boli tam traja režiséri, Kvetohečko, ja a Mišo Rutkaj a každý z nás vlastne natočil jednu poviedku, ktorá bola venovaná jednomu z tých hlavných hrdinov, proste jednomu z tých členov tej kapely. Ešte na tom bolo zaujímavé to, že scenár napísal Štefan Uhrík, Pišta Uhrík a to bol ďaleko najlepší scenár, ktorý som na Kolibe čítal, teda okrem Nočných jazdcov.
1: Už sme spomínali, že režisér Vladimír Štric pracoval od roku 1980 v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave na Kolibe ako režisér, ale aj ako pomocný režisér.
2: Sú dve cesty, akými človek, keď skončil filmovú školu, proste mohol pokračovať teda v profesionálnej kariére. Jedna bola, že proste sa bude snažiť od začiatku točiť nejaké svoje filmy, čiže mal som scenár, taký polohraný, čo som chcel mať ako absolventský film 20 minútovku. A šiel som teda do krátkeho filmu a tam som dostal, teda som sa dohodol s Dežom Rusiným, že mi bude robiť dramaturga. Všetko bolo OK, ale potom nastali problémy. Problémy nastali preto, lebo tá moja téma bola o troch, neviem, koľko ich bolo, štyroch chlapcov z dobrých rodín, fakt ako z dobrých bohatých rodín, ktorí vykradali byty, neviem, či si pamätáte takú aféru v 80. rokoch. Jasné. No, čiže ten film bol o tom. A celé to bolo OK, ako všetko, už to bolo pripravené na krúcanie a vtedy došiel Dežo Rusiny a ukázal mi tú schvaľovaciu listinu a tam bolo, že schvaľujem, neschvaľujem.
0: Spomínaný film teda nevznikol, podaril sa neskôr však celý rad ďalších projektov. Režisérovi Vladimírovi Štricovi k 70-ke želáme všetko najlepšie. Pripomeňme, že od roku 2006 je umeleckým riaditeľom Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch a pôsobí i ako pedagóg.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Rekina. Západ je 13 hodín 46 minút. Ako som avizoval v úvode, koncertná sieň Klarisky, dom hudby na Panenskej ulici a dom kultúry Zrkadlový háj budú miestom 11. ročníka Medzinárodného festivalu World Music, teda hudby ovplyvnené rôznymi žánrami, najmä etnohudbou. Festival sa začína už dnes večer a potrvá do nedele. Zajtra večer môžete v koncertnej sieni Klarisky vidieť a počuť Arsen Petrosian Trio a ich hosťom bude hudobnička a speváčka Karian Sarkisian. Narodila sa v arménskom Jerevane, ale už 30 rokov žije na Slovensku. Martin Jurčo sa Karin Sarkisian pýtal aj na to, ako sa pripravuje na zajtrajšie vystúpenie.
1: Keď už len to, že nie som odtiaľto, ale moja tvorba, vlastne my sme tiež písali v duchu súčasná, sa to volá súčasná klasická hudba. To znamená niečo podobne ako súčasní skladatelia ako píšu, ale troška som od tohto štýlu odklonila tým, že som začala aj spievať. Vlastne moja tvorba ostala aj ten vplyv a v tom etno world music s vplyvami jazzu a klasiky.
2: A ako ste sa zapojili do toho života aj koncertného a tých aktivít pre verejnosť? Keď ste prišli sem posledných tých 10 rokov.
1: Čím viac poznávam ľudí, hudobníkov, tým viac ich spájam, prepájam. Vlastne ja všetko robím, dá sa povedať, sama. Od nápadu až po realizáciu. To znamená, sedím, vymýšľam, píšem, improvizujem, aranžujem, hľadám hudobníkov, spájam. Už poznám našťastie strašne veľa veľmi dobrých hudobníkov. Moju skladbu, zborovú skladbu Ave Maria premiérovo odprezentoval Slovenský filharmonický zbor. Scenickú hudbu robím do divadiel. Spolupracovala som s Martinským komorným divadlom, so Žilinským piesne a potom aj v Národnom divadle učinkovala som v predstavení Matka Guráš za režiséra Martina Čičvaka. Tam som aj hrala, aj spievala. Medzi muzikantmi je strašne toho veľa. Hneď čo spomeniam, Jan Berky Mrenica mladší. S ním sme mali turné z jeho Gypsy Jazz Orchester. Vďaka Pressburger Klezmer Band kapele z Bratislavskej som začala vlastne viacej spievať a vôbec spoznávať ten štýl klezmer.
2: Vy sa teraz chystáte na jednu peknú akciu, jeden festival, teda World Music Festival, ktorý bude v Bratislave. Vy ste súčasne hosť, súčasne z vašej rodnej krajiny príde ďalší hosť.
1: To sa veľmi teším, lebo účinkujem tam po druhýkrát. Medzinárodný World Music Festival v Bratislave, ktorý sa koná od 17. po 20. septembra a ja vlastne budem hosť hostujúcemu triu arménskemu Sen Petrosian, ktorý hrá na duduk, arménsky nástroj. Veľmi sa na to mimoriadne teším. Náš koncert bude konkrétne 18. septembra v kostole Klarisky a čas 21.30 večer, lebo budú niekoľko kapiel za sebou, my sme poslední.
2: Duduk, aký je to hudobný nástroj?
1: Je to nástroj veľmi číslo jeden, dá sa povedať, u nás v Arménsku náš milovaný a jeden z najlepších hráčov, Jivan Gasparian. Veľmi uznávaný aj muzikant, aj ten nástroj je úžasný. A sám o sebe ako duša, keď hrá. Takže Arsen Petrosian predvedie svoje majstrovstvo na tom nástroji. Ja si myslím, že veľa ľudí môže sa tešiť a veľmi srdečne pozývam.
0: Pripomeňme teda, že Karin Sarkisian a jej priatelia z Arménska vystúpia zajtra večer v koncertnej sieni Klarisky v Bratislave, rovnako ako hráč na duduk, tradičný arménsky nástroj Arsen Petrosian.

0: Mestské či obecné úrady od začiatku septembra už nemôžu osvedčovať diplomy či certifikáty. Viac informácií už o chvíli v správach o 14. hodine na Regine.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Prvý článok mu uverejnili v denníku Šport. Kariéru štartoval v týždenníku Štart. V televízii ho hneď hodili na tvrdý ľad. Komentoval krasokorčuliarsky šampionát. Neskôr pridal 16 olympiád aj paralympiády. Legendárny športový komentátor STVR Stano Štepán bude spomínať na svoju kariéru, prezradí, ako rozoznať krasokorčuliarske skoky a pridá aj želanie k storočnici rozhlasu. Miro Čiev ho privíta v sobotu po 10. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
3: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
4: Pán Fondor, ak odmietnete dýchovú skúšku, budem vás musieť zobrať na odber.
5: Hej.
6: Robte si svoju robotu. Alebo sa bojíte?
7: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jedno.

0: života. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mestské či obecné úrady od začiatku septembra už nemôžu osvedčovať diplomy či certifikáty. Trnavský samosprávny kraj otvoril na Dobrej vode zariadenie pre dospelých ľudí s autizmom. Popoludní máme na západnom Slovensku oblačno až zamračené s teplotou 18 až 22 stupňov. Príjemný štvrtok praje Lenka Karlubíková. Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou bude vodičom k dispozícii 5. októbra. Potvrdil to v Ružomberku po prehliadke stavby minister dopravy Jozef Ráš.
2: Vieme ohlásiť, kedy odovzdáme túto stavbu do užívania motoristom. Bude to 5. októbra, potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia, ale tým je to vybavené.
1: Dopĺňa generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
3: Chceli by sme ukázať tento diaľničný úsek aj nemotoristickej verejnosti a možno deťom a rodinami s deťmi, takže 3. októbra v sobotu v čase medzi 11. a 15. hodinou tu bude tzv. Deň otvorených dverí. Aj v týchto miestach, kde sa teraz nachádzame, budú tu rôzne zaujímavé veci, atrakcie pre návštevníkov.
1: Súčasťou 15-kilometrového úseku Hubova Ivachnova je aj tunel Čebrať s dĺžkou 3,5 kilometra. Mestské obecné úrady ponovom nemôžu osvedčovať diplomy či certifikáty. S touto požiadavkou sa musia občania obrátiť na notára. Zmenu priniesol nový zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra. Nový zákon má riešiť situáciu spojenú so zvýšeným nárastom sporných výkladov paragrafových znení doterajších právnych úprav. Trnavský samosprávny kraj otvoril v obci Dobrá voda v okrese Trnava nové pobytové špecializované zariadenie pre dospelých ľudí s autizmom. Investícia do komplexnej prestavby objektu bývalej školy v prírode dosiahla z rozpočtu kraja vyše 1 milión 200 tisíc eur, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru župy.
4: Zariadenie na Dobrej vode je ďalším dôležitým článkom v tej krajskej župnej sieti sociálnych služieb. Okrem kvalitného zázemia pre klientov prináša aj priamy úžitok obci v podobe nových pracovných miest pre odborný aj pomocný personál.
1: Pracovisko v Dobrej vode je súčasťou špecializovaného zariadenia v Trnave, približuje jeho riaditeľka Gabriela Ručková.
5: Otvárame špecializované zariadenie pre dospelých autistov, nebude to ambulantná forma, ale pobytová forma. Je to veľká budova, je pre 10 prijímateľov sociálnej služby a snažíme sa o to, aby tu našli svoj druhý domov.
1: Súčasťou projektu je aj zariadenie ubytovacích a terapeutických miestností, zakúpenie nového elektromobilu a zachovanie prevádzky kuchyne, ktorá bude slúžiť aj pre potreby miestnej školy. Tréner našej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss nominoval na úvodné 4 zápasy C divízie Ligy národov 30 hráčov, peticu z domácej Nike ligy. Súčasťou kádra na blížiace sa dueli s Moldavskom, Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi sú brankár Takáč, obranca Pavek, stredopoliari Pokorný, Faško a útočník Marčeli. V nominácii nechýbajú opory ako Martin Dubravka, Milan Škriniar či Lukáš Haraslín.
6: Nominácia sa rodí nie vždycky ľahko, pretože ste odkazaní na zdravotný stav hráčov, na výkony hráčov, na to, kto je v akej forme. Niektorí hráči nehrávajú pravidelne vo svojich kluboch. Verím, že tí hráči, ktorí nehrávajú, či je to Strelec, Boženík, Bobček alebo Suslov, Caver, ktorí prestupovali v transferovom okne, prídu viacej motivovaní a hladní a odviesť penzum práce také, aby sme boli úspešní.
1: Slovákov čaká v Lige národov na úvod o týždeň v sobotu v Prešove súboj s Moldavskom. O 3 dni neskôr privítajú v Košiciach Kazachstan. Popoludní máme na západnom Slovensku oblačno až zamračené s prehánkami a teplotou 18 až 22 stupňov. Zajtra bude prevažne polooblačno, nočná teplota 12 až 6, cez deň vystúpi na 21 až 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 14 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. V kolóne si počkáte v Senici na Urbanovej, smerom do centra sa zdržíte 10 minút a na diaľnici R1 za Seredou smerom do Trnavy sa pri cestách zdržíte zhodne 10 minút. Na diaľnici R1 pred Šoporňou smerom z Nitry na 25. kilometri blokuje pravý jazdný pruh, kamión po požiari informuje polícia. Cestári pracujú aj na diaľnici D2 medzi Malackami a Kútmi medzi kilometrami 19 až 21 v oboch smeroch a pozori na rýchlosť logicky všade, ale aj na vjazde do Maduníc z Trnavy. Želáme šťastnú cestu. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Záhradkári. A v tých dnešných po 14. hodine srdečne medzi nami vítam pani Katarínu Ketmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov a pána Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb škodcov záhradných plodín. Pekné popoludne.
7: Ďakujeme.
3: Dobrý deň.
0: Výborne, tak poďme na to. Záhradkári začínajú a možno by sme sa mohli na úvod aj niečo opýtať. Čo poviete, pán Matláka?
8: Áno, takže zase po dlhšom čase budeme súťažiť o publikáciu a tento raz to bude Atlas chorôb škodcov ostných plodín a vinič. Ale pripomeniem, že je to pomocka na ľahké a rýchle určovanie chorôb škodcov ovocných plodín a vinča pomocou farebných fotografií, ktorých je v atlase vyše 500 a fotografie sú doplnené stručnými informáciami o pôvodcoch poškodenia, ako aj možnostiach chemickej, mechanickej alebo biologickej ochrany uvedených plodín a nechýba ani stručný prehľad prípravkov na ich ošetrovanie. Ale ešte by som chcel skôr, než položím otázku, vyzvať našich záhradkárov, že budeme sa podrobnejšie teda venovať tej vrtivke orechovej a chceli by sme vedieť, ako dopadli vaše orechy v tomto roku, aké opatrenie ste proti vrtivke orechovej teda urobili. A jedným zo súťažiacich poslucháčov položíme súťažnú otázku, teda v akom štádiu prezimuje vrtivka orechová. Či je to larva, kukla alebo vajíčko. Opakujem, v akom štádiu prezimuje vrtivka orechová, či je to larva, kukla alebo vajíčko.
0: No ako počujem a máme na čím premýšľať, ale treba povedať, že začína pomaličky jeseň, ale stále je teplo, takže ešte niektoré kvety v záhradke kvitnú.
7: Áno, v záhradke nám ešte kvitnú a teraz je to také príjemné prostredie, už nie je tá veľká horúčava, aj nám trošku zapršalo. Kvitnú nám v záhrade hlavne letničky, ako astricínie, aksamietnice a teda iné, ktoré sme si zasadili, ale kvitnú nám v záhrade ešte aj georgíny a tie spália aj najslabší mraz. Hovorím síce už o mrazi, ešte je teplo, ale čo nevidieť, príde aj to, hlavne ranné mrazinky, že budú. Ako náhle sa to stane, že tieto georginy tú nadzemnú časť spália, teda mraz, čas hluby, tie hlúzy potom treba vybrať a uložiť do nejakej chladnej, ale nie samozrejme mrazivej miestnosti. Ak máte nejakú miestnosť, kde je vyššia vzdušná vlhkosť, tak stačí hlúzy umiestniť voľne do debničiek v jednej vrstve, ale ak máte suchú pivnicu, alebo teda miesto, kde ich chcete uložiť, tak je potrebné hlúzy zasypať, či už mierne vlhkým pieskom, hoblinami alebo rašelinou, aby stonky boli nad povrchom, ale hlúzy v tej zmesi. A občas ich treba skontrolovať a možno potom počas zimy aj navlhčiť. Podobne takto vyberieme aj kany, ktoré nám ešte teraz kvitnú, monbre, begóniu hľuznatú a tiež ich takto uložíme, jak som hovorila.
0: Kvitnú ešte aj rúže? Tie ako môžeme zazimovať?
7: Áno, kvitnú nám ešte rúže. Myslím, že toto je už štvrté kvitnutie. Pokiaľ kvitnú, pokiaľ majú púčiky, tak ich samozrejme necháme dokvitnúť. Prvý mraz ich spáli a potom ich upravíme. A takto by som povedala, že pred zimou, teda kričkové rúže, zrežeme do výšky tých 40-50 cm, len ich tak vlastne upravíme. To ešte nebude rez a nakopcujeme každý kert do tej výšky 25 cm, aby sme, ak by bol silný mraz, čo myslím, že u nás nehrozí, zakryli tie spodné púčiky. Stromčekové rúže Alebo ohneme k zemi a následne ich nakopcujeme. Alebo keď sa nedá stromček už ohýbať, tak korunku chránime papierovým vrecom. Nikdy nie igelitovým, ale papierovým. A potom ešte máme aj popinavé rúže v záhrade. Tie teraz na jeseň výrazne neržeme. Môžeme vyriezať len také tie staré, odkvitnuté, suché vyhonky, ale ináč ich necháme a budeme rezať až na jar, tu si potom povieme.
9: A ako zazimujem ostatné okrasné dreviny?
7: No, okrasné dreviny pred zazimovaním musíme dôkladne zaliať po tomto suchom roku, a to najmä ihličnany aj vždy zelené listnaté dreviny, pretože tieto pri nedostatku vody v pôde cez zimu vysychajú. My si povieme, že vymrzli, ale oni vlastne vyschnú, pretože teraz majú určite nedostatok vody, tak jak celá naša príroda.
9: Zeleninové hriadky po zbere úrody spustli, úroda je spracovaná a uskladnená. Čo s voľnou pôdou?
7: No, okrem jesenných výsevov, to môžeme ešte robiť jesenné výsevy nejaké zeleniny, môžeme skúsiť zelené hnojenie. Nie je to už u nás moc zaužívané, ale je to dobrý spôsob obohatenia pôdy o živiny. Nenazhrádza sa to pri tom priame hnojenie a na takéto hnojenie môžeme používať faceliu, horčicu, žeruchu, viku, lucernu a podobne. Tieto rastliny pridávajú dusík do pôdy, zlepšujú jej štruktúru, čím ju zúrodňujú. Celkové je teda zelené hnojenie efektívny a cenovo by som povedala dostupný spôsob, ako zlepšiť kvalitu pôdu, zvýšiť jej úrodnosť. Takže pokiaľ máte chuť, tak skúste to.
9: No a riľovanie záhrady robíme teraz na jeseň alebo až na jar?
7: Áno, je síce ešte len koniec septembra, hovoríme už o rilovaní, ale nechodíme sem každý deň ani každý druhý. Takže upozorním, že rilovanie, aby sa na to zahradkári pripravili, robíme zásadne na jeseň a necháme vo veľkých rudách, nezmenšujeme ich. Pôda sa tým dobre prevzdušní, pomedzi hrudy v zime dobre potom siaká voda, ak nejaká bude pršať alebo sneh bude. Pri jesennom rilovaní hnojíme, môžeme hnojiť organickými hnojivami podľa potreby, ale pridávame aj fosforečné alebo draselné hnojiva. Prebytok vápnika, fosforu a draslíka môže blokovať príjem iných živín, napríklad železa a manganu, a spôsobuje to potom fyziologické poruchy rastlín. O tom, ktorá živina chýba alebo je v pôde prebytok, sa dozvieme. Môžeme si dať spraviť chemický rozbor pôdy, ktoré robia špecializované pracoviska, a potom budeme vedieť, či máme hnojiť.
9: Vianočný kaktus, ktorý v lete prešiel obdobím vegetačného pokoja, začína tvoriť púčiky. Čo s ním teraz, aby rozkvitol pekne na Vianoce?
7: Áno, tak jak som na jar hovorila, že vianočný kaktus potrebuje mať počas leta obdobie vegetačného pokoja, len vtedy nám pekne kvitne, tak už teraz, aj keď sme ich mali vonku, tie kaktusy, tak ich dáme dovnútra a už zistíme, že sa nám pomaly začnú objavovať púčiky, potom ich začneme výdatne, pravidelne by som povedala, ani nemoc výdatne polievať takou odstátou vodovýzbovej teploty. Nesmieme však nikdy kaktus prelievať, ani nechávať na miske vodu, pretože kaktus je sukulenta a zahnili by nám korene. A keď ho už donesieme dovnútra a dáme na nejaké okno, na nejakú severnú stranu alebo západnú stranu najlepšie, tak potom už keď ho tam položíme a začnú sa tvoriť púčiky, tak nesmieme ho otáčať, prekladať, nesmieme mu spôsobovať prievan ani prudké zmeny teploty, pretože by nám tie púčiky, ktoré by mali na Vianoce kvitnúť, opadli. Je lepšie, keď ho máme v nejakom chladnejšom prostredí, okolo 18 stupňov, tam potom kvitne dlhšie.
9: A čo ďalší vianočný kvet, vianočná hviezda?
7: Áno, vianočná hviezda, príštec najkrajší, nám môže tiež na Vianoce, ak sme si ho teda nechali, samozrejme, lebo väčšinou je taká tendencia Slovákov, že
9: vyhodiť.
7: Áno, vyhodiť. Ale ten, kto má k tej rastline nejaký cít, tak si ho nechá. Na jar som to hovorila, že ho zrežeme a staráme sa počas celého roka, teda leta, o nejak o každú inú.
9: V supermarketoch sa to kupuje aj pod názvom Vianočná rúža?
7: Áno, je ich tam množstvo, takže kupujú sa potom, tak si povieme, na čo by sme si ho nechávali, tak, ale keď si ho už niekto nechal, je to rastlina krátkeho dňa, tak to znamená, že tých 6 až 8, teda 2 mesiace pred želaným termínom kvitnutia, čiže, no, kvitnutia by som povedala, vyfarbovania tých vrchných listenov, je treba skracovať deň a to, že ho prikrývame. Vychádza to tak, že večer o 17. hodine zakrieme, ráno o 8. 9. odkrieme, takže vtedy sa nám vyfarbí. Takže ak máte takto, takto ho môžete si zabezpečiť to kvitnutie jeho. Nemusíte si znovu kupovať nový.
9: A budeme pripravení na najkrajšie sviatky v roku.
7: Áno.
9: Ale tam to je ešte veľa času. Poďme s pánom Matlákom prebrať ako prvé ovocné dreviny.
8: Áno, tak stále je aktuálne ešte nejaké, robiť nejaké opatrenia na jeseň v záhradách. Väčšinou už to nie sú chemická ochrana alebo aplikácie prípravkov, ale rôzne mechanické metódy môžeme použiť. Napríklad špeciálne pri všetkých ovocných drevinách, ktoré sú vysadené alebo ktoré sa nachádzajú v blízkosti lesov, kde teda bývajú ohrozované piadivkami, ktoré sa liahnú na jeseň, teda motýle, piadivek sa liahnú na jeseň, tak môžeme pripevniť lepové pásy na tieto ovocné stromy na kmene a môžeme ich odchytať, totiž tieto piadivky, piadivka jesená alebo piadivka zimná sa vyznačujú tým, že ich samičky nemajú vyvinuté krídla, čiže musia vypochodovať do korún stromov, kde majú naklás vajíčka cez kmene stromov a keď tam dáme tie lepové pásy, tak ich vlastne môžeme odchytiť. Ale tu by som pripomenul, že v žiadnom prípade nenanášajte lep priamo na kôru tých stromov, pretože môžete tú kôru teda poškodiť. Na to sú skutočne určené tie lepové pásy, ktoré pripevníte hore aj dole, proste jednoducho tie piadivky, keď idú hore, tak vlastne sa tam prilepia a jednoducho máme mechanickú ochranu. Zabraníme tomu, aby tie samičky nakladli vajíčka a tie vajíčka kladú, zaujímavo, mohli by ich nakladať niekde inde, ale jednoducho na jednoročné výhonky musia vyliesť do korún stromov až na vrcholy stromov a tam nakladú tie vajíčka, tie húsenice, a vajíčka tam prezimujú a húsenice sa vyliahnú skoro na jar a najprv ožierajú mladé pučiace, rašiace listy a potom neskôr sa dokonca pustia aj do plodov, takže môžu spraviť už také prvé jarné poškodenie stromov. Takže je to veľmi dobrá osvetená mechanická ochrana, zdôrazňujem hlavne v tých porastoch, ktoré sú ohrozované a vysadené teda najmä v blízkosti lesov.
9: Dobre, ideme na orech?
8: No tak vrtivke orechovej už som avizoval, že by sme sa aj podrobnejšie venovali a už by sa zdalo, že už orechy už aj opadávajú, aj dozrievajú a tak ďalej, ale predsa len ešte práve teraz môžeme pre budúcnosť spraviť pre dobrý zdravotný stav orechov niektoré opatrenia. Napríklad stále je to aktuálne práve, že teraz, keď už vidíme na tých stromoch až čiernené plody, tak tie plody už larvy, vyvinuté larvy vrtivky orechovej opúšťajú, padajú na zem, zaliezajú do pôdy, zavrtajú sa do pôdy, plitko v pôde sa aj zakuklia, takže v tomto období ešte skôr, aby sme zabranili teda tomu, aby tie larvy zaliezli do pôdy, tak môžeme rozprestrieť pod orechy bielu alebo čiernu netkanú textíliu, dobre ju pripevniť, aby teda vietro to nezobral, aj okraj zabezpečiť, aby prípadne tie larvy, ktoré spadnú na tú textíliu, aby nemohli potom predsa len pár metrov ešte prejsť a preliesť ten okraj textíliu a zavrtať sa do zeme, čiže tam týmto spôsobom ich vlastne môžeme vychytať a zabraníme tomu, aby sa dostali do pôdy, ale keď to nemôžeme spraviť z rôznych dôvodov, bo pod tými stromami môžeme mať aj nejaké stavby alebo nejaké iné možnosti, ktoré teda nedovolia toto spraviť, tak v tomto prípade ešte môžeme aplikovať aj jednak biologický prípravok, ktorý sme často už od jary spomínali v tejto relácii na báze húb a môžeme dokonca aplikovať v tomto odbyte aj parazitické hlístice alebo teda háďatka. Aplikujú sa vo forme zálievky na pôdu pod orechami a tie hlístice teda aktívne vyhľadávajú larvy alebo kukly vrtivé, ktoré sa zavrtali do pôdy. Akurát je taká podmienka, že teplota pôdy pri aplikácii hlístic by mala dosahovať aspoň 12 stupňov Celzia, tak zatiaľ to vieme dodržať. Ešte sú pomerne teplé tie noci. A zaujímavé, že doteraz sme vrtivku čerešňovú teda neriešili a ako prišla tá vrtivka orechová, tak sme sa jej začali teda dôkladnejšie venovať, že tú istú zálivku môžete spraviť aj pod čerešňami a višňami, pretože aj čerešňa a višňa majú tú svoju vrtivku čerešňovú, čiže takisto môžeme takéto preventívne opatrenia spraviť, aby bolo tých vrtiviek na budúci rok menej.
9: Čo vinič?
8: Vinič už vlastne už neošetrujeme, ale ak pestujeme veľmi neskôr odrovy, tak ešte tie môžu byť ohrozované plesňou sivou, čiže botrytídou, tak tam ešte môžeme spraviť 1-2 postreky, aby teda nedošlo k nejaké hnilobe hrozna, ktoré teda dlhodobo opatrujeme, a práve na jeseň prichádzajú aj také hmlisté dni, aj nejaké slabšie zrážky, tak v takom prípade ešte môže dôjsť k infekcii.
9: Čo por?
8: Pôr už sme avizovali v priebehu augusta, zakrytie porastov pôru bielou netkanou textíliou, aby sme mechanicky chránili tie porasty. Pokiaľ to naši záhradkári stihli už v auguste, tak vlastne už sú chránené, a pokiaľ by už uvažovali, že kedy sa dajú odokryť, tak ešte ďaleko na odokrytie porastov. Mali by sme ich tam ponechať aspoň do polovice októbra, pretože to rojenie tých múch, minerky pôrovej, môže prebiehať až do polovice októbra, to máme zistené z minulých rokov, takže treba vydržať. Tie textílie, ak sú poriadne zabezpečené, majú okraje listov zapustené do poj, tak muchy tam nemajú šancu sa dostať, a v tom prípade budeme mať zdravý pôr. Pokiaľ to nespravili a už teda v tomto období je to už asi zbytočné, pretože to rojenie už nastalo, tak v takom prípade ešte prichádza do úvahy chemická ochrana tých porastov, a tam aplikujeme, bohužiaľ, iba jeden prípravok máme k dispozícii v 10-dňových intervaloch. Tu netreba zabudnúť na to, že ak aplikujeme, ak ošetrujeme teda cibuloviny, cibulu či pôr, tak musíme do pripraveného roztoku ešte pridať zmáčadlo, aby ten roztok teda z tých rastlín nestiekol, takže bez toho zmáčadla by to asi nebolo účinné.
9: Prejdime na zeler.
8: Zeler je stále, keďže má vydržať až do konca októbra, tak je stále ohrozovaný septoriou škvrnitosťou listov, hlavne teraz, keď prídu a boli už nejaké zrážky a ešte prídu zrejme v priebehu septembra a októbra, takže ešte môžeme tie porasty zeleru, hlavne ak sú vysadené ešte navyše aj v tieni nejakých stromov alebo budov, tak v takom prípade by sme ich mohli ešte raz alebo dvakrát ošetriť proti tejto septóriovej škvrnitosti.
9: A čo chryzantémy?
8: To do okolnosti. Chryzantémy majú svoju septóriovú škvrnitosť listov, samozrejme iný druh septórie, ale teda takisto sú ohrozované a tiež majú vydržať do konca októbra, čiže tiež môžeme v 10-dňových intervaloch ešte viackrát v priebehu septembra a októbra ešte ošetriť.
9: Krušpán?
8: Krušpán riešime prakticky celý rok, pretože má jedného škodcu, ktorý sa u nás usadil už možno 10-12 rokov, viačka krušpánová, a húsenice tejto viačky krušpánovej teda usilovne konzumujú listy krušpánu a môžu mať dve, dokonca niekedy až tri generácie za rok, a práve teraz musíme byť v strehu, pretože viačka krušpánová prezimuje v štádiu mladších húseníc a tie húsenice si utkajú v korunách týchto krušpánov také biele husté kokóny medzi listami a tých veľmi dobre chránia počas zimy, aj pred postrechmi samozrejme, ale aj pred dažďom, aj pred marazmi, a krásne prezimujú v tých krušpánoch, a potom na jar zase, keď sa oteplí, začnú vyrastať nové mladé výhonky, tak zase ich tieto kokóny opustia a pustia sa do nových výhonkov. A práve, že teraz nastane to obdobie, ak sa už ochladí, tak potom už tie húsenice, ktoré sú už prítomné teda v tých krušpánoch, prestanú konzumovať a práve spravia tie kokóny a už potom už bude na postrek neskoro. Čiže v priebehu októbra by sme ich mali raz alebo dvakrát ošetriť, hlavne predtým sa presvedčiť, či máme tie húsenice vôbec prítomné, a keď tam vidíme požerky alebo nájdeme čo len jednu húsenicu, tak ich asi tam bude viac a v takom prípade spravíme postrek. Ale všeobecne, keď ošetrujeme krušpány, ktoré sú väčšinou vysadené ako živé ploty pozdĺž teda hraníc so susediacimi pozemkami, tak v takom prípade by sme mali byť opatrní a informovať hlavne susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumu zrelosti, a teraz prakticky všetko oberáme, vykopávame, takže vlastne skutočne, aby sme ich neohrozili, ich teda zdravie aj vlastné, takže musíme byť opatrní a radšej v tomto období voliť nejaké biologické prípravky.
9: Okrasné rastliny a okrasné dreviny nám tu ešte ostali?
8: Áno, tak všeobecne mnohé dreviny už boli napadnuté v priebehu vegetácie, buď mučnatko, alebo nejakou škvrnitosťou listov hubového pôvodu, tak v takýchto prípadoch tieto dreviny by sme mohli ešte ošetriť, zvlášť čo sa týka stálozelených drevín, pretože tie si to, tú infekciu, to ochorenie prenesú aj do budúcej sezóny, čiže mali by sme ich ešte rado dvakrát ošetriť teraz na jeseň, aby nešli s nejakým zlým zdravotným stavom na prezimovanie, aby tá infekcia potom nemohla na jar pokračovať ďalej.
9: Mučnatka, škvrnitosť listov hubového pôvodu.
8: Áno, to je ono.
9: To je ono. To je ono. Takže sme prebrali vlastne všetky škodcov a my sa môžeme venovať samozrejme otázkam našich poslucháčov. Písať nám môžete na regina.zapad@rtstvr.sk alebo nám voláte na telefónne čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 02 52 49 14 21. Budeme sa tešiť, počujeme sa o chvíľu.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári. Dnes s Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov a Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb škodcov záhradných plodín, 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21, to sú tie čísla, na ktorých nás dnes môžete zastihnúť až do 15. hodiny. regina.zapad@stvr.sk je mailový kontakt, no a ja sa pýtam, koho máme na linke?
1: No, dobrý deň, tu je Kuchárková od Mijavy. Ja by sa chcela pýtať pani inžinierky Ketmanovej, jak mám ušetriť lalie.
2: No, lalie máte v zemi, nie?
1: Áno, sú v zemi.
2: Nechať ich v zemi, pokiaľ ich nemusíte presádzať z nejakého dôvodu, že chcete ho premiesniť na iné miesto, alebo čo, tak lalie nemusíme presádzať a keď ich máte v zemi, tak ich tam nechajte. Máte tam možno ešte nadzemnú časť, tu tam odkvitnutý kvet treba ostrihať tak asi pol tej bíle a nechať tam, lebo tá nadzemná časť vyživuje tú hlúzu, ktorá je v zemi, takže ju tam nechať, až keď potom úplne uschne, ju odstrániť, ale nechajte ich, nemusíte s nimi hýbať, tak by som povedala.
1: Dobre, tak to som chcela nevedieť, ja som, jak to mám ostrihať.
2: Áno, ostrihať až tú nadzemnú časť, tú kvitnúcu nadzemnú časť.
1: Tá už je ostrihaná.
2: Tá je dávno ostrihaná, áno, tak to ste spravila správne. A túto nechajte, až pokiaľ úplne neuschne. Potom ju odstránite. Dobre?
1: A ešte by som chcela pána inžiniera Matláka.
3: Počúvam, nech sa páči.
1: Pán inžinier, neviem, či to patrí teraz k vám, ale ja mám maliny černice a oni majú strašne dlhé výhonky, aj dvometrové. Ale neviem, jak to mám ostrihať, koľko ponechať, lebo to jak to mám ostrihať.
3: No, viete čo, kľudne ešte týždeň môžete počkať, bude tu pán Jakubek, dobre, lebo je to jeho otázka, alebo je to jeho téma, takže nelezieme si do kapusty zájomne, takže bol dobre. Tu pred týždňom a bude o týždeň, takže budete mať šancu, ale viete, ešte máte čas, takže keď to ešte aj rastie, takže nič sa nedieje.
1: Ešte to rostné, pravda.
3: Práve.
1: Sucho je a rostné tu.
2: No. No.
1: Dobre, ďakujem pekne. Dovidenia.
3: Dovidenia.
0: Dovidenia, no a ja sa pýtam, koho máme na linke opäť?
4: Dobrý deň, pán inžinier. Tu je Súpiešťany. Ja by som sa chcela opýtať, že tie hnusné vzdochy, že či to má nejaké následky aj tie plody, čo potom lozia, že či sa to vôbec môže používať, alebo či to má nejaké zdravotné následky.
3: Nie, zdravotné následky by to nemalo byť, ale keď ste ochutnali taký dobre pocicaný plod, tak možno, že už tam cítite nejaké pachute, ktoré tam nepatria, takže asi to vyhodíte. Už keď vidíte, neviem, či ste si všimli, aké sú príznaky poškodenia plodov, či rajčín, alebo papriky, alebo rajčín, teda. Sú tam také žlté škvrny, lúčovito sa rozrastajúce. A aj na paradajkách, ak to vidno dobre, aj na paprike, hlavne na už červených odrodách, červených už teda plodoch, ktoré už sú v tej fyziologickej zrelosti u papriky. A rajčiny, keď sú červené, tak na nich práve krásne vyniknú tie žlté, lúčovito sa rozrastajú tie škvrny. Takže keď sú takto nápadne pocicané, tak také plody bioťe, ale už, lebo ja som schválne aj ochutnal také plody, ktoré sú takto pocicané, ale už tam cítite aj takú horkosť, ale možno, že aj taký odstup, že si to človek aj vsugeruje, že niečo tam musí byť. Viete čo, sú to už načaté plody, lebo vzdochy cicajú šťavy tým spôsobom, alebo poškodzujú plody tým spôsobom, že prepichnú pokožku, vypustia tam nejaké tráviace enzymy a potom o deň, o dva sa vráti a potom to pekne vycucnú von, už je to také načaté troška, takže pod pokožkou je to také už natrávené, by som povedal. Tak také plody vizuálne poškodené vyhadzujte.
4: Hej, a ja som sa pozerala na tie rajčiny a one sú celé ako mapové, ako keby mali také mapy, tie rajčiny červené, také bledé mapy, ako keby boli po nich.
3: Viete, že ja som to videl minulý týždeň v jednej záhrade a myslím si, a nemali to všetky odrody, lebo mali tam viac odrod, ale nemali to všetky odrody, ale niektoré to mali takto, jak to popisujete, skutočne také mapy, nerovnomerne dozrievanie plodov, a myslím si, že to súvisí s tými extrémnymi výkyvmi počasia, ktoré nastali po tých horúčavách, potom prudké ochladenie v noci, potom zase teplo a tak, takže ja si myslím, že toto môže byť reakcia na tie extrémne výkyvy teploty, že o 20-30 stupňov sa zmenila teplota.
4: Hej, hej. A ja som myslela, že či to není od tých bzdoch.
3: Nie, to je niečo iné. Bzdochy, hovorím, robia tie povrchové poškodenia v tom, že tam vidíte nápadné lúčovito sa rozrastajúce žlté škvrny.
4: Toto
3: bude len asi reakcia na tie zmeny počasia.
4: No lebo také mapové sú tie.
3: No to,
4: také...
3: to hovorím, že to budú len také. A neviem, či máte viac odrôd, alebo len tú jednu, na ktorej ste to videli?
4: Nie, viacej odrôd.
3: A na všetkých ste to videli? Tie mapy?
4: Nie na všetkých. Nie.
3: Preto hovorím, že to môže byť kľudne aj odrodová citlivosť.
4: Aha, hej.
3: No a nechajte ich kľudne dozrieť, viete, keď aj ich oberiete, tak jednoducho v teple, v rovnomernej teplote, pri izbovej teplote napríklad vám krásne dozrie a môžete ich dať aj do pohára s jablčkom, tak jak to zvyknú robiť niektorí zahradkári, tam ten etylen produkuje, proste urýchľuje dozrievanie potom tých plodov.
4: Hej, dobre. Tak ďakujem veľmi pekne, ale ešte by som chcela sa pani inžinierky Matlakovej opýtať.
3: Pani Ketmanovej,
4: že mám rododendron a prečo má také sieťové listy?
2: Lebo a polievate rododendron má veľmi plitko koreniace a ich treba v tomto horku ich bolo treba polievať.
4: Nie, však ho polievame stále, ale nevedela som si vysvetliť, že prečo niektoré listy majú takú v strede sieťovinu.
2: Možno pán Matlak vidieť.
3: Toto by sa mi asi potrebovali vidieť. Zvyknete posielať aj mailom? Dokážete poslať fotku?
4: Viete čo, nemám mail, počítač doma.
3: Áno. A WhatsAppom zvyknete posielať? WhatsAppom?
4: Ani
3: to, mobilom teda, nie?
4: No, nie.
3: Ani to nezvyknete, no? No, tak ťažko. Viete, ak by ste chceli to vedieť, teda, tak potreboval by som nejaké 2-3 listy poslať poštou. Už ste mi niekedy posielali poštou už niekedy do poradne?
4: Neposielala.
3: Ani neviete, kde? Ani neviete, kde, že?
4: Mám adresu áno.
3: No, môžete zopakovať, ak viete, a keď nie, tak ja vám poviem, ale pripomeniem všetkým. Neviete, tak veľmi jednoducho. Juraj Matlák, P.O. Box 75. P.O. Box 75.
4: Áno.
3: 850 00 Bratislava.
4: 00.
3: Bratislava, no. A vzorky sa posielajú zásadne v pondelok, aby do stredy prišli a vo štvrtok už potom sa môžete v poradne informovať. A číslo do poradne viete? Do poradne ochrany rastlín? Nie sem, ale to do tej mojej poradne. Viete?
4: Áno, mobil, hej.
3: No, tak je to ako mobilné číslo, ale ja vám poviem tiež. 0911
4: 507 222
3: Hej. Áno, 50722, výborne, tak to máte, dobre. Čiže a potom teda vo štvrtok alebo piatok môžete volať, ale tu, a viete čo, keďže ide o také kožovité listy toho rododendronu, stačí ho zatočiť len tak do suchých listov, do suchých novín a vložiť do mikroténového vrecka a potom do obálky. A obyčajnou poštou, zásadne nie je doporučenie.
4: Áno, dobre.
0: Výborne, sme dohodnutí a v tejto chvíli dávame priestor ešte ďalšiemu poslucháčovi alebo poslucháčke. Príjemné popoludne, kto je tam?
5: Dobrý deň, to je vaša poslucháčka. Chcela by som sa pani Ketmanovej spýtať na, máme nové stĺpovité rúže. A oni sú také drobučké, keď kvitnú a vyhadzujú mi také divé halúze. Že čo s tým mám robiť, či to mám ostrihať?
2: Ostrihať. A tak
5: ostrihať všetko?
2: Áno, ostrihať. Na tej tyči teda, alebo na tom odspodu vám to vyrastá.
5: Nie od spodu, nie práve, že od spodu. Normálne, ako mám tam kmien.
2: Tak to musíte ostrieť, lebo kmienik, všetko, čo je na kmieniku, to treba odstrániť.
5: odstrániť, ale áno, už potom hore. Ako
2: a hore nechať len to kvitnúce, lebo to je tam naočkované, to, ktoré kvitne. Toto je podpiník.
5: Ale je také divné, nám tam vôbec mi to nekvitne, len to vyhodí taký dlhý, veľký a nekvitne to.
2: A koľko ho máte rokov na jarste?
5: No teraz nové.
2: Jaj?
5: Teraz tak nové, ešte, tento rok tak sme to kúpili na jar, sme to posadili.
2: Uh-huh. A tak na jar
5: kvitli krásne a potom keď odkvitli tie prvé, ano, tak potom nám začalo nahadzovať také divé dlhé.
3: Nemohli by ste to odfotiť, prepáčte, že do toho vstupujem. Nestihli by ste to ešte teraz počas relácie sem to poslať do Reginy? Skúste, do Reginy? Pozrieme sa na to.
0: Áno, regina.západ@stvr.sk.
3: Počuli ste, hej? Uh-huh. Dobre, skúste to, lebo to by sme potrebovali vidieť, lebo podľa listov by sa to dalo posúdiť, že čo, či je to ušľachtilá odroda alebo potník.
2: Áno, presne.
5: Áno, lebo tak už teraz tak menej kvitnú, že máličko, ale strašne veľa je tých divých, takých by som povedala, lebo to vôbec nekvitne.
2: Tak budeme vidieť, či odkiaľ to vyrastá.
3: A hlavne tú hlavičku teda toho stromčeka by ste mali odfotiť. Hej. Aj celú, samozrejme celý stromček, ale hlavne tam, že odkiaľ vyrastajú tie výhonky.
5: Áno, dobre, tak ďakujem pekne.
0: Pán Matlak by sa vás rád ešte niečo opýtal, poznám tie šibalské očka.
3: Áno, tak počuli ste tú súťažnú otázku na začiatku relácie?
5: Áno, som od začiatku, myslím, že zakúklené sú.
3: Áno, kukla, áno.
5: Že kukla, áno, že kukla prezimováva áno, ako kukla.
3: Áno. Dobre,
5: tak lebo ste to už hovorili aj v ďalšom vstupe, keď ste hovorili o tom, o tých orechoch.
3: Aj, tak som to vyzradil.
5: Že to prezradili.
3: Jaj, no, som sa preriekol.
2: Tak
3: no,
2: ale ste ľahšie získala
3: ale
2: odmenu.
3: Je to ináč akože známa už informácia, teda už mnohí, čo bojujú s vrtivkou orechov už celé roky. Takže, tak nič, tak blahoželám, vyhrávate Atlas choroba škodcov ostných plodín a vinič. A nezabudnete ostať na linke a poviete na našu adresu alebo vašu adresu.
5: Ďakujem pekne.
0: My sa s vami teda lúčime, no a v tejto chvíli si zahráme pieseň a počujeme sa opäť po pesničke v Rádiu Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Tí pokračujú ďalej s Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov a Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Predtým, než začnú blikať telefónne linky, prečítam ešte mail z adresy regina.zapad@stvr.sk. Píše pani Milada: na rajčiakoch mám ešte veľa zelených zdravých plodov. Čo s nimi? Môžu sa napríklad zavariť?
2: No, čiastočne už na túto otázku odpovedal aj pán Matlák, ale neodporúča sa ani kvasením, ani varením sa jedovatý solanin, ktorý v rajčiakoch je, neodbúrava. Preto ich vo väčšom množstve by sme nemali konzumovať, aj keď niekto zavára tie zelené plody, ale dnes je ich kilá. Ale je dobre ich, tie rajčiny zelené, alebo už ktoré trošku začali rúžovieť, alebo teda červeniať, prinútiť ich dozrieť a potom ich konzumovať bez obáv. Spoľahlivo sa vyfarbia, keď ich obereme a poukladáme na parapetu na južné okno, kde svieti slniečko. Môžeme ich tiež zabaliť po jednom do nejakých papierových vrecúšok, dať do debničky a uložiť niekde v chladnej pivnici. Tam nám tiež vydržia dlhšie. Ale overeným typom je, a ja to tak robím, je väčšia zavaraninová fľaša, 3-5 litrová, kde dáme tieto začínajúce, dozrievajúce alebo zdravé zelené plody a pridáme tam do toho pohára 2-3 jablčka, tým sa urýchli vlastne to dozrievanie a potom takto, keď si spravíte takéto, tak máte pomaly rajčiak až do Vianoc.
1: Výborne, odpovedali sme. Poďme ešte na ďalšiu otázku, píše Jozef zo Stupavy. Čo vyžralo chodbičky v bulvičkách reďkovky? Žiadného škodcu som totižto nenašiel.
3: Je to známa vec, práve tie reďkovky, ktoré pestujeme tak koncom leta alebo na jeseň, tak bývajú napádané kvetárkou kapustovou a tak ako aj vývoj reďkovky veľmi rýchly, v priebehu mesiaca máme novú úrodu, tak aj tie larvy, teda tej kvetárky kapustovej, veľmi rýchlo konzumujú tú dužinu tých bulvičiek a v priebehu týždňa, 10 dní sa vyvinú a my už časokrát nájdeme iba vyžraté chodbičky a samozrejme niektoré celé musíme zahodiť, pretože sú poprevrtané. Ale vzhľadom na to, že reďkovka má veľmi krátku tú vegetačnú dobu, hovorí 3-4 týždne v tých teplejších mesiacoch, tak v takom prípade by sme to asi neošetrovali. A napríklad mnohí pestujú práve čiernu alebo bielu reďkev na jesenné alebo zimné skladovanie a tým trvá to obdobie, kým narastú aj 2-3 mesiace, tak v takom prípade tie môžeme ošetriť povedzme tak 10 dní po vzídení, lebo to robíme na priamu sejbu, asi 10 dní po vzídení ošetriť nejakým prípravkom dostupným a v podstate zabránime tomu, aby boli napadnuté, pretože tie potom aj jednak ani nevidíme tie bulvičky, keď ich skladujeme a objavíme ich niekedy v priebehu zimy a zistíme, že sú tam tie chodbičky a tie bulvičky môžu byť aj znehodnotené, dokonca v skladovacích priestoroch môžu začať aj hniť.
1: My máme na linke poslucháčku. Dobrý deň, kto je tam?
4: Dobrý deň. Ja by som chcela sa opýtať, neviem, či pána Matláka alebo pani Ketmanovej. Mám totiž tú posadenú papriku. A každá jedna paprika, tak je na nej naložené, že až, ale každá jedna paprika je krivá, taká hrvolata. Ani jedna paprika nie je pekná, rovná, že čo môžem odtrhnúť a naplniť. Čím to je asi?
3: No, choroba to nebude, viete, je to podobné asi niečo, čo sme hovorili aj pri tých rajčinách s tými mapami na tých plodoch, s tými mapovitými plodmi. Podľa mňa to bude takisto reakcia na extrémne výkyvy počasia.
4: Pretrhať ich potom.
3: Viete, tie najmenšie plody už, viete čo, keď už si zoberiete, že dnes máme 17. septembra, môže prísť jeden mráz, ktorý ich zničí, takže vlastne oberte tie najmenšie plody, z nich už nič nebude a tie väčšie ešte nechajte dôjsť, ale evidentne to bude reakcia na extrémne výkyvy počasie. Máme cez deň teplo, v noci veľmi chladno a paprika je veľmi teplomilná. Ona by potrebovala minimálne 20 stupňov, aby teda vegetovala ďalej, takže asi sa trápi a preto aj tie plody takto reagujú, si myslím.
4: Dobre, ďakujem. Prosím.
1: Pozdravujeme vás, no a ja sa idem ešte pozrieť na mailovú adresu regina.zapad@stvr.sk, pretože sa ozval pán Štefan z Vojky. Na listoch figovníka sú bledé škvrny a krúžky. Čo to podľa vás spôsobilo?
3: No, poznám to, častokrát chodím okolo figovníkov, tento rok zvlášť teda, a sú tam na mnohých rastlinách, vidím také opísané bledé škvrny alebo krúžky a je to viróza. Je to vírusová taká mozaika tých listov, ale zdá sa, že tým figovníkom vôbec neškodí, tie figovníky krásne rastú, aj plodia, už dokonca teraz dozrieva druhý zber v podstate, takže skutočne je to viróza, ktorá sa ale nedá liečiť, no ale keďže neškodí, tak to netreba ani riešiť. A navyše figovníky majú takú obrovskú listovú plochu, že im to nemôže uškodiť. Takže jediné obmedzenie by som povedal, že z týchto figovníkov si neberte odrezky alebo tie odkopky, ktoré vyrastajú zo zeme na ďalšie rozmnožovanie, pretože vírus by prešiel aj s tými časťami rastlín, či už s odrezkami alebo s odkopkami do tej novej mladej rastliny. Takže tým by ste vlastne aj ten vírus stále udržovali ďalej. Takže toto akože nerozmnožovať, len žiť s tou rastlinou naďalej.
5: Výborne, OK. Ďalšia otázka z mailu. Ako mám zazimovať oleander, sa pýta pani Marta.
2: No, oleander nám začína už odkvitať, lebo nám kvitol intenzívne celé leto. Takže ako ho zazimovať? Oleander treba zazimovať, nemôžeme ho nechať vonku, pretože mám to odskúšané, znáša teploty do, minusové do tých minus 4, minus 5. Už vyššie teploty neznesie, takže keď nechceme o ne prísť, tak treba ich ešte máme čas, až keď budú hlásiť tým, že znáša teploty tých, jak som povedala, minus 4, minus 5, tak ešte ich môžeme nechať vonku. Možno až niekedy do Vienočak počúvame predpovede počasia, keď budú hlásiť vyššie teploty, tak treba ho dať do nejakej nemrznúcej miestnosti alebo niekde. Ja som sa totiž to v lani pokúšala o experiment, nechala som ich vonku, síce v takom prístrešku, aj som ich prikryla netkanou textíliou, ale vnitre bolo minus 8 až minus 9 a veru mi zamrzli. Takže už vyššiu teplotu neskúšajme, nepokúšajme, do tých minus 5 vydržia, ale keď už nevieme, aká bude zima, takže je lepšie, keď ich teraz na jeseň niekde, ak pestujeme oleandre, tak určite máme aj nejakú miestnosť, kde ich môžeme zazimovať. Aj pokiaľ ich máte vonku, v záhrade zakopané, nie v nádobe, tak aj vtedy by ju bolo dobre vybrať a schovať.
5: Výborne, no a ešte jedna otázka z Martina, z ďalekého Martina, píše pán Igor. Na skleníkovej paprike sa skrúcajú a opadávajú listy, na ich spodnej strane sú hnedé povlaky. Je to nejaká choroba?
3: No, pravdepodobne je to taká málo známa choroba papriky, volá sa feoramuláriová škvrnitosť. Dosť sa podobá na kladosporovú škvrnitosť rajčiakov, ale nie je to tá istá huba. A skutočne na spodnej strane vytvára také husté, hnedé, také až zamatové povlaky. Ale práve, že je to typická choroba skleníkov, pretože teraz, jak prišli tie koncoletné dažde a teda ochladenie, nízke nočné teploty, tak záhradkári skleníky zatvorili a vlastne vznikla tam vysoká vzdušná vlhkosť a táto huba potrebuje práve k svojmu šíreniu vysokú vzdušnú vlhkosť, ktorá teda bola poskytnutá v týchto chladných nociach, takže niekoľko nocí stačilo na to, aby došlo k infekcii a potom tie listy sa takto chovajú, že sa skrútia najprv a potom opadávajú, takže niektoré rastliny môžu byť až holé a nemám skúsenosti, že by tam boli nejaké odrodové rozdiely, ale je to teda choroba skôr akože s pestovateľskou chybou alebo vyplývajú sa z pestovateľskej chyby a veľmi ľahko sa aj dá zabrániť tým, že vlastne pokiaľ musíme zatvoriť tie skleníky, takže mali by sme tam zabezpečiť nejaké vetranie, možno aktívne, nejakým ventilátorom a tak ďalej, aby nedošlo k tomuto. Samozrejme, keďže je to nová choroba, tak

0: Otázka na dnes.
1: Ceny nehnuteľností výrazne rastú. Všimli ste si to aj vo svojom okolí? Myslíte si, že bývanie sa stáva pre ľudí čoraz väčším problémom? Na vaše názory a postrehy bude v piatkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
0: Zvony nad krajinou.
1: Sobotište. Obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
2: Mlyn Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
1: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11. Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka

0: všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini v prezidentskom paláci vymenoval troch rektorov vysokých škôl. Zásahový tím Fatra eliminoval v Turcii dva medvede. Popoludní je na západnom Slovensku oblačno až zamračené s teplotou 18 až 22 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Prezident Peter Pellegrini v prezidentskom paláci vymenoval troch rektorov vysokých škôl. Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety v Bratislave povedie Stanislav Špánik a Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave Štefánia Moricová. Do funkcie rektora univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici hlava štátu vymenovala Vladimíra Jadlovského.
2: Návrhy na vaše vymenovanie tak potvrdzujú dôveru, ktorú ste si získali na svojich pracoviskách. A spolu s touto dôverou dostávate aj príležitosť rozvíjať ďalej vaše koncepcie a vaše plány.
1: Mestský súd Bratislava 1 uznal Františka B. za vinného v prípade minuloročnej streľby v Ivanke pri Dunaji, ktorá sa udiala po predchádzajúcom konflikte medzi dvomi mužmi. Súd mu uložil trest odňatia slobody na 16 rokov so zaradením do výkonu trestu s maximálnym stupňom stráženia. Uložil mu aj trest prepadnutia veci pištole a trest zákazu činnosti vo forme zákazu držania a používania zbrane na 8 rokov. Rozsudok nie je právoplatný, obžalovaný sa voči nemu odvolal. Prokurátorka Soňa Juríčková.
3: Ten trest v celom rozsahu je v podstate v súlade s návrhom prokuratúry. To rozmedzie, ja osobne vždy dávam rozmedzie, nestanovím presne konkrétny trest, je tam hranica 15 až 20 rokov. Tam treba prihľadať na to, že obžalovaný je doposiaľne trestaný. To znamená, že vo väčšine prípadov sa tie tresty udelujú na dolnej hranici trestnej sadzby, čo tých 16 rokov teda je.
1: Reaguje zástupca poškodených Ľuboš Pejhovský.
4: Myslím si, že aj keby dali o pár rokov vyšší trest odňatia slobody, ľudský život to nevráti a to není to najpodstatnejšie. Podstatné bolo, že teda súd sa nenechal pomýliť teda tou obhajobou a tou verziou obžalovaného a teda bol potrestaný.
1: Zásahový tím Fatra eliminoval dva jedince medveďa hnedého, ktoré sa pohybovali v regióne Turca v okrese Martin. Jeden z týchto medveďov v utorok zaútočil v blatnici na ženu. Druhou bola medvedica, ktorá opakovane chodila do časti obce Podhradie Konské. Zásahový tím plánuje eliminovať ešte jedinca, ktorý dnes ráno v turčianskych Kľačanoch zaútočil na stádo oviec. Počas celoslovenskej osobitnej kontroly, ktorá bola 16. septembra, polícia urobila viac ako 5500 dýchových skúšok a 12 vyšetrení na prítomnosť iných návykových látok. Podľa hovorcu prezídia policajného zboru Romana Hájeka v podobných kontrolách budú pokračovať.
5: Zistili sme 19 prípadov požitia alkoholu, z toho 12 do 1 promile a 7 nad 1 promile. V jednom prípade sme zistili požitie inej návykovej látky. Celkovo sme zistili 1543 priestupkov. Najviac porušení sa týkalo rýchlosti jazdy.
1: Budova mestskej polície v Komárne prejde rozsiahlou rekonštrukciou. Ako informovala radnica, celkové náklady na energetickú a technickú obnovu dosiahnu 303 tisíc eur. Cieľom investície je komplexne zmodernizovať budovu, znížiť jej energetickú náročnosť a vytvoriť komfortnejšie pracovné podmienky. Do historického objektu Esterházyho kaštieľa v Želiezovciach v okrese Levice sa po vyše rok trvajúcej rekonštrukcii juhozápadného krídla vrátil počas uplynulého víkendu kultúrny život. Kaštieľ pre verejnosť otvoril primátor Ondrej Juhás. Popoludní máme na západnom Slovensku oblačno až zamračené s prehánkami a teplotou 18 až 22 stupňov. Zajtra bude prevažne polooblačno, nočná teplota 12 až 6, cez deň vystúpi na 21 až 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Nehodu máme hlásenú v Gabčíkove na Mlynárskom rade. Narazilo tam nákladné auto do slopa. Počítajte s miernym zdržaním. V kolóne si počkáte aj na diaľnici D4 za Devínsko-Novou Smou v smerom do Stupavy. Tam sa zdržíte 10 minút. Na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura 15 minút. To isté na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 10 minút. A na výjazde do Šale z Trnovca nad Váhom sa zdržíte až 15 minút. Cestári pracujú na diaľnici D2 medzi Malackami a Kútmi, medzi kilometrami 19 až 21 v oboch smeroch a na R1 za Seredov smerom na Trnavu opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého jazdného pruhu. Želáme šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
0: Ani po 15. sa na veci nič nemení, stále máte naladené rádio Regina Západ a v tejto hodine sa zameriame na AI, alebo presnejšie pomenujeme najväčšie výzvy v súčasnosti, čo sa týka kybernetickej bezpečnosti, a to s etickým hackerom. Navštívime ale aj okolie hlavného mesta, kde sa úvodnými rozjazdami na zemníku nedaleko Rusoviec začali medzinárodné preteky rýchlostných kanoistov regata olympijských nádejí a neobídeme ani tému obnovy slovenských hradov. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám naďalej želajú Alla Kováčová a Juraj Turis.
6: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Je doba, kedy sa snažíme stíhať krok s umelou inteligenciou. Bojíme sa, že prídeme o prácu a podobne. Pritom u bežných používateľov je situácia trochu iná. Najväčšie riziko často nevzniká z hacknutia počítača, ale z oklamania človeka alebo prevzatia jeho účtov. O tom, aké sú najväčšie výzvy v súčasnosti, čo sa týka kybernetickej bezpečnosti, sa Marcela Jedináková rozprávala s etickým hackerom Michalom Korchaníkom.
2: Každým rokom sú vymýšľané nové technológie, ktoré zneužívajú útočníci a v súčasnosti tu máme posledné roky príchod tej pomyselnej umelej inteligencie, ktorá zásadným spôsobom mení váhy v prospech útočníkov. Nakoľko kedysi, aby ste vykonali útok, ste potrebovali byť enormne technicky zdatný jedinec alebo skupina, to znamená odborné vzdelanie, akademická minulosť a nejaký ten intelekt. V súčasnosti už sa táto laťka náročnosti rapidným spôsobom znižuje, čo otvára množstvo príležitostí práve aj pre menej skúsených útočníkov a teda inštitúcie, ľudia, jednotlivci, ktorí nemajú pokrytú kybernetickú bezpečnosť alebo ju zanedbávajú, sa stávajú o to viac ľahším cieľom. Preto je veľmi dôležité sa vedieť brániť a nezanedbávať kybernetickú bezpečnosť.
3: A čo taký bežný človek, aké má možnosti?
2: Bežný človek má oproti inštitúciám jednu obrovskú výhodu a tým je práve to, že používa štandardné technológie, štandardné aplikácie, nejaké štandardné e-mailové účty a služby. Tam je obrovská výhoda práve taká, že efektívne, aby ste boli v úvodzovkách v bezpečí, tak stačí naozaj dodržať zopár základných fundamentálnych elementárnych pravidel. V prvom rade aktualizujte svoje zariadenia, v druhom rade používajte bezpečné hesla na primárne služby, ako je váš primárny e-mail. No a v treťom rade, pokiaľ znie niečo príliš dobre na to, aby to bola pravda, tak je to pravdepodobne podvod. Je to práve sociálne inžinierstvo. Nie až tak útoky samotné na technológie, ale absolútnou väčšinou sa jedná o útoky na ľudí. Sociálne inžinierstvo, teda útoky, kedy sa podvodníci vydávajú za niekoho iného s cieľom okabatiť vás, oklamať vás, vytiahnuť z vás peniaze a podobne. A žiaľ Bohu, rok čo rok sú viac tieto podvody premyselnejšie a zákernejšie.
3: Čo je v súčasnosti naozaj takouto najväčšou výzvou pre vás ako pre expertov v tejto oblasti kyberbezpečnosti?
2: Je to udržať krok s aktuálnymi trendami. Práve príchod umelej inteligencie a technológií postavených na AI prináša rapidnú zmenu celého útočného prostredia. Prináša nové hrozby a najmä nové miesta na útok, voči ktorým by sme sa donedávna nedívali ako na miesta, na ktoré sa štandardne útočí. Mení sa v úvodzovkách značne celá hra.
1: Príkladom sú napríklad naši AI asistenti, ktorí môžu vykonať aj pokyn, ktorý sme nezadali.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Baby Jane, veľký hit od Roda Stewarta, ste počúvali v rádiu Regina Západ, je 15 hodín 23 minút a veru, obnova slovenských hradov je beh na dlhú trať. Ten sa pritom nekončí otvorením nových palácov či sál. Rovnako dôležitá je aj pravidelná údržba obnovených častí hradu. Ukazuje to aj príbeh Uhrovca, o ktorý sa už 10 ročia starajú dobrovoľníci. Tí najnovšie riešili údržbu šindľovej strechy na hospodárskej budove. Nahrávala Barbora Jurenová.
1: Trojpodlažná hospodárska budova sa nachádza na dolnom nádvorí. Výraznou a zároveň citlivou premenou prešla pred 6 rokmi, za čo si vyslúžila aj viaceré ocenenia, hovorí Martin Varga z občianskeho združenia Hrad Uhrovec.
2: Dnes sa odohráva milá udalosť, keď štátna správa pomáha neziskovému sektoru. Organizácia Pro Monumenta, ktorá je pod pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a konkrétne Trenčiansky krajský pamiatkový úrad, nám pomáha vymyslieť metódu, akým spôsobom bezpečne udržiavať hospodársku budovu, jej šindel, teda strešnú konštrukciu, v takej kondícii, aby dlho vydržala.
1: Strecha sa nachádza vo výške 17 metrov. Práce na nej si vyžiadali špeciálne vybavenie, vysvetľuje inšpektor pamiatok z Pro Monumenta Peter Ševčík.
3: Tu je problém s prístupom na tú strechu. Bežne sa na to u nás nemyslí, že čo, ako sa to bude udržiavať. My sme sem prišli vyriešiť, ako sa dostať na tú strechu, bezpečne na nej pracovať a urobiť ten náter. Toto je ako také rýchlejšie, lacnejšie riešenie, ako postaviť lešenie. Dvojlanová technika, čiže jedno lano je pracovné, nebezpečnostné, na ktorom je zachytávač pádu a tlmič pádu. To je vlastne taká vecička podobná, ako sa používa na ferate.
1: Najskôr strechu očistili, potom natreli. Po viacerých skúškach vybrali dechtový náter, riedený ľanovým olejom a fermežou, vysvetľuje dobrovoľník Jan Zavržel, ktorý pracuje v Trenčianskom múzeu.
4: Toto je vlastne šindlová strecha drevená. To drevo, ktoré sa použilo, tak obsahuje nejaké prírodné živice, ktoré ho udržujú v nejakej kondícii, ale tým, že ho natreme, tak v podstate budeme predlžovať jeho životnosť.
1: Na mieste pracovali dvaja odborníci z Pro Monumenta a taktiež štyria dobrovoľníci z občianskeho združenia Hrad Uhrovec. Bol medzi nimi aj energetik z Bratislavy Andrej Petríček.
5: Mení sa presne ten typ prác, že doteraz to bolo čisto len odstraňovanie sutín a zachraňovanie, a teraz je to už naozaj, že sa niečo vybudovalo a treba sa o to starať. Ono to nie je vidieť na prvý pohľad veľakrát, ale tým, že som tu od začiatku, tak viem, že ako to celé predbiehalo, ako to začínalo, takže áno, je tu ten progres.
1: Na Uhrovci išlo o premiérový workshop. Dobrovoľníci a odborníci, ktorí sa na ňom zúčastnili, veria, že ich poznatky poslúžia aj pri obnove a údržbe ďalších pamiatok. Výsledkom ich spoločného úsilia bude totiž aj manuál, dodáva Martin Varga.
2: Sami tento šindel považujeme od začiatku ako experiment, takže bude sledovaný a myslím, že aj na vedeckej úrovni bude vytváraná jeho udržateľnosť, tak aby sme vedeli, aké sú vynaložené prostriedky na meter štvorcový, povedzme, takéhoto šindla, ktorý je typický pre naše oblasti nízkych tatier, vysokých tatier.
0: Odborníci budú sledovať, ako dlho náter na streche vydrží a kedy bude potrebné strechu ošetriť znova. Predbežne počítajú s približne 10-ročným cyklom.

0: Sily spojili Lucie Bílá a Jan Bendík jednou malou chvíli práve v tejto piesni, ale teraz potešíme aj Denisky a možno všetkých, ktorí ho majú stále radi. Meky Šbírka už o chvíľu. Ostaňte s rádiom Regina Západ. Kapela Hraj.
1: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
2: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhlas Regín sú vždy otvorené. Vítam ťa v rele u nás.
1: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
5: Prečo ste príbuzná?
6: Je to môj muž.
5: Takú pani doktorku by si prijal každý.
6: Iba sa ti pchá doriť.
4: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
3: Zelená vlna.
0: Nehodu máme hlásenú v Gabčíkove na Mlynárskom rade, narazilo tam nákladné auto do stĺpa. Počítajte s miernym zdržaním. V kolóne si počkáte aj na diaľnici D4 za Devínskou Novou Vsou smerom do Stupavy. Tam sa zdržíte 10 minút, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura stratíte 15 minút a na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy sa pri cestároch zdržíte o 5 minút viac, čiže 20. Cestári pracujú aj na diaľnici D2 medzi Malackami a Kútmi medzi kilometrami 19 a 21. Pracujú v oboch smeroch v hornej súči časti Dúbrava na hlavnom ťahu, opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Je 15 hodín 38 minút, stále počúvate Rádio Regina Západ a veru úvodnými s rozjazdami sa na Zemníku nedaleko Rusoviec. Dnes začali medzinárodné preteky rýchlostných kanoistov Regata olympijských nádejí. Súboje na vode potrvajú až do nedele a budú prehliadkou budúcich svetových či olympijských šampiónov. Ďalšie podrobnosti už pripája Peter Buček.
1: Na hladine Zemníka sa aj tento raz zišla výborná konkurencia, čo teší aj reprezentačnú trénerku našich juniorov Kristínu Medovčíkovú z Komárna, ktorá 17 rokov pôsobila v štruktúrach britského kanoistického zväzu.
2: Toto sú neskutočne dôležité preteky pre 15, 16 a 17 ročných športovcov, ktorí budú mať možnosť sa porovnať s tými najlepšími vo svete. Tohto roku sa prihlásilo 40 krajín. Tieto preteky sú zaujímavé a veľmi ťažké z toho pohľadu, že každá krajina môže obsadiť dve lode do jednej disciplíny a tým pádom sa tie preteky ako konkurencia zvyšuje.
1: Talentovaným kajakárom a kanoistom z našich lodeníc môžu súboje na vode len pomôcť v ich ďalšom napredovaní. Opäť Kristína Medovčíková.
2: Pre mňa úspech by znamenal dostať sa, prebojovať sa do A finále, pretože to už vlastne pretekáte s tými najlepšími vo svete, ale určite dôležitejšie je, aby každý jeden pretekár, ktorého máme, predviedol najlepší výkon, ako vie teraz, to znamená z psychického, z fyzického, kondičného hľadiska alebo taktického, lebo toto im vlastne ukáže rozdiely od tých najlepších a dúfam, že im to dodá motiváciu do ďalších tréningov a ťažkej zimy, ktorá nás čaká a že budúci rok budú vedieť prísť a zabojovať ešte viac a dúfam, že aj tie umiestnenia budú lepšie.
1: Riaditeľ pretekov a generálny sekretár slovenskej kanoistiky Boris Bergendy ešte doplňa.
3: Čaká nás vrchol na Zemníku, a to olympijské nádeje, a tie sú v rýchlostnej kanoistike známa súťaž krajín V4, na ktorej sa zúčastňujú teda tieto krajiny, ale v rýchlostnej kanoistike na rozdiel od iných športov sa to tak rozšírilo medzi ostatné krajiny, takže tam budeme mať 1000 pretekárov a bude to úžasné podujatie pre tú vekovú kategóriu.
1: Takže priaznivci rýchlostnej kanoistiky sa naozaj v závere sezóny majú na čo tešiť.
3: Áno, lebo je to krásny festival mládežníckej kanoistiky, sú to také neoficiálne majstrovstvá sveta v tejto vekovej kategórii 15, 16, 17 roční, lebo to sú prvé ich medzinárodné skúsenosti v tejto vekovej kategórii a hneď v takej dosť ako veľkej konkurencii, pretože tiež je tam množstvo rozdiaľ v každej disciplíne a musia mať veľmi dobrú výkonnosť a naozaj náš tím je veľmi dobrý, je veľmi kvalitný, tak sám sa veľmi teším na to, ako tam budú bojovať.
0: Naši mladí kajakári a kanoisti majú veľmi dobre rozbehnutú sezónu a verme, že v dobrom svetle sa predstavia aj v jej závere.
4: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Watching the Wheel spieval John Lennon, na regine je 15 hodín 48 minút a dnes nám odborníčka Mariana Páterková priblíži slovo topor.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: V krátkom slovníku slovenského jazyka sa dočítame, že topor je tesárska sekera. A čo hovorí starší slovník?
3: V staršom slovníku slovenského jazyka z rokov 1959 až 68 nájdeme významy dva. Prvý hovorí, že ide o druh tesárskej sekery, pričom sa povie napríklad zaťať toporom do niečoho, alebo Kukučín použil, že buchot tešlíc a toporov, alebo jege, pri ňom stál kat s toporom v rukách. Ale je v tomto slovníku uvedený aj druhý význam, pričom tento význam sa skôr viaže na určité regióny, je to teda také krajové slovo, s významom drevená rúčka alebo porisko. Tak môže byť napríklad topor kladiva.
2: Slovo topor je v slovenčine už od 13. storočia. Ako vzniklo?
3: Vzniklo z praslovanského topor, pravdepodobne od rovnakého kmeňa ako praslovanské tepti. Pôvodne zrejme vo význame nástroj, čím sa udiera, bije, rúbe, seká.
2: K odvodení nám patrí slovo toporisko.
3: Ide o dlhú drevenú rúčku pracovného náčinia. Pôvodne je to rúčka tesárskej sekery. V slovníku slovenského jazyka však už pod heslom toporisko nájdeme, že ide o veľký topor. Martin Rázus napísal napríklad ohromné toporiská do kosti rúbu. Vidíme teda, že význam slov topor aj toporisko sa vyvíja, že tieto významy sa menia.

0: žurnále Rádia Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z bratislavského štúdia, sa dozviete aj o tom, že nový, takmer 15-kilometrový diaľničný úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou sprístupnia motoristom 5. októbra. Tragédia na cintoríne v Košiciach, muža pri čistení hrobu dobodali sršne, pomôcť mu nedokázali ani privolaní záchranári. Zraneniam na mieste podľahol. Na Tokaji sa začalo vinobranie. Hrozno je podľa vinárov v dobrej kvalite. Prvé vína vyrobené z tohtoročnej oberačky budú k dispozícii už v decembri tohto roka. Viac informácií už onedlho v žurnále Rádia Regina o 17.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Prvý článok mu uverejnili v denníku Šport. Kariéru štartoval v týždenníku Štart. V televízii ho hneď hodili na tvrdý ľad. Komentoval krasokorčuliarsky šampionát. Neskôr pridal 16 olympiád aj paralympiády. Legendárny športový komentátor STVR Stano Štepán bude spomínať na svoju kariéru, prezradí, ako rozoznať krasokorčuliarske skoky a pridá aj želanie k storočnici rozhlasu. Miro Čiev ho privíta v sobotu po 10.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
5: Pre mňa naša televízia rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Musíme robiť obrovské projekty, pokiaľ ide o vodu, tvrdí premiér Robert Fico. V Bratislave prvýkrát operovali herniu roboticky a bez zásahu do brucha. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne polooblačno s teplotou 21 až 25 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Predovšetkým východné Slovensko potrebuje nový zdroj pitnej vody, vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD v súvislosti s plánovanou výstavbou priehrady Tichý potok na rieke Torisa.
2: Musíme robiť obrovské projekty, pokiaľ ide o vodu. A to sa dá len vtedy robiť, ak to bude pod plnou kuratelou a s plnou politickou podporou vlády. Potom, či tu bude alebo nebude nejaká nádrž, ktorá bude zásobovať východné Slovensko pitnou vodou, rozhodnú experti.
1: Výstavbou nielen tejto priehrady sa má podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD na svojom najbližšom zasadnutí zaoberať Národná komisia pre vodu a sucho.
3: Budú aj v prípade, tak ako Tichého potoku, aj v iných projektoch robené rôzne ďalšie analýzy. A môže povedať aj to, že už tie vodné toky a tá situácia nie je taká, aká bola predtým a už sa nedá počítať s tou kapacitou a s takou vodnou nádržou, aká tu bola navrhnutá v minulosti.
1: Podľa opozičného KDH k Tichému potoku existujú šetrnejšie alternatívy, ktoré musí vláda poctivo posúdiť. Za prvých 16 dní poľovnej sezóny zastrelili na Slovensku 12 vlkov. WWF Slovensko spolu s organizáciami My sme les a Avis upozorňujú, že odstrelom vlka sa škody na hospodárskych zvieratách neznižia. Pokračuje Kristýna Bocková z WWF Slovensko.
4: Jedným z dlhodobých problémov je podľa nás tiež neprehľadná a nekonzistentná evidencia škôd spôsobených chránenými živočíchmi. Ako WWF Slovensko sme preto minulý týždeň podali na Ministerstvo životného prostredia podnet, aby sa legislatívne ukotvila povinnosť využívania jednotného informačného systému pre evidenciu takýchto škôd.
1: Najúčinnejšou cestou je podľa ochranárov škodám predvídať, napríklad pomocou elektrických oplotkov či kvalitné výstražné a plašiace zariadenia. Viac ako 12 kilometrov meria nový úsek vážskej cyklotrasy, ktorý spojil Žilinský samosprávny kraj s Trenčianským samosprávnym krajom. Na dnešnom slávnostnom otvorení pri novom cyklomoste neďaleko Hvoznice, okres Biča, informovala o tom predsednička Erika Jurinová. Krajská samospráva na výstavbu cyklotrasy za takmer 4,5 milióna eur využila financie z cezhraničného programu Interreg SKCZ.
5: Vážska cyklotrasa je najvýznamnejšou cyklocestou nielen v našom kraji, ale aj na Slovensku. Realizáciou úseku z Kotešovej cez Biču k hranici s Trenčianskym samosprávnym krajom sme prepojili dva kraje a dve okresné mesta, Biču a Považskú Bystricu. No a keď sa nám podarí vybudovať chýbajúci 3-kilometrový úsek v Považskom Chlumci, bezpečne samostatnou cyklocestou prepojíme aj Považskú Bystricu so Žilinou.
1: Dominantou cyklotrasy je 78 metrov dlhý cyklomost v katastri obce Hvoznica, ktorý prepojil oba brehy Hričovského kanála. V bratislavskej nemocnici Bory prvýkrát na Slovensku úspešne operovali ventrálnu herniu s asistenciou robota bez zásahu do brušnej dutiny. Metóda patrí medzi moderné mini-invazívne techniky liečby prietrží brušnej steny. Pacientom môže priniesť šetrnejší pooperačný priebeh, rýchlejšie zotavenie a minimalizuje tiež riziko komplikácií, keďže sa sieťka nedostáva do kontaktu s vnútornými orgánmi. V súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas 70. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska budú zajtra v sobotu na viacerých cestách v Trenčianskom samosprávnom kraji dopravné obmedzenia. Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali jej pokyny a pokyny usporiadateľov. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne polooblačno, nočná teplota 12 až 6, cez deň vystúpi na 21 až 25 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolóne si počkáte na diaľnici D4 za Devínskou Novou Smou smerom do Stupavy, tam sa zdržíte 10 minút, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura taktiež 10 minút, na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy sa pri cestároch zdržíte až 20 minút a na vjazde do Šalej Strnovca nad Váhom 10. Na diaľnici D2 medzi Valackami a Kútmi medzi kilometrami 19 až 21 v oboch smeroch pracujú cestári, dávajte si pozor. A na začiatku Podlužian smerom z Levíc ťahajú inžinierske siete, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Všetkým vám pôvodový štvrtok aj po 16. V seriáli Týždňa spoločne navštevujeme novú expozíciu Múzea mesta Bratislavy, tzv. Dejisko, kde si môžu deti vyskúšať dozvedieť sa viac o histórii prostredníctvom divadelného umenia, kam pôjdeme aj dnes. Hypochondrovi poradíme, či je soja naozaj zdravá, alebo sa jej máme radšej vyhýbať. Dozviete sa aj to, že v Porube ožíva stará škola a keďže sa už pomaly začína aj sezóna kominárov, zoznámime vás s manželským párom z Trenčianskych Stankoviec, ktorí sa venujú práve tomuto remeslu. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Ala Kováčová a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Annie Lennox a Eurythmix v Rádiu Regina Západy, 16 hodín 13 minút a rád by som sa opýtal, kedy naposledy ste si dali skontrolovať komín. Michalovi Hercegovi táto otázka napadla pred niekoľkými dňami v jednej dedine na Považí, kde sa práve pohybovali manželia Miroslava Hana Duržovci, pochádzajúci z trenčianskych Stankoviec, ale poznajú aj komíny a ich majiteľov v širokom okolí.
1: Ideme rád v porade, lebo už začala sezóna a sa ochladilo a ľudia zistili, že treba čistiť komíny.
2: Aj na stránkach obcí vidím výzvy na predsezónne čistenie komínov. Prečo je to dôležité?
3: Pretože ten komín je pripravený na tú ďalšiu sezónu a treba volať komínára. Po vykurovacej sezóne, to znamená maj, jún, júl, je to ideálne.
2: Sú tam aj nejaké indikátory, ktoré môžeme my spoznať, že s tým komínom už niečo nie je v poriadku. No keď ide dym do obývačky, to už je asi to najvyššie štádium.
1: Jasné, keď neťahá im ten komín, má slabý ťah, krbové kachle alebo krbové vložky, nehorí to tak, ako by to malo. To znamená, že už vidíme, že je nejaký problém a že sa tam niečo zanedbalo.
2: Sú nejaké časté chyby, ktoré robíme pri údržbe komína?
3: Treba kúriť s palivom, ktoré je suché. Nemôžem si kúpiť drevo a začať s ním v ten rok aj kúriť. Drevo musí byť vysušené, ideálne 2 roky. Každý si môže zakúpiť vlhkomer na drevo, zmeria si vlhkosť, ale keď vám pekne plápolá ohník v krbe, to znamená, že to drevo je suché. Ale keď to drevo syčí a zhasína a dymí, nedostanete od toho dreva tú výhradnosť, takú, akú by ste potrebovali. Tým suchým drevom predržujete aj životnosť toho komína a neprivierať veľmi ťah, nechať ten spotrebič na začiatku troška rozhorieť. Treba, aby sa tá komínová vložka ohriala, vtedy to je tak, ako to má byť.
2: Môžeme kominárovi trošku aj pomôcť pred príchodom, že niečo už aj my sami vyčistíme?
1: Môžete mu vyčistiť komínové dvierka, čo veľakrát ľudia zanedbávajú a vieme odtiaľ vybrať aj dvojetáčky sadzí a aby aj teda domáci vedeli, kde sú tie komínové dvierka, lebo mnohokrát ani gazdovia nevedia, kde majú komínové dvierka.
2: Presne toto bola aj moja otázka minule. Prišiel kominár, že kde máte to a to, ja som musel volať tatkovi. My máme vlastne plyn.
3: Pri atmosférických spotrebičoch tam je komín, ktorý sa musí čistiť samozrejme. Má komínové dvierka takýto spotrebič a u tých kondenzačných a turbo tam by mal byť nad tým kotlíkom čistiaci kontrolný otvor, kde si ja ako kominár vložím zrkadielko, skontrolujem si, či tam náhodou nie sú nejaké predmety spadnuté, nejaký vtáčik mŕtvy alebo prípadne nejaké osie hniezdo, osy, listy, vyberiem, skontrolujem, či náhodou nie sú povyťahované spoje medzi sebou, či sú neni oddelené, lebo tam hrozí, že spotrebič si začne naťahovať spaliny miesto vzduchu, kotlík začne haprovať a dobýva častá porucha u týchto kondenzačných kotlíkov.
2: Je všade dostatok kominárov a je nejaký zoznam, že na týchto sa môžeme obrátiť a spoľahnúť?
1: My sme združení v komore kominárov, kde teda si každý môže nájsť svojho kominára z okolia.
3: Ak si volám majstra, maximálne 30 km od môjho domu, aby v prípade reklamácie viem toho človeka osloviť a ten človek je ochotný prísť.
0: Tak čo, viete, kde má váš komín dvierka? Ako pripomína manželský a kominársky pár Ďuržovcov z trenčianskych Stankoviec, kto sa pripraví vopred, nemusíte si sa ani držať za gombík a spoliehať sa na to, že mu kominári prinesú šťastie.

0: Písal sa rok 1879, keď neveľká podhorská dedinka Poruba jej obyvatelia dostali dar, aký nebýva častý. Modernú novostavbu školy Rímskokatolícka ľudová škola v Porube, ako sa vtedy škola volala, sídlila v tejto budove do roku 1945. Teraz budova ožíva znovu, tentokrát ako pamätná izba. Igorovi Rožkovi viac povedal pre Rádio Regina Západ nadšenec regionálnej histórie Erik Kližan.
1: Je to unikátne, že už v roku 1879 bola postavená špecializovaná budova vyslovene pre školy, pretože máme skúsenosti z ostatných miest a obcí, že školy boli adaptované priestory, ktoré predtým niečomu slúžili.
2: Ako sa Poruba rozvíjala, budova postupne kapacitne nestačila. Preto vznikla aj tzv. Horná škola a obe budovy fungovali niekoľko rokov spoločne.
1: Táto budova dolnej školy slúžila učiteľským alebo školským účelom od roku 1879 do roku 1962.
2: Priestory mali následne rôzne využitie. Posledné roky sa však občianske Združenie Trlica pohrávalo so zámerom pripomenúť pôvodné využitie budovy, hovorí predseda združenia Stanislav Kurbel.
3: My už dlhé roky za občianske združenie Trlica zbierame veci, ktoré ľudia buď chcú vyhodiť, alebo nám chcú darovať. Staré domy sa búrajú a tie veci nemajú kam ísť, tak veľa ľudí nám už darovalo kopu veci. To bol vlastne aj taký dobrý základ toho, že mali sme už kopu veci, ktoré sme vedeli použiť nielen do takého klasického ľudového múzea, ale možno, že aj do tejto expozície triedy.
2: Exponáty pochádzajú priamo z Poruby, ale aj z okolitých či vzdialenejších obcí. Návštevníci si tak môžu pozrieť staršie aj novšie školské lavice, učebnice, šlabikáre, tabulu či fotografie. Pokračuje nadšenec histórie Erik Kližan.
1: Ako každá jedna škola, na konci školského roka sa radi fotili triedy so svojimi učiteľmi, vytvárali si také tablá. Poruba bola predsa len taká dosť vzdialenejšia dedinka, podhorská menšia dedinka, čiže tých fotografií veľa nemáme, ale z tohto miesta bolo fotený máme zhruba 10 alebo 15 fotografií, kde sú učitelia so svojimi žiakmi a dnes to bolo na tomto otvorení bolo tiež milé, že tí niektorí žiaci sa na týchto fotografiách spoznávali, prípadne poznávali svojich rodičov.
2: Pôvodnú rímskokatolícku školu v Porube navštevovala aj Valéria Pavlíčková.
4: No tak to je už také staré všetko.
2: Keď ste prichádzali, ste hovorili, že áno, takto si pamätám, že tu bola katedra.
4: No tak sa chodilo cez gánok. Predu bol stôl učiteľský a tuto, keď po ľavej strane bol klavír, to keď sme mali hudobnú výchovu, tam sme chodili, tam sa spievalo.
2: Zloženie výstavných vecí sa menilo aj počas prípravy expozície. Približuje predseda občianskeho združenia Trlica Stanislav Kurbel.
3: Jednu sobotu sme tu boli brigadovať a ešte sme neboli na povale, tak sme zobrali rebrík, vyšli sme sa tam pozrieť a dúfali sme v nejaký veľký nález a našli sme krásnu starožitnú tabulu smaltovanú ešte s pôvodným názvom Rímskokatolíckej ľudovej školy v Porube, ktorá sa okamžite stala našim symbolom a vlastne logom a aj názvom tejto expozície, takže nález 10 ročia sa stal skutočnosťou.
0: Pamätná izba už privítala prvých návštevníkov. Členovia združenia ale expozíciu triedy nechcú označovať za múzeum. Veria, že priestor bude využívaný a sú otvorení ďalším nápadom a kreativite ľudí.

0: Šalom a Peter Muk, bonsoir, mademoiselle Paris. Je 16 hodín 30 minút a máme pre vás aj túto pieseň. Nasledujúcej polhodinke na regne aj YouTube a Sweetest Thing. Otázka na dnes.
1: Ceny nehnuteľností výrazne rastú. Všimli ste si to aj vo svojom okolí? Myslíte si, že bývanie sa stáva pre ľudí čoraz väčším problémom? Na vaše názory a postrehy bude v piatkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Zvony nad krajinou.
1: Sobotište. Obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
3: Mlyn Habáni získali od miestneho zemana kúpu v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
1: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11.
4: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
5: Haló, Peter, ja

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
1: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
2: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
3: Chlapci našli v pahrebe toto.
0: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
3: Viem, kto to bol.
2: Ak niečo máte, tak konajte.
0: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na jednotke.
4: Zelená vlna. Po polhodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V kolóne si už počkáte na diaľnici D4 za Devínskou Novou v Sov smerom do Stupavy 10 minút, na diaľnici D2 od mosta Lafrancony Polamač 10 minút, v Bratislave na trase z Petržalky do Rusovic 10 minút, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura zhodne 50 minút a na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy si pri cestároch počkáte asi 15 minút. V Bratislave na diaľnici D2 smerom na Malacký vo výjazde na Bory stojí pokazené auto a na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru stojí autobus s defektom. Úseku zvýšte maximálne opatrnosť. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bonovox a kapela U2 Sweetest Thing. Je 16 hodín 40 minút a vy stále počúvate Rádio Regina Západ. A veru, soja je súčasťou jedálnička mnohých ľudí. Nájdeme ju v tofu, sojovom mlieku či ďalších potravinách. Hovorí sa však o nej všeličo. Je soja naozaj zdravá, alebo sa jej máme radšej vyhýbať?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Soja je strukovina, ktorá sa dnes objavuje v mnohých podobách, od tofu a tempehu až po sojové mlieko či ďalšie potraviny. Je prirodzene bohatá na bielkoviny a obsahuje aj vlákninu, vitamíny a minerály. Zároveň sa však so sojou spája množstvo mýtov a obáv. Hovorí sa napríklad o jej vplyve na hormóny, štítnu žľazu či zdravie žien. Čo je na tom pravdy? Chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: Soja je za mňa nutrične veľmi kvalitná strukovina, pretože má vysoký obsah bielkovín, ktoré majú dobrý aminokyselinový profil, má vysoký obsah vlákniny a rôznych mikronutrientov. Mýty o tom, že by nejak zoženšťovala mužov alebo niečo podobné, neboli potvrdené, takže sa jej konzumácie v nejakom rozumnom množstve nie je potrebné bať. A v praxi teda nejaké zaradenie tofu, tempehu, edamamu či nejakých sojových produktov, nevidím v tom žiaden problém. Možno jedine, čomu sa vyvarovať, tak nejaké vysoko spracované potraviny, ale tak to platí všeobecne, nielen pri soji.

0: nás. Seriál Rádia Regina Západ. Viete, kde deti úplne zabudnú na mobily a digitálne obrazovky? Na miestach, ktoré im ponúkajú priestor na hru, pohyb, dotyk, tvorenie a vlastné objavovanie. Takýmto miestom sa od uplynulej soboty stalo aj Dejisko múzea mesta Bratislavy. A podľa autoriek projektu Zuzany Záhradníčkovej a Magdalény Kuchtovej je zámerne vytvorené ako miesto bez obrazoviek, na ktorom deti spoznávajú históriu mesta cez hru. Napríklad na panovníka, mestského strážnika či cechového majstra. Do Dejiska tento týždeň pozýva Tatiana Šušková.
1: Prešporok bol aj v minulosti rušným mestom. V uliciach sa ozýval cvenk od nástrojov a vrava remeselníkov v dielňach. V minulosti ľudia vyrábali veci jeden pre druhého, každý niečo ovládal, nejaké remeslo.
2: Tuto deti vlastne budú môcť poznať niektoré remeslá, ktoré by ich ani nenapadli. Napríklad mňa tiež prekvapilo, že existoval cech kartárov alebo gombikárov.
1: Tesár, pekár, hrnčiar, obuvník, kováč, nožiar. Budú si môcť deti vyskúšať aj nejaké manuálne zručnosti v niektorých tých remeslách?
3: Áno, vybrali sme dokopy 11 dní. Budú si môcť sami ušiť nejakú rukavičku ako rukavičkári, budú sa možno zahrať na klenárov, ktorí robili rôzne sklenené vitráže, tiež budú mať cech apatiekárov, takže trošku vyskúšajú, čo to musel nejaký lekárnik kedysi vedieť. Dokonca tam máme aj cech kaviarníkov, ktorý nebol úplne cechom, ale patril po tento zoznam a vyskúšajú si, že čo to vyzerá ako nezrelá káva, nepražená, pražená káva, čo sú kakaové bôby, čo všetko oni mohli predávať a tak podobne.
1: V ďalšej miestnosti dejiska sa dozvieme, ako brániť mesto.
2: Toto boli nejaké prvé prvky mesta, ktoré vítali návštevníka, keď vstupoval do mesta. Tu stojí náš strážnik Kunc, ktorý naozaj reálne žil na radničnej veži a ohlasoval čas, vyvesoval vlajky a vlastne staral sa o nejakú takú základnú bezpečnosť toho mesta.
1: Keď sa pozerám tuto na tie preliesky a také napodobeniny hradieb, deti, keď sem prídu, sami sa budú môcť zahrať hru Bránili sme hrad.
3: Áno, áno, tejto hradby sme sa snažili trošku dodržať niektoré prvky, napríklad také zubočky, ktoré sú vidno, potom na vrchole sa nazývajú cimburie. Oni sú pôvodne širšie, my sme kvôli bezpečnosti museli robiť nižšie a áno, môžu si sami vyliesť práve na tie hradby a obrániť mesto aj s hradom v pozadí, ktoré potom majú na veľké keby vedúte, čo je prekreslená z reálneho nášho predmetu, ktorý máme a môžu zobrať optičky a vlastne nejakým štýlom medzi sebou trochu bojovať, alebo ísť vedľa šmíkalky na strategickú bojovú hru, ktorú sme potom vymysleli aj s pravidlami. Budeme tu mať reálne také malé dielo, ktoré bude fungovať, takže budú môcť aj takéto prvky využiť.
1: Keď sem deti prídu, tak budú tak ponechané same na seba, pretože keď sa pozrú potom na to vrece s tými guličkami, budú vedieť, čo s nimi robiť, alebo bude tu aj nejaký sprievodca, ktorý im bude jednotlivé veci vysvetľovať, alebo ukazovať, ako napodobňovať tú starú Bratislavu pre šporok.
2: Budú tu naše asistentky, ktoré budú vysvetľovať deťom a rodičom s deťmi, ako vlastne pracovať s jednotlivými prvkami. Takmer všetky veci sú nejako okomentované v texte, takže určite na to dojdu.
0: Do objavovania histórie sa môžu zapojiť aj rodičia, starí rodičia či učitelia. Priestor vytvára príležitosti na spoločnú hru, skúmanie a rozhovor. A sprievodné texty k jednotlivým témam sú dostupné v slovenčine, ale aj v angličtine. Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Máme pred 17. o 13. hodiny vám dnes veľmi radi robili spoločnosť Alla Kováčová a Juraj Turis. Ďakujeme za vašu pozornosť. Už o chvíľu vás pozývame počúvať žurnál Rádia Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z bratislavského štúdia. Nuž a v zajtrajšom Rádio Budíku sa už na vás teší Dalibor Uhlár, ktorý sa s vami bude rozprávať

0: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Diaľnicu medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria začiatkom októbra. Asi 15-kilometrový úsek skomplikovali geologické problémy. Projekty na vodnú nádrž Tichý potok posúdia na novo. Mohla by tam vzniknúť zásobáreň pitnej vody pre východné Slovensko. Košického seniora usmrtil útok sršňov. Napadnutie pritom nebol alergický. Odborník odporúča okamžitý ústup z miesta výskytu. V časti Michaloviec dočasne prišli o pitnú vodu z verejného vodovodu. Je za tým prekročenie limitných hodnôt mangánu i železa. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Po takmer 13 rokoch od začiatku výstavby pozná obchvat Ružomberka presný termín otvorenia. Diaľnicu D1 medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria 5. októbra. Stavbu výrazne skomplikovali geologické problémy. Nový úsek sa napojí na už existujúcu diaľnicu z Ivachnovej do Košíc. Na opačnej strane ale chýba posledný úsek Turany-Hubová, ktorý je iba v príprave.
2: Bezmála 15-kilometrový úsek diaľnice spolu s tunelom Čebrať má pomôcť najmä Ružomberčanom. Denne prejde cez mesto takmer 20 000 aut, hovorí Ľuboš Kasala zo Zelenej vlny.
3: Ružomberská doprava premávka, tak tá začne nový život, pretože bude tam menej, najmä tranzitnej dopravy, to znamená menej hluku, menej emisí, vyššia bezpečnosť na ružomberských cestách.
2: Obchvat zároveň motoristom dopravnej špičke ušetrí desiatky minút. Podľa ministra rezortu dopravy Jozefa Ráža pracovníci ešte doplňajú dopravné značenie, čistia vozovku a drenáže a kontrolujú technológie.
4: Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia. Tým je to vybavené.
2: Diaľničiari chceli úsek otvoriť už v lani. Pred dokončením však pod hradom Likava objavili ďalší zosuv. Pôda sa posunula o viac ako 15 cm a začala tlačiť na most, ktorý museli zdvihnúť a vrátiť späť. Generálny riaditeľ diaľničiarov Filip Macháček tvrdí, že po stabilizácii už merania ďalší pohyb nezaznamenali.
5: Trisková injektáž až vyše 400 vrtov, piliere mostné sa zo spodu fixovali, plus ďalšie kotevné prahy.
2: Celkový účet ešte známy nie je, no už teraz atakuje 700 miliónov eur. Geologické problémy tu pritom nezaznamenali po prvý raz. Stavba sa začala ešte v roku 2013 a pôvodne mala byť hotová o 4 roky neskôr. Nestabilné podložie však prinieslo zásadnú zmenu projektu, hovorí Filip Macháček.
6: Predĺžovali sme tunel z dôvodu geologických pomerov a zosuvu, ktorý neumožnil raziť tunel v pôvodne navrhnutom projekte a predĺžoval sa tunel zhruba o 1,5 kilometra.
2: Na D1 medzi Bratislavou a Košicami tak bude chýbať posledný úsek medzi Turanmi a Hubovou. NDS na jeho výstavbu vyhlásila nový tender. Momentálne je v štádiu verejného obstarávania. Novú diaľnicu si verejnosť bude môcť pozrieť ešte pred otvorením. Deň otvorených dverí bude 3. októbra. Erik Vrábel, Slovenský rozhlas.
1: V obci Tichý potok by mohla vzniknúť zásobáreň pitnej vody pre východné Slovensko. Vodnú nádrž tam plánovali už začiatkom 90. rokov. Premiér dnes priamo v obci oznámil, že projekty sa na novo posúdia. Obyvatelia ani samospráva s výstavbou nesúhlasia.
7: Slovensko toto leto zasiahlo sucho. Nedostatok pitnej vody pocítili najmä obce na východe. Novým zdrojom vody by tak mohla byť aj nádrž v Tichom potoku. Premiér Robert Fico zo Smeru SD uviedol, že o jej výstavbe rozhodnú odborníci.
8: Budeme musieť stavať ďalšie a ďalšie vodohospodárske stavby, ale ak raz niekto povie, kto sa v tom vyzná, expert, že to tu má byť, tak to tu bude. Ak povedia, že to tu nemá byť, lebo to nespĺňa kritériá, zmenili sa parametre od tých rokov, ktoré prebehli, no tak to tu nebude.
7: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD má predložiť vláde projekty plánovaných vodných nádrží. Dodáva, že riešiť sa budú aj nové merania.
9: V budúci týždeň vo štvrtok máme stretnutie viac ako 40 členovia, ktorí sú tí odborníci, tí profesionáli naprieč jednotlivých inštitúcií. Určite budeme prechádzať nielen Tichý potok, ale máme viacero, poviem to tak, projektov. Budú aj v prípade, tak ako Tichého potoku, aj v iných projektoch robené rôzne ďalšie analýzy. V prípade Tichého potoku je potrebné zrealizovať nanovo, namerať vodnú bilanciu.
7: Obyvatelia Tichého potoka však s výstavbou nesúhlasia.
10: Sú aj iné, efektívnejšie riešenia.
11: Tie potrubia, čo sú staré, tak tie financie, čo by dali do priehrady, tak môžu napríklad zrealizovať a obnoviť to potrubie, opraviť.
12: Však ono, starina by nebola nikdy stála, keby bol Tichý potok vtedy vhodný.
7: Energetický analytik Radovan Potočár hovorí, že starina ako jediný veľký zdroj pitnej vody nestačí. Tichý potok by podľa neho mohol pomôcť východnému Slovensku.
13: Hoci história projektu je dlhá, v ostatných rokoch sa s ním prestalo počítať. Napríklad vypadol z vodnej politiky, teda z koncepčného strategického dokumentu štátu oblasti vôd. To znamená, že pred samotnou realizáciou bude potrebných mnoho úkonov z hľadiska povoľovacích procesov, ale ešte predtým aj analýz.
7: S výstavbou nesúhlasí ani vedenie obce. Tvrdí, že stavba sa neodporúčala už v minulosti pre podložie a terén. Nádrž by podľa obce mohla ohroziť krajinu aj obyvateľov. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Tragédia na cintoríne v Košiciach. Muža pri čistení hrobu dobodali stršne. Pomôcť mu nedokázali ani privolaní záchranári. Zraneniam na mieste podľahol. Odborník hovorí, že podobné útoky sú v tomto období skôr výnimočné. V posledných dňoch ale došlo na Slovensku k viacerým takýmto napadnutiam.
14: 67-ročný muž prišiel upratať hrob svojej matky. Keď ho začal čistiť, zo škáry vyletel roj sršňov. Senior ešte stihol zavolať príbuzným. Následne však upadol do bezvedomia. Pokračuje obhliadajúci lekár Oto Mižík.
15: Napadli ho do tváre a hlavy. Zistili sme to tak, že ešte nestratil v prvom momente vedomia a stihol o tom informovať najbližších rodinných príslušníkov. Dochádza k tzv. Anafylaktickému šoku. Napáda to hrdlo, dýchacie cesty.
14: Podľa hovorkyne operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petry Klímešovej muža oživovali záchranári niekoľko desiatok minút.
16: Napriek snahe záchranárov, žiaľ, bolo konštatované úmrtie.
14: Na miesto smerovali aj hasiči, zo škáry totiž sršne stále vylietavali. Hniezdo museli najskôr zabezpečiť a následne zlikvidovať, pokračuje hovorca košických hasičov Jozef Bálint.
17: Príslušníci pomocou vecných prostriedkov a montážnej peny zabránili úletu sršňov z hrobového miesta, ktoré sa nachádzalo v blízkosti tejto osoby.
14: Podľa odborníka mohlo ísť o obranú reakciu hmyzu. Takéto správanie je však v chladnejšom septembrovom počasí podľa neho skôr nezvyčajné, dopĺňa vedecký pracovník Ústavu zoológie Marek Semmelbauer.
18: Pokiaľ to mali hniezdo a on ho išiel čistiť ten hrob, tak tie sršne to mohli vyhodnotiť ako riziko, že ich chce vlastne napadnúť.
14: Nebezpečné môžu byť aj pre človeka, ktorý na bodnutie nie je alergický. Podľa rodiny práve zosnulý podobné problémy v minulosti nemal. Vysvetľuje vedúci Centra pre liečbu hmyzovej alergie Norbert Lukán.
19: Ten sršeň, keďže vieme, aké telíčko obrovské má oproti tej ose alebo v čele, tak aj teda ten váčok, ktorý obsahuje ten hmyz, je podstatne väčší. To riziko, že tam pichnutie vyvolá výraznejšiu reakciu, je väčšie.
14: Pred podobným útokom je najdôležitejšia opatrnosť. Ak človek hniezdo naruší, mal by sa od neho čo najrýchlejšie vzdialiť. Po bodnutí, najmä ak sa objavia zdravotné ťažkosti, treba bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
20: Prezident Peter Pellegrini v prezidentskom paláci vymenoval troch rektorov vysokých škôl. Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety v Bratislave povedie Stanislav Špánik a Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave Štefánia Moricová. Do funkcie rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici hlava štátu vymenovala Vladimíra Hjadlovského.
21: Návrhy na vaše vymenovanie tak potvrdzujú dôveru, ktorú ste si získali na svojich pracoviskách. A spolu s touto dôverou dostávate aj príležitosť rozvíjať ďalej vaše koncepcie a vaše plány.
20: Voda z verejného vodovodu na Farskej ulici, Kostolnom námestí a ulici Grófa Antala Sarajho v Michalovciach nie je dočasne vhodná na pitie ani varenie. Ako informovala Východoslovenská vodárenská spoločnosť, v odobratých vzorkách zistili prekročenie maximálnych limitných hodnôt mangánu a železa. Z písomného stanoviska vyberáme.
22: Náhradné zásobovanie pitnou vodou je v uvedenej lokalite zabezpečené cisternovým vozidlom, kým nebudú vyhovujúce výsledky pitnej vody, o čom budú dotknutí odberatelia informovaní.
20: Spoločnosť uviedla, že situáciu monitoruje s príslušnými orgánmi a pracuje na čo najrýchlejšom vyriešení. Zásahový tým Fatra eliminoval dva jedince medveďa hnedého, ktoré sa pohybovali v regióne Turca v okrese Martin. Jeden medveď zaútočil v útorok v Blatnici na ženu. Druhou bola medvedica, ktorá opakovane chodila do časti obce Podhradie Konské. Zásahový tým plánuje eliminovať ešte jedinca, ktorý dnes ráno v turčianskych Kľačanoch zaútočil na stádo oviec.
1: Na Slovensku máme Európsky týždeň mobility. Cieľom je, aby ľudia svoje auta nechali doma a vymenili ich za ekologickejší spôsob prepravy. Až do útorka je pripravených viacero zaujímavých akcií. Napríklad v Spiskej Novej Vsi servisovali bicykle zadarmo.
3: Michal zo Spišskej Novej Vsi používa bicykel pravidelne a všade, kde môže.
4: Bicykel je pre mňa hlavne relax. Môžem odísť do hôr, do slovenského raja. Keď mi treba nejaké veci vybaviť, ani zbytočne neštartujem auto. No a samozrejme používam ho aj do práce.
3: Doplňa ďalší obyvateľ Spišskej Novej Vsi.
5: Od jary do jeseni stále chodím na bicykli. Auto nemám. V zime využívam mestskú hromadnú dopravu. Rád chodím na bicykli. Aut je toľko veľa, aj zdraviu. Prospeje mi to.
23: Treba vám skontrolovať bicykly, pane?
5: Áno.
23: No tak dajte sem. Má nejaké konkrétne chyby, niečo vám vadí?
5: Trošku v dačom cvrlíka, ale neviem, vy ste odborník. No,
23: jasne, pozriem na ňo.
3: Vysvetľuje mechanik pre Košický samosprávny kraj Samuel Dunaj.
24: Aktuálne zakončujeme lanko, nastavujeme radenie, premazávame reťaze a robíme diagnostiku bajčiku.
3: Počas Európskeho týždňa mobility dostávali Novovešťania servis bicyklov zadarmo. Opäť Samuel Dunaj.
24: Stačí prísť, niečo sa nastaví, urobí sa základná diagnostika, keď treba vymeniť niečo, niečo sa vymení.
3: Pri stánku, kde servisovali bicykle, sa ľudia pristavovali z rôznych dôvodov.
25: Hlavne skontrolovať brzdy, lebo napríklad tie brzdy, to je dosť zložitý systém.
3: Na akcii cyklistom rozdávali aj informačné materiály. Viac výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš Michaela Kriváňová.
26: Im nosíme našo cyklosprievodcu, sú tam stále pridávané nové cyklookruhy, ľudia sa tu dozvedia, kam sa dostanú, čo ich na trase čaká. Sú to najaktuálnejšie cyklomapy celého cykloregiónu Južný Spiš.
3: Po Spišskej Novej Vsi sa títo servisáci presunú diagnostikovať bicykle aj do Rožňavy, Michaloviec a Košíc. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Na Tokaji sa začalo vinobranie. Hrozno je podľa vinárov v dobrej kvalite. Prvé vína, vyrobené z tohtoročnej baračky, budú k dispozícii už v decembri tohto roka.
27: Na Tokaji začali so zberom hrozna o 2 týždne skôr ako v lani. Vysvetľuje vinár Jaroslav Macík.
28: Je veľké sucho a tým pádom dochádza aj skoršiemu dozretiu a vyzretiu celkovo už dreva. A musíme to, jak sa hovorí, dávať dole skôr.
27: Doplňa vinár Tomáš Besler.
29: Aby sme nevybehli do vysokých cukrov, to znamená, aby nebolo to hrozno prezreté, tak sme preventívne začali skôr, aby sme mali dobrý materiál aj na suché a polosladké vína.
27: Úroda vyzerá byť tento rok na Tokaji nižšia. Opäť Tomáš Besler.
29: Aj keď strápcov, čo sa týka počtu, by sme napočítali asi rovnako, ale jednoznačne to bude mať dopad na vielistnosť, ktorú očakávam o 5 až 8% nižšiu oproti minulým rokom.
27: Mechanizácia a modernizácia sa nevyhýba ani vinohradom. Ručný zber nahrádza zbieranie za pomoci strojov. Opäť Jaroslav Macík.
28: Strojom sa dnes oberá veľmi rýchlo, šetrne. Robí sa to na vysoko kvalitné vína. Ľudská práca sa neeliminovala. Samozrejme zbierajú sa ešte ručné veci, ako aj hrozno na tokajské výberové vína, putňové vína, cibeby a tak ďalej. Tá špička sa robí ručne, ale na ľahké moderné vína sa ide strojom. Od prvého ťuknutia je niekedy 20 minút po prvé spracovanie.
27: Doplňa Tomáš Besler.
29: Asi 80% hrozna oberáme strojovo a tých 20% zo starších vinohradov oberáme ručne.
27: Pri časti úrody sa na Tokaji čaká na vznik cibeb, bobuľ napadnutých ušľachtilou plesňou, ktoré sú základom tradičných tokajských výberov, vysvetľuje Tomáš Besler.
29: Ak budú ranné rosy, ktoré sa začali tento týždeň ukazovať a bude chladná noc a teplé dni slnečné, tak si myslím, že by to mohlo výjsť, ale zase nie som schopný odhadnúť, ako do toho zasiahne to sucho, ale ak áno, tak určite nie v dobrom.
27: Momentálne na Tokaji dokončili zber hrozna na suché vína. O pár dní začnú so zberom na polosladké víno. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: Severné Slovensko už nie je lídrom v pestovaní zemiakov. Dôvodom sú narastajúce ceny vstupov, dovoz lacnejších odrôd a nižšie ceny ako u našich producentov. Rovnako je na tom i Liptov.
30: Posledným a jediným veľkopestovateľom zemiakov na Liptove je poľnohospodárske družstvo Smrečany v okrese Liptovský Mikuláš, hovorí predseda a dlhoročný pracovník družstva Jan Janíček.
31: Za všetkým je len ekonomika, ale pamätám, keď som v 71. 72. nastúpil, tak na Liptove bolo 2500, dokonca sa zvyšovali plochy až na 2700 hektárov.
30: Družstvo Smrečanok z pôvodných 180 hektárov ostalo na 40. Pestovanie zemiakov sa premiestnilo do južnejších oblastí, kde majú intenzívnejšie závlahové systémy. Liptovský pestovateľ zemiakov sa musel preorientovať na menej náročné plodiny, obilniny či oleniny, vysvetľuje agronóm Pavol Labaška.
2: Náklady na výrobu na Liptove sú vyššie ako inde, lebo máme kamenisté pôdy, separuje sa pôda. Tá cena je vyššia prirodzene. Čo sa predávajú zemiaky, tak približne na tej istej úrovni je cena v malospotrebiteľskom balení, keď tá sa v podstate nemenila. Problém je najväčší to veľké odbery. Teraz máme 60 eur za 100 kg.
30: V Smrečanoch pestujú tri druhy zemiakov. Zemiaky z družstva v Smrečanoch kupujú aj Ľubica Jančušková a Milan Janovčin.
6: Ja mám rada zemiaky, kvalitné, fajné zemiaky. Z obchodu nie, len tu na družstve. Vydržali nám od jesenia až fakt do samej jary.
30: Aký typ zemiakov jedávate?
7: Žlté, tvarný typ AB, len odtiaľ.
30: Slovenský producent si za kvalitou stojí. Ako dlho ostane pri ich produkcii, závisí od ďalšieho vývoja cien a vstupov na trhu i zvyklosti odberateľov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Brhlovce v Levickom okrese sú známe unikátnou pamiatkovou rezerváciou kamenných obydlí. Priestor pre kultúrne, komorné akcie, vzdelávacie či spoločenské aktivity obci dlhodobo chýba. Samospráva chce prerobiť bývalú obecnú ľudovú školu Rudolfa Cibulku z roku 1937 na komunitné centrum. Zapojili sa do architektonickej súťaže, z fondu na podporu umenia žiadali 50 000 eur. Pokračuje Klaudia Urdová.
8: So Simonou Víťazovou Bohovicovou, architektkou, sa nachádzame v budove obecnej ľudovej školy Rudolfa Cibulku z roku 1937.
9: Je tu expozícia historických motoriek, expozícia školstva, ktorá sa zachovala priamo z tejto budovy. Sú tu rôzne exponáty obyvateľov obce. Budova už výrazne chátra, že z tohto dôvodu sme sa rozhodli pristúpiť k obnove. Obec s 290 obyvateľmi má tak nízky rozpočet, že nedokáže financovať ani len projekt na takúto budovu.
8: Čo by tu vlastne vzniklo?
9: To naše zameranie sme si vybrali ako kultúrno-osvetové centrum. To by malo slúžiť skôr na také menšie, komornejšie podujatia. Napríklad ako zaujímavé krúžky, dámsky klub, pánsky klub, možno workshopy, menšie tanečné štúdio.
8: Čiže dávate priestor a možnosť aj ľuďom zo širšieho okolia?
9: Bolo by to potom aj takto pre obyvateľov aj z iných obcí alebo z mesta, ale teda prioritne pre našu komunitu, lebo prioritne nám ide o to, aby sa rozvíjala naša komunita, zvyšovala sa tu kvalita života.
8: V akej fáze sa aktuálne nachádzate?
9: Projekt sme poslali do fondu na podporu umenia, žiadali sme to 50 000 dotáciu, nezískali sme ho v plnej výške, takže sme museli projekt trochu upraviť a začali sme teda primárne s architektonickou súťažou.
8: Pre vás ako obyvateľku obce Brhlovce, čo znamená to, že ak sa teda podarí zrekonštruovať budovu ľudovej obecnej školy?
10: Ja mám k tomu trošku taký citový vzťah, lebo moji rodičia obaja chodili pred 80 rokmi do tejto školy.
8: A ten kultúrny život v Brhlovciach je teda aký? Bude tam dostatok priestoru na to, aby sa tam mohli mnohí realizovať?
10: Určite áno, tá budova je dosť veľká, je tam aj ten školský byt, takže určite pre každého sa to miesto nájde.
0: Stručne zo sveta.
20: Európsky parlament odsúdil hromadný nelegálny príchod migrantov do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky. Vyzval na posilnenie ochrany vonkajších hraníc Európskej únie, užšiu spoluprácu s Marokom a urýchlenie návratu osôb, ktoré nemajú právo zostať v únii. Poslanci zároveň vyjadrili hlboký zármutok nad smrťou 141 ľudí, ktorí zahynuli na mori počas udalostí z 30. a 31. júla. Nemecká vláda plánuje urýchlene prijať opatrenia proti vysokým cenám pohonných látok. Po rokovaní s vedením koncernu Volkswagen vo Wolfsburgu to vyhlásil vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil s tým, že na rokovaní kabinetu bude presadzovať aj daň z nadmerného zisku pre ropné koncerny. Minister avizuje ráznejší postoj voči importu vozidiel z Číny do Nemecka a Európy.
11: Sme vystavení neférovej súťaži a to je úlohou vlády, aby túto situáciu riešila. Dnes som vo Wolfsburgu prislúbil, že spolková vláda zaujme voči Číne iný postoj ako doteraz a bude presadzovať clá na jej hybridné vozidlá či povinné spoločné podniky, aby sa zisk delil. Čo sa týka situácie Volkswagenu, spolková vláda bude spolu s dolnosaským krajinským kabinetom sledovať presadzovanie toho, na čom sme sa s vedením automobilky dohodli. Ide nielen o budúcnosť niektorých závodov v Nemecku, ale aj férové podmienky pre zamestnancov. Nová cesta Volkswagenu sa začína a spolková vláda bude automobilku solidárne sprevádzať.
20: OSN varuje pred možným porušovaním medzinárodného práva Izraelom pri vyzdvihovaní ľudských pozostatkov spod trosiek v pásme Gazy. Úrad pre ľudské práva tvrdí, že pod troskami je pochovaných najmenej 8000 tiel, pričom od prímeria sa podarilo vyzdvihnúť len 800. Izraelské úrady podľa OSN blokujú vstup ťažkých strojov a špecializovaného personálu potrebného na rozsiahlu operáciu.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Vrátime sa s ním ešte späť k nám domov. V múzeu vo Svetom Antone pri Banskej Štiavnici slávnostne otvorili novú lesnickú expozíciu. Ide o zbierkovú časť Lesníckeho a Drevárskeho múzea vo Zvolene.
4: Viac ako 120 exponátov z tohto múzea zaplňa jedno poschodie starej barokovej sýpky múzea vo Svetom Antone. Výstava s dubovou ratolesťou na golieri predstavuje nástroje používané pri ťažbe a zalesňovaní, uniformy, geodetické prístroje, mapy či obrazy. Ako potvrdil riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Boris Gregor, žiadny z týchto predmetov ešte nebol nikde vystavený.
5: Sú tu exponáty, ktoré boli v podstate v depozitároch a využili sme tento priestor na to a samozrejme nielen priestor ako budovy ako také, ale vôbec to prepojenie na Múzeum svätého Antona, aby sme to prezentovali aj na tomto mieste.
4: Ako doplnil riaditeľ múzea vo Svetom Antone Miroslav Hudák, časť interaktívnej expozície vytvorili sami. Chcú ňou rozšíriť ponuku celodenných programov pre deti a mládež, najmä pre školské kolektívy.
12: V jednej časti je edukačná zóna a v tej druhej skôr taká interaktívna, vhodná pre mladších a školákov. Ale veľakrát sa stane, že aj dospelí sa to celkom fajn zabavia, takže myslím si, že sme to pripravili celkom pekne.
4: Nová expozícia má zbierky z Volenského múzea priblížiť návštevníkom v novom regióne a využiť vysokú návštevnosť múzea vo Svetom Antone. Aj preto ju zriadili práve tu, čo počas otvorenia ocenil aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
13: Lesnícke a Drevárske múzeum vo Zvolene, ktoré disponuje možno 45 tisíc predmetov, ktoré majú vo svojich archívoch a v zásade len pár stoviek je viditeľných v tom Zvolene. No a vlastne som rád, že teda štátny podnik Lesy našiel s múzeom spoločnú reč a teda je tu krásny priestor, kde môže byť vlastne takáto výstava, ktorú tu máte, môže vidieť.
4: Ak bude o expozíciu záujem, minister do budúcna nevylučuje aj jej rozšírenie. Radoslav Haring, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Tréner našej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss nominoval na úvodné 4 zápasy C divízie Ligy národov proti Moldavsku, Kazachstanu a Farerským ostrovom 30 hráčov, peticu z domácej súťaže. Súčasťou kádra sú tak brankár Takáč, obranca Pavek, stredopoliari Pokorný, Faško a útočník Marčuli. V nominácii pritom nechýbajú ani opory ako Dubravka, Škriniar, Hansko, Lobotka či Haraslín. Figuruje v nej aj brankár Grajš.
14: Nominácia sa rodí nie vždy ľahko, pretože ste odkazaní na zdravotný stav hráčov, na výkony hráčov, na to, kto je v akej forme. Niektorí hráči nehrávajú pravidelne vo svojich kluboch. Verím, že tí hráči, ktorí nehrávajú, či je to Strelec, Boženík, Bobček alebo Suslov, Caver, ktorí prestupovali v transferovom okne, prídu viacej motivovaní a hladní a odviesť penzum práce také, aby sme boli úspešní.
1: Slovenských reprezentantov čaká v súťaži na úvod v sobotu 26. septembra v Prešove súboj s Moldavskom. O 3 dni neskôr privítajú v Košiciach Kazachstan.
0: Predpoveď počasia.
20: Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne polooblačno, nočná teplota 12 až 6, cez deň vystúpi na 21 až 25 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysílali ho pre vás Ela Kováčová, Martina Kapčová, Lenka Karlubíková, Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 23,5 minúty.
0: Zelená vlna.
15: Nehoda na východe a pokazený autobus na R1. Počúvate dopravné správy. Medzi Brezovicou a Brezovičkou skončilo auto mimo cesty. Úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru stojí autobus s defektom a blokuje jeden jazdný pruh. V úseku zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny pri Oškerde horel kamión. Zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. Na viazde do Ružomberka z Hubovej stojíte v kolóne 20 minút. a 15 minút si pripravte v Bratislave na trase z Petržalky do Rusoviec. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Na trase Bobrovec, Trstené a Liptovský Mikuláš sa presúva pelotón cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a so zdržaním. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Ponúkneme vám niekoľko tipov, kam sa vybrať za našimi tradíciami počas najbližších dní. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Mesto Šurany a Mestské kultúrne stredisko Šurany vás srdečne pozývajú na 37. novodobý šurianský jarmok. Aj v rámci programu tohto podujatia bude mať svoje miesto folklór. V sobotu do poludnia tu vystúpi mužská spevácka skupina Váraďani, ženská spevácka skupina Šurianka, folklórna skupina Heličky z Bánova a príde aj folklórny súbor SDčan s ľudovou hudbou Huncútky. V sobotu podvečer vystúpi i detský folklórny súbor Matičiarik z Nových Zámkov s programom s názvom Hrajže, muzika, hraj. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká počas programu Šurianského jarmoku tento víkend.

Z juhu Slovenska sa poďte s nami pozrieť na Záhorie. Na tento víkend je totiž pripravený aj Skalický jarmok. Ide o najväčšie kultúrne podujatie v tomto niekdajšom slobodnom kráľovskom meste. Tohtoročný jarmok prinesie aj jednu mimoriadnu novinku. Limitovanú emisiu voňavej poštovej známky venovanej Skalickému trdelníku. Sobotný program sa začne už do poludnia a ponúkne pestrú kombináciu hudby, folklóru, tanca a zábavy pre najmenších. Na pódiu sa predstaví okrem iných aj folklórny súbor Skaličan a po dvoch rokoch sa do Skalice vrátia aj tanečníci zo skupiny Čarovné ostrohy, ktorí predviedli svoje umenie už na Trdlofeste a svojim vystúpením vtedy nadchli všetkých návštevníkov. Tak príďte na Skalický jarmok tento víkend.

K menším komunitným podujatiam, ktoré sa budú konať tento víkend, patria kanianske dožinky. Tie otvoria svoje brány v sobotu 19. septembra. V rámci ich programu sa okrem iných predstaví aj folklórny súbor Košovan a ľudová hudba Jakubisovci. Organizátori pre vás pripravujú tradičné dobroty, starostovský guláš, tvorivé dielničky a domáce medy a vyzývajú, že ak máte možnosť, príďte na podujatie oblečený v kroji.

Gajdovačka 2026 je názov podujatia, ktoré sa bude konať už po 26. krát v Oravskej Polhore. Čakajú na vás koncerty plné energie, zaujímavé workshopy, inšpiratívne prednášky, veľkolepý program a aj omša s hudbou gajdošov z rôznych krajín. Gajdovačka sa uskutoční 18. až 20. septembra a témou tohtoročnej gajdovačky je žena a gajdy. Spolu s účinkujúcimi si budete môcť zaspomínať na mimoriadne osobnosti, akými boli Anna Rusnáková, Margita Kuráková a Monika Kapičáková. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká na aktuálnom ročníku Gajdovačky 2026.

Tri dni, dve témy a jedny čičmany. Tak sa volá podujatie, ktoré sa bude konať tento víkend v Kaštieli v Čičmanoch. Reč bude o vzťahu UNESCO a obce Čičmany a konať sa tu bude aj 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov. 3. septembrový víkend bude vo viacerých lokalitách západného Slovenska patriť aj slávnostiam vinobrania. Konať sa budú vo Viničkách, Dudinciach, v Rábľoch, v Devíne a aj v Pezinku. Tu napríklad v rámci sprievodného programu vystúpi Folklor X, opäť i Čarovné ostrohy, alebo aj Malokarpatský dýchový orchester.

Etnú rómske piesne, arménsky duduk, juhotalianská picika, karnanská hudba z Indie či bulharský jazz rock? Odpoveď ponúkne 11. ročník World Music Festival Bratislava, ktorý otvorí svoje brány už dnes 17. septembra a potrvá do nedele 20. septembra. Konať sa bude na viacerých bratislavských pódiách. Festival prepája silné mená domácej scény, Júliu Kozákovú, Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu či Mojše Band so zahraničnými hostiami. Medzi nimi budú napríklad talianska speváčka Maria Macota, arménsky hráč na duduk Arzen Petrosian, juhokorejské duo Da Han či bulharská kapela Eterea. Súčasťou programu sú aj showcasey domácich interpretov, odborná hudobná konferencia a sprievodné podujatia pre hudobníkov a zahraničných delegátov vrátane bezplatného workshopu muzikoterapie pre deti. Milí priatelia, verím, že si vyberiete aj z našej dnešnej ponuky folklórnych podujatí. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vás zoberieme na dožinky do Viedne a rozprávať sa budeme aj so skvelou speváčkou Gizelou Oňovou. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku bratov Grimovcov o šípovej ruženke. Rozpráva Peter Rufus.

0: šípovej ruženke. Bol raz jeden kráľ a kráľovná. A tí si každý deň vraveli: hej, keby sme mali dieťatko. No dieťatko sa im dlho nenarodilo. Až raz, keď kráľovná sedela v kúpeli, vyliezla z vody žaba a povedala jej:
1: tvoje želanie sa ti splní. Do roka a do dňa sa ti narodí dcéra.
0: Ako žaba povedala, tak sa aj stalo. Kráľovná porodila dievčatko. Bolo také utešené, že kráľ bol od radosti celý bez seba. Vystrojil veľkú hostinu a pozval na ňu nielen priateľov a známych, ale aj vedomkyne, aby dieťaťu vyveštili šťastný osud. V kráľovstve ich bolo 13, ale kráľ mal iba 12 zlatých tanierov, z ktorých mali jesť, nuž jednu z nich nemohli pozvať. Slávnosť bola utešená a keď sa už mala skončiť, vedomkyne obdarúvali dieťa svojimi darmi. Jedna šľachetnosťou, druhá krásou, tretia bohatstvom a všetkým, čo si len možno zaželať na tomto svete. Keď 11. vyriekla svoje želanie, razom vošla do zámku 13. Chcela sa pomstiť, že ju nepozvali. Nepozdravila sa nikomu, nepozrela na nikoho, ale hlasno zvolala: nech sa kráľovská dcéra vo svojom 15. roku pichne vretenom a odpadne mŕtva. Ani slovka viac nepovedala a vyšla zo svetlice. Všetci sa preľakli. Tu predstúpila 12., ktorá ešte nevyriekla svoje želanie, a keďže tú hlavnú kliatbu nemohla zrušiť, len ju zmierniť, povedala: nech neumrie. Nech bude miesto toho 100 rokov tvrdo spať. Kráľ chcel svoje milované dieťa zachrániť pred nešťastím, preto vydal rozkaz popáliť všetky vretená v kráľovstve. Všetky želania, čo vyriekli vedomkyne, sa splnili. Dievčatko bolo krásne, cnostné, milé a múdre, že každému, kto naň pozrel, muselo sa zapáčiť. A práve v ten deň, keď malo 15 rokov, kráľ a kráľovná neboli doma a dievča bolo samo v zámku. Chodilo v ňom semita, do vôle si obzeralo svetlice a komory, až nakoniec prišlo k starej veži. Úzkými krútenými schodmi vyšlo hore, až prišlo k malým dvierkam. V zámke bol hrdzavý kľúč. A keď ho skrútilo, dvere sa pred ňou rozleteli a hľa, v malej izbičke sedela akási starena s vretenom a usilovne prijadla ľan. Dobrý deň, tetuška, prihovorila sa jej princezná. Čože to robíte? Pradiem, povedala starka, kývajúc hlavu. A čo sa to tak veselo krúti? Spýtalo sa dievča, vzalo vreteno a chcelo tiež priasť. No ako sa vretena dotklo, kliatba sa splnila. Dievčatko sa pichlo do prsta. Sotva, že pocítilo pichnutie, padlo na posteľ, čo tam stála, a zaspalo hlbokým spánkom. Tento spánok zaľahol na celý zámok. Kráľ a kráľovná sa práve vrátili a keď vstúpili do svetlice, upadli do spánku a spolu s nimi zaspal celý kráľovský dvor. Zaspali kone v maštali, psi na dvore, holuby na streche, muchy na stene, ba aj oheň na ohnisku sliepňal a zhasol. Pečienka prestala škvrčať a kuchár, ktorý práve chcel vyšticovať svojho učňa, lebo mu čosi vyparatil, pustil ho a zaspal. Ba ustal aj vietor a na stromoch pred zámkom sa ani len lístok nepohol. Okolo zámku začali rásť šípy a krovie bolo z roka na rok vyššie a nakoniec obrástlo celý zámok a prerástlo ho, takže z neho nebolo vidno nič, ani len zástavu na streche. Po celej zemi šírila sa zvesť o krásnej spiacej šípovej ruženke, lebo takto nazvali princeznú. A zavše prichodili kráľovskí synovia a chceli sa prerúbať cez krovie do hradu, ale to sa im nepodarilo, lebo šípy akoby mali ruky. Držali sa tuho posplietané a nepustili ich ďalej. Po mnohých rokoch prišiel do tej krajiny zase jeden princ a počul nejakého starca rozprávať o kroví, za ktorým je vraj zámok a v ňom už 100 rokov spí utešená princezná, šípová ruženka. A s ňou spí aj kráľ, kráľovná a všetko služobníctvo. Starec vedel od svojho starého otca aj to, že sa mnoho princov pokúšalo prerúbať šípy, ale že na nich ostali visieť a zahynuli. V tom zvolal Šuhaj. Ja sa nebojím. Pôjdem ta a pozriem sa na krásnu šípovú ruženku. Dobrý starec ho od toho odrádzal, ako vedel, ale princ nič nedbal na jeho slová. Práve vtedy sa minulo tých 100 rokov a nadišiel deň, keď sa šípová ruženka mala prebudiť. A keď sa kráľovský syn priblížil k šípom, rozkvitli na nich veľké krásne kvety, ktoré sa sami od seba rozostúpili a princa pustili, ani ho len nezaškrabli. Za ním sa krovie zase posplietalo. Na zámockom dvore videl kone a poľovníckych psov. Ležali a spali. Na streche nehybne sedeli holuby s hlavami schovanými pod perím. Keď vošiel do zámku, muchy spali po stenách a kuchár v kuchyni ešte naťahoval ruku, ako by chcel svojho učňa vyšticovať. Aj slúžka sedela pri čiernej kure, ktorú mala ošklbať. Potom šiel princ ďalej a vo svetlici videl ležať a spať všetkých kráľovských dvoranov. Hore pri tróne ležal kráľ a kráľovná. Nuž pobral sa ďalej a všade bolo tak ticho, že si počul vlastné srdce klopať. Až nakoniec prišiel k veži a otvoril dvierka na malej izbičke, v ktorej spala šípová ruženka. Ležala tam a bola taká krásna, že nemohol z nej oči spustiť. Zohol sa k nej a poboskal ju. Sotva, že sa jej perami dotkol, šípová ruženka otvorila oči, zobudila sa a milo pozrela na princa. Potom spolu zišli z veže a v tom sa zobudil kráľ i kráľovná a zároveň s nimi dvorania a všetci vypliešťali oči. Aj kone na dvore sa zobudili a preťahovali sa. Poľovnícki psi vyskočili a krútili chvostami, holuby na streche vytiahli hlávky z peria, poobzerali sa a odleteli do poľa. Muchy začali liesť po stenách, oheň v kuchyni vzblkol, rozvatril sa a varil jedlá. Pečienka opäť zaškvrčala a kuchár vylepil kuchtíkovi za ucho, že skríkol a slúžka došklbala sliepku. Onedlho bola hrdá svadba princa so šípovou ruženkou a potom si žili šťastne, kým nepomreli.

Rozprávky bratov Grimovcov v réžii Jany Strňskovej načítal Peter Rufus. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2000.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

Ukrajinské rádio noviny z Košickým čajúca, drahí sluchačky i sluchači. Za uvahu vám ďakujú Sergej Kovač i Ľudmila Garianska. Bažajemo vám príjemný večer. Buďte zdraví.

Poslucháči. Lavlaveha alebo slovo ku slovu je relácia, ktorá má za cieľ prinášať rozhovory a informácie týkajúce sa prevažne historických tém, ktoré formovali rómsku národnostnú menšinu na Slovensku. Nebude to inak ani dnes. Pri mikrofóne je Dominika Baďová.

Pražská jar priniesla politické uvoľnenie a priestor aj Rómom hovoriť o svojich právach, identite a postavení v spoločnosti. V Bratislave vznikali stretnutia a formovali sa požiadavky na rovnosť, podporu rómskej kultúry a jazyka. Dôležitú úlohu zohrával Zväz Rómov na Slovensku a výraznou osobnosťou bol Anton Facuna. Po invázii vojsk Varšavskej zmluvy však prišla normalizácia. Rómovia neboli uznaní ako rómska národnostná menšina a vznik jednotnej československej rómskej organizácie bol odmietnutý.

Napriek tomu rómske hnutie nezaniklo. Facuna dostával listy o problémoch s bývaním, sociálnou situáciou či porušovaním práv, no verejne bolo čoraz ťažšie rómske záujmy presadzovať. Dôležitým priestorom sa preto stalo medzinárodné hnutie. V roku 1978 sa v Ženeve konal druhý svetový rómsky kongres, na ktorom sa stretli zástupcovia 26 krajín. Jeho predsedom bol Slovák Ján Cibuľa. Na kongrese vznikol výbor Medzinárodnej rómskej únie a diskutovalo sa o jazyku, kultúre, sociálnych otázkach či vojnových zločinoch. Rómovia tak mohli na medzinárodnej pôde otvorene hovoriť o svojej identite a práve na rovnoprávne postavenie.

0: medzi ľudí, ktorí sa v období normalizácie začali angažovať v disidentskom a rómskom hnutí, patrila aj Anna Koptová. Narodila sa v roku 1953 v obci Slovenská Ves. K otázke postavenia Rómov a potrebe spoločenských zmien sa podľa svojich spomienok dostala postupne cez vlastné skúsenosti a kladenie otázok. Vyrastala v rodine, ktorá nebola členom komunistickej strany. Jej otec založil známy folklórny súbor Magura v Kežmarku, ktorý prezentoval gorálsku ľudovú hudbu. Hoci rodina nebola politicky angažovaná, podobne ako mnohí ľudia, v tomto období bola odkázaná na spoluprácu so štátom, najmä kvôli práci a životným podmienkam. Viac nám už porozpráva moja dnešná hostka, Anna Koptová, ktorá v tej dobe študovala žurnalistiku.
1: Pre mňa boli knižky najdôležitejšie, a keďže rodina mi na to dávala priestor, tak ja som jednoducho čítala. Základnú školu v Kežmarku som absolvovala a potom v 9. ročníku, keď bolo treba sa rozhodnúť. To nie je v 9., ja som to mala jasné už dávno predtým. Asi v 7. ročníku, keď sme už o tom hovorili a triedna učiteľka sa pýtala, no rozmýšľajte, kam by ste chceli ísť na strednú školu. Tak ja som jedného dňa sa spýtala práve triednej učiteľky, že a na akú strednú školu by som mala ísť, aby som potom mohla ísť na novinárčinu. A učiteľka bola z toho tak prekvapená, že mi v tej deň ani na to neodpovedala. Že ani nevedela, že čo mi na to odpovedať. Tak som sa to ani nedozvedela. Ale postupom času samozrejme sama som prišla na to, že ak chcem ísť na novinárčinu, tak musím mať široký rozhľad. A že gymnázium, vtedy to bola SVŠK, Stredno všeobecná vzdelávacia škola, tak že jednoducho toto je najlepšia škola, ktorá ma na tú vysokú školu pripraví. A tak som to urobila. A keď som prišla na príjmačky, na tú Strednú všeobecnú vzdelávaciu školu do Kežmarku, to bol tak učiteľ matematiky sa ma pýtal, potom keď som už tie príjmačky urobila, prečo ste sa už vtedy nám vykali. A prečo ste sa rozhodli prísť na túto školu? Nešla mi veľmi matematika, to bola SVŠka a dokonca prírodovedná vetva. Tam bola predovšetky matematika, chémia, fyzika. Toto som nemala veľmi rada. Tak som ho spýtala, prečo na tú SVŠku? A ja som mu toto povedala, že ja potom určite chcem ísť na novinárčinu, a že toto je najlepšia škola, čo ma na to pripraví. A on sa na mňa tak pozeral, uznanlivo kývol hlavu a povedal, no dobre. A tak ma nechali na tej strednej všeobecnej vzdelávacej škole. Skončila som túto strednú školu a dala som si prihlášku na vysokú, teda na tú katedru novinárstva do Bratislavy, na filozofickú fakultu. Vždy ma moji rodičia v týchto veciach podporovali. Nikdy nerobili nejaké, nevymýšľali, že ty budeš variť doma, alebo ty sa musíš vydať. Nikdy, preto ani neviem, že by sa nejaké také vplyvy k nám dostali, nejaké rómske, tradičné, o ktorých sa tak nejak hovorí. A zobrali ma na tú vysokú školu, aj tam to bolo veľmi zaujímavé, pretože bolo to jediný krát v histórii katedry novinárstva, čo sa prihlasili dvaja Rómovia v ten istý rok.
0: Kto bol ten druhý?
1: Marian Pivoň. Marian Pivoň, on bol, aj to bol živel. Bol stále v konflikte s komunistami alebo s vecami, ktoré boli tak netradičné. V tom období hovoríte o tom, že socializmus alebo komunizmus alebo ľudia, ktorí sú spájani s komunistickou stranou, že je to niečo zlé. A nakoniec on, myslím, že v 3. ročníku aj zo školy musel práve kvôli tomu odísť. A bol dobrý študent, skutočne veľmi rozhľadený. A študent, ktorého by bol také terajšie školy potrebovali, pretože neprijímal len štandardné názory, ale jednoducho išiel si svojou cestou. A tá jeho cesta si nemyslím, že bola zlá, alebo nejaká konfliktná. Ale len otváral oči aj ostatným ľuďom. A to ma mrzí, že teda odišiel on z tej školy vtedy, ale pod tlakom musel odísť, samozrejme. Takže išla som na to novinárstvo, bola som tam 5 rokov a potom som prišla do Košic ako do východoslovenských novín.
0: Aká bola situácia vo východoslovenských novinách?
1: Ja som bola šťastná, že konečne môžem robiť to, čo som vlastne študovala, čo som chcela celý život robiť. Takže som sa učila, veľa som sa učila tam, pretože na novinárstve sa síce veľa naučíte, ale nenaučíte sa, ako funguje život, ako skutočný život funguje. A ja som sa stretávala s množstvom ľudí a vždy som sa len pýtala a veľa som chcela vedieť, a prečo sú veci také a prečo nemôžu byť inaké. A veľa som sa tam naučila, ale môj život sa zmenil, keď mi prišiel list z Zurichu. Áno, bolo to z Zurichu. Prišiel mi list a od nejakého človeka, ktorého som vôbec nepoznala, Cibula. Jano Cibula.
0: Kto bol Jano Cibula?
1: No, to som sa až potom neskôr dozvedela, kto bol vlastne Jano Cibula. Bol to vlastne Jan Cibula zo Slovenska, emigrant, ktorý, myslím, pred 68 rokom odišiel do zahraničia, pretože mal nejaké konflikty s režimom. A on odišiel, študoval ešte, myslím, kde si v zahraničí. Myslím, že bol aj v Japonsku, ale usadil sa nakoniec v Švajčiarsku ako lekár. A on bol aj veľmi angažovaný v tých medzinárodných rómskych hnutiach. V tom čase, keď som ja dostala ten list, tak v podstate už patril medzi hlavných organizátorov rómskeho hnutia celoslovenského. A on pripravoval druhý kongres Rómov v Ženeve. A on mi napísal list, že on sa dozvedel o tom, že v Košiciach pracuje nejaká rómska redaktorka a on by bol rád, keby tá rómska redaktorka prišla na kongres do Ženevy. Keď som to čítala v redakcii, samo pred sebou a smiala som sa na tom, že to je skvelé, že aby som mala ísť do Ženevy v 70. Bolo to v 78. Hej, v 78. Tak to bolo obdobie, potom to bolo to stabilizačné, napadne ma, ako sa to volalo.
0: Normalizácia.
1: Normalizačné obdobie. Potom v 69. roku a tak. Tak som sa smiala, pracovala som v denníku komunistickej strany, v krajskom denníku komunistickej strany. Tak som sa smiala, že určite nebola som členkou strany, hej. Nikdy som nebola členkou žiadnej politickej strany. Ani vtedy som nebola. Dokonca som nebola ani členkou SZM. Ja som si žila taký samostatný, individuálny život a ja som len chcela veľa vecí vedieť a tak som samozrejme sa tak veľmi politicky neangažovala. Ale v tej redakcii, či som chcela, či nechcela, musela som to začať vnímať. No a keď som sa na tým listom tak usmievala, tak môj vedúci oddelenia sa ma spýtal, a čo ťa tak rozosmieva? A ja som povedala, tak pozrite sa, to som dostala takýto list a pozývajú ma na druhý kongres do Ženevy, Svetový kongres Rómov. A on sa na mňa pozeral a povedal, a ty tam chceš ísť? A ja som sa smiala, hovorila, a kto by tam nechcel ísť? Veď som redaktorka, nie? Určite by som tam chcela ísť. A on povedal, no tak počkaj. A v priebehu 2 týždňov mi vybavil všetky tie náležitosti, ktoré boli spojené s vycestovaním. Za doložku a ja neviem, čo všetko možné, čo bolo treba administratívne vybaviť. Dostala som devizový prísľub, lebo ak ste chceli ísť von, tak museli ste dostať nejaký devizový prísľub, aby ste mohli zobrať nejaké peniaze a tak v cudzej mene. A za 2 týždne sa to podarilo, čo bolo neuveriteľné v tom období niečo také sa podariť. A dokonca ako z redakcie, ktorá skutočne bola hlavným slovom ako krajského úradu komunistickej strany Slovenska v Košiciach. A ja som tam išla, pritom som nebola ani členkou strany do tej Ženevy. A tam som sa stretla s Janom Cibulom a s ostatnými zo sveta, s Rómami. Bola som veľmi prekvapená, že niečo také existuje. Že existuje tam, že teda tí Rómovia hovoria rómsky, po rómsky, že vedia že poznajú rómsku hymnu, že existuje rómska zástava, vlajka. Úplne som bola z toho vyjavená a šokovaná. A hovoril som si, toto predsa nie je možné, ako to, že na Slovensku sa o tom veľmi veľa nevie. No a potom, keď som sa vrátila domov, tak som začala trochu sondovať, že čo sa to vlastne stalo, čoho svedkom som vlastne ja bola, tak nečakane a nevedome, lebo skutočne moja nevedomosť v týchto veciach bola obrovská.
0: Keď sa Anna Koptová chystala odísť zo Ženevy, Ján Cibuľa ju upozornil, že po návrate do Československa môže mať problémy. Koptová tomu spočiatku nechcela veriť. Po dvoch týždňoch sa však vrátila do Košíc, kde ju začala vyšetrovať štátna bezpečnosť. Zaujímalo ich najmä, prečo sa zúčastnila kongresu v Ženeve a čo tam robila. Pani Koptová, ako si vy spomínate na obdobie potom, ako ste sa vrátili z druhého svetového kongresu?
1: Bolo to už dávno a pravdepodobne nespomeniem si na veci, ktoré sú v logickej časovej súvislosti, ale to, čo vplyvnilo môj život potom, ako som sa vrátila, tak to bola moja obrovská naivita, nevedomosť, čo sa vlastne deje v tom štáte, v tej krajine, ako to funguje vlastne z pohľadu toho politického riadenia. Tak ako som spomínala, potom, ako som sa vrátila, tak zavolala ma štátna polícia, išla som na ten výsluch. Po tom výsluchu vlastne sa ozvala ďalšia taká súčasť toho režimu, a to bol vlastne krajský výbor. Na základe výzvy som musela napísať prehlásenie, také vyhlásenie o tom, že čo som tam vlastne v tej Ženeve robila. Musela som to adresovať ako tajomníkovi, krajskému tajomníkovi komunistickej strany tu v Košiciach. A oni odo mňa vlastne chceli, aby som v tom prehlásení napísala, s kým som sa stretla, o čom sme tam diskutovali a s akým poslaním som sa vrátila domov. Lebo oni predpokladali, že po takom stretnutí s ľuďmi, s ktorými som sa tam stretla, s ľuďmi, ktorí vlastne v západnej časti Európy a vo svete boli aktívni v problematike Rómov, tak si mysleli, že tie názory, ktoré sa začali presadzovať na západe, že budem aj ja na Slovensku presadzovať. O čo išlo? Na tom kongrese v podstate išlo o to, aby sa uznala národnosť ako v rámci celého sveta, takže bol veľký tlak na OSN, aby OSN uznala Rómov ako národnosť, aby sa rómsky jazyk dostal do výchovno-vzdelávacieho procesu, aby sa jednoducho ten jazyk rozvíjal v školách, cez médiá, cez literatúru a tak ďalej. A tiež bola tam téma vojnových reparácií za to, čo vlastne prežili Rómovia počas druhej svetovej vojny, za tie koncentráky a straty životov, ktoré boli dosť neurčité v prípade Rómov. No, tak ja som napísala to vyhlásenie, adresovala som to samozrejme na ten krajský úrad, krajskú stranu, a potom ma zavolal ako šéf-redaktor novín, východoslovenských novín, a oznámil mi, že musím odísť z tej redakcie práve preto, že som nemala súhlas na to, aby som vycestovala do tej Ženevy. A čo sa vlastne dialo potom, pokiaľ ide o ohlas toho kongresu? Neviem, či ešte niektoré iné noviny, ale Rudé právo uverejnili takú širšiu správu o tom, že o čom ten kongres vlastne bol. A prirodzene, že nehovorili nejak pochvalne o tom, čo sa tam dialo. Skôr vypichli, že ten kongres mal taký podtext protisocialistický, že tam dominovala taká tematika kapitalistická, buržoázna a tak ďalej a tak ďalej. Teda tie ideológie vlastne. A to malo tak nejako Nevedela som to vlastne pochopiť, lebo to, čo to Rudé právo uverejnilo, tak ja som sa tam necítila v takej atmosfére, že by to bolo namierené voči niekomu a že by to malo nejaký triedny úmysel. Teda, že by to bolo proti socializmu alebo kapitalizmu alebo k čomukoľvek. V podstate Romom išlo o to, aby si uhalili svoju svojbytnosť. A zrazu noviny píšu v inom duchu, že vlastne je to protisocialistické. Tak som napísala, reagovala som na ten článok do Rudého práva a Rudé právo mi potom odpísalo, že žiaľ, že oni to nemôžu uverejniť, tú moju reakciu, ale že je ľúto im, že som o tom, že som bola v tej Ženeve, že neinformovala ich skôr a že oni nedostali dostatočné informácie, pretože oni čerpali zdroje z nejakých médií, ako západných médií, a oni si to tak jednoducho vyložili, že je to vlastne protisocialistická akcia. Takže čo som mala robiť? Ak Rudé právo, ktoré bolo vlastne denníkom najvyššieho stranického orgánu komunistického, tak to reagovalo, tak ja som pochopila, že akákoľvek moja aktivita v týchto veciach asi nebude prijaná pochvalne a že nech si robím svoju robotu, ktorú mám a nech si idem ďalej životom. A tak sa aj stalo. Pokiaľ ide o nejaké ďalšie veci, ktoré som si musela všimnúť, pretože sa týkali mňa a mojej práce, tak to je hlavne to, že ešte v čase, keď som bola vo Východoslovenských novinách a tesne potom, tak napísala som nejaké články o Romoch, ale neuverejnili mi. Bolo to pre mňa prekvapujúce, že mi to neuverejnili. Dokonca aj taký profil, ktorý som napísala o pani Lackovej potom, ako som ju navštívila počas toho výjazdu s pani Hipšmanovou, čo sme išli do tých osád a v tých žehre, čo sme boli, tak ja som spolu s Milenou sme samozrejme navštívili pani Lackovú cestou, ako čo sme išli na ten prieskum. A vo Východoslovenských novinách mi môj vedúci oddelenia povedal, že je to síce dobre napísané, ale jednoducho sa to tých novín to nehodí. A tak som sa pýtala, prečo? Veď je to žena, ktorá sa spoločensky angažuje, že vlastne dobre reprezentuje Romov, že je to intelektuálka, že prečo by sme nenapísali práve o takýchto Romoch, ktoré by mohli byť vzorom. A môj vedúci iba pokrčil ramenami a povedal, život je taký. To znamená, že čokoľvek by som ja robila v tejto oblasti, angažovala sa po tej skúsenosti, ktorú som mala s Milenou na tých cestách, tak jedno som, ako keby som rezignovala na to. No, ak chcete pracovať v redakcii a v novinách, tak jednoducho musíte si nejaké súvislosti uvedomiť. A toto bola jedna moja skúsenosť, že Roma s Romami, pokiaľ sa o Romoch, o cigánoch nepíše v nejakom negatívnom zmysle, tak písať o Romoch v pozitívnom zmysle, to bude asi konflikt a asi ja to takýmto spôsobom nikde nič nevyhrám. A tak preto aj počas mojej novinárskej praxe som písala veľmi málo o Romoch. Zmenilo sa to potom, keď prišla perestrojka 7-8 rokov pred dnešnou revolúciou. Ako písala som nejaké články, ktoré mi takisto neuverejnili, čo ma tiež veľmi prekvapilo. Napísala som ako reakciu do mesačníka Novinár. To bol vlastne taký mesačník pre novinárov. Novinári písali o novinároch a o tom, akým spôsobom ovplyvňujú novinári verejnú mienku. A keďže média na Slovensku aj v čase perestrojky boli veľmi negatívne orientované proti Rómom, proti cigánom, tak a mňa to veľmi štvalo, lebo som v podstate cítila bezmocnosť, tak som si povedala, veď som členom novinárskeho zväzu, tak hádam mi uverenia ten môj článok. No a tak napísala som s veľmi konkrétnymi prípadmi a komentovala som výroky redaktorov a novinárov, ktorí písali o rómskej problematike a ktoré boli dosť negatívne, samozrejme. A upozornila som na to, že takto vlastne ten proces emancipácie a spoločenskej integrácie Rómov asi tej slovenskej spoločnosti veľmi pozitívne neprebehne. A ten z toho novinára mi tiež odpísali, že je to síce veľmi dobrý článok, ale že oni to nemôžu uverejniť. Tak to bola taká rezignácia na toto všetko, čo sa vlastne dialo. Som si povedala, že asi o tých Rómoch nebudem môcť písať, lebo nikto mi nič neuverejňuje. Nakoniec aj článok, ktorý som napísala o Rómoch v Prakovciach. V Prakovciach mala VSS, mali svoju pobočku a tam sa vyrábali podtanky pásy. V tom čase som už robila vo VSS v podnikových novinách Strojár. A išla som do Prakoviec na služobnú cestu a tam som poprvýkrát videla, že v jednej prevádzke, v tej prevádzke, ktorá bola manuálne veľmi najťažšia a v prostredí, ktoré bolo veľmi, veľmi kontaminované tými výparmi a zbytkami, potom brúsení a tak, bolo to veľmi nezdravé prostredie, hygienicky nezdravé, tak som napísala tiež článok o tom, že v tej prevádzke robia len samotní Rómovia a ako je to možné, že tam robia len Rómovia a že majú také veľmi zlé hygienické podmienky na to. A ten článok mi tiež nevyšiel, tak som bola úplne som bola bezbrana. Dokonca, keď som odchádzala z tej prevádzky, tak na vrátnici mi zobrali fotoaparát, lebo som tam fotografovala, tak mi zobrali fotoaparát. A potom som mala v redakcii z toho problémy, že čo som ja tam robila, čo si tam koptovala, čo si tam vlastne robila, čo si tam chcela. A tiež mi to zobrali a mala som také všelijaké problémy. Ale novinárčina je o tom, že idete do nejakého konfliktu. No a že riešite nejaký konflikt. Ale všetky materiály, ktoré som ja chcela uverejniť, alebo zverejniť pravdu o tom, ako ten život beží, tak vlastne mi neprešli. A preto bola aj tá reakcia v tom časopise Novinár, že ja som spomínala tie konkrétne prípady, kde som videla tú nespravodlivosť alebo odlišné zaobchádzanie s Rómami ako s ostatnými a toto je bolo nepriateľné, aby médiá zverejňovali. Nakoniec aj tú reakciu v práci, ktorú som zverejnila kedy sme to zverejnili v 88. roku v auguste 88. Keď práca zverejnila jednu veľkú reportáž o Rómoch v Letanovciach a to bolo skutočne veľmi, veľmi škaredé, ak to takto musím povedať, tak som nevydržala a urobila som tiež reakciu na to a prekvapením vôbec bolo, že tú moju reakciu zverejnili a na tú moju reakciu, na ten môj list alebo na tú moju prišlo hrozne veľa reakcií od ľudí, od čitateľov a samozrejme negatívnych, lebo veď Rómovia sú príživníci, majú veľa detí a sú len na sociálnu obťaž a tak ďalej a tak ďalej a všetko ničia a všetko vybývajú. Takže to sú tie klišé, ktoré sa jednoducho opakujú. No a ja som chcela ukázať na podstatu veci, aj som to tam v tom článku rozoberala, že kde to asi je. A prvýkrát hádam, neviem, možno si niečo nahováram, ale v podstate aj samotné noviny priznali a aj nejakí čitatelia, ktorí mne osobne poslali potom nejaké odozvy, ktoré sa už redakcia neodvážila uverejniť, tak vlastne hovorili o tom, že ako keby som ako udrela klinec po hlavičke, pretože som povedala tie najzákladnejšie veci. Nie je možné prevychovávať ľudí tak, že ich chceme mať na svoj obraz a vôbec si nevšímame príčiny, prečo veci takto nejdu. A prvýkrát som vlastne spomenula to, že možno, že by sa tá situácia začala meniť, keby tá spoločnosť uznala, že cigáni nie sú cigáni, ale Rómovia, že ich etnický apelatív je vlastne Róm a že keby priznali Rómom toto neutrálne pomenovanie, tak aj samotní Romovia možno začnú sa vnímať sami sa v takom pozitívnejšom zmysle, že môžu začať mať aj iný vplyv vlastne na seba, na svoju rodinu, na spoločnosť. A toto vyvolalo hroznú odozvu. Akí Romovia? Sú to cigáni, ktorí jednoducho len sú na obtiaž. Takže v auguste v 88. to vyšlo, trochu viac ako rok pred revolúciou nežnou. A takže jednoducho médiá a moja práca v médiách, keby chcela byť taká principiálna v tom, aby som skutočne otvárala oči alebo posúvala ten problém tak, aby ľudia boli ochotní diskutovať o tom, ale nie s predsudkami, ale jednoducho byť otvorený tomu problému a hľadať nejaké korene toho, prečo sú veci také, možno, že by veci sa diali inač.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Lavla Veha Slovo ku slovu. Mojou hostkou je novinárka Anna Koptová, ktorá sa po nežnej revolúcii stala poslankyňou Národnej rady a neskôr riaditeľkou divadla Romathan. Aké bolo toto obdobie?
1: Dostala som sa tam cez tie prvé demokratické voľby. A čo vlastne sa stalo? Neboli to samostatné zákony. Tie moje návrhy boli súčasťou rokovania Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte na rok 1992. V decembri, alebo lebo to zasadnutie netrvalo jeden deň, niekoľko dní samozrejme sa o tom rokovalo. A v rámci tohto zákona o rozpočte na rok 92 som ja dala návrh na to, aby v štátnom rozpočte sa našli peniaze, a aj som konkretizovala koľko, 10 miliónov korún na otvorenie nultých ročníkov. Potom 10 miliónov korún na zriadenie a prevádzku prvého romského profesionálneho divadla. A potom ešte návrh, aby v rozpočte sa našlo 50 miliónov korún na zlepšenie životných pomerov v osadách. Teda išlo hlavne o hygienu, aby bol prístup k pitnej vode, aby v osadách bola kanalizácia, aby sa jednoducho zlepšili tie hygienické a zdravotné pomery tých ľudí, ktorí žili v tých osadách. Vlastne všetky tie návrhy na počudovanie prešli. Skutočne na počudovanie prešli. Tak na základe tohto rozhodnutia alebo na základe tohto zákona o štátnom rozpočte v Košiciach začala pracovať skupina učiteľov pod vedením Márie Macejkovej, ktorá vlastne zaviedla do škôl tie nulté ročníky, metódu nultého ročníkov. V apríli 92. roku ma minister kultúry poveril vedením toho prvého romského divadla Romathan. Začal sa to divadlo volať Romathan, miesto pre Romov po slovensky. A v 92. v decembri bola prvá premiéra Romathanu. No ale ešte skôr predtým začali vychádzať prvé noviny Romanolil. Týždenník, bol to týždenník. A to boli vlastne prvé noviny romsko-slovenské na Slovensku, ktoré prišli s filozofiou, že Romovia sú menšina a že treba podporiť hlavne ten etnický rozvoj, to znamená kultúru a jazyk. A toto sa v podstate deje dodnes. V istých obmenách cez rozličné projekty sa to deje dodnes.
0: Aké bolo obdobie v divadle Romathan? Čo všetko sa vám podarilo urobiť?
1: Treba povedať, že iniciatívy okolo vzniku také inštitúcie, ako je divadlo, boli už predtým, ako som sa tým začala ja zaoberať. Ja som sa neskôr nejak dozvedela, že v Prešove bola skupina okolo pani Šilanovej, ktorá už vtedy mala nejaký súbor, folklórny súbor, kde sa schádzala romská mládež a robili, neviem, možno nejaké scénky, spievali, tancovali. A tam pravdepodobne vznikol ten názor, že treba vytvoriť niečo väčšie, niečo ustalenejšie a že toto bude asi najlepšie, ak to bude divadlo. Táto skupina, keď som už ich vlastne spoznala, tak táto skupina vypracovala aj projekt, ktorý adresovali ministerstvu kultúry a tam bol pravdepodobne taký návrh, alebo skôr nádej, že ministerstvo kultúry samo bude iniciovať vznik takého telesa a že sa to takýmto spôsobom ten názor presadí do života a že ministerstvo bude spravovať túto inštitúciu. Takto sme boli naladení, že asi takto bude vyzerať. To už bolo v čase, keď som už bola v parlamente. Predtým, ako začalo to rokovanie o štátnom rozpočte a keď som ja dostala návrh toho štátneho rozpočtu, keď sa vo výboroch začalo rozmýšľať a diskutovať o tom, čo prejde, čo neprejde, tak ja som vlastne zistila, že v kapitole ministerstva kultúry nič podobné sa neplánuje. Žiadne romské teleso, divadlo alebo niečo podobné sa tam jednoducho neobjavilo. Takže v rozpočte ministerstvo kultúry s tým nepočítalo. Tak som zavolala ministerstvo kultúry a pýtala som sa, už neviem presne koho, už si to nepamätám, že a prečo tam nie je to divadlo v vašom návrhu? Lebo ministerstvo dávajú návrhy na rozpočet a Národná rada si to potom preštuduje a potom hlasuje, či prejde alebo neprejde a tak ďalej. A oni veľmi to nekomentovali na tom ministerstve. No jednoducho to neprešlo do návrhu, do štátneho rozpočtu. Tak ja som vlastne potom to zriadenie toho divadla dala ako vlastný návrh. To bolo vlastne, predchádzalo tomu návrhu. Ako to bolo potom v tom divadle, keď už ten rozpočet vlastne bol schválený a bol to v zákone? Chvíľu to trvalo, kým minister sa s tým vlastne tiež stotožil, že niečo také treba urobiť. A bol postavený pred povinnosť vlastne zriadiť to divadlo. Chvíľu to trvalo, kým sa vlastne rozbehlo to súkolie. Bolo výberové konanie. Nikto neprešiel na tom výberovom konaní. Aj potom sme rozmýšľali s Dankou Šilanovou, že čo urobiť, ako urobiť. Som jej povedala, navrhla som jej, viete čo, tak choďte na to výberové konanie. Ak neprejde nikto z vás, tak povedz tomu Zemko, nie Zemko, to nebol Zemko. Myslím, ten minister vtedy v tom čase. Tak ja zavolám tomu ministrovu a poviem, že ak on to už neurobí, nevymenuje toho riaditeľa toho divadla, lebo bolo treba mať nejakú autoritu, ktorá by vlastne rozbehla, tak potom my si nevieme predstaviť, ako je toto možné, že minister neplní zákon. A on potom na také naliehanie alebo na diskusiu, na rozhovory s ním, tak povedal, no dobre, tak vymenujeme Koptovú za riaditeľku, dám jej poverenie a uvidíme, čo bude ďalej. A tak v maji roku 92 som dostala to menovanie a keďže predtým sme už uvažovali tom, že určite treba urobiť niečo, pripraviť sa na to, tak bolo prirodzené, že sme hľadali ľudí, ktorí budú v tom divadle pracovať, hlavne v tej odbornej oblasti, lebo veď nikto nevedel z nás, ako viesť divadlo, profesionálne divadlo. Tak to, čo bolo ako tak pozitívum, alebo čo skutočne ako hralo nám do karát, tak to bolo to, že Danka Šilanová, jej manžel, bol vlastne režisérom v Prešovskom divadle, dlhoročný režisér. Danka bola vlastne aj dramaturg občas pre to divadlo. Že pán Šilan veľmi dobre poznal ekonomického námestníka v štátnom divadle v Košiciach. Tak títo ľudia sa dali dokopy a vlastne začiatok toho divadla skutočne bolo na mne, na Danke Šilanovej, na pánovi Šilanovi a na pánovi Mičkovi, na ekonómovi. A ja som mala takú istotu, že sú to ľudia, ktorí vedia, ako divadlo funguje. A že určite ma nesklamú alebo nepostavia do situácie, že budem bezmocná alebo bezbraná a nebudem vedieť, ako veci riadiť. Veľmi mi pomáhali samozrejme a v krátkom čase, myslím, že aj v krátkom čase, keďže ja som mala nejaké skúsenosti z riadenia, veď som bola zástupkyňa šéfredaktorky aj v jedných podnikových novinách, aj v druhých podnikových novinách, takže už nejaká zodpovednosť tam jednoducho bola, vedela som, čo sa má diať. Takže tá odborná časť toho divadla vlastne bola ako keby stabilizovaná, lebo som vedela, na koho sa obrátiť a na koho sa spoľahnúť. No a teraz ja som sa spoľahala na to, že pán Šilan a Danka, že vlastne zverbujú, ak to mám tak povedať v úvodzovkách, alebo v veľmi pozitívnom zmysle, romských umelcov. To znamená, že hercov a herečky a spevákov a tanečníkov a hudobníkov. Tak s hudobníkmi sme nemali žiadny problém. Skutočne ako oslovila som Brinzákovcov z Revúcej a oni veľmi radi prišli do toho divadla, takže hudba bola hotová hneď prvý deň, ako bolo možné jednoducho nastúpiť do toho divadla. A robili sme konkurzy na spevákov a tanečníkov a hercov. A objavilo sa tam neuveriteľné množstvo práve tých takých naturálnych talentov, také prirodzené talenty k nám prišli. Takže veľmi skoro skutočne pán Šlán dal dokopy taký veľmi ambiciózny súbor, veľmi ambiciózny kolektív, ktorý jednoducho túžil, doslova túžil potom, aby ukázal slovenskej verejnosti, aké, čo všetko sa možno zanedbalo, alebo čo nedostalo podporu, tú oficiálnu podporu v tom štáte, aby sa rozvíjalo. Takže boli tam herci, tanečníci, speváci z rôznych kútov Slovenska, že to nebolo len izolované niekde na Košice alebo na Prešov, ale fakt prišli k nám veľmi mladí umelci a veľmi ambiciózni umelci. A z nich veľmi skoro skutočne sa vyprofilovali veľmi dobrí herci, veď nakoniec, ja neviem, hádam po dvoch, maximálne po troch rokoch sa tí naši herci zúčastnili celoslovenských festivalov divadelných a tam získavali ceny. Čo skutočne bolo šokujúce, ale šokujúce iba v tom zmysle, že šokujúce, nie prekvapujúce, šokujúce v tom, že tá spoločnosť to akceptovala. Lebo my sme vedeli, že tie deti z môjho pohľadu, akože boli veľmi talentované a ambiciózne a kreatívne, ale že tá spoločnosť začala vnímať to divadlo ako niečo, čo prináša nejaké pozitíva do tej spoločnosti. A toto bolo úplne príjemné pochopenie a prekvapenie pre nás, že ten Romathan skutočne získal akceptáciu v spoločnosti. A že tí naši chlapci, teda určite aj ten chlapec, čo mal nohu.
2: Godla.
1: Milan Godla. Dievčina z Revúcej, ktorá hrala hlavne, krásne spievala. A som zabudla mena. No jednoducho asi traja herci a herečky u nás získali na tých festivaloch ako ocenenia, herecké ocenenia, čo bolo skutočne veľmi príjemné ako zistiť a pochopiť a akceptovať to. Takže Romathan od samého začiatku, keďže ja som vedela, o čo mi ide a čo vedela samozrejme aj Danko, o čo ide, tak som vedela, že ako sa má profilovať predovšetkým ako výpoveď, etnická výpoveď o tom, že sme tu, že sme schopní a že sme schopní akože nielen umelecky, ale že sme schopní svojim názorom ovplyvniť aj slovenskú spoločnosť v pozitívnom zmysle. Nie s nejakými negatívami a hľadať len niečo, čo je zlé, ale jednoducho priniesť to, čo tá romská komunita, tá romská pospolitosť v sebe schováva celé veky a nedáva to na verejnosť. Romathan, toto obdobie, čo som bola v tom Romathane, bolo veľmi úspešné, pretože veľmi rýchlo sme sa dostali do zahraničia, na zahraničné festivály alebo na také turné. Pamätám si, ja nevádam, dvojtýždňové turné po Francúzsku. Obrovské nadšenie. Bolo to prekvapujúce aj preto, že slovenské divadla alebo divadla vôbec, alebo vôbec kultúra je vždy stratová. Ale to naše divadlo prekvapujúco malo ziskové bilancie, že my sme mali zisk z predaja, samozrejme, našich inscenácií. A to bolo niečo neuveriteľné. Pán Mička, nie, pán Mička ako naš ekonom, hovoril, že ani v štátnom divadle nemali takéto príjmy, ako má Romathan. Za to obdobie, čo som tam bola. A to, že to divadlo skutočne ako získalo takú spoločenskú, veľmi dobré recenzie boli ako od odborných recenzistov v novinách a v médiách. Vystupovali sme v Bratislave v divadle pred poslancami Národnej rady, vlastne pred tými poslancami, ktorí predtým schválili zriadenie toho divadla, pred týmto Niekoľko predstavení sme mali pred prezidentom, bol na našich predstaveniach. Takže skutočne malo to veľmi pozitívny ohlas, ako spoločenský, ako okej, okay, ja myslím, že som sa tam cítila z tohto pohľadu veľmi dobre. To, že tam boli aj iné veci, lebo ako náhle je na jednom mieste viac Romov, tak samozrejme vždy treba očakávať nejaké útoky alebo iné názory. No a keďže divadlo po tom období alebo v tom období mečiarizmu, nielen naše divadlo, aj všetky ostatné divadlá, ktoré boli krajské, tak vlastne stratili právnu subjektivitu, lebo dovtedy tieto divadlá viedlo ministerstvo kultúry a keď sme stratili tú subjektivitu, tak vlastne ako keby sme sa stali nejakým regionálnym divadlom, ktoré riadí okres alebo kraj. A Romat Han sa dostal pod riadenie Košickej intendantúry, vtedy sa tomu tak hovorilo, dnešné VUC. A keďže skutočne tam bol veľký vplyv toho mečiarizmu, to bola taká tvrdá ruka toho mečiarizmu, zase to bolo len také veľmi skľúčujúce v tom zmysle, ako sloboda prejavu, ako keby bola zase nejak potlačovaná. A najhoršie na tom ale bolo to, že Romovia, táto politická strana, Rómska občianska iniciatíva, sa jednoducho dala zmanipulovať týmto hnutím, ako mečiarovským hnutím, a oni podľali tomu a začali rozmýšľať aj ako celý ovládnuť ten Romat Han, tak ako predtým sa snažili ovládnuť tie noviny Romano Lil, tak potom sa snažili ovládnuť Romat Han, lebo niektorým ľuďom v Romat Hane sa nezdalo, že Romat Han nevystupuje v osadách tak často ako treba. Pritom tá ironia je v tom, že keď sa začali lámať vlastne tie také tie kruhy, tak prišiel tam taký názor, že na čo Romom divadlo, od samotných Romov, že na čo Romom divadlo, veď stačí, keď tam bude profesionálna muzika. Veď muzikanti sú dobrí, romská muzika bola vždy akceptovaná a uznávaná, tak stačí, ak to bude folklór a nie divadlo. Samozrejme, ja som protestovala, lebo takéto niečo, divadlo je o niečom inom. A hudba je vlastne iba sprievodcom toho divadla. No ale keďže Adamovci získali podporu, veď samozrejme Adamovci boli vlastne pod vplyvom toho Mečiara a Janka Kompuša, čo mi je veľmi ľúto, že veci sa tak vyvinuli, tak oni začali bojovať proti mne, proti mojej osobe a kadečo vymysleli na mňa. Aj mali nejakú tlačovú besedu,

toho dôvodu, že tá slovenská spoločnosť povie, aha, veď cigáni, nikdy, cigán ide proti cigánovi, čo vedia urobiť, len sa takto špiniť. Tak si ja som povedala, že toto nevydržím, a keď som chodila na tie porady, tam, kde sme sa stretávali ako tie subjekty, ktoré patrili potom pod tú košickú intendantúru, tak tá intendantka, si tiež nepamätám tejto chvíli jej meno, tak vyslovene tam proti tomu Romatanu utočila v tom zmysle, teda utočila proti tomu, čo ja som chcela presadzovať. Zobrali nám, okrem toho, že zobrali ten štatút, samozrejme, tak začali nám brať aj veci. A to prvé, čo nám zobrali, bol autobus. A to bolo hrozné, pretože nemať autobus a byť odkázaný na tú intendantúru, tak potom sa musíte prispôsobovať, a tak ja som proti tomu povedala, lebo niektoré aj iné divadla nemali autobus, a my sme mali autobus, lebo my sme ho kúpili z tých peňazí, čo schválili tí poslanci, z tých 10 miliónov. No a tak som si povedala, ja nemôžem bojovať proti všetkým, keď nemáte za sebou ľudí, ktorí stoja za vami. A aj keď za mnou samozrejme to vedenie stálo, tak si oni tiež ako uvedomili, že oni prežili svoje najväčšie obdobie kreativity práve v čase toho socializmu. Veľmi dobre vedeli, čo dokážu vlastne robiť totalitné režimy. A Mečiar to bolo ako keby totalitný režim. Tak som si povedala, ja to nevydržím, ja musím odísť. A tak ja som dala výpoveď. V 97. som dala výpoveď, že som tam bola do konca augusta, sa mi zdá. Do novej sezóny, áno, do konca augusta odišla som. A potom, ako ja som dala tú výpoveď a protestovala som, lebo ja som napísala aj list na ministerstvo kultúry, a protestovali sme proti tomu, že nám zobrali tú subjektivitu, právnu subjektivitu, a žiadali sme ministra, aby nám ju vrátil. Tak ale on nevrátil nikomu, tak nemohol vrátiť ani nám. Tak ja som v podstate ako reakciu na ten jeho list, že jednoducho musíme to akceptovať, ja som dala tú výpoveď.

Priateľky, milí priatelia, naša relácia Love Laveha sa pomaly blíži ku koncu. S našou hostkou Annou Koptovou by sme sa mohli rozprávať aj naďalej, no keďže sme mali vyčlenenú len jednu hodinu, budeme musieť naše dnešné rozprávanie ukončiť. Reláciu pre vás pripravila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Bratislava v roku 2026. Moje meno je Dominika Baďová a prajem vám ešte krásny večer.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavská vodárenská spoločnosť žiada prijatie mimoriadnych opatrení v Malinove a Moste pri Bratislave. V Michalovciach protestovali za rýchlejšiu dostavbu diaľnice D1, blokovali aj cestu. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne oblačno s teplotou 21 až 25 stupňov. Príjemný večer pre Alenka Karlubíková. Bratislavská vodárenská spoločnosť podáva okresnému úradu Bratislava podnet

0: Vyhlásenie nútenej správy nad prevádzkou kanalizačnej infraštruktúry zabezpečovanej spoločnosťou Kanalizácia MNM. Reaguje tak na informácie o možných rizikách pre životné prostredie, verejné zdravie a komfort obyvateľov obcí Malinovo a Most pri Bratislave. Tento krok na rokovaniach podporili aj zástupcovia dotknutých obcí. Bratislavská vodárenská spoločnosť tvrdí, že obyvatelia dotknutých obcí nesmú znášať dôsledky finančných ani prevádzkových problémov spoločnosti zabezpečujúcej základnú verejnú službu. Na námestí SMP v Bratislave sa stretli stovky ľudí. Na protestnom zhromaždení vystúpili predstavitelia opozičných strán SAS, PSKDH a mimoparlamentných demokratov. Protestujúci prišli vyjadriť nesúhlas s rastúcim dlhom krajiny, korupciou alebo rastom cien pohonných látok. Stretnutie je súčasťou série podujatí, ktoré vyvrcholia 17. novembra.
1: Prepadáme sa vo všetkých rebríčkoch, ktoré snad existujú v Európe, a keď to takto pôjde ďalej, tak môžeme úplne zbankrotovať.
2: Úprimne ideme okolo a rozhodli sme sa zastaviť, lebo podporujeme správnu vec.
3: Prišli sme preto, lebo nesúhlasíme s krokmi tejto vlády.
0: V Michalovciach popoludní protestovali za urýchlenie prípravy a výstavby diaľničného spojenia na Zemplín. Súčasťou zhromaždenia bolo aj dočasné blokovanie cesty smerom na Košice. Ministerstvo dopravy včera oznámilo, že príprava pokračovania diaľnice k hranici s Ukrajinou pokračuje bez zdržania a projekt patrí medzi jeho priority. Aktuálne pokračuje proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Polícia začala v súvislosti s bombovou hrozbou na škole v Michalovciach trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy. Prítomnosť nástražného výbušného systému sa vykonanými prehliadkami nepotvrdila. Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilvesová.
4: Po páchateľovi tohto skutku policajti intenzívne pátrajú. Bližšie ani podrobnejšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť, pretože ich zverejnenie by mohlo zmariť prebiehajúce vyšetrovanie.
0: Základnú školu dnes evakuovali po prijatí e-mailu s bombovou hrozbou. Polícia vyšetruje úmrtie dvoch mužov v Ružomberku, ktorých začiatkom týždňa prijali na internom urgentnom príjme ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
5: V obidvoch prípadoch boli do konania pribratí znalci na vykonanie súdnej pitvy, pričom jej výsledky budú rozhodujúce pre určenie presnej príčiny smrti. Súvislosť medzi oboma úmrtiami bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Podľa doterajších predbežných informácií úmrtia mužov navzájom nesúvisia. Otrava metanolom nebola doposiaľ potvrdená.
0: Od dnes spája mesto Poprad s letiskom nová pravidelná linka mestskej hromadnej dopravy. Premávať bude dvakrát do týždňa z autobusovej stanice a nadväzuje na pravidelné letecké spojenie s Gdanskom a neskôr s Prahou. Aktuálny cestovný poriadok bude platiť zatiaľ do 24. októbra. Dnes sa v hlavnom meste začal 11. ročník mestského hudobného festivalu World Music Festival Bratislava. Potrvá do nedele. Súčasťou programu sú slovenské zahraniční interpreti. Slovenskí volejbalisti neúspeli ani vo svojom záverečnom vystúpení na 34. majstrovstvách Európy. V talianskej Modene podľahli Grécku 1-3 a v 5 zápasoch a v skupine tak nezískali ani bod. Kapitán Jakub Ihnát.
6: Tento zápas sme si prehrali sami, podľa mňa. Sme ani zďaleka neukázali náš potenciál a to je škoda, lebo nám hrozne veľa ľahkých klubov padalo. Podľa mňa veľa momentov bolo, kedy sme nezvládli tie jednoduché situácie.
0: Zajtra bude prevažne polooblačno, nočná teplota 12 až 6, cez deň vystúpi na 21 až 25 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor. 20 hodín 4,5 minúty.
7: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Príjemný štvrtkový septembrový večer, milí priatelia a priaznivci dobrej dýchovej hudby.
1: V aktuálnom vydaní relácie Kapela Hraj vám prinesieme spomínanie na časy minulé, ale aj závan súčasnej podoby dýchovej hudby u našich susedov.
0: Do nášho štúdia zavítala vzácna návšteva. Dáma, ktorá na dýchovku nedá dopustiť a svojho času bola aj súčasťou autorskej súťaže pre dýchovku Takú mi hudba zahraj, o ktorej sme v našej relácii hovorili už pred týždňom.
1: Dnes sa k tejto téme ešte raz vrátime v rozhovore so skvelou Gizelou Oňovou, ale najskôr vás vezmeme na dožinky do Viedne. Aj tam totiž znela dobrá dýchovka.
0: Príjemné počúvanie vám až do 21. želajú David Krajčí
1: a Mirka Záhumenská.

0: Ernte Dank Festival.
1: Alebo ak chcete jednoducho a po našom, viedenské dožinky sa konali počas uplynulého víkendu na Heldenpláce.
0: Opäť po našom, na námestí hrdinov. Dvojdňová akcia plná dobrého jediva i pitiva bola bohatá aj na dychovú hudbu v jej najrôznejších podobách, a tak sa vám raz dva stalo, že ste sa v centre rakúskej metropoly zrazu cítili ako na festivale Woodstock der Blasmusik.
1: Toto prirovnanie nie je vôbec náhodné. Organizátori podujatia sa totiž, čo sa účinkujúcich kapiel týka, inšpirovali práve na tomto festivale a priniesli tie najžiarivejšie mená rakúskej dychovkovej scény.
0: V sobotu sa tu predstavili Musikverein Prelenkirchen, orchester Original Woodstock Musikanten, Vydara Muzi a čisto dámsky ensemble Desperate Brass Wives.
1: Čo sa týka nedele, ja osobne som nevedel dospať, pretože po prvýkrát v živote sa nám naskytla možnosť vidieť, počuť a zažiť pravdepodobne to najlepšie, čo momentálne dychovka u našich susedov ponúka. 8-členné zoskupenie profesionálnych muzikantov s názvom Kaiser Musikanten a úžasne energickú brasaranku.

0: Kaiser Musikanten vznikli v roku 2018 spojením 8 mladých profesionálnych muzikantov, ktorí sú aktívnymi členmi rakúskych symfonických, operných a rozhlasových orchestrov. Na konte majú 3 albumy, ktoré už máme tú česť mať aj v našom rozhlasovom archíve. Obdaroval nás nimi hneď po nedeľnom viedenskom koncerte trubkár Patrik Hofer.
1: Mohli by ste prosím predstaviť svoju kapelu našim poslucháčom a povedať nám, kto sú jej členovia?
0: Členovia pochádzajú z rôznych spolkových krajín Rakúska. Obsadenie zahŕňa 3 trúbky, respektíve krídlovky, bicie, tubu a 3 tenory, prípadne trombóny. Primárne sú to dychovkoví nadšenci, ktorí hrajú aj v orchestroch vo Viedni či inde v Rakúsku.
1: Áno, a to ma privádza k mojej druhej otázke. Vaši členovia sú teda profesionálni hudobníci, hrajú aj v iných orchestroch?
0: Presne tak, študovali sme vo Viedni alebo v okolí a tam sme sa aj zoznámili a vznikli tam naše priateľstva. Po skončení štúdia sme všetci, našťastie, zakotvili v orchestroch. Hranie v orchestri bolo našim spoločným cieľom a skutočnosť, že sa teraz môžeme naďalej venovať našej vášni pre dýchovú hudbu, je splneným snom.
1: Ako sa vám vôbec darí zosúľaďovať pracovné hudobné záväzky s hraním dýchovky?
0: Už hneď na úvod musím objasniť, že ja nie som kapelník, ja hram na krídlovku a moderujem. Našim vedúcim je náš bubeník Patrik Pramer. Je v podstate hnacou silou celej kapely, zostavuje program a stará sa aj ostatné veci. No a áno, všetci máme množstvo povinností spojených s prácou v orchestroch aj cez víkendy. No a tie zvyšné voľné víkendy sú často vyplnené koncertmi Kaiser Musikanten. Naše rodiny, manželky a deti preto musia samozrejme prinášať nemalé obete, no našťastie nám v tom veľmi fandia, čo celú situáciu určite trochu uľahčuje.
1: Čo tvorí základ vášho repertoáru a kto píše vaše aranžmány?
0: O aranžmány a v dnešnej dobe aj o množstvo vlastných autorských skladieb, keďže máme veľa pôvodných diel, sa starajú Patrik Pramer a Matthias Haslinger, ktorý je zároveň našim tubistom. A pokiaľ ide o základ repertoáru, ten v podstate tvorí tradičná dýchová hudba. Dokonca by som zašiel ešte ďalej do čias monarchie, keď českí a slovenskí hudobníci pôsobili vo Viedni, stretávali sa a formovali tento štýl hudby. Verím, že do tejto hudby sa premietajú aj vplyvy zo všetkých kútov v okolí Rakúska a my sa snažíme túto tradíciu ďalej rozvíjať.
1: Základy hudby pre dýchové orchestry a dýchovú hudbu celkovo sú v strednej Európe asi viac menej rovnaké. Ste napríklad fanúšikmi konkrétneho štýlu českej alebo slovenskej dýchovky?
0: Áno, ako som spomenul aj na pódiu počas nášho vystúpenia. Jeden zo zakladateľov hudby, ktorú dnes hrávame, pochádzal práve z oblasti Egerlandu v Českej republike. Ernst Mosch založil súbor Egerlander Musikanten už pred mnohými 10 ročiami. Skupinu tvorilo množstvo hudobníkov z Českej republiky aj z Nemecka, ktorí sa spojili práve v Nemecku. Mnohí z nich hrávali vo veľkých orchestroch ešte predtým, než založili túto kapelu a preslávili ju po celom svete. Za zmienku stojí, že Egerlander Musikanten boli, ak sa dobre pamätám, jedným z úplne prvých nemeckých hovoriacich súborov, ktoré vystúpili v Carnegie Hall v New Yorku. To len dokazuje, že tento hudobný štýl, ktorý nás všetkých a vlastne celú strednú Európu spája, sa teší obľúben na celom svete.

0: koncerte Kaiser Musikanten, pár pohároch Grüner Veltlína a jednom Leberkäse v Žemli sa už na pódiu chystala Brasaranka. Na toto zoskupenie sa v roku 2014 pretransformovala pôvodne mládežnícka dychovka z Horného Rakúska. Jej asi najvýraznejšou tvárou je trúbkár, spevák, konferenciér a dokonca aj náš rozhlasový kolega z ORF Salzburg, sympatický Harald Aizinger. Ten nám ešte pred vystúpením prezradil, čo je Brasaranka vlastne zač.
1: Wir sind Brasaranka aus Österreich, genauer gesagt.
2: Sme Brasaranka z Rakúska, konkrétne z Horného Rakúska, Dolného Rakúska a Salzburska. Tvorí nás 15 pomerne mladých chlapov a zvukár a hráme dýchovú hudbu v českom štýle, množstvo autorských skladieb, ale aj veľa kúskov z moderného repertoáru. Všetko vo vlastných aranžmánoch.
1: Eigene Arrangements.
3: Was ist die Grundlage Ihres Repertoires?
0: Povedzme si ešte niečo bližšie o repertoári a o tom, kto pre vás aranžuje.
1: Die Grundlage unseres ganzen
2: Repertoires. Základom celého nášho repertoáru je jednoducho hrať to, čo máme radi, čo nás baví a čo k nám podľa nás najviac ladí. Všetky aranžmány vytvoril náš fantastický hráč na tubu Matthias Haslinger. Presne tie sú základom jedinečného štýlu Brasaranky.
0: Čo sa týka členov Brasaranky, niektorí z nich sú profesionálni hudobníci alebo ste amatéri. A ako to všetko zvládate popri iných hudobných záväzkoch?
2: My sme obrazne povedané stále amatérska skupina. Máme medzi sebou ľudí rôznych profesí, od učiteľov cez remeselníkov až po zamestnancov bank, skrátka ľudí, ktorí majú bežné zamestnanie. Náš bubeník ale napríklad pracuje pre festival Woodstock der Blasmusik, náš tubista je hudobníkom na plný úvezok, rovnako ako do istej miery aj ja, keďže popri tom pracujem aj v rozhlase. No inak sme v podstate všetci hudobníci amatéri.
0: A ešte posledná otázka. Keďže tu v Európe máme po dýchovkárskej stránke k sebe všetci tak ako si blízko, ste teda aj vy fanúšikmi českej alebo slovenskej dýchovky?
2: Rozhodne áno. Všetci sme vyrastali na českej a slovenskej dýchovej hudbe. Doma, keď som bol malý, sme počúvali kapely ako Gloria, Vlada Kumpána. Pamätám si to veľmi dobre z čias, keď som mal 12 či 13 rokov. Všetci sme boli veľkými fanúšikmi Vlada Kumpána. Dokonca u nás hrával raz či dvakrát do roka. Naša vlastná dýchovka dokonca kvôli jeho vystúpenia menila termíny skúšok. Chodili sme na ňo doslova ako na púť, aby sme ho videli a počuli. Všetko sme to nasávali a od českých a moravských kapiel sme prijali množstvo podnetov a máme to v sebe hlboko, hlboko zakorenené. Snažíme sa to úspešne pretaviť aj do našej tvorby a dúfame, že sa nám to darí.

Brasaranka je známa aj tým, že okrem dýchovkových klasík jej repertoár obsahuje aj rôzne modernejšie žánre. Naozaj nápadité a veľmi dobre zaranžované zmesy svetových hitov roztancovali celý viedenský Heldenplatz a celé podujatie tak dostalo energickú záverečnú bodku.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: V dnešnej kapele Hraj budeme okrem iného aj spomínať. Spomínať na autorskú súťaž Takú mi hudba zahraj, jednou z interpretiek nových skladieb, ktoré vznikali pre túto súťaž, je aj naša dnešná hostka. Veľmi sa teším, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia, a je ňou pani Gizela Oňová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A samozrejme, že si na to veľmi rada spomínam, na to obdobie. Obrovské šťastie ma vždy zalialo, keď som tam mohla spievať. Kúpeľní hostia počúvali, nahrávalo sa to v Trenčianskych Tepliciach. Dušan Mareček dirigoval, veľký orchester posádkovej hudby hral a vždy to boli nové skladby a trošku také vzrušenie, že či to dobre zaspievame, aby autor bol spokojný, lebo no bola to súťaž. Už samotné to, že si vybrali povedzme tých 10 pesničiek z 50, už to bol úspech istý, ale veľakrát aj takej slabšej pesničke spevák vedel dať niečo navyše, nejaký bonus, a niekedy ozaj vďaka tomu interpretovi vyhrala pesnička, povedzme to prvé alebo druhé miesto.
1: Ja viem, že vy ste celoživotne taká propagátorka dýchovej hudby, viem to o vás naozaj už dávno, ale predsa len nové autorské skladby, ako hovoríte, dostať na pult alebo na papier, naštudovať to, potom to aj zospievať a zhrať s tým orchestrom, je to iné ako povedzme práca v divadle? Alebo?
2: Tak ja keď to teraz porovnám, nevidím veľký rozdiel, keď nacvičujete novú hru alebo nový muzikál, tak tiež je to o tom, že dostanete materiál, treba sa do toho vžiť, do toho, že čo to chce, potom prečítať si ten obsah. Strašne veľa spevákov spieva niekedy a ako keby nevedel o čom. Že ja to vidím už na výraze tváre, že veľmi je dôležité vedieť, o čom spievam. Čiže ten text, o čom hovorí. No a ten som ja vždy sledovala. Takže ja si myslím, že všade, kde chcete podať dobrý výkon, tak to musíte mať pod kožou po každej stránke, aj po textovej, aj po melodickej stránke a potom aj emočnej. Hovorí sa veľmi často, že na niektoré skladby spevák musí dorásť. Nemôže spievať 15-18 ročný človek ta-da-da-da, tak tichúčko, ta-da-da-da. Nie, lebo to ešte necíti. Alebo hoci čo, niečo také citlivé. Ja teraz blúdim v spomienkách spred 46 rokov. Vy keď ste teraz povedali, že súťaž takú nám zahraj, však ja som bola tehotná vtedy v tom čase. Mirko Ličko sa ma aj opýtal, Giska, nepribrala si trošku? Hovorím, nie, ale o mesiac mám termín na pôrod. A tá, ktorá sa mi vtedy narodila, dnes už má 46 rokov.
1: Ja som sa o tom rozprávala aj s kolegom Martinom Jurčom, že tá autorská súťaž tu u nás v rozhlase bola pod takým krytím alebo taktovkou ľudí, ktorí pracovali v redakcii Hudobnej zábavy. Produkovali sa nové skladby, ktoré sa potom aj teda bežne hrávali v tom vysielaní. Vy si na niektoré z nich spomínate a ste ich počuli, odkedy ste ich interpretovali na tej súťaži?
2: Ja niektoré aj mám v repertoári. Ja som si prebral, totiž čo vždy spevák dostal takzvaný spevácky part, no a ja som si ich buď potom prepísala, v tom čase sa ešte prepisovali noty, alebo manžel tým, že bol vážny fotograf, tak odfotil. Takže mám niektoré skladby, napríklad od Karola Elberta, od môjho bývalého nebohého manžela Ľubomíra Stacha, tiež som mu spievala nejaké pesničky, od Zdenka Cóna, Teodor Šebomartinský, a mohla by som takto menovať fantastických, pán Lieskovský, napríklad Andrej Lieskovský, tak jeho skladby mám, dá sa povedať, do dnešného dňa stále mám v hlave. Aj tie texty, aj tie pesničky boli krásne. Podľa mňa, hoci kto tam nemohol hoci čo poslať a hoci čo sa tam nezobralo a neodvysielalo. Skutočne, boli to tak nádherné piesne a nadčasové, pretože ja keď napríklad mladým, ktorí ma povedzme pozvú na ich svadbu spievať, a ja keď im zaspievam Svadobný valčík, tak oni sa rozplačú. Ono to bol duet volakedy s Mirkom Ličkom. Počúvaj, už valčík znie, valčík náš svadobný, hrajú ho tebe a mne do šťastných nových dní. Proste takéto, také, že až aj tí rodičia, všetci otvorenou pusou počúvali a nasávali do seba tú peknú hudbu.

0: dobré dychovky boli veľmi žiadané. Na každom kroku, pri každej príležitosti hrala dobrá dychovka. A naše dychovky, tedy ešte dá sa aj povedať, že československé, tak za nimi sa išli zblázniť. V Nemecku, v Rakúsku, vo Švajčiarsku, vo Francúzsku. Ja som absolvovala s týmito niektorými ozaj profi dychovkami pol sveta.
1: To som sa práve chcela spýtať, že či práve táto súťaž, Takomi hudba zahraj, bola vašim jediným stretnutím s dychohudbou, ale počúvam, že nie, že ste tomu zostali verné a potom ešte niekoľko ďalších rokov a že vám to prinieslo aj úspech v zahraničí, lebo veľakrát je to také, že toho speváka tá dychová hudba iba tak minie a on sa potom pustí do iných žánrov, možno lukratívnejších, alebo ako by som to nazvala, tak vo vašom prípade to asi neplatí.
0: V mojom prípade to asi bolo tak, že ja som dostala úplne iný štafierung detstva, čo sa týka hudby. Naši veľmi často počúvali aj maďarské šlágre, veľmi pekné. Otecko hral v kapele, čiže bol vlastne kapelníkom, kde sa hrávala aj medzinárodný repertoár a sledoval a mali sme neskutočne veľa platní doma už v tom čase. A my ako deti sme dostali štafírung takého iného druhu. Samozrejme, že tam zablúdil aj Krištof Veselý a podobní interpreti. Dokonca aj operu počúval náš otec. Mal veľmi rád, zohnal nejaké platne. To ja už neviem podať odkiaľ, ale počúvali sme aj to. Dychovka to skôr bola pre mňa taká novinka a ja som zo začiatku tak, nebola som si celkom istá, že či je toto moja šálka kávy. Áno. Ale ako hudobník telom i dušou som si povedala, ja nemôžem niečo spievať, čo nebudem mať rada. Citlivý divák to v momente zbadá, že či som to ja zaspievala, alebo iba odspievala. Takže musím povedať, že všetky tie skladby potom, ktoré podľa vlastného uvaženia som si brala do svojho repertoáru, ja som si ich obľúbila a nadovšetko aj mala rada a musím povedať, dodnes, ja už to tak volám, ten môj naftalínový repertoár je stále aktuálny. Pretože ja už v mojom veku netúžim ísť spievať do diskotéky, ja nechcem ohúrovať. Ja chcem pobaviť a chcem darovať ľuďom spomienku na ich mladosť, a na tie pekné časy.

0: skúsme sa ešte možno dotknúť tých autorov. Vy ste ich osobne poznali trošku z takého iného prostredia, vedeli ste o nich, že robia inú muziku a že píšu aj tie, povedzme, budúce dýchovkové šlágre?
1: Áno, však boli to väčšinou, teda či aj pán Zelenaj dokonca tiež dal do tej súťaže, alebo Zeman písal tiež texty do tejto súťaže. Dá sa povedať, že každého autora žijúceho, ktorý vtedy tam dal tú svoju pesničku, väčšinou aj prišiel do tej súťaže osobne.
0: No to muselo byť o to ťažšie spievať pred autorom.
1: Viete čo, ja inak nie som trémista, to zas musím povedať. Ja keď sa tak naučím niečo, tak už ma tam nemýli, že je tam veľa ľudí. Autori vtedajší boli osobne vždy prítomní na týchto súťažiach a musím povedať, že aj interpreti sme, no trošku samozrejme tam boli nervy, no tak však aj Adam Hudec, napríklad veľmi, už keď spomíname dýchovku, tak toto meno tam rozhodne musí odznieť. Starneme všetci, ale to neznamená, že ešte nevieme dať potešenie ešte aj mladým. Koľkokrát aj taký návod, že pozrite sa, ohovárate dýchovku, ohovárate a teraz príde polnoc a vy si chcete zatančiť a čo? Počúvam a nič krajšieho vravím vám. A je to svätá pravda.
0: Určite áno, lebo tento šláger naozaj nechýba na žiadnej či zábave, alebo svadbe, alebo na nejakej inej tanečnej príležitosti.
1: Lístoček z brezy, neklopkaj večer, môj milý, v tom skalickom zelenom hájičku. Alebo potom také tie vážnejšie, so slzami v očiach, ružičky červené.
0: A toto sú presne piesne, ktoré teraz spomínate, ktoré možno majú ľudia spojené s takouto spomienkovou reláciou Repete, lebo boli interpretované trošku v takých iných aranžmánoch a v iných úpravách. Ale asi boli pôvodne naozaj napísané pre to klasické dýchovkové zloženie. Tak si to asi aj vy pamätáte.
1: Áno, tak si to pamätám a veľmi dobrý nos mal Ivan Krajíček, keď vybral tieto piesne, obliekol do nového šatu, dostal to Pálko Zajaček a zaranžoval. A to isté tvrdím ja dnes, že niektoré šlágre, či už dýchovkové, alebo aj iné, z toho obdobia citliví dnešní muzikanti berú do svojho repertoáru, dajú tomu trošku ten svoj šat. Nám sa to nemusí celkom páčiť, pretože nášmu srdcu sú bližšie iné zvuky. Všetko sa hralo, spievalo naživo. Teraz už tam cítiť aj tú umelú inteligenciu, dokonca tej sa troška bojím v tom zmysle, že ozaj chudiaci muzikanti, no čo s nimi bude? Čo už nebudú ani naživo hrať? No tak toto by ma hnevalo, veľmi by ma hnevalo. Hoci ozaj niekedy je to na nerozpoznanie, že čo už dokáže dnešná doba. Ale kým ešte žijú moji rovesníci alebo mladší ľudia, ktorí hudbe rozumejú a majú hudbu radi, ja im budem rozdávať ten repertoár, ktorý im pripomenie ich mladosť, pekné časy dobrej hudby.
0: Ja by som sa možno ešte vrátila aj k tomu, že tá súťaž prebiehala naživo. Boli tam autori, boli tam diváci. Tie piesne sa potom nahrávali aj štúdiovo, alebo záznam z toho existuje len ten live z tej súťaže. To si nepamätáte, či vás zavreli aj do štúdia, že Giska teraz nám to zaspieva aj tak naozaj?
1: Ja neviem, ja nemám odvahu teraz tvrdiť, ale mne sa zdá, že tam bol aj prenosný voz rozhlasový a že sa tie piesne nahrávali, ale ja som ich v živote a keď tak veľmi málo kedy počula, napríklad s týmto, ten svadobný valčík, ja som alebo Margarety, na lúke sa na teba usmievajú. To bol, myslím, Karol Elbert. No, strašne veľa nádherných piesní, neviem. A myslíte si, že z tej starej technológie, z tých veľkých pásov, niekto to prepísal na novú dobu, aby ste to mohli prepísať?
0: Určite áno, lebo my sme si z toho už čo to hrali. Mňa len zaujímalo, či sú to naozaj liveky z tej súťaže, alebo či sú to štúdiové nahrávky.
1: No, toto ja vám oznamujem, že liveky. A viete, čo nie sú liveky? Repete. Mm-hmm. Repete sa muselo kvôli televíznym kamerám, to sa muselo nahrať dopredu. Nás to bolelo, lebo každé predstavenie alebo každý výstup je iný. Ale my už sme tam potom speváci boli trošku tak akože ohraničení, že museli sme sa držať tej emócie, ktorú sme dali vtedy
0: do toho zvuku.
1: Áno, na tom zvuku. Mm-hmm. Ale toto všetko, čo hovorím, to bolo live. Tam neexistovali žiadne nejaké podvody. Ne. Doľaďovačky. Neexistovalo.
0: Neuveriteľné, tak to chcelo naozaj aj prípravu a hovorím aj takú tú zodpovednosť. No ja by som mala čo robiť, aby som to ustála, odspievala, keď viem, že je tam aj autor, že je to súťaž, že je to nová vec. A vlastne vy ako interpreti ste tým piesňam dávali ten život.
1: Ale boli to dobrí interpreti, musím povedať, vážne. Boli to dobrí speváci. Tí, ktorí sa tam dostali, boli výborní. A ozaj pri live človek aj odpustí, aj keď hudobník počuje, wow, mohol doladiť trošičku vyššie, vyššie. Nie, to preletelo. Viete čo? Ja dodnes spievam naživo.
0: To je perfektné.
1: Keď nie som vo veľkej kondičke, tak vyberám z repertoáru také piesne, ktoré viem, že rozsahovo zvládnem, pretože každé stretnutie s divákom je iné. A prostredie je iné. Aj to vaše podanie musí byť iné. A ja si to strašne užívam. A preto jediným mojim zvukárom môže byť môj manžel, ktorý chuďak pripravený je s mojimi podkladmi hudobnými a pozerá na mňa, nespustí zo mňa oči, že čo ja poviem, ktorá bude ďalšia pieseň. Ale ja už to aj tak robím, my už sme tak zohratí, že ja mám také prepojovacie vetičky, že on presne vie, že kam to smeruje. Takže z ničoho nič, ja keď chcem zaspievať slovenské tango, tak si zaspomínam na Ivana, na Zorku Kolinskú. Vidíte, oni to spievali dvaja, ale tú pieseň, ktorú mám pre vás pripravenú, zaspievam vám sama. A ja, môj Juraj vie, že to je slovenské tango.
0: A slovenské tango bolo tiež súčasťou súťaže Takú mi hudba zahraj. O nej som sa dnes porozprávala aj so skvelou interpretkou a stále dámou sviežej mysle Gizou Oňovou. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli k nám do štúdia.
1: A ja ďakujem za pozvanie a že som mohla takto potešiť možno rovesníkov, možno aj mladšie ročíky, aby sa zamysleli nad tým, že dychovka je večná. Polky, valčíky, nesmrteľné.
0: Hovorí pani Gizela Oňová, ešte raz ďakujeme pekne.

Milí priatelia, v dnešnej kapele Hraj sme vás teda zobrali na dožinky do Viedne. Predstavili sme vám kapely Kaiser Muzikanten a Brasaranku a spolu s Giskou Oňovou sme si zaspomínali aj na súťaž Takú mi hudba zahraj. Verím, že sa vám páčil aj náš dnešný hudobný výber k týmto témam. Budeme sa na vás tešiť v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu na koncerte dýchových hudieb Dunajská kapela a Lieska.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Časti Michaloviec dočasne prišli o pitnú vodu z verejného vodovodu. Referendum o spaľovni Šali počas samosprávnych volieb nebude, uskutoční sa 17. októbra. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou 19 až 26 stupňov. Príjemný večer praje Lenka Karlubíková. Premiér Robert Fico zo Smeru SD počas slávnostného otvorenia akademického roka pre študentov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach deklaroval, že vláda bude výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove plne financovať aj v roku 2027.
2: Netreba sa obávať, že by nám chýbali zdroje. Je to obrovská suma peňazí, ktorú dávame dohromady, ale nebude tempo výstavby nemocnice v Prešove nejako ovplyvnené.
1: Podľa samosprávneho združenia SK8 novela zákona o majetku samosprávnych krajov nedokáže znížiť byrokraciu a zvýšiť transparentnosť. Vyhlásili to po včerajšom schválení novely zákona o obecnom zriadení vládou. Združenie si myslí, že namiesto systémovej reformy preberá novela

0: zákona nejasné pravidlá zo zákona o majetku obcí. Z písomného stanoviska vyberáme.
1: Prináša aj nové náklady, napríklad povinnosť vyhotovovať znalecký posudok platný len 6 mesiacov, a to aj pri úplne malých transakciách, ako je zámena 1 štvorcového metra pozemku. Novelu považujeme za premárnenú príležitosť. Namiesto čiastkových a kozmetických zmien potrebujeme komplexnú reformu.
0: Novela okrem iného upravuje aj vhodnosť názvov ulíc, príjmanie všeobecne záväzných nariadení či ustanovenie tzv. Nefunkčných obcí. Voda z verejného vodovodu na Farskej ulici, Kostolnom námestie, ulici Grófa Antala Sarajho v Michalovciach nie je dočasne vhodná na pitie ani varenie, ako informovala Východoslovenská vodárenská spoločnosť. V vodobratých vzorkách zistili prekročenie maximálnych limitných hodnôt mangánu a železa. Z písomného stanoviska vyberáme.
2: Náhradné zásobovanie pitnou vodou je v uvedenej lokalite zabezpečené cisternovým vozidlom, kým nebudú vyhovujúce výsledky pitnej vody, o čom budú dotknúť tí odberatelia informovaní.
0: Spoločnosť uviedla, že situáciu monitoruje s príslušnými orgánmi a pracuje na čo najrýchlejšom vyriešení. Miestne referendum týkajúce sa výstavby spaľovne v meste Šaľa bude v sobotu 17. októbra. Rozhodli o tom mestskí poslanci na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva na základe petície skupiny obyvateľov mesta. Petíciu podpísalo 5454 obyvateľov. Krátko pred otvorením mimoriadneho zasadnutia sa zišla pred budovou mestského úradu skupinka obyvateľov Šaľa. Od mestských poslancov žiadali vyhlásenie miestneho referenda o spaľovni v deň spojených samosprávnych volieb, teda 24. októbra. Únia materských centier zorganizovala v Banskej Bystrici štvrtý okrúhly stôl pod názvom Ako sa žije mamám s malými deťmi. Išlo o stretnutie, na ktorom sa hovorilo o kvalite života žien na materskej a rodičovskej dovolenke a jeho odraze vo verejnom priestore. Koordinátorka siete materských centier Jana Tuhá.
3: Potreby matiek ako takých sú všade rovnaké. Potrebujú sa stretávať, potrebujú podporu vo svojom materstve, uistenie, necítiť izolovanosť a patriť do nejakej komunity. Možno, že čo sa už potom týka rozdielov v jednotlivých krajoch, napríklad dostupnosť materských centier, podpora jednotlivých materských centier, niekde ich je viac, niekde ich je menej a súvisí to veľmi aj s tou, ako sú podporované materské centra v rámci miest obcí aj samosprávneho kraja.
0: Železničná spoločnosť Slovensko rozšíri od pondelka 21. septembra počas pracovných dní vlakovú dopravu v okolí Košíc. Začne premávať na novej linke S11 Košice Čania, na ktorej budú vlaky pravidelne zastavovať aj na novej železničnej zastávke Valaliky Terminál v blízkosti priemyselného parku. Ďalšie rané spojenie pribudne na linke S6 z Rožňavy cez Moldavu nad Bodvou a Hanisku pri Košiciach do Košíc. Časy nových vlakov sú nastavené najmä na dochádzanie na pracovné zmeny do priemyselného parku Valaliky. Využívať ich však môžu všetci cestujúci. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele najmä na východe slabé zrážky. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 9 až 4. Cez deň vystúpi na 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 21 hodín 5 minút.
4: Zelená vlna.
0: Nehody na cestách aktuálne nehlásite, pozor však, v Sobranciach na Štefánikovej koná sa tam jarmok, ulica je uzavretá, obchádzka vedie po Tybauskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Prajeme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Viera v živote. Náboženský magazín.
5: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. V Bratislave sa bude konať tento víkend Národný pochod za život. Práve dnes sa budeme rozprávať s hovorkyňou Národného pochodu za život, pani Milenou Olšovskou. Našou témou vo Viere v živote však bude aj misionársky život, konkrétne život slovenského rímskokatolického kňaza v Tanzánii. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, dnes našou hostkou Milena Olšovská, hovorkyňa Národného pochodu za život. V Bratislave sa bude konať Národný pochod za život. Je to v poradí koľký pochod na Slovensku?
1: Na Slovensku je to v poradí už piaty pochod. Piaty národný pochod za život. Potom sa konalo viac takých, aj takých lokálnejších, že Bratislava za život a tak.
0: Ja som veľmi rád, že ste sa stali hovorkyňou tohto pochodu, pretože má to, povedzme, že takú inú silu, ako keď o tom hovoria muži, a má to takú inú jemnosť a také iné vyžarovanie. Čo to pre vás znamená, že ste akoby tvárou tejto celoslovenskej akcie?
1: No ja mám pocit, že ja ako mama to beriem dosť emočne a ironia je, že sa cítim tak trochu menej ako keby, že profi častokrát ako moji kolegovia, ktorí tak vedia možno aj lepšie odargumentovať. Ale je to pre mňa silné. Ja som to vnímala naozaj aj tak, ako také božie pozvanie. Vlastne hovorcami sme spolu aj s manželom a obidvaja sme to tak individuálne rozlišovali a vnímali sme to aj ako také božie pozvanie, že vstúpiť do toho, aj keď možno sa necítime na to tak nejak 100% pripravený. Ale je to vzácne. Beriem to ako takú veľkú vec. A možno aj preto, že vlastne sami sme prišli o dve bábetka a v jednom momente som si vlastne uvedomila, už keď nás oslovili byť hovorcami, že vlastne to bábetko, ktoré som vlastne doma porodila v tom prvom trimestri, že malo ručky, nôžky a že mi tak v jednom bode došlo, že toto je aj ten limit, kedy sa na Slovensku dejú umelé potraty a že to proste nie je z hluk buniek, že tu sú naozaj malé detičky a že možno aj keď to budem robiť nedokonale, že toto pozvanie by som mala prijať, sa ich zastať.
0: V tom je aj také veľmi silné to osobné svedectvo, ale predsa sú pnutia, a to nie len u nás, ale aj vo svete, keď sa v podstate táto tematika nejako že zľahčuje alebo dezinterpretuje. A toto hovoria pro-choice ľudia, ktorí hovoria, že katolíci to dezinterpretujú, alebo kresťania. Zase pro-life scéna hovorí, že na tej druhej strane sú nejaké klamstva. Vidíme napríklad, že je to veľmi silná politická téma. Francúzi si dali do svojej ústavy ako právo, ústavné právo na potrat. V Spojených štátoch pri voľbách to zohralo veľmi veľkú úlohu práve. Ako toto celé vnímate, že sa téma života takto spolitizúva?
1: No mám pocit, že v histórii boli viaceré takéto témy, ktoré sú veľmi dôležité a ktorým bolo vyčítané, že možno aj rozdeľujú a že sa akože prelínajú do politiky. No, takým veľmi dobrým príkladom je otroctvo a boj za zrušenie otroctva, že dnes spätne už vlastne nevyčítame tým bojovníkom za zrušenie otroctva, že to polarizovalo, že to išlo do politiky, že to prinášalo nezhody. Čiže mám pocit, že je to taká inšpirácia aj pre nás, že nezľaknúť sa toho, že to prináša veľakrát aj také emócie a nezhody. A je to aj politická téma. Ako keby, že my nevieme úplne rozdeliť seba, že sme len spoločenská, nie politická bytosť, to sú všetko také sféry, ktoré sú poprepájané. Čiže v niečom, ako, mám pocit, že je to prirodzená súčasť vlastne života, že sa tým zaoberajú aj politici a mali by, lebo oni sa vlastne zaoberajú aj kopou iných otázok, nastavujú zákony tak, aby spoločnosť dobre fungovala. Čiže keď sa deje neprávosť, a toto je tiež neprávosť, že z určitej skupine ľudí na základe veku, že sú to ešte nenarodené bábätka, je upierané právo na život. Čiže podľa mňa je správne, že táto téma ide aj do politiky.
0: A tá výbušnosť toho je v čom?
1: No výbušnosť, lebo je to riadne citlivá téma, nie? Že naráža to na tému toho, ako vidíme sexualitu, ako vidíme manželstvo, ako vidíme ženy, materstvo, otcovstvo. Čiže sú to všetko také veľmi ako keby, že emočné témy. A znie to potom, ako keby človek chcel zasahovať niekomu do súkromného života. Ale keď sa možno vrátim aj k tej téme politiky, že aj zákony v iných sférach vlastne zasahujú do tých súkromných sfér života ako keby, lebo keď niekto, neviem, chce kradnúť a my vieme, že to pre spoločnosť nie je dobré, tak je dobré, aby zákon to nejak ako keby ošetril. Čiže áno, toto je veľmi citlivá ako keby téma, ale zároveň má ten spoločenský presah absolútne, čiže hej, dáva to zmysel.
0: Rozprávame sa o tých kontextoch a o tých pnutiach, ktoré sa spájajú s tým, ak sa niekto postaví na ochranu života. Ja som aj tak spomenul, aj som ocenil, že je dobré, že na čele tohto pochodu za život alebo na tom hovorcovskom mieste je žena, že vy idete do médií a rozprávate o tom. má to oveľa väčšiu váhu, ako keď sa niekde postavia muži a rozprávajú o tejto problematike a potom vyčítajú, že čo vlastne vy chlapi sa do toho montujete, veď vás sa to vôbec netýka. Tieto narratívy ale idú viac menej z takej, že hovoríme, že z tej lavicovej scény alebo extrémnej lavicovej scény. No ako na toto odpovedať? Vy máte takú vzácnu skúsenosť so životom v Spojených štátoch?
1: No ja k tomu by som rada doplnila takú vec, že ja sa pamätám, že pýtala som sa na to vlastne viacerých žien na tej americkej scéne, ktoré sú také známe svojim verejným vystupovaním. A jedna z nich mi dala takú veľmi silnú odpoveď, že ona vraví, že kiež by to možno tak nemuselo byť, že kiež by vlastne bolo dosť mužov, ktorí sú ochotní ísť do presne takejto verejnej obhajoby, že by oni ako ženy nemuseli. A to bolo vlastne ako keby, že aj jej reakcia na to, keď som vysvetlila, že na Slovensku sa to často vyčíta, že chýbajú ženy na tej konzervatívnej scéne alebo celkovo, alebo konkrétne v pro-life odvetví. Čiže mi to prišlo také veľmi, taký silný postreh od nich. A zároveň ja si aj myslím celkovo, že je to taký skôr ľavicovejší narratív, že presne, že ak nie si žena, nemáš sa k tomu čo vyjadrovať. V rôznych iných podobách to, na rôznych iných miestach sa to vyskytuje, ten argument. Ale vlastne to dieťatko má aj otca, aj mamu. Že vždy musí mať otca, aj mamu. Čiže ja si myslím, že tá úloha mužov v tomto celom boji je veľká, je nenahraditeľná. A zároveň príde mi veľmi silné aj svedectvo mojich kamošiek, ktoré keď spomínajú, že keď sa dejú aj také ťažkosti v tehotenstve a tak, že ako veľmi čerpajú z manželov, že ten manžel je pevný a stojí pri nej, že aj keď je zlé, aj keď sa dejú nejaké ťažkosti, že nemusíme ísť ani do tém, že teraz rozmýšľa napríklad nad potratom, ale že tá rola muža, ktorá tak dodáva takú pevnosť a v tých aj výkyvoch možno emócií počas tehotenstva, že je naozaj taká nenahraditeľná v tomto.
0: S problematikou potratov, keď sa to vo verejnom priestore nejak prednáša a sa človek postaví na stranu života, tak je tam taký silný, veľmi manipulatívny narratív, ktorý hovorí, že nestarajte sa ženám do materníc, dokonca až takto, moje telo, moja voľba. Inak všetko to pochádza z anarchoscény, ale preniklo to do, povedzme, do toho mainstreamového myslenia. Čo povedať na tieto argumenty? Lebo tak v zásade v niečom je to pravdivé.
1: Len pri tele bábätka tam ide ako keby, že už nie len o jednu osobu, to je jeden element, je tam druhá ľudská bytosť, ktorá má vlastné DNA, ktorá je závislá od mami, ale nejde teda len o vlastné telo ženy. To je asi jedna taká perspektíva. A rozmýšľam, že vlastne druhý taký silný bod je aj to, že áno, že my máme ako keby že právo robiť so svojím telom, čo chceme, ale ak by som teraz ja, neviem, prišla k vám na ulici, začala vám byť dieťa, a teraz poviem, že to je moje telo a moja voľba, čo so svojím telom robím, tak už to zasahuje do zóny ďalšieho človeka. Čiže toto je ďalší taký element, že uvedomiť si, že tá naša sloboda tiež končí tam, kde začínajú práva toho druhého človeka, ktorému môžeme obližovať. A toto je v iných kontextoch, je to chránené veľakrát aj legálne zákonom a pri bábätkách na to veľmi často zabúdame. Že Olivia Maurel, ktorá príde na pochod, ktorá bola narodená zo surogátneho materstva, tak ona napríklad presne na to upozorňuje, že aj pri téme surogácie sa stále hovorí o tom, že rodič má právo na dieťa alebo chce dieťa, ale že ona hovorí, že na tie deti samotné sa v tom celom zabúda a že právo na dieťa ako také vlastne neexistuje, ale práva dieťaťa áno. Čiže ona tiež prináša tú optiku, že častokrát zabúdame práve na to, že tam ide aj o ďalšiu ľudskú bytosť.

sa medzi nás tlačí. Predaj nám mrcha s arómou dámy. Skúšam ju opiť už desiatým rumom.

0: Milena Olšovská, hovorkyňa Národného pochodu za život, je našou dnešnou hostkou. Rozprávame sa o Národnom pochode za život, ktorý sa bude konať 20. septembra v Bratislave. Prídu sem ľudia z celého Slovenska a nielen veriaci, ale aj neveriaci, všetci, ktorým záleží na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť. Vy ste spomínali v tom predchádzajúcom stupe surogátne materstvo. Tento pojem nie je u nás až tak zažitý a to pochopenie je trochu komplikované. V zásade o čo ide?
1: Surogátne materstvo sa niekedy nazýva aj náhradné materstvo a vlastne ide o to, že keď si nejaký pár, najmä ženu, ktorá im má vlastne dieťa vynosiť. Niekedy tá žena, ktorá vynosí dieťa, je aj biologickou matkou a v dnešnej dobe veľakrát už aj nie je. Čiže ide o umelé oplodnenie v tom procese. No a dôvod, prečo my sa chceme viac tak zaoberať touto témou surogácie aj na tomto Národnom pochode za život, je ten, že vlastne bola prijatá novela ústavy, kde bolo zakázané surogátne materstvo, avšak nie je to zatiaľ reflektované v zákonoch. Čiže chceli by sme veľmi, aby toto bolo dotiahnuté a aby surogácia bola zakázaná. Príde ako taký vzácny host pani Olivia Maurel, ktorá je sama dieťaťom narodeným zo surogácie. A ona robí teraz takú veľkú osvetu vlastne celosvetovo a bojuje za to, aby bola surogácia celosvetovo zakázaná. A ona hovorí o takom veľmi bolestivom boji, že celý život vlastne ona tušila, že niečo nie je dobré, že túžila spoznať tých svojich ako keby že biologických rodičov a ona hovorí o tom, že to je vlastne taký celoživotný príbeh takej bolesti, že na tie deti naozaj, že tie deti boli zabudnuté v tom procese a ona hovorí takú silnú vetu, že tá prax náhradného materstva zneužíva ženy, väčšinou ženy v hmotnej núdzi a mení dieťa na tovar a predmet obchodovania. Čiže ona vlastne hovorí, že síce obchodovanie s ľuďmi bolo zastavené oficiálne už dávno, ale toto je taká novodobá prax obchodovania s ľuďmi, ktorá sa tak nejak... Hej, novodobá prax obchodovania s ľuďmi.
0: Sem tam človek narazí na články, ktoré rozprávajú presne o tomto a zrazu to znie, ako by to bola nejaká konšpirácia. Veď toto sa nemôže vo vyspelom svete diať, že by nejakí ľudia si objednali dieťa akoby na zákazku a dokonca sú tam prípady, kedy reklamujú tieto deti, keď nesplňajú ich predstavy, alebo keď sa narodí choré dieťatko, alebo keď tam príde k niečomu, no skrátka, veď nie je to hračka, ktorú si človek objedná, je to živá bytosť. Ja viem, že tam sa stávajú aj nejaké zločiny, alebo to dieťa je usmrtené, alebo niekde odložené. Čo s týmto vlastne? Veď to je, keby to niekto napísal, že science fiction, nejaká desivá dráma z budúcnosti, tak si poviem, však dobre, lenže toto sa deje.
1: No, Olivia presne toto hovorí, že keby si človek prečítal už len tú zmluvu, ktorú má vlastne tá náhradná mama s objednávateľmi dieťaťa, tak ona vraví, že každý, kto by si tú zmluvu prečítal, by pochopil, že toto nie je ľudské, že to je neľudské doslova. A ona dáva také úplne také mrazivé príklady, že vlastne tá žena stráca vlastne právo na svoje telo na nielen tých 9 mesiacov, kedy nosí dieťa, ale veľakrát už na týždne a mesiace predtým, aby ju vlastne lekári pripravili na uhniezdenie bábätka. Čiže ženy dostávajú obrovské dávky hormónov, je to obrovská aj psychická záťaž a zároveň musia podpísať podmienky, ktoré sú dosť také mrazivé. Ona tam napríklad uvádza príklad, že ak by žena, ktorá je v procese surogátneho materstva, nosí dieťa, ak by mala zdravotné potiaže, že by bola na umelej ventilácii, tak objednávatelia a nie rodina sú zodpovední za to, či bude odpojená s prístrojov alebo nie. Zároveň sú tam podmienky, že nemôže vlastne fyzicky ani žiť, ani keby bola vydatá so svojím manželom po dobu trvania tejto zmluvy. Sú tam veľmi striktné podmienky na to, čo môže jesť, čo nemôže jesť. Čiže sú to veľmi, je to zmluva, na ktorej vidno, že tu ide ako keby o obchodovanie s tovarom, že tá žena, tie práva tej ženy nie sú ošetrené rovnomerne, takisto ako práva objednávateľov.
0: No a teraz otázka, toto robia ľudia, ktorí sú vzdelaní, jednak právnici, ktorí tie zmluvy pripravujú, ľudia, ktorých považujeme za veľmi vzdelaných, to sú lekári, ktorí sa podieľajú na tomto celom. No a kde je teda chyba v programe, že sa toto deje? A deje sa to na tých najzraniteľnejších ľuďoch, ktorými v tomto prípade sú ženy z nejakého vylúčeného prostredia, ktoré sú v nejakých chudobných pomeroch, ktoré nemajú na výber a idú do takéhoto nevýhodného obchodu. Tak kde to je?
1: Ja si myslím, že ten problém je trochu aj v tom, že žijeme v dobe, kedy empatia niekedy naberá také toxické rozmery, ak môžem použiť taký výraz. A sama Olivia to hovorí, že my máme tak silnú empatiu s ľuďmi, ktorí by chceli mať dieťa, nemôžu, a to je jedno, či sa jedná o manželský pár alebo homosexuálny pár, lebo toto sú často prípady práve tých objednávateľov, ktorí si objednávajú deti. A ona vraví, že tá empatia s týmito ľuďmi a týmito prípadmi je tak vysoká, že my absolútne zabudáme na to, že to dieťa sa stáva tovarom. A ona sama o tom svedčí, že bola ako dieťa vlastne hneď po pôrode odlúčená od biologickej mamy, ktorú vlastne ako jedinú poznala, ktorú a to puto jej celý život chýbalo, a bola predaná vlastne práve preto, v mene tejto empatie. No ona vraví, že to je dobrá motivácia, len je pokrivená a fakt na tie deti sa úplne zabúda v tom celom.
0: Tento národný pochod za život bude 20. septembra v Bratislave. Je tam aj nejaký konkrétny program, či už kultúrny, alebo nejaký taký, ktorý prinesie informácie, alebo duchovný program. Je to pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska, čiže je to dôveryhodná akcia podporená cirkvou, ale aj aktivistami a občianskymi združeniami. Čo tam všetko nájdeme?
1: V sobotu 19. septembra začne taký kultúrny program vlastne po obede okolo 16:30 a bude trvať až do okolo 10. Hlavným úplne takým headlinerom bude slovenský Godzone, ale kopa aj iných umelcov. A potom samotný pochod sa uskutoční v nedeľu 20. septembra. Program začne o 12. a ten hlavný program s rečníkmi 13:30. A nezabudli sme ani na deti, a po pochode vlastne bude tiež taký detský koncert od Mira Ila.
0: No a keby sme to mali ešte rozložiť na drobné, tak na čo sa môžu účastníci tešiť?
1: Tak v nedeľu vystúpi Dominika Gurbaľová a napríklad reper Momo, a potom kopa zaujímavých rečníkov, Olivia Maurel, ktorú sme už spomínali, ktorá stojí za deklaráciou z Casablanky, ktorá sa snaží presadiť zákaz surrogácie vo svete, ale bude tam aj francúzska lekárka, ktorá je zároveň hovorkyňou francúzskeho pochodu za život, alebo napríklad aj slovinský aktivista Aleš Primc, ktorý stal za úspešným slovinským referendum proti eutanázii, čo bola veľká vec vo Slovensku. Bude sa to konať na námestí Slobody.
0: Súčasťou národného pochodu za život sú aj duchovné podujatia, a tam je čo?
1: Tak otcovia biskupy budú slúžiť omše v nedeľu do obede na rôznych miestach v Bratislave. Každá diecéza bude mať určený svoj kostol a tam je dobre si pozrieť potom konkrétne rozpisy, že ktorá omša bude kde.
0: S národným pochodom za život sa bude spájať aj, povedzme, nie že antikampaň, ale také, že kritické reči, že to sú takí a takí. Zase tí katolíci tu otravujú a svoje veci chcú nanúcovať a ľuďom pozerať do spálne a v mene neexistujúcej veličiny, ktorú nazývajú Boh, chcú meniť zákony a pretvárať spoločnosť, ako to robili celé stáročia, a potom do toho ešte inkvizícia, neviem čo všetko sa zamontuje. Tak ale skúsme z tej strany inej povedať, prečo by tam ľudia mali prísť.
1: Nádherným podujatím, kde človek tak úplne tak citeľne zistí, že koľko veľa ďalších ľudí je pro-life a koľko veľa ďalších ľudí považuje babetka za obrovské požehnanie. Čiže je to, ja sa pamätám na svoj prvý pochod za život a ja sa pamätám, že mi je to absolútne zmenilo obraz toho, čo som čítala v médiách, ktoré som si myslela, že sú neutrálne. A bolo to nádherné, to je krásna atmosféra, kopa rodín, kopa mladých ľudí, krásny program pre deti, pekné vystúpenia, silné svedectvá, ktoré zaznievajú zo stage-u. Či už žien, ktoré si niečím takým prešli a ľutujú to. Veľmi silné príbehy. Určite sa oplatí prísť, a ja by som povedala, že ľudia, ktorí sú možno skeptickí, či je to pre nich, že príďte si to vyskúšať, príďte si to skúsiť. Ja sa pamätám aj na národný pochod za život, ktorý sme zažili vo Washingtone DC v Spojených štátoch, a ja som bola skoro celé podujatie maximálne dojatá. Tam boli, že autobusy mladých ľudí, ktorí niesli transparenty, berú to za svoj boj našej doby, že toto je nepravosť našej doby, za ktorú sa potrebujeme postaviť, a toto je jedno z takých tých duchovných gest, ktoré vieme spraviť, že nechceme, aby táto nepravosť sa diala v našom mene. Lebo vlastne žijeme v demokracii, kde aj zákony a politici, ktorí sú zvolení v našom mene. Čiže toto je jeden z takých spôsobov povedať, že my nechceme, aby sa toto v našej krajine dialo, my chceme, aby ľudský život bol chránený od počatia až po prirodzenú smrť. Čiže srdečne pozývam všetkých, aj tých, čo váhajú, že príďte si to zažiť, príďte to skúsiť, príďte tak načítať tú krásnu atmosféru a uvidíte, že ten pochod je naozaj plný radosti a je častokrát úplne opačný, než to, ako ho niektoré médiá vykreslia.
0: Spomínate tiež tú skúsenosť neutrálnych médií, ktoré informovali, povedzme, manipulatívne o týchto pochodoch za život. Čo ste o tom čítali, kým ste to nevideli? A dialo sa to napríklad aj v tých Spojených štátoch, že boli tam takéto nejaké strašiaky?
1: V Spojených štátoch je to trošku iné. Tam mám pocit, že no však veľká tie médiá, ktoré vlastne o tom nechcú písať, tak to častokrát odignorujú. Že toto je ich taká taktika. O tom proste vôbec nepísať. Ale ten pochod bol veľmi silný, že mám pocit, že v Spojených štátoch je taká asi menšia citlivosť na to, že keď tam niekto vytiahne nejakú náboženskú vlajku, že veľa denominácií, ktoré tam boli hrdé na to, že tam boli. Že na Slovensku častokrát zažívam takú, neviem, či to nazvať hanbou, ale že ľudia veľakrát povedia, že to vyzerá ako katolícka akcia. A v Amerike toto nie je, to je úplne naopak. A ja tam mám zažité, že protestanti sa nás pýtali, že prečo to tak je, že prečo katolíci vedia tak oduševne bojovať za život, prečo protestanti to robia možno trochu menej, alebo že ako by to mohli oni robiť viac. Že tam, keď aj vystupovali na stage predstavitelia rôznych cirkví, tak boli na to hrdí a boli hrdí na to, že tam chodia rok po roku. Čiže v tomto je tam to trochu iné, že je tam viacero ako keby že rôznych táborov, ktoré sa priznávajú za život. No na Slovensku ja sa len pamätám, že v období, kedy ja som bola skeptická ohľadom pochodov, tak to bolo také, že to príliš rozdeľuje, alebo že je to príliš taká, akože, že prečo stále sa riešia potraty a že možno je taká téma, čo sa príliš rieši. A v tomto mám pocit, že práve to americké prostredie mi zmenilo pohľad, že hej, že tým ako keby, že tým bojovníkom za zrušenie otroctva dnes nikto nevyčíta, že tá téma polarizovala, že sú proste témy, ktoré sú hodné nepríjemných konverzácií, keď ide o život, a tu ide doslova o život.

0: Bože môj, proč si mě opustil? Proč si tak daleko? A proč stále mlčíš? Volám tě ve dne v noci a ty jako bys nebyl. Proč nepřicházíš na pomoc jako kdysi? Vždyť se na mě podívej. Už nejsem člověk, jen pouhý červ. Každý mnou pohrdá. Všichni se smějí, prý, kde je ten Bůh, co si tě oblíbil. Všichni mě opustili. Zůstal jsem sám, jako oběť před smečkou vlků. Jako bezbraná laň, kterou rdousí lev. Celý se třesu, srdce se mi zastavuje. Na jazyku cítím smrt. Už se na mě brali. Už o mé roucho losují. Už je se mnou konec. A ty mě přece zachráníš. O tvých činech budu vyprávět národům, aby ponížení hledali naději. Všechny sliby splním před očima věrných. Končiny světa tě budou oslavovat.
1: Hospodin je můj pastýř. Nikdy nebudu strádat. Vodí mě k modrým vodám na zelené pastviny. Ochraňuje můj život. Vede mě správnou cestou. Půjde-li roklí smrti, já se s ním nebudu bát. Dává mi ve všem hojnost, zlatý kalich přetéká. Jeho přízeň je se mnou po všechny dny života.
2: Milí poslucháči, našim ďalším hosťom v relácii Viera v živote je rímskokatolický kňaz a misionár v Tanzánii, otec Peter Majerník.
3: Spája nás Mariánska úcta, pretože tam veľmi radi nosia rúženec, tak navonok aj mladí, aj deti, aj dospelí. Napríklad ženy ani tak až nenosia všelijaké tie náramky a tak, ale rúžence nosia. Tak toto nás tak spája, samozrejme už ktorí sa modlia, tak modlia, ktorí nie, tak nie, ale vlastne tú modlibu posvätného ruženca oni majú radi. Tam je patronkou Tanzánie Panna Mária nepoškvrnené počatie. Toto putné miesto je zasvetené nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. My máme 7 bolestnú Pannu Máriu, plus chrám je zasvetený kráľovnej pokoja alias Medžugorskej Panny Márii. Pracujem na tom, aby prišiel aj vizionár Ivan z Medžugoria do Tanzánie práve na toto putné miesto. Určite tam príde obrovské množstvo ľudí, takže aj skrze takéto cestičky nás tá Panna Mária spája.
4: Vy ste aj taký aktívny, čo sa týka promovania tejto vašej misie. Keď prídete na dovolenku na Slovensko v lete, tak ľuďom rozprávate o svojich skúsenostiach a čo som bol svedkom, tak oni to radi počúvajú. No ako vnímate práve tento mariánsky rozmer?
3: Chodívam po Slovensku, po chrámoch a sa pýtam, že kto už bol v Medžugorí, tak skoro v každom kostole minimálne polovica dvihne ruku, že už tam bola. A ja tak sledujem, pozorujem, že naozaj tie púte ku Panne Márii nás tak spájajú, pretože už aj tam začali chodiť v tej Tanzánii pútnici z rôznych kútov. A to nie je až taká malá vec, pretože v ich podmienkach cestovať niekoľko 100 kilometrov, tak to si vyžaduje veľkú obetu, hlavne peniaze, hej, našetriť peniažky, keď oni tam majú problémy s najzákladnejším prežitím. Keď sa hovorí, že za bývalého režimu zachránili cirkev 3 veci, prvé piatky, potom vernosť pápežovi, svätému otcovi a Mária. Dnes, v dnešnom svete, ja tak pozorujem v súčasnosti, že aj štvrtý bod existuje, a to sú tie púte, že tá Mária predsa len ľudia veľmi veľa chodia po tých púťach a tam sa tá ich viera buď oživí, alebo obnoví, alebo upevní.
4: Vy, ak sa to dá tak zhrnúť, ste postavili v Tanzánii prvé pútnické miesto. Ako ste aj spomínali, tí ľudia nie sú zvyknutí prechádzať veľké vzdialenosti, veď aj pre nás, ktorí sme tam mali v podstate, že komfort na tie pomery nezvyklý, to bolo náročné. A keď bola posviacka toho chrámu, tak tam prišlo niekoľko tisíc ľudí. To bolo tiež zaujímavé, že si tam rozložili ohníky a varili si tam nejaké jedlá v kotlíkoch. A títo ľudia priniesli vlastne nesmiernú obetu, aby toto videli. A aký to je pocit vlastne, že tú krajinu ste prerodili touto marianskou úctou a naučili ste alebo učíte tých ľudí putovať. A keď sa pozriete teraz na tú svoju kňazskú misiu, čo sa vo vás odohráva?
3: Jeden z najsilnejších momentov bola skúsenosť, keď som prišiel na to miesto zo začiatku a prvá veľká púť, to je do 8. decembra, je tam púť. Tak predtým sme robili takú striežku pre tú panu Máriu, pre sochu, ktorú sme mali priniesť a mala byť posvetená a tak ďalej, tak ďalej. Predtým veľa dní pršalo, bolo veľmi zlé počasie, zima, dážď, no a tam ten dážď to nie je len ako tu, ale to keby si s vedrom vody vylial na človeka. A ešte to bolo studené a vietor, silný vietor. To ja si ešte odtedy takú nepamätám, takú silnú zimu, tak také čudo. Ten rožkatý robí všetko možné, aby sme teda to nedokončili a to neurobili pre tú panu Máriu, lebo naozaj bol 2 dni a ešte skoro nebolo nič pred odpustom pripravené. A doteraz si pamätám, že sme boli večer, už bolo 9 hodín večer a nám tú strechu zasa zhodilo bez toho prístrešku pani Márii a zasa sme ju dali hore, ale predtým, než sme ju dali hore, to tiež bolo umenie ju vysadiť. Tak tesne pred koncom ako keby sa všetko skumulovalo to zlo a v tom počasí sa to prejavilo. Tak sme sa na chvíľku tak skrýli pod tou strechou, držali sme ten plech nad hlavami a triasli sa samozrejme, premočení a tak. A predsa som začul taký tichý hlas a som sa išiel pozrieť, že odkiaľ prichádza ten hlas. A zhora som sa pozeral dolu, až dolu ženy, tam sa modlili rúženec, spievali a aj tancovali. A nemali nič, nemali žiaden prístrešok. A to trvalo hodiny, to nie len tak. No a keď som to videl, tak samozrejme, že ma oblial zase iný dážď, taký vnútorný, studený a... A tam som si povedal, fíha, je tam viera. Takže ja vlastne prinášam nič nové. Dalo by sa povedať, že tá ústa k Pane Márii je ako si také súčasťou takej prirodzenosti kresťana a katolíka.
4: Vy ste už v Tanzánii vyše 10 rokov, boli ste na viacerých miestach, teraz ste vystavali to nádherné marianské pútnické miesto, prvé pútnické miesto v geografickom strede Tanzánie. Keď sme tam boli, boli sme aj vo vašej farnosti v takej filiálke, tam niekde na boku, tam bol taký starý pekný kostolík, ktorý potom ste písali, že prišlo obdobie dažďov a kostolík svoju púť skončil, rozpadol sa. Lenže kúsok vedľa vyrástol nový chrám. Čo treba v Afrike, aby vyrastol nový kostol? A čo treba na to, aby nespadol?
3: 4 veci treba. Chcenie, túžbu, potom peniaze a penieži. No, a oni veľmi chceli. Oni veľmi, samozrejme, že my už sme plánovali ešte predtým, ako ten kostol bol zhodený, ale ja to tak beriem, že v tomto prípade to nie, že sa čerti ženili, ako sa hovorí, ale že anielici sa pohrávali a že nám to pomohli, to rozhodnutie urýchliť. Takže trošička fúkli do toho a tak myslím, že aj poslucháči rozumejú, čo tým chcem povedať. A viete, to bola taká sila, keď prišla skupinka Slovákov. V tom čase, kedy zhodilo tú strechu a múry a všetko, tak nastali veľké problémy s vodou. No a viete, tak čo je voda pre Afriku, tak no, tak jak aj tu, jak na celom svete. Takže trebalo aj studňu vykopať, no ale aj kostol nový postaviť. Tak ja som po svätej omši položil takú otázku, že drahí veriaci, máme tu pred sebou bledé tváre, ktoré sú rozhodnuté pomôcť, prispieť finančne, nie sú to bohatí ľudia, ale sú ochotní prispieť. Tak sa vás opýtam, že čo chcete, kde by prispeli, na studňu alebo na kostol? No a oni automaticky, spontánne, spolu naraz zakričali kostol. Tak samozrejme, že to prekvapkalo aj mňa. No a to bol aj taký najväčší zážitok tých bledých tvári zo Slovenska, že na Slovensku by to nehrozilo toto.
4: Vy ste mi vtedy aj spomínali, že keď človek je v Afrike, že tak sa ako by viac musí spoľahnúť. Nie len na seba, lebo tam nemá všetko vo svojich rukách, ale aj na tú Božiu milosť. Niečo také, čo možno tu nazývame zázrakom, alebo niečo, čo nemáme vo svojich rukách. Tak ako to je? V kresťanskom pojmoslovi sa to nazýva viera, alebo dôvera v Božiu prozreteľnosť. To ešte máte a musíte naozaj byť taký dôverujúci Bohu.
3: Keby som to nemal, tak by som nedokázal robiť nič. Doslova. To je tak praktická záležitosť a nevyhnutná záležitosť, že to sa netýka iba misionára, ale tak každého z nás vo svojom živote, že predsa, keď to povieme tak filozoficky, tak motivom všetkého, čo buduje, čo je niečo pozitívne, je myšlienka, je idea, je to chcenie, je tá vôľa, že niečo, čo je v našom vnútri. A veriaci má o to väčšiu výhodu, že keď sa spoja tie myšlienky spolu s Pánovou myšlienkou, s Božou vôľou, tak vidí to, že aký je človek slabý, a ja konkrétne v Afrike vidím to, že tak na toto by trebalo peniažky, na toto by trebalo urobiť a nemám prostriedky a prípadne ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Takže úplne taká slabosť, taká nemohúcnosť doslova. No a potom odrazu príde niečo, čo zachráni situáciu. Ale tomu stále, ja mám takú skúsenosť, že to musí dôjsť do určitého takého stupňa až doslova, keď je človek na konci, na dne, že už naozaj, až vtedy, ak dostane, že naozaj, Pane, to už je na tebe, že hej, toto už nič, je to tvoje dielo a tak, a človek vo vnútri bojuje a tak, aj keď predtým mal mnoho skúseností, stále keď príde do takejto situácie, tak furt tomu, že Pane, tak čo, reku, je to tvoje dielo a čo, a sa nestaráš, no a potom ono to, ako si prídeš, nájde si to všelijaké tie svoje cestičky, takže ja tam doslova až visím na dôvere a na prozreteľnosti, tak to by som tak zvýraznil, že na prozreteľnosti Božej, ako ja by to proste išli veci.
4: Keď vtedy som mal tú možnosť tam navštíviť aj vašu farnosť, aj teda bývať na fare, tak bola tam taká reholná sestra, ktorá nám tam ožúpala mango a potom sme sa pýtali, že kde ona pôsobí, a vy ste hovorili, že v leprosáriu, že to je tam, kde majú ľudia lepru, že áno. No a vtedy som sa tak zháčil, jednak, že táto sestrička sa stará o chorých ľudí a ošúpe mi mango, ktoré som ja zjedol. A na druhej strane, že vlastne, že s čím sa reálne potýkate, lebo tá romantická predstava, že áno, tak to je, on je misionár, on tam stavia kostoly. A zrazu takéto niečo, že do vašej farnosti patrí dedinka ľudí s leprou, ktorých vy navštevujete, ktorým slúžite. Toto je aká misia?
3: Teraz je ich čoraz tam menej. Pokiaľ vládali, tak niektorí prišli do kostolíka, takže boli veľmi šťastní, že majú takú zmenu trošička v živote. No a ostatní sú tiež vlastne súčasťou spoločenstva, lebo tí ľudia, miestni ľudia, ich prijali medzi seba. To znamená, že tam je cirkev alebo farnosť zložená z malých spoločenstiev. Tí susedia, oni sa stretnú raz za týždeň už koľko toľko, ale taký je princíp ako väčšinou sobotu ráno. No a tam sa pomodlia, prečítajú Bibliu, prípadne urobia nejakú zbierku pre toho, ktorý má nejaké problémy, ťažkosti. No a tak zároveň ako si pomáhajú aj takýmto štýlom a potom v nedeľu sa stretneme v chráme.
2: A to už je, milí poslucháči, z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pekný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Ekumena nie je len teologickou diskusiou pri okrúhlom stole, ale predovšetkým spoločným kráčaním životom, spoločnou službou a budovaním mostov. Prajme vám príjemné počúvanie.
2: Európske cirkvi vyzývajú, aby charta Ekumenika nezostala len na papieri, ale viedla ku konkrétnej spolupráci. Cirkvi chcú obnoviť dialóg medzi Severnou a Južnou Kóreou. Evanjelici v Ázii hľadajú cestu k spravodlivosti a pokoju. Svetový luteránsky zväz a UNHCR podporujú vzdelávanie utečencov v Južnom Sudáne. Bývalí zamestnanci ekumenických organizácií sa stretli na výročnom zasadnutí. 40. ročník nemeckého Kirchentagu sa uskutoční v máji 2027 v Düsseldorfe. Režisérka Katy Kučková predstavila svoj dokumentárny film Téze – Púť dôvery.
1: V Nemecku sa v dňoch 9. až 11. septembra uskutočnilo výročné stretnutie Spoločného výboru Konferencie európskych cirkví a Rady európskych biskupských konferencií. Rokovanie vo Frankfurte nad Mohanom a Darmštate viedli predsedovia arcibiskup Nikitas a arcibiskup Gintaras Grušas. Hlavnými témami rozhovorov boli prijatie revidovanej charty ekumenika, synodalita a ďalšie kroky v ekumenickej spolupráci. Tento kľúčový ekumenický dokument podpísali obaja predstavitelia v Ríme 5. novembra 2025. Arcibiskup Nikita sa zdôraznil, že revidovaný dokument vyzýva cirkvi k prehlbeniu záväzku voči kresťanskej jednote a k spoločnej svedeckej službe. Arcibiskup Grušas dodal, že charta ekumenika nesmie zostať len na papieri, ale musí viesť ku konkrétnej spolupráci naprieč Európou. Účastníci rokovania sa venovali aj témam synodality z pohľadu katolíckej, protestantskej, pravoslávnej a anglikánskej tradície. Na záver stretnutia vydali spoločné vyhlásenie vyjadrujúce solidaritu s prenasledovanými kresťanmi a obetami násilia. Vyzvali v ňom k mieru, spravodlivosti a zmiereniu, pričom osobitne pripomenuli obete konfliktov na Ukrajine a na Blízkom východe.
2: Nové cesty k dialógu a mieru na Korejskom polostrove hľadali v Soule predstavitelia Svetovej rady cirkví a juhokorejský premiér Han Seong-suk. Stretnutie sa uskutočnilo počas medzinárodného ekumenického zhromaždenia Zamier, ktoré spojilo kresťanov z rôznych krajín. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay zdôraznil, že cirkvi sa nevzdávajú úsilia o zmierenie medzi Severnou a Južnou Kóreou. Pripomenul pritom historické stretnutie kresťanov z oboch častí polostrova v roku 1986, ktoré sa uskutočnilo vo švajčiarskom Lyon. Podľa Pileja by sa nový dialog nemusel začať pri najťažších politických otázkach, ako je zjednotenie Kórejí. Prvým krokom by mohli byť praktické témy, ktoré sa týkajú každodenného života. Humanitárna pomoc, sociálne otázky, klimatická zmena či spolupráca cirkví. Juhokorejský premiér tento prístup podporil. Účastníci stretnutia zároveň vyjadrili presvedčenie, že aj malé kroky môžu pomôcť obnoviť vzájomnú dôveru a udržať nádej na mier.
1: V indonéskej Jakarte sa začala ázijská konferencia cirkevných predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu. Viac ako stovka účastníkov z evanjelických cirkví Ázie, ako aj ďalších častí sveta, sa stretáva pod témou Hojnosť nádeje pre spravodlivosť a pokoj. Predseda protestantskej kresťanskej batackej cirkvi, biskup Viktor Tinambunan, pripomenul, že kresťania nie sú iba prijímateľmi Božej milosti, ale sú povolaní stať sa jej nástrojmi vo svete. Zdôraznil pritom úzke prepojenie medzi vierou, spravodlivosťou a pokojom. Pokoj nie je iba neprítomnosť vojny, je prítomnosťou spravodlivosti, uviedol biskup. Bez spravodlivosti podľa neho nemôže existovať trvalý pokoj. Generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghardtová zdôraznila, že jednota evanjelikov rastie vtedy, keď zostáva Kristus v centre. Účastníci konferencie diskutujú o výzvach cirkvi v Ázii a hľadajú spôsoby, ako byť nositeľmi nádeje, spravodlivosti a pokoja vo svojich spoločnostiach.
2: V Južnom Sudáne získalo tento rok štipendium na vysokoškolské štúdium rekordných 650 mladých ľudí. Program Svetového luteránskeho zväzu a Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov pomáha utečencom, navrátilcom a ponovom aj študentom z miestnych hostiteľských komunít. Z približne 1400 uchádzačov boli vybraní študenti, ktorí môžu až 4 roky študovať na univerzitách a ďalších vzdelávacích inštitúciách. Štipendium pokrýva školné, dopravu, stravu, zdravotnú starostlivosť a ubytovanie. Program DAFI funguje v Južnom Sudáne od roku 2016. Za uplynulých 9 rokov podporil 414 študentov, takže tohtoročná skupina celkový počet výrazne prevyšuje. Cieľom programu nie je iba vzdelávanie. Organizátori chcú pripraviť mladých ľudí na pracovný život a zároveň vychovať budúcich lídrov, ktorí prispejú k obnove krajiny. Južný Sudán pritom v súčasnosti hostí viac ako 500 000 utečencov a žiadateľov o azyl, najmä ľudí, ktorí ušli pred konfliktom.
1: 45 bývalých zamestnancov

0: bohatstva a xenofóbia. K správe sa pridala aj generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu Anne Burgartová, ktorá sa sústredila na úlohu cirkvi v čase konfliktov a na potrebu teologickej reflexie tvárou v tvár rastúcemu politickému extrémizmu. Súčasťou podujatia boli aj spoločné modlitby a oslava 80. výročia založenia Ekumenického inštitútu v Boseji. Rekordná účasť na tomto zhromaždení potvrdila pretrvávajúci záujem bývalých zamestnancov o aktuálne dianie a budúcnosť ekumenického hnutia.
1: Nemecký Kirchentag je veľké podujatie, ktoré navštívia desiatky tisíc návštevníkov nielen z Nemecka, ale aj z iných krajín. Ten ďalší, už 40. ročník, sa bude konať v Düsseldorfe v dňoch 5. až 9. mája 2027 na motív 4. verša z Izajáša. Pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Prezident Kirchentagu Thorsten Zügehör sa vyjadril o Kirchentagu nasledujúco. Kirchentag spája ľudí, ktorí by sa inak nikdy nestretli. Buduje mosty medzi generáciami, názormi a spoločenskými vrstvami. Práve preto sa naša kampaň zameriava na vás. Chceme povzbudiť ľudí, aby urobili prvý krok a oslovili ostatných. Protistrana sa stáva blížnym človekom. Koexistencia sa stáva jednotou. Takto vzniká silné spoločenstvo, ktoré sa zastáva demokratických hodnôt, nie abstraktne, ale konkrétne. Od človeka k človeku. Hoci predaj vstupeniek pre účastníkov sa začne až v októbri, pre tých, ktorí chcú byť tentokrát aktívne pri tom, prihlásiť sa ako priamy účastník, je pripravená časť sprievodného programu. V rámci neho je možné usporiadať vlastný workshop, podcast, prispieť vystúpením svojho spevokolu či hudobnej skupiny, pobožnosťou, modlitbou. Možnosti sú rozličné a je ich naozaj veľa.
0: Americká producentka a režisérka Kety Kučková natočila nový dokumentárny film o ekumenickej komunite v Téze. Zachytáva v ňom autentickú skúsenosť 9 mladých dospelých z USA, ktorí počas svojej púte objavujú silu ticha, spoločného spevu a hlbokých rozhovorov. Snímka sa zameriava na duchovný rast a úprimné emócie účastníkov, čím ponúka divákom nádej a pohľad na kresťanskú jednotu v praxi. Dokument slúži ako podnet na diskusie o viere a vzájomnom počúvaní. Kučková v súčasnosti pripravuje ďalší projekt, a síce o reholných sestrách počas krízy AIDS. Kučkovú fascinujú príbehy, v ktorých sa o viere nielen hovorí, ale v ktorých sa aj žije. Príbehy, ktoré osvetľujú, čo sa stane, keď ľudia skutočne prejavia milosrdenstvo, pohostinnosť a odvahu. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Veríme, že aj dnešné aktuality zo sveta vám nepriniesli len nové informácie, ale aj povzbudenie. Lúčia sa s vami od mixažného pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvaržová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Najstaršie písomné doklady o tréningu a tréneroch máme zo začiatku klasickej doby. Z neskorších čias je ich nepreberné množstvo. Predstavujú trénerov ako všeobecne uznávaných a vysoko vážených učiteľov a pomocníkov úspešných pretekárov, ako ich tektónov, čiže staviteľov, tesárov, tvorcov. Z necelých 90 veršov 8. olympijskej ódy, ktoré venoval Pindaros Alkimedontovi z Aigíny, víťazovi v zápasení dorastencov na 80. hrách roku 460 pred našim letopočtom, pripadá celá pätina na oslavu jeho trénera Melezia. Dokonca z nich vidieť, že na tohto trénera mnohí žiarlili. Nie je veci, z ktorej by mali radosť všetci. Keď oslávim

piesňou Melezia, Alkimedontovho cvičiteľa, ktorý zvíťazil kedysi v pretekoch mladých zápasníkov, nech kameň závisti do cieľa netrafí. Pripojím k tomu aj to, že vyhral v Nemeji. Víťazstvo dobil tiež v ťažkom pankrátiu mužov. Kto má nadanie a sám dačo vie, môže dobre učiť. Nie je však múdre, aby si dakoho učil a sám si sa predtým nenaučil. Učiteľ bez skúseností nemáva medzi žiakmi vážnosť. Iba ozajstný majster vie poučiť a lepšie než iný ukázať cestu vpred tým, čo túžia po sláve získanej na hrách. Teraz priniesol žiak Alkimedón učiteľovi dar. 30. víťazný veniec. Pretekári oceňovali zásluhy trénerov dakedy priamo manifestačne. Pritom s tým nečakali na koniec aktívnej činnosti, keď im ich zásluhy pripomenul až život. Napríklad Kratinos Aigeri, víťaz v zápasení dorastencov na 127. hrách, si vymohol od helanodikov, aby mu dovolili postaviť Valtise vedľa vlastnej sochy aj sochu trénera. Obidve tieto sochy tam videl stáť ešte Pausanias. Z iných prameňov vieme, že podobne sa odvďačili trénerom aj iní pretekári. Zásluhy trénerov sa tešili i verejnému uznaniu. Jedným z najvýznamnejších prejavov tohto uznania bolo ich oficiálne pozvanie na slávnostný obed, ktorý dávala elitská vláda pre víťazov olympijských hier v Pritaneju. Neúspech pretekárov bol pochopiteľne i neúspechom trénera. Nezachovala sa však správa, že by ho preto, povedzme, zo zdravotných dôvodov prepustili. Skúsenosti mnohých generácií atlétov i trénerov viedli k postupnému zlepšovaniu metodiky a techniky tréningu, až dosiahla úroveň, ktorú možno aj pri dnešných hľadiskách nazvať vedeckou. Za zakladateľa vedeckého tréningu sa považuje atlét a filozof Ikos Starentu, víťaz v 5 bojí na 84. olympijských hrách roku 444 pred našim letopočtom. Tento pomerne neskorý dátum nás nesmie mýliť. Za zakladateľa vedeckého lekárstva sa pokladá tiež až Hippokrates z Kósu, Ikov mladší súčasník, hoci lekári existovali v Grécku už stáročia predtým. Slová vedecký tréning treba brať doslova, píšu Finley a Plackett v už uvedenej práci Olympijské hry prvých 1000 rokov 1974. Lebo medzi tréningom vykonávaným profesionálne a rozvojom lekárstva existovala úzka, často neuvedomelá spojitosť, ktorá bola nevyhnutným dôsledkom ústredného postavenia, aké zaujímalo v meste gymnázium. Pre spoločný vzťah k zdraviu a sile a navyše i kráse považoval Aristoteles gymnastiku a medicínu dokonca za sesterské umenie. Ikovi Starentu sa pripisovalo predovšetkým zavedenie prísne regulovanej životosprávy atlétov, spojenej s diétou a presne rozvrhnutého štvordenného tréningového cyklu. Táto životospráva vyvoláva v nás podľa antických správ predstavu režimu rehoľníka. Byť majstrom je ťažké, konštatuje Pindaros v 9. olympijskej óde. O preliatom pote a lopote a strastiach atléta hovorí v 1. istmískej óde. Zadarmo sa sláva nedosiahne. A kto po nej túži, musí prekonať premnoho útrap, hovorí Solónovými ústami Lukianos. Chceš zvíťaziť na olympijských hrách? Píše vo svojej rukoveti filozof Epiktétos na začiatku nášho letopočtu. Najprv si uvedom, čo tomu predchádza i čo za tým nasleduje. A až potom sa daj do práce. Musíš byť na seba tvrdý. Jesť podľa prísnych predpisov, zdržiavať sa sladkostí, cvičiť aj proti vlastnej vôli v určitú hodinu, v horúčave i v mraze. Nesmieš piť studenú vodu ani víno, kedy sa ti zachce. Musíš sa podriadiť svojmu cvičiteľovi. Musíš sa dať od svojho súpera dokopať, dakedy si vytkneš nohu a vykrútiš hánku, nadýchaš sa prachu, neraz ťa vyšibajú, no napokon podľahneš. To všetko si zváš. Trénovalo sa v ranej rose i v odpoludnejšom dusne, v absolútnom sústredení i bezmedznej poslušnosti, za sexuálnej abstinencie a pri vymranej strave. Za porušenie disciplíny mal tréner právo potrestať zverenca prútom.
Strava ľahkých atlétov, pripravujúcich sa na hry, pozostávala podľa IKových inštrukcií prevažne z mäkkého syra, mlieka, pšeničného chleba a sušených fík. O denných dávkach, a teda o jej hodnote v džauloch a o obsahu proteínu, nemáme správy. Pokiaľ ide o vitamíny, ovocie bolo v Grécku toľká hojnosť, že sa o ňom v súvislosti s jedlom takmer nehovorilo. Prvý sa vraj zriekol mesa v prospech syra, Dromeos zo Stymfálie. Dvojnásobný víťaz v dlhom behu na 74. a 75. olympijských hrách. Charmis zo Sparty, víťaz v behu na jedno štádium na 28. hrách, sa živil pri tréningu stravou pozostávajúcou zo sušených fík. Zápasníci a boxery dostávali však na stôl aj pečené meso. A podľa vzoru legendárneho siláka Milóna Skrotónu ho spotrebovali pomerne veľa. Že nikto z atlétov nefajčil a nepil ťažký alkohol, netreba ani pripomínať. Fajčenie je až pomsta amerických indiánov za ich podmanenie Európanmi a ťažký alkohol až stredoveká vymoženosť Arabov, hlavne pre nearabov. Všetci však dbali, najmä pri predolympijskom tréningu, na výdatný spánok. Ako vidieť, na hry sa pripravovali nielen tréningom vo svojich disciplínach, ale aj starostlivosťou o celkovú fyzickú a psychickú kondíciu. O štvordňovom tréningovom cykle máme správy len z neskorších čias a podrobnosti o ňom poznáme až z Filostratovho spisu o gymnastike asi z prelomu 2. a 3. storočia nášho letopočtu. Pri tréningu ľahkoatletických disciplín vyplňali celý prvý deň prípravné cviky rýchlostno-silového charakteru, pričom sa kládol osobitný dôraz na obratnosť a výbušnosť. Druhý deň mal pretekár vypnúť sily na maximum svalového a vôľového úsilia. Tretí deň bola tréningová dávka o niečo nižšia a pozornosť sa venovala cibreniu jednotlivých prvkov, napríklad štartu, odrazu a švihu. Štvrtý deň bol oddychový. Tréning sa však neprerušil a úroveň výkonov nesmela klesnúť pod priemer. Potom sa to všetko opakovalo. Bez prestávky a tak dlho, ako uznal tréner za vhodné. O tréningu boxerov nám zanechal pomerne podrobné informácie Platón v 8. knihe zákonov, ináč opäť až Filostratos. Na nácvik úderov používali zavesené vrecia s obilím alebo pieskom a pri cvičných zápasoch si chránili uši koženými chránidlami. O tréningu zápasníkov vieme menej. Zachoval sa len úryvok z akejsi príručky pre samoukov asi z 2. storočia nášho letopočtu. Jej text je nejasný, a tak z neho uveďme iba pár riadkov. Chyť ho teda z dola pravou rukou. Daj na to ruku okolo, kde on ťa drží z dola, a nastav mu z boku ľavú nohu. Vymeň si s ním miesto a daj mu obchvat. Na to sa obráť. Pridrž ho pevne, prišliepnutého, za nohu. Ikovú sochu videl stáť v Olympii ešte Pausanias. Charakterizoval ho ako najlepšieho trénera svojich čias. O jeho telovýchovných spisoch sa nezmienil. Ako o filozofovi o ňom nenachádzame zmienku ani u takého svedomitého autora, ako bol Diogenes Laerský. Podrobnosti o jeho živote i všetkých jeho dielach zmizli do nenávratna, čo musíme žiaľ konštatovať aj pri mnohých iných gréckych autoroch. Zmizla aj celá odborná literatúra, ku ktorej dal podnet. A to zrejme pre nezáujem kresťanských knihovníkov o šport. Filostratov spis sa našiel čírou náhodou roku 1844 v dajakom zasypanom kanáli pri Carihrade. O úrovni trénerov a ich práce si napriek tomu môžeme urobiť dosť dobrú predstavu z iných diel, najmä lekárskych. Vysvitá z nich, že mali rozsiahle vedomosti z anatómie, fyziológie svalstva a psychoterapie, že sa vyznali v otázkach hygieny a už spomenutej diety, že hoci kedy mohli zastať prácu odborného maséra a pri športových úrazoch neraz aj ránohojiča či chirurga. Vedeli určovať náplň tréningu a tréningové dávky podľa individuálnych vlastností a schopností zverených atlétov a keď to bolo treba, zhodili zo seba chytón a cvik im prakticky ukázali.
S majstrovstvom, ktoré si osvojili v časoch, keď ešte sami a neraz úspešne bojovali o vence víťazov. K odbornosti trénerov patrilo poznať nielen telo, ale aj dušu svojich zverencov. Mnohí poznali aj ich srdce, a to nielen podľa počtu tepov pri tréningovom zaťažení. Známy je prípad pankratistu Promacha z Pelény, ktorému sa Velise tak cnelo za milou, že trénoval ako bez duše a najradšej by bol z prípravného sústredenia ušiel. Keď to spozoroval jeho tréner, sľúbil mu, že ju dovedie, ak bude poriadne trénovať. O niekoľko dní sa vrátil a hoci sa s ňou vôbec nestretol, povedal mu, že mu odkazuje: neodopriem ti lásku, ak sa vrátiš z Olympie ako víťaz. Ako to s tou láskou dopadlo, nevieme. Trénerové slová však Promacha natoľko povzbudili, že skutočne vyhral na 94. hrách. Pravda, to je len malá historka na ukážku, ako ju zaznamenal Filostratos. Iné dosvedčujú, že tréneri vedeli pretekárov presvedčiť, že talent je síce dôležitý, ale nie rozhodujúci. Že sa víťazí nie len silou svalov, ale aj pevnosťou vôle. A že k víťazstvu treba mať aj odvahu riskovať prehru. Vysoká úroveň tréningu a trénerov patrí medzi prekvapenia z hlbín gréckych dejín. Hlavne preto, že bádatelia si ju všimli len celkom nedávno. Trénerov výcvik bol pre úspech atléta často rozhodujúci. Zdôrazňoval historik športu Heinz Schöbel v práci Olympia a jej hry z roku 1967. Tréningové metódy a dietné predpisy, ktoré sa vyvinuli už v dávnych časoch s osobitným zreteľom na olympijské hry, treba hodnotiť ako veľkolepú vymoženosť antického športu. Pritom ich cieľom nebol len úspešný pretekár, ale aj harmonicky vyvinutý človek. K tomuto cieľu viedol tréner pretekára s podporou štátu a celej spoločnosti. Kôň a jazdec jedno sú. Hovorilo sa v antike o kentauroch. Podobnú jednotu ako pri týchto mytologických bytostiach tvorili pri vrcholovom športe v starom Grécku atlétes a gymnastés, pretekár a tréner. Nemáme doklad, že by Gréci poctili ľahkú atletiku titulom kráľovnej športu. Uznávali ju však za ňu. S výnimkou hodu diskom zahraňali do nej všetky disciplíny, ktoré do nej začleňujeme dnes, pravda, pokiaľ ich pestovali. Za jej základ považovali práve tak ako my beh. Vo vysokom hodnotení behu sa zhodovali všetci grécki autori. Rýchlonohý je najčastejšie epitetón, ktoré dáva Homer Achillovi. Ľahkosť a rýchlosť nôh vyzdvihuje ako jednu z najcennejších vlastností muža napríklad elejský filozof Xenofanes z Kolofónu v 6. storočí pred našim letopočtom. Práve tak, ako jeho filozofický odporca Platón v 4. storočí pred našim letopočtom. Najstarší zachovaný grécky zákonník, ktorého 12 dosiek dodnes stojí na mieste nálezu v Gortíne na Kréte, pripisuje behu dokonca takú dôležitosť, že podľa neho rozdeľuje občanov. Skupinu s plnými právami a povinnosťami nazýva dromeis, bežci, a druhú skupinu apodromoi, nezúčastňujúci sa behu, čiže primladí a pristarí, ktorí majú menšie povinnosti i práva. Beh bol vždy hlavným predmetom vojenského i atletického výcviku, a to nie len pre potreby praxe. Zo spisov najrozličnejšieho druhu vyplýva, že Gréci si odpradávna uvedomovali jeho význam pre rozvoj telesnej zdatnosti. Pritom zdôrazňovali, že posilňuje nielen nohy, ale i brušné a prsné svaly a navyše aj také vnútorné orgány, ako sú pľúca a srdce. V jeho pestovaní videli tiež dôležitý výchovný prostriedok na rozvoj vôľových vlastností, najmä húževnatosti a vytrvalosti. Beh na vzdialenosť jedného štádia, to jest 192,27 metra, bol pôvodne jedinou súťažnou disciplínou na olympijských hrách a aj neskôr sa považoval za hlavné preteky. Menom jeho víťaza sa preto označovala celá olympiáda. Volal sa, ako sme už povedali, dromos, respektíve stadion. V neskrátenom znení stadiodromos. A behal sa ako náš sprint. Bežci robili dlhé, vysoké kroky, telo mali značne naklonené dopredu, pomáhali si prudkými rytmickými švihmi paží až do výšky hlavy a dlane mali pritom otvorené.
Presne rovnakým spôsobom sa behal aj dvojitý beh, čiže Diaulos, ktorý zaviedli na 14 hrách. Vieme to nielen z opisov, ale aj z vyobrazení na množstve vázových malieb, ktoré dokonale zachycujú bežecký štýl i jeho výbušnosť. Dlhý beh, čiže Dolichos, respektíve Dolichodromos, zaviedli hneď po ňom na 15 hrách. Jeho dĺžka bola v rôznych časoch rozličná, ale nikdy neklesla pod 7 štádií a neprevýšila 24. 1356 a 4615 metrov. Pri tomto vytrvalostnom behu mali pretekári telo vzpriamené, hruď vypnutú, kroky kratšie a nižšie, švihy paží miernejšie a ruky zaťaté do pestí. Na štýl sa kládli pri behoch prísne požiadavky. Navyše sa žiadalo, aby pohľad na bežcov pôsobil esteticky. Pretekár musel v každom okamihu vyzerať tak, napísal roku 1933 v olympijskom disku poľský spisovateľ Jan Parandovský, že keby náhle skamenel, vynikla by celá krása jeho postavy a pohybu, i pôvab tváre, v ktorej sa nesmela zračiť najmenšia stopa po krči. Napriek tomu rozhodovala rýchlosť. V Olympii nikdy nezaviedli beh na strednej trati, to jest na vzdialenosť 4 štádií, 769 metrov, ktorý sa volal Hippios. Meno dostal pravdepodobne podľa zhodnej dĺžky trate pretekov v jazde na koni a patril medzi obľúbené disciplíny na istmijských, nemejských a panatenajských hrách. Na vázových maľbách ho poznáme podľa toho, že bežci sú pri ňom v miernom predklone. Hlavu majú na rozdiel od šprintérov vzpriamenú a dlane na rozdiel od vytrvalcov otvorené. Jediný beh na túto vzdialenosť, respektíve na jej polovicu, bol v Olympii Hoplitodromos, beh ťažkoodencov, zavedený na 65. hrách. Jeho účastníci sa pretekali pôvodne v plnej zbroji, pravda, bez meča a kopie. Po reforme tohto behu mohli odložiť holene i prilbu s chocholom, takže im ostal len bronzový štít. Spočiatku vlastný, neskôr pridelený z úschovne v Diovom chráme. Nemáme doklad, že by tieto preteky symbolizovali koniec posvetného mieru, ako tvrdia niektorí dnešní autori. Rozhodne však tvorili efektný záver olympijských i ostatných celogréckych hier. Pravidlá bežeckých pretekov boli jednoduché. Ich účastníci museli vybehnúť na dané znamenie zo štartového prahu a po predpísanej trati dobehnúť do cieľa. Pritom bolo ľahostajné, že dĺžka pretekárskej trate, to je štádium a jeho násobky, bola na rozličných miestach rôzna. Čas sa nemeral, záležalo len na tom, kto dobehol prvý. Ako vidieť na vyobrazeniach, pri všetkých behoch sa štartovalo rovnako. Z postavenia stojného, s miernym predklonom a nízkym predpažením rúk. S nohami v tesnom zanožení a s prstami či petami vloženými do žliapkov na štartovom prahu. Tieto žliapky tvorili dva súvislé pásy, od jednej strany prahu po druhú, a mali funkciu dnešného štartovacieho bloku. Bývali 5 cm široké, proti obvyklému smeru štartu zošikmené a približne 3 cm hlboké. Miesto na štarte sa určovalo žrebom a povel na štart sa dávalo stanoveným signálom. V Olympii pravdepodobne zatrúbením. Na niektorých štadiónoch bolo osobitné štartovacie zariadenie, napríklad v Istmii a na ostrove Dele. Istmijské opísal Aristofanes v komédii Jazdci. Vykopávky amerických a gréckych archeológov v rokoch 1952 až 1960 jeho existenciu potvrdili. Pretekárov tam oddeľovali na štarte žrtky so sklápacími ramenami, ktoré tvorili akési bránky. Od ramien viedli cez klady a zárezy v štartovom prahu lanka k štartérovi, ktorý stál asi v metrovej jame v pozadí a na daný povel naraz spustil ramená. Štvorcové otvory na podobné žrtky, no nie zárezy na lanká, sú aj na obidvoch prahoch v Olympii. Slúžili však zrejme len na vyznačenie miest na štarte a pri dobehu do cieľa. Rozostup medzi žrtkami bol 1,25 metra, podobne ako vzdialenosť medzi čiarami na dnešných bežeckých tratiach. Pri behu na jedno štádium stačilo dobehnúť do cieľa na protiľahlej strane.
Pri dvojitom a dlhom behu museli pretekári urobiť obrátku, lebo trať bola vždy rovná, neviedla po obvode štadióna. Ako túto obrátku robili, nevieme. Správy o tom nemáme ani z Olympie, ani z iných štadiónov. Boli tu v podstate tri možnosti. Poprvé, že každý pretekár sa po prekročení prahu na protiľahlej strane obrátil a bežal po svojej trati naspäť. Podruhé, že všetci pretekári obehli stĺp uprostred protiľahlej strany a pokračovali v opačnom smere po ľubovoľnej trati. Potretie, že každý pretekár odbehol z predpísanej strany svoju žrtku na protiľahlom prahu a bežal potom naspäť po vedľajšej trati. V prvom prípade by asi dochádzalo pri obrátke k zrážkam susedných pretekárov. V druhom prípade by k týmto zrážkam dochádzalo určite. A okrem toho pretekári na vonkajších tratiach by boli v nevýhode, lebo pri dvojitom behu by museli obehnúť asi o meter viac. Najpravdepodobnejší je prípad tretí, hoci trate nebývali osobitne vyznačené. Možno však bežali všetci v húfe a šliapali si do stôp, ako píše Homér a ako nasvedčujú aj vázové maľby. Na štartových prahoch v Olympii bolo miesto pre 24 pretekárov, v Delfách pre 18, v Istmi 17, na úzkých údolných štadiónoch v Didyme a Priene pre 6. Pritom je pravdepodobné, že pri behoch s obrátkami sa jedno miesto po boku štartujúceho neobsadzovalo, aby ostala spiatočná trať voľná. Pri jednoduchom behu sa štartovalo v Olympii na východnej strane štadióna, pri dvojitom a dlhom behu na západnej strane, kde bol vždy aj cieľ. Iba v najstarších časoch, keď ešte bežecká trať zasahovala do Altisu, bol cieľ pri Diovom oltári. Počet pretekárov bol spravidla vyšší ako počet tratí. A tak sa to riešilo rozbehmi. Do hlavných pretekov postupovali iba víťazi. Pri dlhom behu záležalo na rozložení síl a finiši. Krátke trate sa behali systémom štart-cieľ, teda po celý čas naplno. Ten chlapec akoby mal na nohách krídla. Napísal o jednom z týchto šprintérov básnik Antipatros zo Solúna. Vidieť ho bolo len na štarte a v cieli, nikdy však uprostred štadióna. Pretekári behali vždy bosí. Trať mali starostlivo upravenú a, ako sa zdá, posypanú nevysokou vrstvou piesku. V starších časoch nosili bederné rúška. Na 15. hrách hovraj odhodil alebo stratil Orzipos z Megary a od tých čias pretekali nahý. Dievčatá mávali na sebe pri hérajách i ostatných hrách krátky chitón, ktorý im nechával odkryté pravé rameno až pod prsník. Vlasy si stiahovali stužkou na čele. Nahí museli byť počas pretekov i tréneri. Pravda len vtedy, ak sa zdržiavali na osobitne vyhradenom mieste, z ktorého mohli povzbudzovať svojich zverencov a dávať im pokyny. Jedni i druhí sa smeli obliecť až po vyhlásení víťaza a jeho ovenčení farebnou stuhou. Na najstarších výtvarných pamiatkách majú bežci rovnakú fyzickú konštitúciu. Na neskorších sa objavujú rozdiely. V literatúre poukázal na tieto rozdiely najvýstižnejšie Filostratos. Podľa neho mal byť bežec na krátkych tratiach štíhly a vysoký, svalnatý, ale nie robustný a pokiaľ možno ľahký. Výhodné bolo, keď mal dlhé nohy. Bežec na dlhých tratiach mal mať mohutnejší hrudník, pevnejší ramená a vyvinutejšie stehná. Avšak aj ideálne stavaný a rodený bežec mohol dosiahnuť nadpriemerný výkon, ako zdôraznil, iba po vytrvalom a správne vedenom tréningu. I tu náplatilo, že majstra nerobí príroda, ale opakovanie. Pripustenie bežcov na hry ich oprávňovalo zúčastniť sa na všetkých disciplínach. Vynikajúci šprintéri nastupovali zvyčajne na jednoduchý i dvojitý beh a často aj na beh ťažkoodencov. Prvý v týchto troch behoch zvíťazil Fanas Speleni na 67. hrách. Kombinácia krátkeho a dlhého behu bývala zriedkavejšia. Prvé víťazstvo v jednoduchom, dvojitom a dlhom behu dosiehol až na 212 hrách Polites z Keramu, dokonca v jednom dni. Za vyše 1000 rokov, čo sa tieto preteky v Olympii konali, sa vyskytlo dovedna iba 6 bežcov, ktorí získali titul Triastes, trojnásobný víťaz.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 20. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 598. vydaní našej relácie, ktorej počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Čo máme pripravené pre vás dnes? Samozrejme, obzrieme sa za letom. Máme pripravené aj niektoré skladby z repertoáru jubilujúcej Mariky Gombitovej, tak ako sme ich začali počúvať pred týždňom. Na vaše želanie to bude napríklad Soft Classic Orchestra z projektu Strieborné flauty a hrať nám bude aj trubkár Laco Déči, tak ako pred týždňom. Dúfam, že vám pripravíme príjemný štvrtkový večer alebo sobotnejšiu noc. Začíname s dvomi nahrávkami skupiny Disco Bolos, čo bolo zo skupenie Jiřího Svobodu na konci rokov 70. A nahrávky z tejto produkcie nájdeme napríklad aj na albume Heleny Vondráčkovej Múzy, po filme Smrť stopárok, alebo napríklad aj v niektorých skladbách podaní Jirku Schellingera. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Hralo nám zoskupenie Disco Bolos pod vedením Jiřího Svobodu dve skladby z albumu Disco Bolos 2, na ktorej sa prezentovali najmä inštrumentálnymi melódiami, napríklad Jindřicha Brabca alebo Karla Svobodu. Pokračujeme nahrávkami, ktoré spievala kedysi Marika Gombitová. Na jej v poradí druhom albume s názvom Môj malý príbeh nájdeme aj skladbu Deň letí Janka Lehockého. Má ešte takú trošku letnú atmosféru aj spracovaní Ondřeja Soukupa, tak ako ju nájdeme na albume Opus Klub 05.

Pesnička v podaní Mariky Gombitovej Vyznanie z roku 1979 z tedajšej domácej piesňovej súťaže na Bratislavskej líre, tá má skutočne veľa úprav. Nedná originál v podaní Mariky Gombitovej. Ani sa o nejaké prespívanie tejto skladby veľa speváčok nepokúšalo. Myslím, že maximálne tak Mirka Partlová z Novej scény. Inštrumentálnych verzií skladby Vyznanie tých bolo viac. Jednu z nich nájdeme aj na albume Opus Klub v podaní orchestra Jozefa Vobrubu. Aranžoval ju Vladimír Popelka.

Takú trošku komornejšiu verziu skladby Vyznanie Janka Lehockého v podaní Marky Gombitovej pripravil Aladár Kováč. V roku 1983, keď pripravoval sériu rôznych skladieb v gitarovej interpretácii.

V roku 1980 vyšiel druhý profilový album trubkára Juraja Lehockého. Tento raz ho sprevádzal VV systém Vlada Valoviča. A v čase, keď nahrávali tento album, bolo asi logické, že sa naň dostane aj skladba Vyznanie, ktorá vtedy bola čerstvo ocenenou skladbou Mariky Gombitovej z Bratislavskej Líry. Na trubke nám hrá Juraj Lehocký.

Takto boli skladby Vyznanie Janka Lehockého v podaní Mariky Gombitovej. No ale v našom hudobnom archíve máme aj mnoho skladieb s názvom Vyznanie, ktoré s touto skladbou nesúvisia. Napríklad od Dušana Pálku, významného hudobného skladateľa prvého obdobia našej populárnej hudby v podaní inštrumentálnej skupiny Pavla Polanského, aranžoval Vieroslav Matušík nahrávku z 22. februára 1957.

Hrala nám inštrumentálna skupina Pavla Polanského skladbu Duša na pálku, Vyznanie z roku 1957. S názvom Vyznanie sa v našej rozhlasovej fonotéke uvádzajú aj skladby, ktoré by mali byť presnejšie označené ako Vyznanie lásky Frederika Chopina. V spievanej podobe je známa najmä skladba v podaní Karola Duchoňa. No v tom čase, teda v 80. rokoch, vznikli aj niektoré inštrumentálne verzie tejto skladby. Napríklad v podaní Tomáša Seidmana alebo Jozefa Vizváriho, oboch ako solistov na klavíri. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vieroslav Matušík.

Tak to bolo Vyznanie lásky od Frederika Chopina v podaní klaviristu Tomáša Seidmana a klaviristu Jozefa Vizváriho. Obe skladby vznikli v rozhlasovej produkcii v 80. rokoch. V archíve máme ešte jedno vyznanie v podaní Vojtecha Farkaša a Williama Farkaša, ešte v podaní Tanečného orchestra Bratislavského rozhlasu z 50. rokov.

V roku 1969 nahral ostravský rozhlasový orchester aj Nekonečné vyznanie Jurija Saulského. Aranžoval Zbyšek Bitmar, ktorý vtedy mal už vzťah viac k jazzovým a rockovým žánrom. Napriek tomu je táto skladba aranžovaná v klasickom duchu. Ostravský rozhlasový orchester dirigoval Jozef Przebinda.

napokon ešte jedno vyznání Stanislava Kalousa, tak ako ho nahral orchester Karla Wagnera v roku 1982, v čase, keď bol doma v Banskej Bystrici, ktorý bol festivalovým alebo sprievodným telesom festivalu Bystrické zvony. A práve v Bansko-Bystrickom rozhlasovom štúdiu vzniklo niekoľko inštrumentálnych skladieb orchestra Karla Wagnera. Vyznanie k ním patrí.

Nání orchestra Karla Wagnera z autorského pera Stanislava Kalousa. Pokračujeme na vaše želanie tromi skladbami, ktoré vznikli pod hlavičkou Soft Classic bandu Jana Hrábka v roku 1992. Bolo to v čase, keď sa Jan Hrábek vrátil zo západného Nemecka a už mal pripravenú nahrávku, ktorá len vyšla na nosiči vo vydavateľstve Opus. Tento album Strieborné flauty mal číslovanie 1, takže sa predpokladalo aj pokračovanie. Zrejme ďalšími pohybmi na našej scéne populárnej hudby a situácii vo vydavateľstve Opus na pokračovanie už neprišlo. Napriek tomu album Soft Classic Band Jana Hrábka Strieborné flauty celkom zarezonoval a skladby boli využité najmä ako podkresové melódie. Takže Nicole, Suvenír a Strieborné flauty hrá Soft Classic Band Jana Hrábka.

Už aj v minulých týždňoch sme počúvali skladby v podaní Laca Déčiho, trubkára, ktorý sa narodil v Bernolákove, pôsobil v Prahe s rôznymi jazzovými zoskupeniami a neskôr sme jeho meno počuli predovšetkým ako hudobníka, ktorý k nám prichádzal z Ameriky ako úspešný trubkár s mnohými nahrávkami. Prvé jeho skladby boli nahraté ešte na konci rokov 50. No jeho veľmi úspešný album vznikol potom, ako začalo pôsobiť vydavateľstvo Opus a jeden z prvých titulov patril práve titulu Sentimentálna trúbka Laca Déčiho. Na tomto albume nájdeme predovšetkým skladby našich autorov. No nájde sa tam napríklad aj nahrávka Čierny Orfeus. Takže počúvajme 11 Čierny Orfeus a Pohľad na scénu. Na trúbke hrá Laco Déči, veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne diriguje Jiří Hanousek.

Nahrávke z roku 1971 nám hral trubkár Laco Déči a sprevádzal ho veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne pod vedením Jiřího Hanouska. Bol to v podstate rozšírený orchester Studio Brno, ktorý nahrával už celé roky rôzne úpravy skladieb domácich i svetových autorov. Napríklad aj na jednu z platní vydavateľstva Opus ešte v jeho prvých rokoch, ktorá bola veľmi úspešná. No a z tohto albumu je aj skladba Amor, Amor, Amor. Orchester Studio Brno diriguje Erik Knirš.

Úpravu tejto veľmi populárnej skladby Amor, Amor, Amor si prevzal do svojho repertoára aj orchester Václava Hybša a nahrali ju na platňu Tančíme rumbu. Bolo to už v 80. rokoch.

Takú trošku klasickejšiu verziu skladby Amor, Amor, Amor nahral aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1984. Aranžoval ju Miroslav Brouš, ktorý rovnako orchester aj diriguje.

A máme tu z 80. rokov aj jednu podarenú diskoverziu skladby Amor, Amor, Amor v podaní Disco Light Orchestra, tak ako vznikla v nahrávacích štúdiách spoločnosti Elektrekord až v Bukurešti. Vtedy sa k nám dostávali skladby aj z týchto končín.

Najmladšiu verziu skladby Amor, Amor, Amor nájdeme na albume saxofonistu Viktora Klemona z roku 1996. Bol to veľký záhorák, síce amatérsky hudobník, no veľmi dobre technicky pripravený a nahral hneď viacero albumov so sólom na saxofóne. Pri tom mu pomáhal aj skladateľ, aranžér, dirigent Pavel Zajaček, s ktorým nahral aj album Hviezdny prach. Spoluúčinkuje vokálna skupina Trend.

Naše dnešné 598. vydanie uzavrieme nahrávkou v podaní bratislavského jazzového kvarteta so skladbou Ivana Horváta Pozvanie. Vznikla ešte v rokoch 60. Vtedy boli súčasťou bratislavského jazzového kvarteta najlepší bratislavskí hudobníci, napríklad Ladislav Gerhardt, ale i Gustáv Ryška.

Dúfam, že sa vám skladby dnešného 598. vydania relácie páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnych sieťach v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Tak čo, dovolal si sa jej?
2: Dovolal.
1: Aleluja. A čo, kde si zase váľa šunky? Na Bali alebo na Tenerife? Alebo v Karibiku?
2: Vraj sa včera vrátila domov.
1: Ó, skvelé. A povedal si jej, že sa s ňou potrebuješ stretnúť?
2: Povedal.
1: A?
2: Čo a?
1: Kruci ďuso, aby som to z teba ťahala ako z chlpatej deky.
2: No veď som ti povedal, že som jej povedal.
1: No veď dobre, no a čo ona na to?
2: Že len včera priletela a že má toho hrozne veľa a že nič nestíha.
1: No moment, tvoja nevlastná dcéra, ktorá ťa pripravila o strechu nad hlavou, sa 2 mesiace trajda po svete a teraz ti povedala, že nič nestíha?
2: No.
1: Je jej jasné, že ak ti okamžite byt nevráti, celý prípad skončí na súde?
2: Neviem.
1: No čo nevieš?
2: No či jej je to jasné?
1: Ďuso, povedal si jej vôbec, o čo ide? Že si našiel pôvodnú darovaciu zmluvu, podľa ktorej máš doživotné právo na užívanie bytu?
2: To jej predsa poviem, keď sa s ňou stretnem.
1: Jaj, až keď sa s ňou stretneš. A to bude kedy?

0: Pol roka? Alebo o rok?
1: Ach.
0: Je ti jasné, že tá tvoja nepodarená nevlastná dcéra ťa takto môže ťahať za nos do nevidím?
1: To si nemyslím.
0: Už mňa z teba tuším porazí.
1: No tak, Riuška, hlavne sa upokoj. Vieš, že sa nesmieš stresovať.
0: Viem. Ale to by sa mi nesmel do života nakvartírovať čučmák, ktorý sa nechá pripraviť obyt a miesto toho, aby to riešil, radšej sa nasťahuje do garáže.
1: Ale veď nebývam v garáži, ale u teba.
0: No, práve. Takže do toho, kedy prinútiš Barboru, aby ti vrátila tvoj byt, mám čo hovoriť aj ja.
1: Ale veď som sa s ňou dohodol, že sa stretneme.
0: Lenže, kedy?
1: Teraz je koľko hodín?
0: Bude 10, prečo?
1: Tak teda presne o hodinu.
0: O hodinu čo?
1: Sa mám stretnúť s Barborou.
0: Pane Bože, to hovoríš až teraz? Vieš, ako neznášam, keď sa musím niekam ponáhľať. A to sme chceli ísť na to predstavenie Vikinkiných študentov.
1: Ak myslíš, môžem je ešte zavolať a preložím to.
0: Nie, ani náhodou. Nič sa prekladať nebude.
1: A zvládneš ísť na to predstavenie sama?
0: To teda určite nie.
1: Ale ak sa necítiš dobre, tak ja by som predsa len tú Barboru preložil.
0: Cítim sa skvelo.
1: Naozaj ťa môžem nechať samu?
0: A prečo by si ma mal nechať samu?
1: No veď, lebo... Veď ja sa pôjdem stretnúť s Barborou.
0: A ja pôjdem s tebou. Keď ide o takúto vec, Vicky to určite pochopí.
1: Ale veď nemusíš ísť so mnou. Porozprávať sa s Barborou dokážem aj ja sám.
0: No, viem si predstaviť. Porozprávať. Lenže ty, Ďusko, si nejdeš poklebetiť pri kávičke so svojou milou nevlastnou dcérou, ale ideš jej poriadne zdvihnúť mandle, aby jej došlo, že ti buď okamžite vráti byt, alebo celú vec posunieš svojmu právnikovi.
1: Ale ja právnika nemám.
0: To jej nebudeme vešať na nos.
1: Ty chceš, aby som klamal? Riuška, vieš, že ja na takéto veci nie som.
0: Za to ja s tým problém nemám. Preto pôjdem s tebou. Keď ide o dobrú vec, účel svätí prostriedky.
1: Naozaj to je nutné?
0: To už nechaj na mňa. Ty hlavne nezabudni vziať tú darovaciu zmluvu. Nech vidí, že máme dôkaz, ako zneužila umierajúcu matku. Ešte bude prosíkať, aby ti ten byt mohla vrátiť a aby si ju nežaloval.
2: A to mi to tu čo strkáš pod nos?
0: Sama vidíte. Je to pôvodná darovacia zmluva, podľa ktorej má váš nevlastný otec doživotné právo na užívanie svojho bytu.
2: Obyčajný zdrab papiera.
1: Zdrab? Jaruška, teda tvoja mamička, ho podpísala vlastnoručne.
0: Na notariáte. S notárskym zápisom a pečaťou.
2: S vami sa nerozprávam. A ten tvoj notársky zápis aj s pečaťou si môžeš strčiť vieškam. Pretože, nech sa páči, pozri sa na toto.
1: Toto. A to je čo?
2: Právoplatne mojou matkou podpísaná a notársky overená darovacia zmluva. Obdarovaný nadobúda byt do svojho výlučného vlastníctva. A tak ďalej, a tak ďalej. Výlučného vlastníctva.
0: No, môžem sa na to pozrieť?
2: Spokojne si ju môžete aj nechať. Nechala som urobiť kópiu, aby si mal konečne jasno.
0: No samozrejme, ten dátum. Vaša mamička zomrela 2 dni po podpísaní tohto, prepitujem, dokumentu. Na rozdiel od Ďuskovej zmluvy, ktorá bola uzavretá v dobe, keď bola ešte pri rozume a v plnom zdraví.
2: Počuj, Ďuso, povedz tejto otravnej starke, nech drží zobák a nestará sa do vecí, do ktorých ju nič nie je.
1: Barbora, ako to rozprávaš?
2: Hovorím len, že sa nemá čo starať do vecí, ktorým nerozumie.
0: By ste sa čudovali, čomu všetkému ja rozumiem. 2 dni pred smrťou, chudina Jaruška, určite ani netušila, čo to vlastne podpisuje.
2: To by ste najskôr museli dokázať. Ako vidíte, zmluva je riadne notársky overená. A keby ešte niečo, nech sa obráti na majiteľov bytu.
0: Čo ty myslíte?
2: Že ten byt som už predala. Nemám s ním nič spoločné. A dúfam, že odteraz už nebude mať nič spoločné ani s vami.
0: S nami nie, ale s Ďuskovým právnikom. Poď, Ďusko, ideme.
1: No.
2: Vy sa mi chcete vyhrážať právnikmi? V tom prípade, Ďuso, hovorí ti niečo o meno doktor Vančura?
1: Nie, prečo?
2: No tak sa skús poinformovať. Je to právnické eso. A mimochodom, môj snúbenec, môže si byť istý, že keď ma naštveš, stačí, aby som mu povedala slovo a postará sa, aby si zabudol, že vôbec žijem.
0: Počujem dobre? Vy sa vyhrážate nejakým právnikom? A vy si čo myslíte, že ja som spadla z jahody? Náš právnik vás aj s vašim snúbencom poženie pred súd. To sa ešte len uvidí, kto o čo príde.
2: A vy tu čo vôbec kotkodákate, čo? O čo vám vlastne ide? Dostať sa k môjmu bytu? Alebo ste len stará sliepka, ktorá si narazila mladšieho, aby jej počechral vypelichané perie?
0: No dovolte to, čo ste chceli povedať?
1: Ríuška, len pokoj. Vieš, že sa nesmieš rozčulovať.
0: Budem sa rozčulovať, koľko sa mi len zachce. A ty šťanda nevychovaná. Buď sa mi teraz hneď ospravedlníš, alebo...
2: Alebo čo? No, čo mi spravíš?
1: Barbora, už sklapni! Ty si ju nevšímaj, Ríuška, prosím. Dýchaj, nádych, výdych,
0: dobre, v kabelke mám.
1: Pán Vrchný, pohár vody, prosím.
2: Tuším predsa, len nie si taký sprostý, Ďuso, ako som si myslela. Táto stará vykopávka ti zatrepe kopytami a ty predsa len nakoniec nezostaneš bez bytu.
0: Len si poslúž, moja, lebo to ešte netušíš, kto som ja. Troch chlapov som vyprevadila na večnosť. Ale teba neodprevadím.
2: O tom nepochybujem.
0: Ty si to totiž nezaslúžiš. S tebou si to vybavím tu a teraz. Na tomto svete.
3: Haló, Marián, počuješ? Pýtala som sa, či ti už môžem vypnúť kávovár.
4: Prepáč, zlato. Zavolala mi Ria a vieš, keď sa raz naštartuje, celkom som na ňo zabudola.
3: A čo, deje sa niečo?
4: No vlastne, poriadne neviem. Splietala niečo o vypelichaných sliepkach a Ďuskovom starom byte.
3: Aj. Takže sa s ním zase pohádala a chce sa ho zbaviť.
4: No nevyzerá to tak. Skôr sa vraj potrebujú o niečom poradiť.
3: Kvôli bytu?
4: Ja, bola dosť rozhodená, takže som celkom nepochopil, o čo ide. Ale vraj to nepočká. Vlastne sa chcela hneď osobne stretnúť.
3: Ja musím do zajtra pripraviť nové rozvrhy a ty si sľúbil Robkovi, že ho zavezieš na matematický krúžok.
4: Bez obáv, všetko stíham. Dohovoril som sa s ňou na večer. Že by prišli k nám.
3: Dnes?
4: Je to problém?
3: Nie. Do večera by som tie rozvrhy mala mať hotové, len... Volala mi do obeda Kika, že má niečo v Bratislave, že by nás prišla večer pozrieť a či by u nás mohla aj prespať.
4: Zákon schválnosti. Všetko sa vždy musí zbehnúť naraz.
3: Budem s ňou ešte volať, tak ak chceš, môžem jej povedať, že nám to dnes nevyhovuje.
4: Ale nič jej nehovor. Ria s Ďuskom sa určite nezdržia a keby aj kúpim fľašku červeného vína a pospomíname si na našu spoločnú road movie. Aspoň im premietnem to video, čo som nakrútil v Žehre s romskými deckami a s Robkom.
3: Vidíš? A to si sa bál, ako to na Robka zapôsobí.
4: Náš chlapec bol skvelý. Nikdy by som si nemyslel, že dokáže byť taký empatický. Ako zámerne prehral s tým soplavým chlapčiatkom, len aby mu urobil radosť, to... No, som rád, že sme boli spolu a že sme si to mohli spolu prežiť.
3: A jemu to urobilo dobre. Zrazu je oveľa pokojnejší, prístupnejší. Mám pocit, že aj v tej novej škole sa cíti dobre. Pýtal sa ma, či by niekedy nemohol ísť na prespávačku k Samkovi.
4: To je ten nový spolužiak?
3: Aha, taký malý behavý ríšo. Taký milý chlapec.
4: Vieš, keď vtedy na tom lyžiarskom, keď začal byť taký agresívny a ušiel od nás, hrozne som sa bál, že sme zlyhali, že sme ho navždy stratili. Keby nebolo Kiki, tak by som si to neprestal vyčítať. Nikdy jej to nezabudnem. Vďaka nej sa nám vrátil syn a s ním tak trochu aj dcéra. Teším sa, že príde. Zas nám bude chvíľu spolu fajn. Máš pravdu, Ríuš. Tá ženská je jednoznačne podvodníčka. No lenže v týchto majetkovo-právnych záležitostiach ti ja nejako nepomôžem. Ty, teda Ďusko, potrebujete schopného právnika.
0: Tak nám aspoň nejako poraď.
4: No, a čo tak Vlado? Pamätáš si na ňo?
1: To je ten, čo ťa pripravil o pozemky?
4: No ten. Nemá síce práve najčistejšie ruky a keď treba, tak ani praktiky, ale... Taký ako on, vašej Barbare dokážu hoci aj to, že predala Bratislavský hrad. No čo povieš? Mám mu rovno zavolať?
1: Nie. S takým ja nechcem nič mať. Chcem, aby všetko prebehlo v rámci slušnosti a zákona.
0: Aká slušnosť? Myslíš, že sa v takej slušnosti dá bývať?
1: Vieš, ako som to myslel.
0: Na podvodníkov, čo dokážu zneužiť vlastnú matku nad hrobom, žiadne zákonné pravidlá neplatia.
4: Na hrubú dieru hrubá záplata.
1: Kvôli tomu, že je moja nevlastná dcéra bezcharakterná podvodníčka, nemusím sa aj ja znížiť na jej úroveň. Nakoniec... Bože, veď som jej kedysi zaplietal do vrkočov škrinky marinky.
3: Lienky.
1: Hovorili sme im s Barčou škrinky marinky. Nie, s tým vašim Vladom nechcem mať nič spoločné. To radšej nech si ten byt nechá.
0: No tak moment, a čo ja? Ty si myslíš, že chcem do konca života bývať s bezdomovcom?
1: Veď som ti slúbil, že si časom niečo nájdem.
0: Časom, už to vidím.
3: Ja s Ďuskom celkom súhlasím. Tiež by som Vladovi ako svojmu právnemu zástupcovi nedokázala dôverovať a podľa mňa Marian ani ty nie.
4: Len som povedal, že je schopný a celú záležitosť by vybavil ľavou zadnou.
3: A čo tak Slávo? Je skvelý právnik a napriek tomu dokázal zostať stále slušným človekom. Vlado by síce šklbal Barboru, ale šklbal by aj Ďuska. A to by Slávo nikdy neurobil.
0: To je ten, čo mi pomáhal s bytom?
3: Teraz ho zamestnáva ako právnika Vraťová firma.
0: Milý človek, zdal sa mi veľmi schopný.
4: To nie je zlý nápad. Je schopný.
0: A fešák, no aj keby nemal tie 4 deti, tak neviem.
4: Ale no tak, Ríuš, odkedy si na zajačikov?
0: Odjak živa. Schopný zajačik je na pobavenie a starý na pohodlný život. Jednoduché. Akurát si to človek nesmie pomýliť.
4: No tak ako? Zavolá mu?
0: A ak by sa dalo, že by sme sa s ním potrebovali stretnúť čo najskôr. Najlepšie hneď zajtra.
3: Už si tu, Kika? O chvíľu? Len zazvoň, prídem po teba. To je Kika. Len jej zbehnem otvoriť.
1: Veď my už tiež pôjdeme. Však, Ríuška, nebudeme vyrušovať.
3: Nie, pokojne môžete zostať. Kika sa s vami veľmi rada zoznámi.
0: Rada by som ju konečne spoznala. Určite je to veľmi zaujímavá slečna.
4: Pani, je vydatá.
0: Taká mladá?
3: To dievča si už veľa zažilo. A viac toho zlého, než dobrého.
0: Potom naozaj nechápem... Prečo sa tak skoro hnala z blata do kalúže?
3: Marek, našťastie nie je žiadna kalúž. Spoznali sa ešte v detskom domove. Je to obetavý chlapec. A dokáže jej dať to, čo nikdy nemala. Istotu, domov, bezpečie. Druhého takého by nenašla. A, to je Kika. Idem po ňu.
1: Pôjdeme s vami.
3: Naozaj môžete zostať.
1: Nie. Máme za sebou náročný deň. Však, Ríuška, je najvyšší čas... ísť do postele.
4: Na čo by bol tebe, Ríuš, nejaký zajačik?
0: Zajačik by v posteli nechrápal, že ho je počuť cez dve izby.
3: Preboha, Kika. Poď rýchlo, dnu si celá premočená.
1: Tak my už teda pôjdeme.
3: No, mohli by ste počkať, kým prestane pršať.
1: Auto máme hneď za rohom.
3: Zbehnem vám aspoň po dážnik.
5: Nevedela som, že máte návštevu. Nebola by som vám sem takto vpadla.
0: To je v poriadku. Aj tak ma tento môj obstarožný zajac už ťahal do postele. Ale aspoň sa zoznámime. Ja som Ria, Vraťová nemožná mama. Už ste o mne určite počuli samé zlé veci.
5: Ja... Nie, neviem.
0: Ale no tak, moja milá. Ukážte sa, veď vytuším, plačete?
5: To nič nie je.
0: Ale veď vidím, dieťa, čo sa vám stalo? Niekto vám ublížil?
5: Nie, ja... Prepáčte, ale... Asi mám len zlý deň.
0: Ale choďte. To hovorte viete komu a nie mne. Kvôli zlému dňu také, ako ste vy, určite neplaču.
5: Prepáčte.
0: Žiadna žena sa nemusí hambiť a plač. Tu máte predkovky.
5: Ďakujem.
0: Keď vás tlačí na srdci, slzy všetko vyplavia. Nechajte si celý balíček. A hambiť by sa mal ten, kvôli komu takto nariekate.
3: Tak, tu je ten dážnik. Kika, čo sa stalo? Prečo plačeš?
5: To nič. Len nie je mi dobre.
0: Potrebuje sa vyrozprávať. My teda pôjdeme. A vy, mladá dáma, keby ste sa potrebovali niekomu vysopliť na ramene, som vám kedykoľvek k dispozícii. Na ženské slzy som odborník.
4: To sa nechcela ani navečerať?
3: Vraj by teraz aj tak nič neprehltla.
4: A čo ti povedala? Pohádali sa s Marekom?
3: Netuším. Len si chcela ísť hneď ľahnuť. Asi potrebuje byť sama.
4: Takúto som ju ešte nikdy nevidel.
3: Oddychne si, upokojí sa a ak je to niečo vážne, tak nám zajtra istotne povie viac.

0: Maria?
1: Hm?
0: Maria, počuješ to?
1: Čo?
0: Sprcha, niekto sa sprchuje.
1: Teraz? Uprostred noci?
0: To bude asi Kika.
1: Nemám ísť za ňou?
0: Nie, ty určite nie, len spí. Spí a poď. Hm. Kika? Kika, čo je? Čo tu robíš?
2: Trochu sa sprchujem.

0: Poutieram ťa, poď.
1: Všetko som pokazila. Zničila. Som hrozná.
0: Kika, no tak čo sa stalo? Určite to nie je nič, kvôli čomu by si tu musela takto plakať.
1: O predstavenie nejde.
0: Tak o čo?
1: Ja... Asi som tehotná.
0: Vy čakáte bábetko?
1: Asi.
0: Ale veď, Kika, to je úžasné.
1: Je to hrozné.
0: Dobre, dobre, ja chápem. Škola, máš rozbehnutú kariéru, mohlo to ešte počkať, ale, ale vy s Marekom to určite zvládnete. Určite je šťastný.
1: Marek o ničom nevie.
0: Ty si mu to ešte nepovedala?
1: Ani mu to nepoviem.
0: Kika, snáď. Snáď si to nechceš dať vziať.
1: Ešte neviem.
0: To by bola hlúpo, Zlatko. Máš skvelého manžela. Máš zázemie. Budete skvelí rodičia. Nikdy by si si to neodpustila.
1: Marek to nesmie vedieť.
0: Ale prečo? Nechápem.
1: Ja... Veď hovorím, že som to všetko pokašľala.
0: Čo si pokašľala?
1: Ja... Na tom zájazde v Rumunsku veľa sme pili a potom bol tam jeden choreograf z Lotyšska. A ja vyspala som sa s ním.
0: Takže to dieťa by nemuselo byť Marekovo. Ale to predsa nemôžeš vedieť.
1: Viem to. Marek nemôže mať deti.
0: A to potvrdili aj nejaké lekárske vyšetrenia, alebo...
1: Potvrdili. Obaja sme sa nechali vyšetriť, lebo... Kati, my už sme dávno chceli mať dieťa. Veľa detí. Veľkú rodinu a... Stále sa nám nedarilo.
0: Ale ak ide len o problém so spermiami, tak je to síce nepravdepodobné, ale nie vylúčené.
1: Je to vylúčené. Mareka ešte v decaku dokopal jeden starší chalan. Hrozne. Tam dolu bol celý. Veď vieš, no. Takmer mesiac nevládal chodiť.
0: To je strašné.
1: Mal poranené semenníky. Keby ho rovno vzali do nemocnice, tak boli by ho dali do poriadku, ale riaditeľka nechcela, aby sa to prevalilo, že sa niečo také mohlo v jej decaku stať. Tak Marek sa dal síce do poriadku, ale už nikdy nebude môcť mať deti. Teraz už si aj ty o mne myslíš, že som obyčajná šľapka.
0: Kika, Kika. Pozri, ja mám tiež svoje maslo na hlave a viem, čo všetko sa môže stať. A ver mi, aj horšie ako jedno potknutie. Teraz ide hlavne o to, čo ďalej. Kedy sa to stalo?
1: Pred 6 týždňami.
0: A už si urobila tehotenský test?
1: Aj som si ho kúpila, ale ešte som to neurobila.
0: A to už prečo?
1: Kým neuvidím tie pohnené dve čiarky, tak mám aspoň nádej, že nie som tehotná.
0: Ale potom sa možno zbytočne trápi.
1: A čo ak nie?
0: To budeme riešiť potom. Teraz ti urobím Harmančekovi čaj s medom. Vyspíš sa. A ráno, keď pôjde Marian odviesť Robka do školy, si ten test urobíš.
1: Ale ty musíš ísť predsa do práce.
0: Nejako si to zariadím. Neboj sa. Neboj sa. Všetko to zvládneme. Tak čo? Podarilo sa ti trošku pospať? Alebo ti mám dať ešte pokoj?
1: Zaspala som ako poleno.
0: To som rada.
1: Marian s Robkom už odišli?
0: Pred chvíľou.
1: Ale nič si mu nepovedala však?
0: Samozrejme, že nie.
1: Katka, ja neviem. Neviem, ako môžeš byť na mňa taká dobrá. Prečo? Veď ja si to vôbec nezaslúžim.
0: Lebo ťa mám rada. Veľmi. Ľudí nemilujeme pre zásluhy, ale preto, že sú takí, akí sú. A ty si nádherný človek.
1: Nikto mi nikdy nič také nepovedal. Ani babka nie. Lebo na nejaké také reči nikdy nemala čas. A ty zrazu si ku mne, ako keby si bola moja mama.
0: Ja to tak aj cítim. Vieš, čo včera povedal Marian? Že sme popri Robkovi nenašli len syna, ale aj dcéru.
1: Neviem, čo mám na to teraz povedať.
0: Netreba hovoriť nič. Hlavne, že to vieme. A teraz si dáme kávu a ideme na vec. Uvidíš. Všetko bude dobré.
1: Akože nie som tehotná.
0: Je to dosť možné. Aspoň ja tomu verím.
2: Nech sa páči, poďte ďalej. Čo vám ponúknem? Kávu, čaj?
3: Ste naozaj taký milý, ako si vás pamätám. Ak robíte dobré espresso, tak poprosím dvojité.
2: Budete spokojná, pani Ria. Máme skvelú odrodovú. Pre vás, pán Ďusko, tiež kávička?
4: Nie, nie, ďakujem, neprosím si. Radšej, keby sme šli hneď k veci. Viete, čas sú peniaze.
2: Mal som mať jedno pojednávanie, ale včera ho preložili, takže sa vám dnes môžem venovať, koľko bude treba.
4: No ale u vás právnikov...
3: Ďuso vás samozrejme nechcel uraziť, ale to viete, má strach, že ho tá kávička bude stať celý dôchodok.
2: S peniazmi si nerobte starosti. Vráťuje môj dobrý priateľ a čo robíme pre priateľov, nerobíme pre peniaze. Priatelia sú oveľa vzácnejší. A ja teraz urobím tú kávičku.
4: Jednu s mliekom by som si predsa len dal.
2: Skvelé. A potom mi všetko po poriadku porozprávate.
4: Áno, áno.
2: Ja to teraz zhrniem. Aby sme vedeli, či som všetko správne pochopil. Vaša pani manželka podpísala prvú darovaciu zmluvu niekoľko rokov predtým, než ochorela, a v ňom uviedla vás oboch, alebo v prípade úmrtia jedného z vás, ako vecné bremeno.
4: Áno, áno.
2: To znamená, že podľa tejto darovacej zmluvy by ste boli právoplatným užívateľom bytu vy. O tejto darovacej zmluve ste ale až doteraz netušili a pár dní pred smrťou vaša pani manželka podpísala dcére v prítomnosti notára novú darovaciu zmluvu, kde už žiadna zmienka o vecnom bremene nefiguruje. Existuje dôvodné podozrenie, že vaša pani manželka bola v stave, že nevedela, čo podpisuje. V tom prípade by šlo o trestný čin podvodného konania.
3: To nie je podozrenie, to je fakt.
2: Verím, že máte pravdu. Akurát teraz to musíme dokázať. Čo môže byť problém, pretože ak bola zmluva podpísaná v prítomnosti notára, tak je vylúčené, aby s tým súhlasil. Darca musí zmluvu podpísať pri plnom zdraví a vedomí.
4: Hovoril som ti, Riuška, zbytočne by sme sa ťahali po súdoch.
2: To som nepovedal. Mohol by som si prosím ešte raz pozrieť tú kopiu zmluvy?
3: Samozrejme.
2: Tuto máme. Dátumy, podpisy, notársky zápis, potvrdil doktor Vančura. Všetko je v poriadku.
3: Ukážte. Doktor Miroslav Vančura. A sme doma, Ďuso, počuješ? Doktor Vančura, čo ti to hovorí?
4: Mne? Čo by malo?
3: No predsa, keď sme sedeli s Barborou, len si spomeň. Doktor Vančura. Že ak ju ešte budeš s tým bytom otravovať, jej snúbenec, doktor Vančura, ťa pripravia aj o špinavé gate.
4: Ja? Myslíš, že sú menovci?
3: Ďuso, ty si taký trkvás.
2: Vydržte, hneď som späť, len si niečo overím.
0: Kika. Už si? No a? Čo je?
1: Dve čiarky.
0: Takže si naozaj?
1: Som naozaj tehotná.

0: Pani Ria sa nemýlila. Trochu som sa poinformoval v advokátskej komore a dobre som urobil. Tomuto doktorovi Vančurovi, ktorý je zhodou okolnosti snúbencom vašej nevlastnej céry a samozrejme celkom náhodou overoval aj darovaciu zmluvu, ktorou sa stala výhradnou majiteľkou vášho bytu, bolo už predčasom odobraté notárske poverenie. Podľa toho, čo sa mi podarilo zistiť, išlo o závažné zneužitia právomoci verejného činiteľa.
1: A to znamená čo?
0: Že v prípadoch, ako napríklad vaša nebohá manželka, nemal problém privrieť všetky oči, ak mal na tom osobný záujem. A ako dnešný snúbenec, zjavne už vtedy na tom záujem mal. Myslím, že pánovi Vančurovi a jeho snúbenici to tento raz len tak neprejde a váš byt bude znovu váš.

0: Skončila sa 537. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Ria, Marta Sládečková, Ďusko, Ladislav Konrád, Marián Soták, Peter Sklár, Katarína Sotáková, Dominika Žiaranová, Kika, Martina Kapráliková, Barbora, Zuzana Bránická, Slávo, Martin Toman. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Rudolf Fritzmann, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Zuzana Krišková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
2: Aj dnes popoludní vo sviatočný deň sa budeme rozprávať za zaujímavým hosťom. Vítam v štúdiu pána profesora Miroslava Karabu. Želám vám pekný deň.
3: Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
2: Pán profesor, vy pôsobíte na teologickej fakulte so sídlom v Bratislave. Môžem sa opýtať, čo konkrétne prednášate?
3: Tak moje zameranie je filozofické, to znamená, prednášam filozofické predmety, ale v rámci teda fakulty máme aj študijný program, ktorý sa volá Náboženská a kultúrna mediácia. Je to študijný program, ktorý je profesne orientovaný, bakalársky študijný program, a ja som jeho garantom.
2: Čo si mám pod týmto štúdiom predstaviť? Pretože to znie ako taký nový program. Nemýlim sa?
3: Áno, nemýlite sa, je to naozaj nový študijný program, ktorý už v tom názve má tú mediáciu, ale nejde iba o klasickú mediáciu, tak ako už ju trošku poznáme, povedzme so sporov a podobne, ale ide o študijný program, v ktorom sa snažíme pripravovať študentov pre rôzne pluralitné typy prostredí, aby vedeli v takýchto prostrediach komunikovať, aby vedeli možno aj urovnávať spory, aby vedeli teda s rôznymi stranami rozprávať rečou, ktorá pre nich bude primeraná.
2: Uh-huh. Dnes je špeciálny deň, dnes máme teda sviatok Sedembolestnej Panny Márie, a dnes možno teda ľudia a veriaci, ale možno aj neveriaci, navštevujú rôzne púte. Viete nám možno laicky vysvetliť, prečo my ľudia máme potrebu putovať svetom?
3: Pokúsim sa. Zdá sa mi, že my ako ľudia nie sme iba bytosti, ktoré sú niekde už ukotvené, ale sme zároveň bytostiami, ktoré sú neustále na ceste. Na ceste v tom zmysle, že hľadáme. Hľadáme, snažíme sa prekračovať nejaké nepoznané horizonty, a zdá sa, že v našej podstate, v nás samých, je túžba aj po novosti, po objavovaní niečoho nového.
2: Aby sme to vysvetlili, prečo sa práve o tomto dnes rozprávame. Vy ste už trikrát, ak sa teda nemýlim, absolvovali spomínanú púť do Santiago de Compostela, do mesta, ktoré naozaj nielen, že dýcha históriou, ale samozrejme dýcha pútnictvom, lebo ak sa teda nemýlim a mám správne informácie, už v 9. a až 12. storočí teda už putovali do tohto nádherného mesta ľudia a pútnici. Je rozdiel medzi tým, keď dalo by sa povedať, že idem na túru, cestujem niekam, a keď putujem?
3: Ja si myslím, že je, ale samozrejme závisí to od toho, ako si tie veci zadefinujeme, ale teda z môjho pohľadu, keď sa povie o túre, o turistike, tak ide o to prejsť sa v prírode. Ide o nejaký oddych, niekomu možno o športový výkon. Keď sa povie cestovanie, tak pre mňa je to primárne poznávanie nových kultúr, povedzme cez ľudí, cez historické pamiatky, možno cez gastronómiu. A keď sa povie putovanie, tak pre mňa to znamená, že toto všetko v tom môže byť obsiahnuté, ale zároveň sa do toho pridáva nejaký nový rozmer, ktorý podľa mňa spočíva v niečom vnútornom.
2: Vy ste teda boli na ceste do Santiago, spomínala som, trikrát. Každá tá cesta určite bola iná, a keď áno, tak prečo bola iná?
3: Uh-huh. Ja som dvakrát kráčal po tej istej ceste, to je cesta, ktorá sa volá Camino Français, teda francúzska cesta, a raz som kráčal po ceste Camino del Norte, teda severná cesta, to je cesta, ktorá je ide popri pobreží Atlantického oceánu. Ale máte pravdu, vždy tá púť, vždy to kráčanie je iné. Je to preto, pretože jednak neprichádza tam ten istý človek. Ja pred 5 rokmi som bol iný ako pred 3 rokmi a iný ako som dnes. A zároveň vždy tam stretávate nových ľudí, objavujete nové nepoznané miesta, možno prespíte v inom alberge, teda v tej ubytovni pre pútnikov. V inom čase prichádzate do tých miest, ktorých ste už boli, ale je iné vidieť nejakú dedinku večer a iné je byť v nej ráno napríklad.
2: Iné je vidieť v lete a iné ju vidieť možno na jeseň. Aha, v zime sa asi tak. Až tak veľmi často neputuje, aj keď možno nie je to vôbec výnimka putovať aj v zimných mesiacoch, ale nie je to asi veľmi ideálne však.
3: Tá hlavná sezóna, keby som to tak mal nazvať, naozaj je od jary do jesene, ale sú putníci, ktorí kráčajú aj cez zimu, len tam je to trošku komplikovanejšie aj logisticky, pretože mnohé tie alberge sú zatvorené, takže je trošku ťažšie nájsť to ubytovanie, ale sú aj takí putníci.
2: Aj dnes popoludne sa rozprávame so zaujímavým hosťom. Dnes so mnou v štúdiu je pán profesor Miroslav Karaba. Pán profesor, vy dokonca so študentmi filozofiu doslova rozchodíte. Ako si mám predstaviť to, že sa filozofia dá rozchodiť?
3: Teda rôznymi spôsobmi, ale máme jeden špeciálny predmet, ktorý sa ponúka ako výberový pre študentov. Je to kurz peripatetickej filozofie. A ten kurz spočíva v tom, že akoby to premýšľanie o svete, o sebe samom, sa nedieje v uzavretí nejakej posluchárne alebo učebne, ale deje sa počas nejakého putovania. Zatiaľ máme vytvorenú takú schému trojdňového putovania alebo kráčania. To znamená, že tie procesy sa dejú počas kráčania v prírode, pri pobyte na nejakej chate a podobne.
2: Uh-huh. Ako sa možno filozofia a teológia učí prostredníctvom, ako ste to teraz povedali, chôdze, ticha, rozhovoru a spoločnej reflexie. Môže to zmeniť možno aj pohľad na vec alebo pohľad na človeka ako vás, ktorý teda prednáša, a človeka, ktorý v podstate študuje filozofiu, ale vlastne úplne inak?
3: Myslím si, že áno. A je to spôsobené tým, že asi každý by to na sebe vedel vypozorovať, že keď ste niekde uzavretej miestnosti a musíte tam sedieť, povedzme niekoľko hodín celé dopoludnie, tak ten človek je v inom rozpoložení, ako keď máte možnosť kráčať a vnímať, povedzme, les alebo nejakú lúku, rieku a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže už vôbec tá jednak zmena toho prostredia a jednak to samotné tempo tej chôdze prednastavujú človeka na to, aby trošku iným spôsobom sa pozrel na tie problémy. To je jedna vec. A druhá, ak ešte teda môžem, je, že pri takomto kráčaní sa zrazu ako keby viac ukazuje, že problémy alebo otázky, lepšie povedané, ktoré sa na prvý pohľad zdajú, že sú vyslovene len také teoretické, špekulatívne, že sú vlastne veľmi praktické a že sa vlastne dotýkajú každého z nás.
2: No a prečo sa teda niektoré otázky, možno môžeme byť aj konkrétni, lepšie rozoberajú pri chôdzi ako v posluchárni?
3: Napríklad preto, pretože tá myseľ človeka počas tej chôdze, ako som povedal, je trošku inak nastavená. Zároveň tá chôdza tam vytvára taký priestor preto, lebo vy môžete chvíľku kráčať spolu s niekým a rozprávať sa. Potom sa od neho odpojíte a v tichu kráčate ďalšiu polhodinku, nad niečím rozmýšľate, alebo aj vypnete to rozmýšľanie a snažíte sa len tak vnímať tú prírodu a plynule sa k tomu zase vrátite. Čiže zrazu človek, tá chôdza teda, vytvára podľa mňa trošku taký odstup od toho nášho bežného ukotvenia a vytvára teda ten predpoklad pre to pozrieť sa trošku inak na svet, samých na seba.
2: Uh-huh. A keď kráčate napríklad vedľa študenta alebo študentky, namiesto toho, aby niekto vlastne sedel oproti vám v lavici, mení sa aj ten vzťah učiteľ a študent?
3: Určite. A myslím si, že radikálne.
2: A ako?
3: oveľa väčšou otvorenosťou. Moja skúsenosť je taká, že nakoľko ja ukážem svoju vlastnú otvorenosť a do určitej miery aj zraniteľnosť svojim študentom, tak oni recipročne vedia potom akoby veľa ukázať zo svojho vnútra, zo svojho prežívania a vedia jednak medzi sebou navzájom, alebo aj so mňou, alebo aj inými pedagógmi, ktorí spolu so mňou chodia na tieto kurzy, vedia byť takí otvorenejší študenti.
2: My sme už dnes teda povedali, že ste trikrát už putovali do Santiago de Compostela a ak si z dovolení teda požičiam vaše slova, Santiago sa v stredoveku stalo súčasťou tzv. Veľkej trojky, to znamená troch najdôležitejších cieľov pútnikov. Putovanie bolo vtedy náboženskou záležitosťou. Je možné povedať, kedy sa to vôbec zmenilo, kedy to možno prestalo byť pre ľudí možno také duchovné a išlo teda možno alebo ide len o kráčanie, že idú na tú púť, pretože si chcú sami v sebe niečo vyriešiť, možno sa chcú stretnúť sami so sebou, možno idú niekoho oplakať, lebo smútia. Kedy sa to zmenilo?
3: No, treba povedať, že historicky tá púť do Santiago v stredoveku bola veľmi populárna, ale potom od začiatku novoveku tá popularita výrazne klesla. A keď si pozrieme štatistiky, tak v 20. storočí, ešte v prvej polovici 20. storočia, ešte aj na tom rozhraní teda, tak tam sa rátalo, počet pútnikov sa rátal v desiatkách, možno stovkách za rok. Keď si pozrieme dnes štatistiky, myslím si, že za minulý rok len tých oficiálnych pútnikov bolo viac ako 500 000. Takže je to fenomén, ktorý nejakým spôsobom ľudí oslovuje. A teraz k tej druhej časti vašej otázky, že pre mňa to, že to nie je primárne náboženská púť, to je fakt, ale zároveň pre mňa tam ostáva stále taký ten spirituálny rozmer. A ten sa prejavuje práve v tom, čo ste aj vy popísali, že niekto sa chce stretnúť sám so sebou. Niekto si chce urovnať nejaké vzťahy. Niekto chce možno naozaj niekoho blízkeho oplakať. Tých možností je naozaj veľa, ale že pre mňa ten spirituálny rozmer je tam veľmi hlboký, hoci ten pútnik povie, že nie je, necíti sa byť súčasťou nejakej konkrétnej náboženskej konfesie.
2: Ja mám kamarátku, ktorá teda už asi, tuším, tiež bola trikrát v Santiago de Compostela a povedala mi, že nie len, že to je magická púť, ale že je to niečo, čo človek ak raz zažije, tak sa naozaj vráti ako iný človek, keď ide prvýkrát, keď ide druhýkrát a keď ide tretíkrát a že to, čo tam zažije, zostane len na tej možno púti a v ňom samom. Vy ste to tak mali tiež?
3: Myslím si, že áno. Bola to pre mňa veľmi silná emocionálna skúsenosť, pretože postupne, tento rok som mal 50, takže postupne človek tak ten svoj život, akoby pozerá sa už trošku na ňo aj tak spätne a uvedomil som si, že pre mňa celoživotne veľmi silná je tá racionálna stránka. A tá emocionálna stránka bola vždy akoby v takom úzadí a napríklad cez toto putovanie do Compostely mám pocit, že veľmi sa mi otvorila tá emocionalita, tá emocionálna stránka. Ak môžem byť osobný, tak...
2: Nech sa páči.
3: Tak naozaj, že už na tej prvej, na tom na tej prvej púti som mal takú skúsenosť toho, že po pár dňoch sa tá emocionalita tak uvoľnila, že som proste kráčal a zrazu som sa rozplakal. Ale nebolo to, že by som plakal z nejakej konkrétnej príčiny, ale tá emocionalita sa jednoducho uvoľnila. Tak ako to prišlo, tak to aj odišlo, ale bolo to niečo veľmi očisťujúce.
2: To som presne chcela povedať, že slzy sú vždy očisťujúce. Mm-hmm. Nech sú na akomkoľvek mieste, nech sú na akomkoľvek ostrove alebo na púti. Ja som si o vás prečítala, že na tú púť, jednu, druhú alebo teraz tretiu, neviem, ste išli aj kvôli tomu, že ste vyhoreli. Ak môžeme byť teda osobní, tak kedy ste si možno povedali, že a teraz je čas vydať sa na cestu a niečo s tým urobiť? Alebo čo bol ten spúšťač, že ste sa skrátka rozhodli aj vy byť pútnikom?
3: Ja som mal tú túžbu dlhodobo. to boli roky naozaj, ale vždy to bolo o tom, že chcel som ísť naozaj na celú tú trasu, to znamená, musel som si ten mesiac na to nájsť a to nie je teda úplne jednoduché. Takže vždy nejaké veci tomu zabránili, alebo teda som si povedal, dobre, tak nie. Ale mal som to nejak tak nastavené, že veď keď príde ten správny čas, tak ja sa tam nejak vyberiem, alebo nejak sa tam dostanem. A zdá sa, že to je pre mňa tá magickosť tej púte spočíva aj v tom, že ono to bolo moje rozhodnutie, aj nebolo. Že tá púť, tá cesta si ma ako keby našla a zavolala. Takže tie okolnosti sa zmenili toľko, že som sa na tú púť jednoducho zrazu mohol vydať, vydal som sa a nikdy som to teda neolutoval.
2: Uh-huh. Vy hovoríte aj vo vašich prednáškach, ktoré robíte aj o púťach, že prvá fáza pútovania patrí telu, potom, ak mám správne poznačené mysli, a potom duši, takých 10, 10 a 10. Vieme to vysvetliť, čo toto znamená?
3: Mm-hmm. Samozrejme, treba to brať s rezervou. Každý človek je samotnou bytosťou, individuom, ale teda je to taká schéma, ktorá hovorí, že zhruba tých prvých 10 dní je to proces, v ktorom to telo bojuje s tým putovaním. Totiž to, na tom nie sme my zvyknutí, aby sme každý deň fyzicky takto kráčali, povedzme tých 25, 30, 35, záleží už každý podľa svojich možností kilometrov. Takže tých prvých 10 dní je o tom, že tam hlavne človek začína byť v intenzívnom kontakte so svojim telom, mm-hmm. a dosť často cestu bolesť. Bolia vás nohy, bolí vás chrbát, pretože nesiete so sebou teda ruksak, krk vás bolí, áno, takže to všetko je v tých prvých 10 dňoch a potom niekedy okolo teda toho 10. dňa prichádza taký zvláštny moment, že nie, že by vás teda všetko prestalo boleť a zrazu ste v pohode, to nie, ale zrazu si uvedomíte, že to telo ako keby prestalo bojovať proti mm-hmm. tomu. Ako keby si to telo povedalo, že dobre, tak toto je teraz môj životný údel v úvodzovkách, že každé ráno vstanem, oblečiem sa, umiem sa a vykročím a kráčam až povedzme do popoludnia, do večera a takto sa opakuje každý deň. Takže potom nastáva ako keby to druhé obdobie.
2: No a potom ešte je tretie, kedy je už duša možno spokojná.
3: Áno, takže že ešte keby som sa teda mohol k tomu druhému obdobiu vrátiť, tak alebo tej druhej 10 dňovke, tak to je, že myslel, že to je zase čas, v ktorom teda to telo už tak ako keby sa s tým zmierí a nastupuje veľmi silná taká mentálna, kognitívna činnosť. Veľmi intenzívne premýšľate o svojom živote. Čo všetko som zažil, ako som zareagoval. Vynárajú sa vám, povedzme, spomienky, o ktorých ste už vlastne netušili, že ich máte a zrazu sa vám to všetko vynára, alebo zážitky s ľuďmi, o ktorých už vlastne ste si ani veľmi na nich nepamätáte a zrazu vidíte, že aha, nejaká silná vec sa udiala. Takže tá druhá desaťdňovka je naozaj taká kognitívna, teda mentálna, silná. No a tá posledná desaťdňovka, na ktorú ste sa pýtali, tak to je v ideálnom prípade naozaj, že aj tá mysel sa upokojí a že vy jednoducho začnete, ťažko sa mi to popisuje, bo mám pocit, že je to trošku až taká mystická záležitosť, ale jednoducho príjmate tú cestu taká, aká je a dokonca mal som taký pocit, že sa stávam akoby súčasťou tej cesty a súčasťou zástupu tých putníkov, ktorí tam vlastne dlhé storočia putovali a aj ďalej putujú.
2: Mm-hmm. Ja som premýšľala nad tým, že ako sa vás opýtam napríklad aj na to, že ľudia v dnešnej dobe naozaj sú neustále v hluku. Či už sú v práci, doma, s deťmi, s telefónmi, so všetkým. Zrazu, keď sa človek naozaj ocitne v prírode, ocitne sa na púti, zrazu je v tichu ten človek a začnú sa presne vynárať všetky myšlienky, všetky pocity, všetky emócie. Alebo skôr takto by som sa opýtala, že prečo si myslíte, že ľudia už možno nechcú byť v tichu a potom na druhej strane, že prečo ľudia potom to ticho takéto na tej púti vyhľadávajú?
3: Mm-hmm. Myslím, že často to je proste aj tým, a v akom svete žijeme. To je proste fakt, že náš svet je veľmi rýchly, sme obklopení úžasnými výdobytkami vedy a techniky, ktoré v podstate totálne zmenili náš život. Hej. Že naši predkovia ešte povedzme pred 70 rokmi žili, ale že úplne iný život, ako my dnes žijeme. A ja si ani netrúfam predstaviť, ako o 20 rokov tu budú ľudia žiť tie nastupujúce generácie. A čiže my sme k tomu trošku tak aj akoby dotlačení. Zároveň akoby ten život v tom neustálom nejakom, povedzme, šume je niekedy trošku takým únikom. Únikom pred sebou samým. No a práve to ticho, alebo povedzme, nemusí to byť absolútne ticho, ale tie zvuky prírody počas tej chôdze, to všetko je ako keby cesta, ktorá nás vracia samých k sebe. A ono to ale niekedy môže byť aj nepríjemné, mm-hmm. že aby si to teda poslucháči nepredstavovali tak, že ono je to vždy len všetko radostné, okrem tej bolesti fyzickej, že bolia vás nohy, krk a tak ďalej, tak to môže priniesť aj to, že sa vám vynoria nejaké nepríjemné spomienky, alebo že si uvedomíte, že jednoducho, aký som, a zrazu zistíte, že no tá moja predstava, ktorú si v sebe chovám, že ja aký som dobrý, no že ona nie je úplne taká presná, pretože vlastne ja keď sa pozriem hlbšie do seba, no tak vidím, že ja zlyhávam poverne často napríklad.
2: Uh-huh. A boli aj pre vás tieto púte možno takým výsledkom, že ste si aj vypovedali, že toto bolo bolestné, ale zároveň aj liečivé?
3: Áno, určite.
2: Každá jedna?
3: Myslím si, že áno.
2: Uh-huh. Teraz ma zaujíma, písali ste si na vašej ceste denník?
3: Nie, nepísal som si denník, rozmýšľal som nad tým, aj som mal vždy takú tendenciu, že dobre, tak na tej druhej púti si budem písať a potom, že na tej tretej si budem písať a nikdy som to nespravil a keď som rozmýšľal nad tým, že prečo, tak som dospel k tomu, že som mal pocit, že by ma to zväzovalo a že ja keď niečo proste začnem robiť, tak to rád robím systematicky. A že mal som pocit, že by som sa cítil vnútorne tlačený do toho, že už si začal, no tak pokračuj. Takže nie, nepísal som si. Skôr tak celkom prirodzene, to asi každý počas tej púte má, že keď dorazí to do toho cieľa, toho dňa, tak keď si spraví tie veci, ako je hygiena, naje sa a tak ďalej, tak má ten čas na to, akoby reflektovať ten deň, takže takýmto spôsobom.
2: Uh-huh. Teraz možno taká smiešná otázka, ale opýtam sa, čo sa stane s profesorom filozofie, keď po 20 kilometroch prestane riešiť naozaj otázky života a sám seba a rieši otlak na pete, alebo teda skrátka niečo, čo sa mu prihodilo počas púte.
3: No, ako, čo sa týka otlakov, inak som vždy mal nejaké také viac menej šťastie, že to ma tak nejak veľmi, veľmi netrápilo, ale aj nejaké zdravotné komplikácie, to sa vždy nejak tak vyskytne. Mne sa zdá, že tak ako ste naformulovali tú otázku, tak vlastne, že trošku je v tom skrytá tá odpoveď, ale v takej negácii, že tam na tej púti to, že či je niekto profesor filozofie alebo vodoinštalatér, zrazu úplne prestáva hrať akúkoľvek úlohu a vôbec to tam nikto nerieši a ten kráčajúci podľa mňa tiež k tomu dospieva, že ide sa ako keby k otázkam, ktoré naozaj sú také ako podstatné a všetky tie veci, ktoré bežne riešime, to je aj ten odstup, o ktorom som hovoril, že, že to kráčanie nám pomáha vytvárať, že zrazu sú tu naozaj už tie otázky, ktoré sú také, že dôležité, že dobre, že tak aký zmysel má to, čo robím a čo tie moje vzťahy a niektoré fungujú, niektoré nefungujú a čo mi to dáva, kam sa posúvam a čo chcem ešte robiť vo svojom živote. Čiže to smeruje k takým až existenciálnym otázkam.
2: No a na putovanie je naozaj zvláštny taký paradox, že každý deň vlastne človek na tej púti, či už ide 20 dní, 30 dní, možno robí vlastne prakticky stále to isté, ale každý deň je vlastne úplne iný. Bol pre vás niekedy niektorý deň už aj tak monotónny, že ste si povedali, že no ja už chcem zažiť ani niečo iné?
3: Nie.
2: Nie.
3: Nie, ja som človek, ktorý má inak pomerne rád skôr tú monotónnosť. Ale presne ako hovoríte, na tom putovaní je fascinujúce spojenie takých paradoxných vlastností a to, že každé ráno človek sa budí niekde inde, každú noc povedzme strávi v spoločnosti iných ľudí, pretože v tých albergues, teda ubytovniach pre putníkov, to si treba predstaviť, to sú miestnosti, v ktorých keď máte šťastie, ste 4 a 6.
2: Ale môže tam byť,
3: môže
2: aj,
3: tam
2: 20
3: byť aj 20 ľudí.
2: Ľudí,
3: presne tak. Takže v tomto je to stále nové, ale zároveň je tam ten prvok tej monotónnosti a ten spočíva podľa mňa, teda samozrejme v tom, že každý deň kráčate, ale psychologicky je tam dôležitý rozmer v tom, že vy vlastne nemusíte vymýšľať žiaden plán. Totiž to plán je vymyslený. Ráno stať, oblieť sa a ísť. Hotovo.
2: Na púti človek vlastne je sám, ale zároveň nie je sám, pretože stretáva rôznych a iných pútnikov. Prečo sa niekedy cudziemu človeku, ktorého už možno nikdy v živote neuvidíme, ak si teda nevymeníme kontakty a telefónne čísla, povie pri pútovaní viac než svojim blízkym doma, manželovi, mamine, ocinovi, babke, detkovi?
3: Možno je to tým rozpoložením, ku ktorému sa človek počas toho putovania dopracuje. Možno je to aj tým vedomím, že no vedia, možno tohto človeka už nikdy v živote nestretnem. A každopádne je to naozaj ako keby je to taký priestor, aj tá púť do tej Kompostely vytvára taký priestor, že ak chce niekto viacej vstupovať do tých vzťahov, do rozhovorov, tak ten priestor tam je. A zároveň moja skúsenosť väčšinou, teda s pútnikmi, ktorých som mal možnosť stretať, bola taká, že je tam aj veľký rešpekt a tí pútnici, ak vidia, že teda niekto v tejto chvíli chce byť sám a nechce sa rozprávať, no tak dajú tomu človeku ten priestor.
2: Mení putovanie aj spôsob, akým sa možno pozeráme, alebo aj vy sa pozeráte na druhých ľudí?
3: To si myslím, že definitívne áno. To putovanie, tam je dôležitá jedna vec, totiž to tá púť nekončí tým, že človek príde do, povedzme, do Kompostely alebo do cieľa tej púte. Ona ešte potom týždne, niekedy aj mesiace, vlastne človek ako keby pokračuje v tej púti. Hoci už sa presunie domov, hoci už sa vracia pomaličky, či chce alebo nechce do toho kolobehu bežného života, tak predsa len tá púť tam akoby veľmi silne pôsobí a práve má tento potenciál. Áno, že jeden francúzsky filozof, to myslím tak nejak, iba to parafrázujem, zhrňa tak, že to kráčanie nespôsobuje priamo to, že by sme hneď všetkých milovali, ale on hovorí, aspoň vychladne horúca krv, aspoň taký ten prvý nápor odrazíme a človek sa stáva takým citlivejším. Dokonca tento filozof hovorí, že ostávame taký pokojnejší a vyrovnanejší až do chvíle, kým zbadáme prvého človeka, ktorý plače. Vtedy sme schopní plakať s ním.
2: A ako tie púte, všetky tri, ak by sme to možno mohli zhrnúť, zmenili pán profesor vás?
3: To by bola možno otázka na moje okolie lepšia.
2: No, ale ten pohľad možno vy sám v sebe, aký máte, čo ste zmenili možno v sebe, k druhým ľuďom, k práci, proste, ako by ste toho zhodnotili?
3: Tak asi najdôležitejšia vec, tak ako to dnes vnímam, je, že teda vychádza mi z toho, že tá najdôležitejšia vec, ktorú nakoniec všetci máme, sú vzťahy. Sú vzťahy, sú druhí ľudia. Že mnoho vecí, ktoré považujeme naozaj za dôležité,

0: Čo by ste mu povedali?
1: Povzbudil by som ho k tomu, aby, nie že aby za každú cenu išiel, to určite nie. Povzbudil by som ho, aby tomu nechal trošku aj voľný priebeh. Samozrejme, ten sa prejavuje v tom, že do akej miery človek sa zaangažuje do tej prípravy, lebo ak nič nespravím, tak sa nevyberiem na tú púť, takže nejaké kroky nakoniec podniknúť musím. Ale moja skúsenosť je taká, nikoho nenútiť, neprehovárať v zmysle, ale veď poď, aby prišiel taký ten okamih, kedy mi tak aj tá moja hlava, aj to moje telo povedia, že áno, chceme, tak vtedy sa vyberiem.
0: Tak treba sa počúvať a treba počúvať aj druhých. Dnes som ja počúvala veľmi rada vás. Rozprávala som sa s pánom profesorom Miroslavom Karabom, ktorý pôsobí na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, kde okrem iného vyučujete filozofiu a odborne garantujete študijný program Náboženská a kultúrna mediácia. Pán profesor, ak ešte pôjdete na púť, tak vám želám samozrejme veľa zdravia, dobrého počasia, pretože aj to je dôležité, ale samozrejme, aby ste sa z tej púte vrátili taký, ako vy chcete.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za veľmi príjemne strávený čas.
0: Pekný deň vám želá Eva Viteková.
2: Hosť rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30. Nočné tónovanie.

Pekné popoludne, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní štvrtkového vydania relácie Zahrajte mi túto. Aktuálne ročné obdobie nám ponúka nazrieť do plodov svojej úrody, ktorá bola predmetom celého hospodárskeho roka. A nás bude dnes zaujímať, ako sa naši predkovia zaobišli bez mrazničiek, vákuovačiek, konzervačných látok a iných pomôcok, vďaka ktorým dokážeme zozbieranú úrodu zachovať na celú zimu. Pozrieme sa na to, ako sa potraviny uskladňovali kedysi, ale aj na to, že dávno pred príchodom moderných chladničiek naši predkovia poznali toto zariadenie, ale trochu inak. Tak teda ničím nerušené počúvanie vám želajú Peter Ondrejka a Peter Sedmák.